0: Det där ljudet betyder ju alltså att vi ska hoppa in i nästa ledtråd här i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar och nu ska jag ge dig den sista i tanken. Vi är på jakt efter ett ord här i natt. Vad är då det rätta ordet? Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa dig till 72250. Inleder med vaken. Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav det också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi har hört här under natten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då, inte heller citronvatten till exempel, men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller cola. Alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kallabanga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda. Av Förfriskningarna, The Refreshments. Och sen sa vi Ironiskt med Alanis Morissette, eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackan. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, så det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer 2 med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, tagit ett litet piller, eller ja, något i den stilen. Tagit litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd från mig. Miss Li får också, Dansa med mig själv heter låten.

Miss Li här i P3 och P4 gjorde den där lilla extra ledtråden kanske ändå hjälpte lite tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vaken@sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2, tagget litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid, skulle kunna vara värktablett eller värkmedicin, en huvudvärkstablett kanske. Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis, på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

High Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt. Alltså, det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mejlkorgen här och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller Uppfriskande skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen har vi Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande? Alltså The Refreshments som uppfriskande. Kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt. Nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten. Men det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shaboozy i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt. Men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare. Och jag var så, wow, om vi sätter den här. Vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören. Du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo, förvisso då. Men du, ska vi lyssna hur du har låtit i natt?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Det är Belinda med The Refreshments.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Alanis Morissette med Ironic.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Mm, då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där. Men...
0: halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, har hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se. Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller en tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt. Alltså, vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit det?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då vill leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson vill föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletter. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja,
0: jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen. Ja. Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret. Mm. Ha en fin natt nu.
1: Ja, detsamma nu.

0: Kraftwerk här, Das Model i P3 och P4. Du kanske sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné. Och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det som det heter ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
8: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats från de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.

Sörens önskelåt där alltså, med tanke på, eller pris snarare får man väl säga, eftersom att han vann nattjakten. Taylor Swift, Hope Light härnäst.

0: Hoplite med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här i under sommaren. Och då är det juristen och författaren Donna Hariri om när man får och framförallt inte får ta lagen i egna händer. Ja, missförstånden är många och de juridiska gråzonerna är ganska luddiga dessutom. Så här lät det.
1: Okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. För det hände ju, vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med liksom. Men, ja. men så är det ibland att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt, vi blir upprörda, det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år, det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
1: Ja. Och känner man så här, rätt ska vara rätt känslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
3: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här personen. För han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
3: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte. Du var väl upprörd och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
3: Ja.
2: Inte många, men några.
1: Ja, det, precis.
3: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
1: Okay.
3: Då. Är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig för jag slår dig?
2: Att det handlar typ om att vinna en miss, om vi tar våld då, misshandel som exempel och slag, att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är ju inte så det funkar, utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp. Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att man behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
2: Nej, det är inget poängsystem.
3: Men funkar det? Han slog först?
2: Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Nej. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
2: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så lästa nu.
3: Ja, eller hur?
1: Tomma, vad fan?
3: Det här.
2: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej.
2: Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är också civilkuraget jätteviktigt.
1: Ja, men civilkuraget kan också vara att säga ifrån om man ser något.
2: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt så steppa upp ibland.
0: Mm, och där hör vi alltså Donna Hariri som gästade morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen Sveriges Radio.

Bee Gees här i P3 och P4. Stayin' Alive heter låten. Nu tänker jag att vi ska snacka dansband faktiskt. Donnes, du vet, dansbandet, tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan i Malung inleddes här under gårdagskvällen. Årets låt, det blev en låt av Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. En låt som önskats flitigt under önskenätterna här på baken. En låt skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. De fick det här priset. Och dansbandsprisets guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser då, och specialpriser som utges av en jury. Men Donnes, de plockade hem pris för bland annat årets dansband som de har gjort nu 3 år på raken. Grattis, grattis!

Mauro Scocco här i P3 och P4. Allt just nu heter låten. Jag tänkte ta och prata om en skådis som byter lite av ett jobb. Eller ja, han provar nya saker. Får man ju verkligen kalla det. Det är alltså skådespelaren som heter Anthony Hopkins. Vi har sett honom i många stora filmer. För att nämna någon så kan jag ju nämna När lammet tystnar. Där han spelar en riktigt kuslig person. Vi har honom i en film som heter The Lion in Winter från 68. Den har jag faktiskt inte sett, men troligen även den en klassiker. Han har gjort mycket stora filmer. Vi ska i alla fall ta och lyssna in oss på det han nu har börjat med, vilket alltså är musik.

2 Oskas har han sedan tidigare, men han är också en rackare på att skriva och komponera musik. Något som han har gjort under 6 decennier. Det här är första singeln, Bracken Road heter den. Den släpptes här nu bara för några dagar sedan. Väldigt fint tycker jag. Inte för att jag kan jättemycket om just orkestermusik och symfonimusik generellt. Så, men väldigt fint. Den här framförs i alla fall av Philharmonia Orchestra under ledning av en stor dirigent som heter Gustavo Dudamel. Nu jobbar inte jag på P2 som du kanske hör, men här har vi lite av hans musik då. Himla fint tycker jag. Det kan man höra mer av, inte bara den här första singeln som har släppts nu, Bracken Road, utan också albumet som nu kommer släppas i augusti. Då släpps hela det här albumet av legendaren Anthony Hopkins som vi sett i otaliga filmer. Synd att jag bara kom på just den där När lammet tystnar, men det är nog ändå en av hans större roller får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet. Och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Holly Humberstone, To Love Somebody, här är P3 och P4. Nu är det dags att hoppa in i veckans artist. Vi kommer ju alltså ta och grotta ner oss och lära känna en artist lite bättre här under veckans gång fram till på fredag, då du har möjligheten att tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Veckans artist är från Long Island i delstaten New York. Hon började med musik på 90-talet, precis i början. 1990 kom första albumet av veckans artist som heter Mariah Carey. Hon är känd för sin otroliga röst och har ju dessutom otroligt nog det här visselregistret. Det är inte jättemånga som har det, som låter så här. Otroligt att hon har munnen öppen när hon gör detta. Det låter verkligen som hon visslar. Hon har släppt väldigt mycket musik under 90, 2000-talet, 10-talet, ja, och ända fram till nu har man hört mycket med henne. Och vi ska lyssna in oss på hennes absolut första singel faktiskt. Hon skrev den här tillsammans med en Ben Margulis, som han heter, i augusti 1990, så blev det hennes första etta på Billboard Hot 100, där den låg kvar i 4 veckor. Låten, den heter Vision of Love och den låter så här, av veckans artist Mariah Carey.

0: Ja, men det var kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det vill jag höra mer om. Men god morgon.
0: Det är veckans artist Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo, mixtape eller vad man ska säga, ett demotape till någon skivbolagstopp som var på den där festen. All Tommy right. Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy, fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Svårflörtad sådär.
0: Ja, nej, visst. Hon stannade inte länge på festen på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen.
1: Mm.
0: Och fick skivkontrakt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Allo Black, I need a dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här, jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Det kommer mer och mer ju längre sommaren går.
1: Exakt. Men då finns det alltså ett tips då om att man ska bada i en skogssjö.
0: Jaha.
1: Mm. Så kanske inte bada vid sådana kommersiella stora badplatser, utan just söka sig in i skogen till vattendrag.
0: Så. Kanske man ska addera på sin att göra-lista i sommar sen.
1: Mm. Absolut. På DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
0: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
1: Mm, det
0: vi får koll
1: man.
0: På dagen efter lite Sara.
1: Ja.
0: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag också.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judith.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judith. Har du någon Judith?
1: Nej, jag har ingen Judith faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judith här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Ja. Vi har ju en kollega som heter Robert. Mm. Han är ett stort Emil Hansius-fan. Aha. Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja, man finns kan ju i appen.
1: Ja, Sveriges Radio. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns där. Om man lyssnar på podden i efterhand, då har vi musik i 30 dagar. Despacito heter låten.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabb utbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Låt förändra överantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterad Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja men god morgon, det är måndag den 13 juli. Jag som hänger med dig denna morgon, tidiga morgon, sena natt. Heter Julia Pojanen. Under måndagen så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

overseas. Ja, det är Jille Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor, och då särskilt under semestern. Om du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Så man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren. Kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt att, som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag och då kan man ju lyssna live klockan 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta vattenmelon och bigarråer, de är så himla goda den här tiden på året. Lena, hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Det är ju faktiskt så att vi har en, ja, vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man, ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

0: Ja, det är Adele med Easy on Me som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu med mig också trafikredaktionen Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut på vägarna?
1: Läget ser bra ut. Vi har haft en lugn natt överlag, skulle jag ändå säga. Det enda jag kan nämna just nu, det är en lastbilsolycka som har varit ganska långvarig i Värmland på E18 mellan Grums och Årgäng. Och det är ett bärgningsarbete som fortfarande pågår. Det har pågått i flera timmar och det är i huvudsak växelvis trafik, men det förekommer också kortare stopp i båda riktningarna, så det kan vara bra att känna till. Och förhoppningsvis ska det här vara klart ganska snart, klockan 16:30, alltså om cirka 10 minuter, men det är också en prognos som kan komma att flyttas fram, så var uppmärksam på det. Och vill du tipsa om trafikstörningar, ring gärna till oss. Vårt nummer är alltid 020 99 4 44.

Ljuva toner där från Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival, hör vi i P3 och i P4, Vaken heter programmet. Vi pratar om semester och kanske hur man njuter också då av semestern till max. Tidningen L har sammanställt en liten lista på hur du kommer ner i varv under din semester. Ja, det handlar ju då om att låta det ta sin tid. Att man inte ska känna någon press över att sådär njuta varje sekund, utan man ska ta det lugnt och känna efter och bara vara. Första tipset. Andra tipsen är att man då ska skapa lugna nya, inte kanske behöva vara nya, men lugna rutiner. Även ett tips om att skriva ner dina tankar, men inte på mobil utan penna papper. Det är tydligen väldigt avslappnande enligt L. Man ska också vara utomhus och tillåta sig själv att vara som man är. Om man är lite trött så är det okej. Ja, men en rimlig lista ändå tycker jag. Vi pratade just om det här med att ha en sån där att göra lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista så skriv in till oss, Vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu för några minuter sedan säger att man svarar på USAs attacker tidigare i natt. Det här är ju någonting som har varit under helgen i flera olika varianter och versioner. USA attackerar, säger att Iran har attackerat några fartyg och sen attackerar USA och sen så svarar Iran på de attackerna och sen så... Så går vi ett varv till i det här. Vi får se om det här blir det sista varvet i det här spelet eller om det kommer att fortsätta framöver. Det får vi återkomma till. Sen tänkte jag att vi ska gå till Sverige och transportforskning närmare bestämt. Det kommer nämligen en varning av forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att transportforskningen kan komma att urholkas av att anslagen som Trafikverket har liksom siktat in på transportforskning kommer att halveras de kommande 12 åren. De här forskarna menar att det är en motsägelse när man satsar massa pengar på infrastruktur, alltså hundratals miljarder på infrastruktur, men man drar ner på pengarna som undersöker om det funkar, om det blir några fel, hur man löser brister och sådana saker. Det blir liksom en självmotsägelse i hur man lägger upp det här. Hur ska man kunna lära sig av det som sker och analysera bristerna, frågar de. De ser också en risk att kompetens försvinner från transportforskningen när yngre forskare väljer andra områden som kanske har lite lättare att få finansiering än ett område då som ska halveras de kommande 12 åren. Och de varnar för att det finns en risk för att det goda kunskapsläget som finns nu inom transportforskning i Sverige kan komma att tappas. Och sen så säger de också i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet att man skulle ju kunna tänka att varför inte bara ta transportforskning från ett annat land, Tyskland?
0: Ja, det kan man ju tänka.
1: Men det är inte så enkelt att överföra liksom kunskaper rakt av, just för att transportsystemen i de olika länderna är ganska unika. Det är olika värderingar, det är olika geografi som man hanterar i de här systemen och det gör det svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
0: Lite krångligt.
1: Lite krångligt. Vi stannar kvar på transporttemat lite granna, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är en Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
0: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wockner.
1: Tack.

0: ACDC, Highway to Hell.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Han är en av våra mest populära komiker och programledare, och har du sett ett program på SVT ja, de senaste åren, så är det nog ja, det är ganska sannolikt då att du har sett honom skymta förbi. Jag pratar om Messiah Hallberg, som gästade P4 Extra igår med Karin Frick. Det lät så här.
1: Hej, hej, hej.
2: Vad kul att ha dig här.
1: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, jag är kul att vara här.
2: Ja. Ja, hur mår du?
1: Bra, lite trött. Den här VM-fotbollen tär på en.
2: Ja, jag håller med.
1: Det är svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
2: Ja, men precis. Det finns liksom många timmar kvar att sova.
1: Nej, exakt.
2: Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge-England.
1: Mm. Ja. Underbart.
2: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
2: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen, och vi är starka Norge-motståndare.
2: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra.
2: Mm.
1: Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som har varit glad för någonting, som, något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här.
2: Mm-hmm.
1: Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
2: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
2: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
1: Jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit.
2: Mm.
1: Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
2: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
1: Mm.
2: Ja, med din son.
1: Ja.
2: Berätta.
1: Vi såg Sverige-Japan, åkte vi ner och såg i Dallas. Så vi var där en vecka och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där. Och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
2: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter.
2: Mm.
1: Och ja, det var en kostsam upplevelse. Men Messi kom in. Sen var ju då rädslan att Messi, de var ju klara i Argentina. Så rädslan var att Messi inte skulle spela. Och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting. Och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
2: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt, ja. det var en underbar vecka.
2: Ja, jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det.
2: Mm. Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Du gjorde det förra året också.
1: Mm.
2: Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
2: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ju, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
2: Det fattar man ju fortfarande inte.
1: Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort så förhoppningsvis förstår man lite mer.
2: Mm.
1: Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter, det är ju lite som svenska nyheter fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter så här, de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller i storstäderna liksom få bostad. Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
2: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
2: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det så kanske de slinker ner.
2: Bra. Men du är ju SVT och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
2: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag vet inte vem
2: det är inte många som kan hoppa sådär.
1: Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul med tanke på att, det är TV, att vi är en TV-bransch. Så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20.
2: Mm.
1: Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. Det är 31 augusti tror jag Kristallen är.
2: Mm.
1: Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver skämt om där du var med förresten.
2: Nej, inte i år igen. Det gjorde du förra året också.
1: Okay, det var så kul du hade.
2: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande, då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i... Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Hur fan hamnade vi här, På spåret med mera, med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif GW Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
2: Det kanske är därför du har tagit
1: det hit. Jo, det tog så lång tid bara. Jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara då på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så satt Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Så
2: Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är ju en stor person i TV.
1: Verkligen. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif GW Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
0: Ja, det sa Messiah Hallberg i P4 Extra igår, intervjuades av Karin Frick.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt? Sådär, det är ju 13 juli idag. Man kan väl säga att det är högsommar, skulle man kunna säga. Vi har fått in en hel del olika bucket list, eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite. Kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

I want love. Vi ska lyssna på Eric Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för 6 myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de 6 myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag slagit så låter jag höet ligga kvar, och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka, och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert, och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting, för det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här. Så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, ja, nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natten haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka lite drygt. Fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng,

0: Agneta är vinnare!
1: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
2: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
1: För det första är det inte så där pedantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren här haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
2: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
1: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
2: Reporter Sofie von Zweiberg, Tora Larsson, P4 Västerbotten.

Strand, lilla fågel blå, hör vi här i Vaken i P3 och P4. Vi ska lyssna på Alanis Morissette med Ironic fram till 17:30 då vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
0: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar eller drygt 22 gamla stan i Stockholm och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
7: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
8: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
9: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
8: Migrationsminister Johan Forssell igen.
10: Har ni öppnat upp Pandoras box?
7: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
0: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros tillhört en man som heter Passar och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. I graven hittade arkeologerna välbevarad lertegel och bilder där Passar bland annat dyrkar olika gudar. Den artistiska stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Och så väder. Idag väntas i större delen av landet en solig dag. Men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur. Och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustav Söder, Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, men god morgon. Julia Pojanen heter jag som hänger med dig nu här fram till 06. Ja, det är en varm vecka. Det är en värme som tar sig in över vårt land. Uppemot 30 grader blir det här senare i veckan. God morgon!

0: Och demar note då Veronica Maggio. Idag är det måndag den 13 juli och nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar börjar gälla i Sverige då idag. Joel och Judith har även namnsdag, så grattis till er där ute som heter så. Och sen är det även så då att YouTuberen och profilen Emil Hansius kommer sommarprata idag. Jag tycker att vi tar oss en liten tjuvlyssning.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest där man bor själv. Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt och för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta, finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting?
0: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
1: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till. För att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas, kanske ibland lära sig nya saker, känna sig trygga. Det finns ju jättemånga så här värderingsord som låter så stora och fina, men det här är ju ett, liksom, ett hands-on exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgjord man har skrivit. Liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
0: Men varför behövs de här typen av platserna då?
1: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
0: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: Ella Langley med den country-doftande låten Be Her.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in Your Heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

0: Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon.
1: God morgon säger vi här då från P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Samart som är med i senaste nytt. Samart, vad är det?
2: Jo, det är att räddningstjänsten är fortfarande på plats efter den stora skogsbranden som startade igår öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Och idag kan det behövas flygassistans i form av att de behöver vattenbomba området. Branden omfattar 8-10 hektar just nu.
1: Inga vattenbomber hos dig, Emma. Du är några mil därifrån.
3: Ja, Frödinge, så norra delen av länet likväl. Solen lyser redan från en ganska så blå himmel.
1: Hur är det med temperaturen?
3: Jag skulle säga 18 grader.
1: Ja, behagligt. Det ska vara ganska varmt idag. Uppåt 27 faktiskt. Så att nu går vi mot som rejäl sommarvärme igen. Ja, det är dags att kicka igång den här veckan. Och det gör vi nu när klockan är 6. Och vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
4: Som börjar i Thailand där 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
5: My prayer goes to all the people who died from that fire.
6: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
7: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
6: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
4: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om att svenskar skulle finnas bland de döda eller skadade. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Iran har svarat på attackerna, bland annat med robotar mot amerikanska baser i bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp men inte barnet. Vi har bytt ut hennes namn och röst.
8: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
9: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld men inte barnet. Helena Norman är utredare.
10: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
9: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
11: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
4: Reporter här var Helena Björk. Sverige nu. I går kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung.
12: Årets dansband 2026 är Donnes!
13: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
14: Det var tredje året i rad som bandet Donnes från Perstorp i Skåne utsågs till årets dansband. Priset för årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.
15: Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
4: Reporter här, Robert Henriksson. Och det blir en lång nyhetsmorgon här med Ekot. Jag som är med er från Ekot heter Alexander Ivanovski, som nu sätter punkt för sändningen klockan 6 och lämnar över tillbaka till de andra lokalerna.
1: De andra lokalerna, ja, där står jag i en av dem i alla fall. En studio i Kalmar. Micke Olsson här. Morgon i P4 Kalmar alltså, tillsammans med Emma Sandebäck och Samart Katjar den här måndagsmorgonen den 13 juli. Och så har vi också med oss Malte på trafikredaktionen.
16: Ja, vad gäller morgontrafiken så är det tämligen lugnt den här timmen på dygnet. Men vi ska till länsväg 120 Långa sjö Emmaboda. Där det mellan Bruna Mål och Emmaboda så är det trafikljus i samband med ett vägarbete som pågår där. Så just på den sträckan länsväg 120 så kan det ta lite längre tid att åka om man skulle ta just den vägen. Annars så har vi det väldigt lugnt i trafiken den här morgon. Ni får gärna ringa in och tipsa oss om ni ser någonting som ni vill rapportera in. Det gör ni på 020 999 444.

0: Agnes med Love Songs. Ja, Emma, den här morgonen så finns du i detta nu, i Frödinge.
1: Mm, det gör jag. Och det känns att den här värmen som man pratar om, förlåt, redan lite förra veckan, men då kom det ju inte. Men nu känns det faktiskt som att den är på G. En varm morgon och fotbollsplanen ligger väldigt fin här nedanför. Jag drog till dansbanan vid Hembygdsgården i Frödinge eftersom jag var här för, ja men det är bara några veckor sedan, pratade med Hembygdsföreningen om det faktum att man lägger nytt golv på den här dansbanan som är, förlåt nu minns jag inte exakt hur gammal den är, men den har några år på nacken så att säga, med en klassisk träscen.
0: 100 år gammal.
1: 100 år gammal är den, det borde jag, nej, jag trodde jag hade kollat upp det. Då tänkte jag att det borde jag faktiskt ha kommit ihåg. Men golvet är klart. Tryckimpregnerat virke har lagts här av ideella krafter. Och nu är man redo för Smedmansmässa här i augusti.
0: Blev du danssugen då när du hörde i nyheterna att Donnes hade vunnit guldklaven igen?
1: Ja, men alltså... Ja, det kan man ju bli, men för tredje året i rad har de ingen konkurrens. Det känns som att dansbandssverige är stort. Finns det ingen som får fler röster än Donnes?
0: Nej, det tydligen står still. Inte. Och
1: är de bäst, då är de bäst. Då ska de ha den där guldklaven. Men det man blir är ju faktiskt... Alltså det är en sån himla härlig doft av nytt tryckimpregnerat virke. Det doftar helt enkelt nytt. Och det är det jag gillar.
0: Det gillar du.
1: Har vi kollat dansbanan? Ja, det gillar jag, va? Ja. Nytt och fräscht.
0: Nu ska vi se.
1: Jag vet inte, vad vitt och beige.
0: Jag försöker se något här om dansbanan.
1: Ja, det kan vi kolla.
0: 60-70-tal, något sånt. Kan det vara mer korrekt? Snarare än 100 år.
1: Ja, alltså den känns inte som 100 år. Men jag hoppas, lyssnar du och vet, hör av dig för tusan.

0: Tommy Nilsson med Dina färger var blå. Emma, du har stött på någon?
1: Ja, men jag var ju vid bygdegården Frödinge. Liksom drar förbi bensinstationen och möter Kristina. God morgon, Kristina.
2: God morgon.
1: Tankar, och du har en egen liten mick framför munnen, för du ska köra vilket fordon då till jobbet?
2: Motorcykel.
1: Den här röda lilla pärlan ska ta dig till jobbet 4,5 mil härifrån. Nu var du färdigtankad med. Alltså, Kristina, på riktigt, beskriv nu känslan när man en sån här tidig sommarmorgon får ta MC:n till jobbet.
2: Det är väder fört så.
1: Och det är det idag, för solen skiner ju.
2: Ja.
1: Men väljer du särskilda vägar för att du ska åka MC till jobbet?
2: Nej, inte så här. Kanske när man nöjesåker, inte
1: nu är det snabbaste. Ja, nu är det snabbaste vägen fram.
2: Ja.
1: Men du är rejält klädd för att åka MC också. Du har allt du kan tänkas behöva på dig, ser du som.
2: Inte riktigt, men nästan.
1: Men vad är det du saknar då? Du har tjocka brallor, tjock jacka, hjälm, handsk.
2: Jag har inte något skydd på benen.
1: Men det är en kort väg?
2: Ja, relativt.
1: Kristina, får man höra när du drar igång och drar iväg nu?
2: Ja. Det kan vi få.
1: Vi ska se. Nej, det kunde vi inte, tyvärr. Nej, hon ska bara byta nyckel.
0: Ja, ska vi köra nyheter eller ska vi vänta på ett vrålåk här, Emma?
1: Ja, du får köra nyhet, så får du väl förlyssna, får vi se hur det går.
0: Ja, vi går vidare, Samarto. Skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred är fortfarande inte släckt.
3: Nej, 4 enheter från räddningstjänsten arbetar fortfarande, och under dagen då så kan flygassistans behövas då de behöver vattenbomba området. Detta enligt SOS Alarm. Branden som till en början var 2 hektar omfattar nu mellan 8 och 10 hektar, men den är under kontroll, säger räddningstjänsten, och hålls inom ett avgränsat område. Och prognos för när branden kan vara släckt eller när insatsen kan avslutas, den har vi inte i nuläget.
0: Högbys Lovisa Karlsson satte personligt rekord i 7 kamp igår när hon tävlade i Polen.
3: Hon som tävlar för Högby IF slutade 2:a i en internationell mångkampstävling. Hon tog för första gången över 6200 poäng och landade på 6218. Och under tävlingen så stod hon mycket riktigt, som du sa, personligt rekord på 100 meter häck och i spjut.
0: Ja, hon är ju typ tredje bäst genom tiderna i Sverige på 7 kamp, tror jag. Det är bara Carolina Klyft och någon annan som är före. Sen kan man, jag kan ingenting om poängsystemet, men 6218, det låter jättebra. Nu ska vi se om det är något drag i den här motorcykeln.
1: Hej då, Kristina!
0: Ja, visst.
3: Det är inget i alla fall.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips med Release Me. Du har hittat till Sommarkanalen.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Vem av dem är vem, tror du, Gabriel?
2: Ja, du. Det är nog Veronica Maggio, skulle jag gissa.
3: Flå från dildos till lammkött, för fler svenskar vill ha lamm på tallriken.
2: Eller vad finns det för andra häftmedel i pakettejp?
0: Ja, det är en glad sommar med P4 Kalmar.

0: Mungo Jerry med In the Summertime. Nu nyheter från Ekot.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Fick du mitt sms?
3: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
2: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
3: För nu kan man smsa direkt till oss.
2: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
3: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
2: Svarar du här nu då?
3: Vi tar det sen.

0: Leon Rimes med Life Goes On. Vi ska få lokala nyheter nu med Samart, och först ut så ska det handla om en skogsbrand.
1: Räddningstjänsten är fortfarande på plats efter den stora skogsbranden som började härja under söndagen öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Under idag så kan det behövas flygassistans för att vattenbomba området. Det meddelar SOS Alarm. Branden omfattar nämligen nu mellan 8 och 10 hektar, men den är under kontroll enligt räddningstjänsten sen sent igår kväll och hålls inom ett avgränsat område. Just nu så arbetar 4 enheter på plats, och någon prognos för när släckningsarbetet kan avslutas finns inte.
0: Så till att skolorna i Västervik har dragit in på simlektioner.
1: Och det är något som sommarsimskolorna märker av enligt simläraren Linn Helgersson.
2: Jag skulle säga att det är fortfarande stor efterfrågan. Så det är ju mer nu, och mer äldre barn är också än vad det varit för.
3: Det säger simläraren Linn Helgesson. Hon är inte förvånad att Svensk Simidrotts nya rapport visar att 3 barn i varje skolklass inte kan simma. Hon tycker att det är tydligt att undervisningen i simning i skolorna är för liten.
2: I Västerviks kommun har de 8 lektioner i årskurs 2. Sen blir det upp till gympalärarna att lösa resten.
4: Är det tillräckligt, tycker du?
2: Nej, absolut inte.
3: Enligt Linn Helgesson måste både föräldrar och skolor göra mer för att barnen ska lära sig simma.
2: Mer lektioner. Visst, föräldrarna behöver ju bada mer med sina barn, men skolan behöver ju också få till mer lektioner.
1: Intervjuade gjorde Ellen Molin, reporter Grynanker.
0: 2-0, ja, det blev segersiffrorna till Hammarby igår när man mötte Kalmar FF.
1: Därmed så har Henrik Rydström, som både varit tränare och spelare i Kalmar, fått en smakstart på sin tid som Hammarby-tränare. Segern i debuten mot Elfsborg förra veckan följdes upp med alltså en ny 3-poängare mot Kalmar i Stockholm igår, som också var Rydströms första match inför sin nya hemmapublik på 3 Arena. Och förlusten, det var Kalmars 7:e på 12 matcher.
0: Man glömmer nästan bort att allsvenskarna är igång när det fortfarande pågår ett VM.
5: Eller hur?
0: I allra högsta grad. Det är dags för semifinaler i veckan och sen final på söndag. Men allsvenskan, tugga på och rulla vidare ändå. Vi tar en titt på läget i trafiken, Malte. Hur ser det ut?
6: Nej, men det är väldigt lugnt den här morgonen, men det är ju semestertider och väldigt tidigt på dagen, så att bilarna har kanske inte hunnit komma ut än ordentligt. Men vi kan ju förvänta oss att på länsväg 136 genom Borgholm och Köpingsvik, där blir det tidvis långa köer i samband med att det är mycket folk som passerar där på Öland helt enkelt förbi Borgholm, så att det kan ofta bli köer där under sommarhalvåret, så det får man vara lite beredd på. Ser man någonting som man vill rapportera så gör man det på 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber. Och många gånger så har vi fått fina bilder från dig, Emma. Och det har hänt att du har beskrivit just den kyrkan som du står vid nu. Men nu händer någonting historiskt.
1: Ja, Frödinge kyrka. Det är som att det pirrar lite i hela min kropp faktiskt. För att jag har ju pratat om denna kyrka så mycket utanför. Den är ju som ett svart... liksom fiskbensparkettsaktigt eller fiskfjällsaktigt ska jag säga. Och jag har aldrig kommit in. Men nu, kyrkvaktmästaren dök upp och sa: jag kan öppna kyrkan jättesnabbt till dig. Och hon har gått in här och hon tänder upp mig nu. Alltså den är helt fantastisk invändigt på riktigt. Det är som ett stort, stort, svulstigt rokokosmycke. Taket är målat med allehanda färger rakt på träpanelen här. Änglar i dovt blått och härliga, lite murrigt röda färger. Och framme vid altaret. Alltså, nej, det är så himla, himla fint. Massor med träskulpturer som precis går igen i predikstolens dovt blåa och röda färger och så. Guld såklart. Massor med guld. Och så de här lamporna i mittgången. Tack! Det var superfint att äntligen få komma in!
0: En kyrka som är fin på både utsidan och insidan, alltså, finns i Frödinge. Nu däremot så blir det Radiosporten med Pontus Lind när fotbolls-VM går in i sin sista vecka.
2: På söndag är det uppdukat för final, men vi ska inte gå händelserna i förväg.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: Matcher som du naturligtvis följer här med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Argentina var det, ja.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
8: Det var himmel och helvete.
7: Oj. Jag fostrar in den med handen, Maradona.
9: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
10: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
11: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
2: Sirius befäste sin position som serieledare i herrallsvenskan i fotboll. Nu Victoria igår borta mot Brommapojkarna med 2-1. Och frågan är om det var stjärnan Robbie Yours sista match.
12: I don't know. I don't know. I expect to play. I'm still a serious player, so I'm still expecting to play next week.
2: Vi får se. Jag är fortfarande en Sirius-spelare, säger han till Radiosporten efter matchen. Vi byter sport, men fortsätter på gräs.
13: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
14: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
13: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
14: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
2: Tennisreporter Astrid Johansson.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. Ja, det vi ska göra i detta nu, det är att få mer koll på hur det ser ut med vädret. God morgon, meteorolog Torbjörn Siman.
1: God morgon.
0: Ja, vad är det för måndagsväder som startar veckan här i Kalmar län?
1: Ja, just nu så ligger det ju en del spridda moln över området. Det är ju också luckor i det hela, men ja, det är väl mera moln än sol just nu i alla fall. Men de här molnen, de kommer att tryckas undan söderut, så att med början i de norra delarna så kommer det bli ganska soligt väder. Allra längst i söder skulle det väl möjligen kunna även förekomma någon lättare regnskur här under förmiddagen då framförallt. Men sen kommer det mesta av molnen att tryckas bort då även från de södra delarna om vi kommer fram på eftermiddagen. Det kommer att bli ganska varmt idag också med temperaturer då mellan 21 och 27 grader. Och det beror ju, det här intervallet beror ju på hur pass snabbt månen lättar, hur mycket som ligger kvar i de södra delarna då. Och vi kan förvänta oss att vi kommer få en nordlig till nordostlig vind. Kan vara lite frisk i vindbyarna, annars inte så där jätteblåsigt direkt.
0: Är det en lite varmare vecka som väntar här eller?
1: Ja, men det är det, och jag skulle vilja säga då att den här varma luften och den här högtrycksryggen som vi har in över oss, det kommer att ligga kvar under större delen av veckan. Det är väl precis mot slutet av veckan det skulle kunna bli något väderomslag. Men fortsatt varmt väder, och om vi tittar lite grann på vad vi har i övrigt här så finns det ju då ett område då med meddelande om höga temperaturer. Det berör väl delvis Kalmar län. De norra delen av Kalmar län ser jag här att det berör. Och det kommer väl nog att bestå, kanske utökas då senare under veckan.
0: Kan vi nå 30 grader?
1: Vi kan säkert nå 30 grader någon dag här i det närmaste. Jag tror inte vi kommer att nå det riktigt idag. Men de följande dagarna här när vi har mer sol inledningsvis och när den här nordliga vinden ger sig, så kan det säkert bli någon grad med 30 grader då fram i veckan.
0: Säger Torbjörn Siman där, alltså meteorolog på SMHI.

0: Cornelis Vreeswijk med Sommarkort. Ja, vi ska väl få ett litet sommarkort nu, för min kollega Svante har ju någon gång i veckan här ringt Thomas från Påskalavik som är ensam ute på en semestersegling. I torsdags fick vi senaste rapporten där han efter några dagars oväder tagit sikte mot tyska Rügen. Men det finns också lite av en deadline nu när han behöver vara tillbaka på hemmaplan.
1: Ja, det är ju att mitt barnbarn Oliver kommer från Norge i nästa vecka. Ja. Och honom vill jag ju gärna träffa, så någon gång i nästa vecka vill jag ju vara hemma mot slutet.
0: Ja, så nu måste vi se om vindarna är på Thomas sida så han hinner hem då. God morgon, Thomas.
2: God morgon, Micke.
0: Hur har du det?
2: Ja, men det är fint. Jag seglar strax från Bornholm, Allinge, för 2,5 timmar sedan ungefär.
0: Ja, nu är det väldigt dåligt ljud, men det är, du är ju ute på havet, så att det kanske är därför då. Senast vi hörde dig så hade du en 10 timmars seglats framför dig. Hur gick det?
2: Ja, men det gick fint. Då när jag pratade med Svante så gick det jättefint, och det fortsatte så...
0: Ja, det hackar och har sig. Jag vet inte hur mycket till samtal vi kommer kunna ha här, Thomas. Men vad är status idag? Vad har du för mål?
2: Ja, men det är utklippan i Karlskrona. Eller möjligen Kristianopel om det går riktigt bra.
0: Ja, du är ju nära då ju.
2: Ja, visst. Det är ju bara 9, 10, 11 timmar till.
0: Men du, känns det skönt eller känns det tråkigt att den här sommarseglingen, semesterseglingen, är på väg mot sitt slut?
2: Nu känns det skönt att vara på hemväg, det måste jag säga.
0: Men? Nej, okej. Okay. Det är lite dålig täckning. Vi får se vad som händer. Thomas, jag får önska dig lycka till då för din fortsatta segling. Det gick så där helt enkelt. Thomas är ju som sagt ute och seglar. Det är lite dålig täckning ute på vattnet. Men det kanske kommer någon till rapport innan han är framme. Vi kommer tillbaka till det en annan gång i så fall.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Samart, det vi håller extra koll på den här morgonen är ju skogsbranden utanför Hultsfred. Det här är öster om Stora Hammarsjön. Den har växt lite och är nu mellan 8 och 10 hektar stor.
2: Från början så var den i 2 hektar, men trots att den har vuxit så har räddningstjänsten branden under kontroll. Och detta sen sent igår kväll och håller branden inom ett avgränsat område. Spridningsrisk finns inte i nuläget när jag pratade med räddningstjänsten sist. Men på plats så har de 4 enheter som fortfarande jobbar. Och enligt SOS Alarm så kan det behövas flygassistans under förmiddagen för att vattenbomba branden. Och som sagt, ingen prognos för när släckningsarbetet kan vara klar.
1: Vi siktar också på att åka till närområdet och se om vi kan få prata med räddningstjänst på plats där som jobbar då med den här skogsbranden, alltså öster om Stora Hammarsjön. Nu är du, Samart, till en låt som jag har nynnat mycket på i helgen. Okay. Det är inte jag som har lagt in. Det här är musikredaktörerna.
3: Hey, ja, jag vill.
1: Come on, Jude Bellingham.

0: Undrar om musikredaktörerna har lagt in den här för att Jude Bellingham, den engelska fotbollsspelaren, gör sån succé. Beatles la till och med ut ett inlägg på sina sociala medier där det stod hej, och så var det en bild på Jude Bellingham under där. Ja, fantastisk låt, oavsett om man gillar fotboll eller inte. Nu är Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om läget i Mellanöstern.
1: Ja. Det här är Ekot som inleder dem i Mellanöstern, där USA under natten har genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och detta sker efter en helg med attacker mellan parterna. Med oss nu har vi vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
2: Ja, det har trappats upp nu under hela helgen och också under natten. I helgen så genomförde USA en större attackvåg mot Iran och sa att över 140 mål hade träffats, framförallt i de södra delarna längs med kusten. Och Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i flera länder i Gulfen, men också i Jordanien, som säger att de har skjutit ner flera projektiler och attacker. Och situationen är fortfarande väldigt låst. Iran ser det som att de ska kontrollera trafiken, medan då USA kräver fri passage utan iransk kontroll.
1: Du nämnde Hormuzsundet här, men uppgifterna här går ju isär om det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi mer om den situationen?
2: Ja, det är olika bud. USA säger att det är då fortfarande öppet, medan Iran säger att sundet har stängt. Om vi ser på sjöfartsdata så visar den att fartygstrafiken har minskat kraftigt, eftersom många rederier väljer då att vänta eller ta en annan rutt. Det ska endast vara 6 fartyg som ska ha passerat genom sundet igår, och det är den lägsta nivån på 5 veckor. Men det är också svårt att veta exakt hur många tankfartyg som passerar, eftersom många har stängt av sina transpondrar då för av säkerhetsskäl och inte syns på alla bilder.
1: Tack för det, vår medarbetare Lina Malers i Beirut. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner, och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor, och militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar, om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
4: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
5: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt, utan ta det den personen, den tjänsteman, har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
4: Migrationsminister Johan Forssell igen.
6: Har ni öppnat upp Pandoras box?
3: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
1: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsatta familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser, där det finns väl bevarat lertegel och bilder där han bland annat dyrkar olika gudar.
0: Ja, så låter det när du får nyheter från Ekot den här morgonen med Alexander Ivanovski. God morgon säger vi här på P4 Kalmar. Det är måndag den 13 juli och Micke, Emma och Samart finns med dig. Och även Malte på trafikredaktionen.
7: Fortsatt lugnt i trafiken alltså i Kalmar län. Man kan dock förvänta sig att det kan bli en hel del långsamt gående trafik, speciellt då på länsväg 136 mellan Borgholm och Köpingsvik. Tidvis långsamma köer där i båda riktningarna i samband med att det är mycket folk som passerar förbi just Borgholm, speciellt när det är så fint väder som det kommer bli i veckan också. Sen har vi ett eldningsförbud som gäller i stora delar av Kalmar län, och det här förbudet gäller tills vidare, så det behöver man också ha lite koll på. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Donkey Boy heter bandet. Låten heter Ambitions. Ända sedan Eva Britt flyttade till lägenheten i Frödinge så har hon haft en stridström av gäster, Emma.
1: Men nu är det jag som är gäst hos henne. God morgon, Eva Britt Nilsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, har vi några av dina taggiga gäster här? För de brukar komma tidiga morgnar eller sena kvällar.
2: Nej, tyvärr så har de inte kommit idag på morgon. De har säkert varit tidigare.
1: För vilka är det som brukar komma förbi dig här vid radhuset i Frödinge?
2: Det är alla små igelkottar, stora som små, olika.
1: De här dyker upp varje år hos dig, vilket vi med betydning har berättat om. Men varför kommer de just hem till dig, tror du?
2: Ja, det är svårt att säga varför. Men vi bor ju väldigt bra på kanten här där vi bor och har en fin grönhäck som de kan gömma sig och ligga och sova i. Och sen får de ju mycket mat givetvis.
1: Just det, för i granhäcken så har vi går lite närmare. Här har vi ett fat med vadå?
2: Ett fat med vatten som alltid är fräscht till dem.
1: Och så går vi lite längre bort hit och tittar in under granhäcken.
2: Och där har vi då lite mat som jag lagt ut.
1: Vad kan det vara för mat?
2: Det är katttorrfoder som jag lägger i blöt bland annat och sen lite torrt foder.
1: Men ibland får de också det blöta kattfodret.
2: Ja, och det älskar de ju mest. Det känner de på lång väg.
1: Ja, för den här matdoften, den gör att de faktiskt går in till er ibland.
2: Ja, det gör de. De känner doften lång väg. Om jag inte lagt ut någon mat, då känner de i köket att det finns. Så de sniffar med sin lilla nos.
1: För ni har katter inomhus här.
2: Ja.
1: Och ibland travar de faktiskt rakt igenom ert hus, för ni hade tvärdrag här förra veckan.
2: Ja, precis. Och då kom den från baksidan och kände att ja, men här inne finns det mat. Så nu går jag rakt igenom hela lägenheten och ut på andra sidan.
1: Än hur är den känslan när man upptäcker en lägenhet på motorvägen rakt genom huset?
2: Ja, det är så fantastiskt där att ha dem så här nära. Det är jättekul. Ja,
1: för hur är känslan när de glider in här och sommaren liksom är på gång, våren, när de kommer i mars?
2: Man känner sig lycklig att de finns kvar även i år. För man vet aldrig från år till år. Grävlingarna är ju en fara för dem och bilar givetvis, men grävlingarna äter ju upp dem.
1: Hur många kan de vara?
2: Igelkottarna, de som mest som på kvällen så är de 9 stycken. Men sen kan det vara fler under natten givetvis, för då ser man dem ju inte, för det är ju nattdjur egentligen.
1: Vi var inne på det här med maten. Hur mycket kan det gå åt, Eva-Britt?
2: Vi gör av med drygt 1 liter torrfoder varje dag. Och sen, så nu har vi gjort av med 13 kilo säck. Och vi är inne på den andra och det är inte så mycket kvar i den.
1: Du är inte rädd för kostnaderna för igelkottsmaten?
2: Igelkottarna måste få sin mat.
1: Du, vi måste backa från granhäcken för att gå upp hit också. För du har gömt lite mat i en häck. Men de går faktiskt upp på er lilla stenläggning. Men där har du fått ordna det, för de skitar ner ganska mycket.
2: Ja, det gör de. Det är jättesvårt att tvätta bort på plattorna. Så att vi har lagt ut vaxduk som skydd för plattorna. Så det är jättelätt att spola av och tvätta och göra rent.
1: Men vad betyder igelkottarna för dig med tanke på all effort som du lägger ner för dem?
2: Alltså det tillhör våran vardag. Kan man väl säga i vårat. Och vi har ju katter och de bryr sig inte om varann någonting med igelkottarna och det här. Och man sitter ute på kvällarna och de springer kring benen, igelkottarna och fötterna. Och en del är ju så närgångna så att de kommer ju jättenära. Man kan ju mata dem i princip egentligen. Ett par stycken känner ju väldigt igen rösten på oss. För de kommer springandes när man kommer ut.
1: Ja, hur är det? För det här är ju vilda djur. Att du på något sätt har utvecklat en vänskap med dem.
2: Ja, det är fantastiskt. Det är jättekul.
1: För vi har också en liten varningsskylt här som du har satt upp i gräsmattan. Det är en varningstriangel, så är det en igelkotts mamma kanske eller pappa med 2 små igelkottar i släptåg. Vad står det på skylten?
2: Akta bästa snigelätaren. De håller ju undan även dem.
1: Aha.
2: Och ormar också. Så det är bra djur att ha.
1: Nu har de dykt upp i år men redan börjat avveckla sig själva lite, sa du.
2: Ja, det har de. Det märks. De kommer ju inte lika tidigt på kvällen. Sen vet ju inte jag på natten hur många de är. Men jag märker på kvällen att de kommer inte lika många samtidigt längre.
1: Om de inte skulle dyka upp nästa vår, hur skulle det kännas då?
2: Jättetråkigt, jättetråkigt. För nu är vi van vid att de ska komma varje år.
1: Du talar med dem med så väldigt varm blick.
2: Ja, men det är som en familj. Ja. Det är familj, ja.
1: Väldigt härligt här vid granhäcken. Man hade ju hoppats att det skulle dyka upp någon. Men just nu bara Big Boss. Röda katten är på plats. Och Eva Britt såklart. Tusen tack för det här.
2: Ja, det har varit. Tack själv. Kul att ni ville komma.
1: Ja, det är allt.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Du, Samart, skolorna i Västervik, de har dragit in på simlektioner.
1: Och det är något som sommarsimskolorna märker av, detta enligt simläraren Linn Helgersson. Hon är inte heller förvånad över Svensk Simidrotts nya rapport att 3 barn i varje skolklass inte kan simma. Hon tycker att det är tydligt att undervisningen i simning i skolorna är för liten.
2: I Västerviks kommun har de 8 lektioner i årskurs 2. Sen blir det upp till gympalärarna att lösa resten.
3: Mm. Är det tillräckligt, tycker du?
2: Nej, absolut inte.
1: Reporter Ellen Molin där.
0: Så till sport. Kalmar FF, de får inte till det på bortaplan i årets Allsvenskan.
1: Nej, så är det verkligen. Igår åkte klubben på sin 6:e raka förlust på lika många matcher i Allsvenskan på bortaplan. Detta när Hammarby vann med 2-0 på 3 Arena. Och så här säger KFF-spelaren Melker Hallberg om förlusten.
4: Nej, jag tycker Hammarby är bättre. Framförallt i första halvlek. Jag vet inte, vi blir fega. Tappar mycket boll. Så ja, jag tycker Hammarby är bättre.
1: Det säger han alltså till reporter Rickard Landenmark.
5: P4 Kalmar.

0: Billy Joel med Uptown Girl. Är det så, Emma, att du nu ska lämna Frödinge?
1: Jag ska det. Nu bär det av mot Hultsfreds kommun. Så nu påbörjar jag en liten roadtrip, om man så vill.
0: Mm, tidigt i morse, då var du vid dansbanan i Frödinge som ju har fräschats upp, renoverats, gjorts om.
1: Fått fixats. Nyskoll.
0: Precis, och då ställdes frågan hur gammal den är. Jag kastade ur mig 100 år gammal, lite på skämt, men det är den ju inte. Och du säger då, ja vet du, hör av dig. Och vet du vad, vi har fått ett svar på frågan. Så här låter det.
2: Ja, hejsan. Hörde frågan runt dansbanan i Frödinge. Den byggdes av ideella krafter på våren 1972 och hade officiell invigning torsdagen den 6 juli 1972 med dans till Cool Candies uppifrån Lidköping.
0: Så.
1: Underbart!
0: Ja, det är fantastiskt. Va? När man ställer en fråga och får ett svar. Var glad.
1: Och 6 juli, det är inte som att jag är där på dagen av den offentliga invigning.
0: Nej.
1: Än. Men ändå, inte illa.
0: Nej, nära. Tack till den här anonyme mannen som ringde in med all kunskap kring dansbanan.
1: Ja då.

0: Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonowski.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp. Vem av dem är vem, tror du, Gabriel?
3: Ja, du. Det är nog Veronica Maggio, skulle jag gissa.
4: Nå från dildos till lammkött, för fler svenskar vill ha lamm på tallriken.
3: Eller vad finns det för andra häftmedel vid pakettejp?
1: Ja, det är en glad sommar med P4 Kalmar.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello här med låten Señorita. Du ska få lokala nyheter i P4 Kalmar nu med Samart. Och först ut så ska det handla om skogsbranden i Hultsfreds kommun.
1: Räddningstjänsten är fortfarande på plats efter den stora skogsbranden öster om Stora Hammarsjön som startade igår utanför Hultsfred. Och idag på förmiddagen kan det behövas flygassistans för att vattenbomba området. Det berättar SOS Alarm. Branden omfattar nämligen nu mellan 8 och 10 hektar, men enligt räddningstjänsten är den under kontroll sedan sent igår kväll och hålls inom ett avgränsat område. Fyra enheter arbetar fortfarande på plats, men någon prognos för när släckningsarbetet kan avslutas finns inte. Och larmet om branden den kom igår på söndags eftermiddagen vid 2-tiden.
0: Så till Västervik där skolorna har dragit in på simlektioner.
1: Det är något som sommarsimskolorna märker av, detta enligt simläraren Linn Helgesson.
2: Jag skulle säga att det är fortfarande stor efterfrågan. Så det är ju mer nu och mer äldre barn är också än vad det varit för.
3: Det säger simläraren Linn Helgesson. Hon är inte förvånad att Svensk Simidrotts nya rapport visar att 3 barn i varje skolklass inte kan simma. Hon tycker att det är tydligt att undervisningen i simning i skolorna är för liten.
2: I Västerviks kommun har de 8 lektioner i årskurs 2. Sen blir det upp till gympalärarna att lösa resten.
4: Mm. Är det tillräckligt, tycker du?
2: Nej, absolut inte.
3: Enligt Linn Helgesson måste både föräldrar och skolor göra mer för att barnen ska lära sig simma.
2: Mer lektioner. Visst, föräldrarna behöver ju bada mer med sina barn, men skolan behöver ju också få till mer lektioner.
1: Ellen Molin och Gryn Anker var reportrar där.
0: Och Lovisa Karlsson, hon satte personligt rekord i 7-kamp igår när hon tävlade i Polen.
1: Karlsson som då tävlar för Högby IF slutade 2:a i en internationell mångkampstävling. Hon tog för första gången över 6200 poäng och landade till slut på 6218. Detta något som resulterade i att hon slutade 2:a i tävlingen och där slog hon också bland annat personligt rekord på 100 meter häck och i spjut.
0: Hur mycket poäng får man för ett personligt rekord i 100 meter häck då?
1: Ja, det är en bra fråga, det vet jag inte. Nej, jag kan, så bra koll på.
0: Man kan ingenting om poängsystemet.
1: Nej, verkligen. Hur den är väldigt komplicerad.
0: Det? Ja, det är komplicerat. Mm. Men grattis till det nya rekordet och till andra platsen, säger vi. Så tar vi oss över till E22 och kollar till läget. Vad är det som händer där, Malte?
5: Ja, men på E22 mellan Kalmar och Torsås där i höjd med trafikplats Hosmo så är det risk för inbromsningar på grund av skräp på vägen. Jag har ingen riktig koll på vad det är för sorts skräp, men någonting som är värt att väja för alltså. Så där får man vara lite beredd på att folk kanske beter sig lite oberäkneligt just med inbromsningar och filbyten och så vidare. Riksväg 37 också, Oskarshamn-Bockhara där mellan Smältebro och Korsvägen. I båda riktningarna är det ett vägarbete som pågår där, så båda på de här sträckorna kan man förvänta sig att det kan gå lite mer långsamt än vanligt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Daryl Braithwaite med One Summer. Och nu, Emma, när Norge har åkt ur fotbolls-VM så kan jag ju liksom passa på då att hylla en älskvärd norrman. För att nu har de rykt, så nu kan jag liksom göra det.
1: Vi hade kunnat göra det även om de hade varit kvar, jag tror det.
0: Nej, inte jag. Men någon annan hade säkert haft...
1: Ja,
0: du hade haft helt okej med det, inte jag. Men nu är det jag som styr reglerna här och säger då att det är den här norrmannen vi måste prata om.
2: I just find it really stupid. That's the thing I thought when they came up with it, that it was stupid and annoying and I didn't want to do it.
0: Det här är Emil Anders Lappen som blivit viral då.
1: Är han arg på roendet eller?
0: Det är han, för det har ju kommit klipp då. Det här har ju varit tidigare under mästerskapet där de är liksom hundratals norrmän som ror och sitter på marken. Han ror inte. Han är den enda som inte ror utan sitter argt och liksom vägrar delta i roandet. Han har pratat med det här från Sky Sports som han snackar om det här och bland annat så är det, han tycker det är för mycket av att de kopierar Islands gamla vulkan då för några år sedan, men också att det finns faktafel här.
2: It's factually wrong. They didn't row, they sailed over the Atlantic. Changing a motion isn't enough to get it away from just being a copy of exactly what they did. All they wanted was the same reaction from people and then they just changed the motion. That's the same thing.
0: Vikingarna seglade, de rodde inte och därför tycker han det är fel. Det är så
1: fint att hylla någon som sågar Norge. Det ska hyllas. Det var dit vi kom.
0: Helt rätt man att lyfta fram. Med andra ord, när vi ändå pratar fotbolls-VM, vi tar oss in i VM-bubblan här med Pontus Lind på Radiosporten.
3: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll, bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
3: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
5: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
6: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
5: Och han får medhåll från Johan Elmander.
7: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
5: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
6: Två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
5: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
7: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
5: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
3: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
8: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
9: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
8: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
9: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
3: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, i lördags då kom beskedet att den trefaldige världsmästaren i speedway Ty Wuffinen avslutar sin karriär. Wuffinen har tillhört mållillalaget Dackarna den här säsongen, så när det var GP där i helgen, ja, då passade Radiosportens Janne Rindstig på att träffa Dackarnas lagledare Morgan Andersson för att höra hans tankar kring det här beskedet.
1: Nej, men jag har vetat om beskedet. Vi har daglig kontakt sedan år tillbaka, så att jag har väl nog varit med i den där karusellen, tänker jag. Men det är ju tråkigt, men jag tycker ändå att det är ett rätt beslut. Han har fru och familj och gått på några smällar här nu. Han hade ju målsättning att komma tillbaka efter den allvarliga olyckan nere i Krosno förra året, och det gjorde han. Och sen slutade med en motor som exploderade och klippte 6 revben och skulderblad och det. Så att, ja, allting har sin tid, som man säger, och det är väl bara att acceptera, tänker jag.
2: Ni känner ju varandra väl, inte bara då som lagledare annat, utan du har honom ganska nära dig. Hur tufft besked tror du det var för honom, ett beslut att ta?
1: Nej, jag tror inte. Jag vet att det var ett tufft beslut att ta. Det är klart, som det, han har levt med det här sedan han var 15 år, kan man väl säga, 16 år där och kom upp. Han har liksom, det har ju varit hans arbete, så det är klart det är svårt beslut att ta, men jag stöder honom till fullåt i det här, och det har varit jävligt tufft, har det varit för honom, givetvis. Men man får ju försöka stötta i sådana svåra beslut också, givetvis.
2: 3 gånger individuell världsmästare plus mycket annat. Hur stor skulle du säga att Ty Wuffinen är i modern speedway?
1: Nej, han är jättestor. Han har ju haft en stor fanskara den biten. Men allt är upp och ibland är det ner. Han har ju 3 VM-titlar där på 2010-talet, individuella. I år har han väl varit hängd den 50 gånger i polsk media, kraftigt. Det är väl lite så att man behöver ju sina vänner mer i tuffa tider, givetvis. Så att jag har varit med och stöttat honom. Han bor ju i Perth på vintrarna, och det är ju där jag håller till i Asien, och bara 3 timmars skillnad. Så vi snackar flera gånger i veckan och så. Så att, det har varit ett tufft beslut för Ty att komma fram till det här, men jag tycker ändå att det är rätt i slutändan.
2: Han är en profil som förare, men också vid sidan av. Hur stor förlust blir det för speedway-sporten att en sån här profil försvinner? En lite allt gråare speedway, som det känns.
1: Det vet jag inte. Det finns ju många nya profiler. Det har ju mängder av dem här ikväll i Målilla. Men han har ju bidragit stort till också, givetvis. Att det har varit monsterförare då, med en av huvudsponsorerna innan Grand Prix under alla år. Och har ju haft en stor fanskala, givetvis. Så det är klart att många är ledsna över det här beslutet. Men man får ju acceptera det efter det han har gått igenom de sista. Ja, vad är det? Det börjar ju ner i Gorshav när han bröt sig där. Så det har ju varit i stort sett 3-4 senaste säsongerna. Så han har ju varit jävligt skadedrabbad. Och det kanske är en signal på att det är dags att lägga släpskon på hyllan. Det är som jag säger, han har hälsan med sig, eventuellt en skulderbladsoperation. Inte 100 än, som han måste gå igenom till. Men han kan fortfarande leva ett normalt liv efter de skadorna han har varit med om. Så han får ta med sig det, tänker jag.
0: Säger alltså Dackarnas lagledare Morgan Andersson där i en intervju med Janne Rindstig.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Och sol med Sven Ingvars. Och Samarit, skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred är fortfarande inte släckt.
1: På plats har räddningstjänsten 4 enheter som jobbar fortfarande, och idag så kan flygassistans behövas för att vattenbomba området. Detta meddelar SOS Alarm. Branden som till en början var 2 hektar omfattar nu mellan 8 och 10 hektar, vilket omfattar ungefär 14 fotbollsplaner. Men branden har varit under kontroll sedan sent igår kväll och hålls inom ett avgränsat område. Men prognos på när släckningsarbetet kan avslutas, det finns tyvärr inte i nuläget.
0: Idag så trädde en ny lag i kraft, nämligen angiverilagen.
1: Och det innebär då att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell, han är moderat migrationsminister, och förklarar varför lagen behövs.
2: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige. Alla myndigheter måste ju dra åt samma håll här, och det är det som den här viktiga informationsplikten då syftar till.
1: Och de här 6 myndigheterna som omfattas av den nya lagen, det är då Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Men Heike Erkers, som är ordförande för Akademikerförbundet SSR, hon är starkt kritisk till lagändringen.
3: Vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt, utan ta det den personen, den känns man har lämnat rummet.
1: Hon tror att tilliten till myndigheten nu kan försämras, men migrationsminister håller nog inte med.
2: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information, och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
1: Säger personerna till Klara von Jägerfeld på Ekot.
0: Kom också in precis här en flash. Känner du till Jurassic Park-filmerna?
1: Ja, det kan jag med gott samvete säga. Att, ja, det vet jag.
0: Kom besked nu att skådespelaren Sam Neill från de här filmerna har gått bort, 78 år gammal. Det kommer säkert fler uppdateringar om det under morgonen.

0: First Aid Kit med Fireworks.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: En odödlig banger, Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Klockan 8, vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om en frivillig militärkurs.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine en Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna, kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
7: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
8: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
7: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
9: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
10: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
11: Patroner!
9: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
12: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: God morgon säger vi då, ifall det är så att du vaknat till precis, kanske satt dig med morgonkaffet och lyssnat på lite P4 Kalmar. Det uppskattar vi. Micke, Emma och Samart är med dig den här måndagen då, den 13 juli. Klockan är 7:05 och vi ska ta en titt på läget i trafiken i denna stund med Malte.
8: Och så till E22 mellan Kalmar och Torsås i höjd med trafikplats Hosmo. Där är det risk för inbromsningar på grund av skräp på vägen. Okänt för mig vad det är för sorts skräp, men någonting som ligger i vägen helt enkelt som gör att folk väjar och bromsar in. Så där måste man ha lite extra uppsikt, alltså E22 Kalmar Torsås. Sen har vi riksväg 37 också, Oskarshamn-Bockara mellan Smältebro och Korsvägen. Där i båda riktningarna är ett vägarbete, så där går det också lite långsammare än vanligt. Tipsa oss på 020 999 444. Jag har

0: Miss Li med instruktionsboken. Lite småkul låt som kommer i och med ämnet som väntar nu. För fler och fler kuggar på körkortsprovet. Bara en av tre fixade på första försöket. Något som tycks väcka en liten oro bland trafikskolor, men inte hos Trafikverket. God morgon säger jag till Sofia Lindahl som är kommunikationschef vid Trafikverkets förarprov.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Ja, det är alltså Sveriges trafikutbildares riksförbund som gått ut med ett pressmeddelande där man säger att endast en tredjedel tar körkort på första försöket och utvecklingen pekar dessutom neråt. Hur är er syn på det här från Trafikverkets håll?
1: Ja, vi delar ju inte riktigt den där bilden som sprids i och med att de här siffrorna nu är ute på vift helt enkelt. Vi vet ju att nationellt så klarar faktiskt 52% uppkörningen på första försöket, och då pratar vi körprovet såklart. Och faktiskt när vi pratar om era breddgrader i Kalmar så var godkännandegraden högre än i landet i övrigt. För vår enhet i Kalmar, där är också faktiskt Nybro, Västervik och Oskarshamn ingår, så var det 58% som klarade på första försöket. Riktigt bra siffra.
0: Men är det då bättre här än i genomsnitt, eller varför har de gått ut och varit så oroliga då, tror du?
1: STR har tittat på två siffror, dels om man klarar teoriprovet på första försöket och körprovet på första försöket, och då är det ungefär en tredjedel som gör den där ultimata kombinationen. Har du själv körkort?
0: Det har jag. Sen ganska många år tillbaks.
1: Men, hur gick det för dig när du körde upp?
0: Jag tillhör den där fina skaran personer som lyckades med båda på första försöket, skrytsamt.
1: Så. Grattis säger vi till det. Mm. Men det är ju så här också att vi vet att nervositet är ju en jättestor faktor när man både skriver sitt teoriprov och när man kör upp. Det tror jag vi alla som har varit i den situationen faktiskt kommer ihåg och påminner oss om den där kanske fladdrande känslan i magen när man ska både göra ett teoriprov som kan kanske vara ganska svårt för många och sen också sitta där i bilen och känna den där pirrande känslan av att det här är ett prov som man faktiskt får ja eller nej på. Och det är ju det som är vår uppgift. Det är ju vi som ska trafiksäkra så att säga, systemet, att de som kommer ut i våra trafiksystem är säkra, risk- och miljömedvetna förare. Och det är ju vår absolut viktigaste uppdrag.
0: Men finns det liksom andra saker som kan spela in förutom nervositeten, tror du?
1: Ja, men det är ju självklart det att det är så att man kanske kommer för tidigt till sitt prov. Det är viktigt att man har den här kompetensen och mängdträningen med sig till när man kommer till oss för att göra prov. Och vi kanske känner att det är nog många som kommer lite för tidigt. Och där har jag ett medskick till de som är handledare att faktiskt vara de som garanterar att den som ska ta körkort faktiskt är klar för att köra upp också. Mycket viktigt.
0: Men du, det är ju så att de flesta, eller många, klarar ju då inte uppkörningen på första försöket. Och är det här något som alltid har varit så, eller är det så att siffrorna blir sämre?
1: Vi ser ju att det är en viss sjunkande godkännandegrad, visst. Men vi ser också att det är många som tar körkort i Sverige idag. Vi har en av världens högsta andel av befolkningen som har körkort. 8 av 10 över 18 till 80 år har körkort, och det är en jättefin siffra. Och det betyder att det kanske är många som har lite utmaningar också med att ta körkort. Vi pratar om att man har kognitiva utmaningar, både läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblematik. Ja, och så behöver man i alla fall det körkortet. Då kanske det blir en knagglig resa till körkortet. Sen ser vi också att det som är bästa receptet för att lyckas med att komma i mål med sitt körkort, det är att man faktiskt tränar jättemycket. Mängdträning i kombination med att ta hjälp och skaffa sig en professionell utbildning, det är det bästa receptet. Men då vet vi också att det finns förutsättningar som kan vara bekymmersamma för många i samhället idag, och det är ju socioekonomiska aspekter. Det kostar att utbilda sig även när man tar körkort. Och där ser vi kanske att det är så att en del inte kanske får den mängdträningen framför allt som behövs under lång tid för att vara så där säker bakom ratten som vi önskar att man är när man kommer till oss för att göra körprov. Och det kan ju handla helt enkelt om man kanske inte har en bil i familjen att träna på. Man kanske inte heller har tillgång och åtkomst till handledare i sin närhet. Det där är faktorer som faktiskt kan spela in.
0: Säger alltså Sofia Lindahl då från Trafikverket. Sofia, stort tack för att du var med här i P4 Kalmar.
1: Tack, tack.

0: Summer, med vem då, Samart?
1: Min första gissning var ju Avicii, men jag fick ju en kall hand från dig.
0: Ja, men jag vill ju att du ska lära dig mer om musik.
1: Ja, och uppenbarligen hade jag jättefel. Jag var helt ute på Harleys och cyklade.
0: Ja. Calvin Harris.
1: Calvin Harris.
0: Du har hört namnet i alla fall.
1: Namnet har jag nog hört, ja.
0: Ja. Skön sommarmusik där, men sommaren bär ju med sig vissa risker och en av dem är skogsbränder som vi har just nu pågår i öster om Stora Hammarsjön. Det här är Hultsfreds kommun. Vad är det som händer just nu där, Samart?
1: Det som händer där är att räddningstjänsten håller på att släcka branden. En brand som de har fått under kontroll som omfattar mellan 8 och 10 hektar. Och det motsvarar ungefär 14 fullt stora fotbollsplaner. Mm. Som sagt, 4 enheter finns kvar och under dagen så kan flygassistans behövas för att liksom vattenbomba branden. Prognos har vi tyvärr inte i nuläget.
0: Tråkiga nyheter där, och det kommer fler sådana, för flera av skulpturerna vid Kalmarsundsbadet har förstörts bara dagar efter att de är klara.
1: Det var förra veckan som Sandskulpturfestivalen avgjordes där deltagare från hela världen deltog. Och nu så har bidragen förstörts, och de som har förstörts det är Born to be Happy, det är ett polskt bidrag, Dada Hink och Spade, svensk, och Mask of Confidence, litauensk bidrag som har förstörts, det rapporterar Barometern OT. Och till tidningen så säger tävlingsledaren Edwin Böck att skulpturerna skulle stå i flera veckor eftersom de är limmade och inget störtring skulle eventuellt ha skadat några. Helt klart vandalism, säger han.
0: Jag tror inte det är första gången heller, tyvärr, som det här sker med just sandskulpturerna. Vilket är tråkigt, de är oerhört skickliga.
1: Och de är jättefina, de här skulpturerna.
0: Ja, superfina, framförallt om man går en sväng där borta vid Kalmarsundsbadet och ser dem. Men tyvärr, vissa vill förstöra och ja, då är det här konsekvensen.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Det kommer bli bra med Lale. Ja, vi har ju hört här under morgonen att det just nu pågår en skogsbrand öster om Stora Hammarsjön i Hultsfreds kommun. Och nu så har vi en person i närområdet, för du är där, Emma.
1: Ja, som du hör så är det ju brandbilar här på plats. Flera stycken ligger kilometerlånga slangar utdragna. Och pratar med en brandman som precis har gått på sitt skift här och upp här i skogen då, fullt med blåbärsis, barrskog, några lövträd, kuperat stenar med mossa på. Så drygt 200 meter härifrån så går någon form av gränslinje åt ena hållet då. Vänder jag mig om, tittar åt andra hållet så ligger ju då en sjö. Tror att det kan vara en mindre sjö än den här Stora Hammarsjön i Hultsfreds kommun där den här skogsbranden då fortfarande pågår. Befälet på väg hit till platsen, så vi får se när befälet dyker upp. Men brandbekämpning pågår ju som sagt då hela tiden här strax utanför Hultsfred där skogsbranden då är igång. Blåser ju en del här inne, solen gassar på, så inte perfekt väder för den som bekämpar skogsbrand, kan jag tänka mig. Det ska vi försöka kolla sen med inre befäl.
0: Emma är det alltså på plats i Hultsfreds kommun just nu. Vi ska såklart försöka få fler uppdateringar från platsen som du hörde. Kanske någon röst från räddningstjänsten som varit där och jobbat sen igår kväll, för det var ju då det här faktiskt tog fart. Nu så ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar det runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats

0: angiverilagen. Det innebär att sex myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
1: Ha en fin sommar.
2: Det är vi som sänder live från sommaren.
1: Sommar, sommar, sommar i sol.
3: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
4: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
5: Vi drar ni iväg här, macka! Åh, herregud!
3: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
2: En glad sommar med P4 Kalmar.
1: P4 Kalmar.

0: The Doobie Brothers med Long Train Running. Klockan är 8:30. Vi ska få lokala nyheter med Samart. Först om skogsbranden.
1: Räddningstjänsten är fortfarande på plats efter den stora skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred som startade igår. Och idag kan det behövas flygassistans för att vattenbomba området. Den informationen får vi från SOS Alarm. Branden omfattar nu mellan 8 och 10 hektar, vilket motsvarar 14 fotbollsplaner, som till en början var bara 2 hektar. Branden är under kontroll sedan sent igår kväll och hålls inom ett avgränsat område. Och just nu så arbetar 4 enheter på plats för att släcka branden, men någon prognos har vi inte.
0: Och allt fler får en ny väg in i Försvarsmakten utan att ha gjort värnplikten.
1: För just nu så utbildas nästan 150 personer till hemvärnssoldater i Kostaskogar i en 5 veckor lång utbildning.
2: Under de här 5 veckorna så fokuserar vi på grunderna för en soldat, och det är detsamma som värnpliktiga. Det består av ett antal utbildningspaket, och det är framförallt det som vi börjar med nu. Det är sjukvård, det är att kunna klä sig rätt, använda den utrustning man får ut. Och så kommer vi gå in på skjututbildning som är en ganska stor del av all verksamhet.
3: Johanna Blasevic blev placerad i reserv för att göra värnplikten, men gör nu sin försvarsmaktdebut för hemvärnet istället.
4: Det här suget av att vilja göra någonting för Sveriges försvarsmakt i gröna kläder fanns i mig hela tiden. Så jag valde att gå en annan väg och gå med i hemvärnet istället.
5: Vad kommer det där suget som du pratar om?
4: Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för just försvarsmakten som verksamhet. Och särskilt nu när man ser det som händer i världen så vill man kunna vara med och försvara vårt lands frihet.
3: Hemvärnsutbildningen skapar nya möjligheter för människor i blandade åldrar att ta sig in i försvarsmakten. Det menar Alexander Pontén, yrkesofficer i Växjö och kompanichef för denna övning.
6: Det är väldigt få som gör värnplikten, och därför den här utbildningen är extra viktig. För här omhändertar vi de som inte har gjort värnplikten av att de inte har fått göra den under timeouten som var när vi hade värnplikten vilande. Eller att det är så få kullar som kommer in, så att det är folk som vill som inte får men ändå passar i försvarsmakten. Och då är det här en väg in då, via hemvärnet.
1: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck och reporter var Ellen Molin. Och en rättelse där. Det skrev jag.
0: Ska du göra en rättelse?
1: Vi pratade ju om det mycket.
0: Okej.
1: Okay. Kostaskoga ska det heta, inte Kostaskoga.
0: Det är inte lätt med alla ortsnamn.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det heter alltså
1: Kostaskoga, ett långt O alltså.
0: Kosta, inte Kosta. Nu vet vi det. Jag älskar att du går in och kör rättelse på den samma. Fantastiskt. Vi tar oss över till trafikredaktionen och Malte.
7: Det gäller E22 mellan Kalmar och Torsås i Höjmö trafikplats Hosmo. Där är det risk för inbromsningar på grund av skräp på vägen. Det kan vara så att skräpet har blåst bort eller tagits den från vägen. Men jag går ändå ut och säger att det kan vara så att det ligger lite skräp på motorvägen. Alltså E22 där också. Riksväg 37, Oskarshamn, Bokhara också mellan Smältebro och Korsvägen. I båda riktningarna är det ett vägarbete, så där kan det gå lite långsammare än vanligt också. Tipsa oss idag på 020 999 444.

Det här var musik som inte jag känner igen. Rösten vet man naturligtvis vem det är. Den tillhör ju Maj Ivarsson då, som du såg i Melodifestivalen och som också sjunger i The Sounds. Världen kommer snurra ändå. Släpptes tidigare i somras, 5 juni. Nu hörde den även här i P4.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Vet du inte vad en pickleback är? Ja, då får du väl googla på det. För nu blir det Radiosporten i P4 med Pontus Lind som har fokus på fotbolls-VM.
1: På söndag är det dags för final, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
2: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
4: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
2: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
7: Det var himmel och helvete.
6: Oj, skandal. Han bussade in den med handen, Maradona.
5: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
1: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mästa titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
9: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.

0: Kokomo med The Beach Boys. Den känner ni väl alla till, en riktig gammal goding. Vi ska ta oss till Hultsfreds kommun nu igen. Det är ju en skogsbrand som pågår vid Stora Hammarsjön. Emma, du är ju på plats.
1: Jag har smugit ner här bland de röda små stugorna som ligger precis vid badplatsen. Och det är ju bara ett stycke från skogsbranden. Man ser faktiskt rök gå ut över sjön, men det doftar ingen brandrök alls, därför att vinden ligger åt andra hållet. Här håller Magnus, eller Magnus, på att äta morgonmat eller frukost. Beror på. God morgon.
2: God morgon.
1: Magnus, hur fick du veta att det var en skogsbrand igår ganska nära stugan?
2: Ja, men vi fick ju ikke at vide. Vi ankom klokken 6 i går aftes i kveld og kunne ligesom se, at der var røg ud over hele skoven, og der var også en lugt. Så vi stoppede lige op og kiggede og tjekkede lidt nyheder og kunne godt se, at der var en skovsbrand. Og så så vi nogle brandmænd kom kørende og spurgte dem bare, om vi kunne overnatte her, om det var fint. Og det sagde de, at der er ingen fare.
1: Så ni blev inte bange og vendte om?
2: Nej, det kan man ikke sige. Det var vi ikke.
1: Har ni sovet godt i nat?
2: Ja, det har vi. Altså, de var endda så søde at stoppe helikopteren klokken 10, så der har ikke engang været larm.
1: Nej. Men ni blev aldrig så bara, nej, det är en skogsbrand, vi drar härifrån, utan ni kände att det här är lugnt när brandmännen sa att det var lugnt.
2: Ja, alltså när brandmännen säger det, så är det ingen fara. Jag tänker också, de körde ju förbi här igår, att hvis det ville uppstå något, så ville de ju fortälla oss att vi skulle evakueras.
1: Så, nu är det morgon med, det är stekt ägg, det är macka, det känns som en fin morgon för familjen.
2: Fuldstændig. Altså faktisk har der bare været lidt action i går med en helikopter og sådan.
1: Ja. Den roen her var lite störd i alla fall, for det er jo en väldigt lugn plats. Har nu en fin dag.
2: Det har vi. Og i dag skal vi optage Astrid Lindgrens verden, som jo bare er en halv time herfra, så det bliver dejligt.
1: Ja, ni ser glada ut allihopa, men ladda med bra mat så ni orkar gå i parken.
2: Ja, tusind.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Ja, Samart, vad säger du? Ska vi ta en till uppdatering angående skogsbranden öster om Stora Hammarsjön?
1: Det kan vi göra. Jag trodde du skulle fråga, vet du vem Taylor Swift är? Men vi kan ta branden först.
0: Ja, men du vet ju ingenting om musik, så att, du vet inte vem hon är.
1: Med tanke på att hon gifte sig nyligen så har det blivit liksom värstnyhet. Jag tänkte, okej, nu har jag chansen att visa, nu kan jag lite.
0: Någon har gift sig, vem är hon, sa du då? Det är någon amerikansk fotbollsspelare hon har gift sig med.
1: Ja, exakt.
0: Ja, okej. Du, det här med skit i Taylor Swift nu, ja. Vad har vi på skogsbranden?
1: Jo, det är nämligen så att branden är ju fortsatt under, det brinner ju fortfarande i skogen. Den omfattar nu mellan 8 och 10 hektar, men räddningstjänsten har kontroll på det. Men idag kan flygassistans behövas för att vattenbomba området, och vår reporter Emma Sandebäck, hon har ju varit där.
2: Som du hör så är det ju brandbilar här på plats. Flera stycken ligger kilometerlånga slangar utdragna. Och drygt 200 meter härifrån så går någon form av gränslinje åt ena hållet då. Blåser ju en del här inne, solen gassar på, så inte perfekt väder för den som bekämpar skogsbrand.
1: Det är vår kollega Emma Sandebäck, Micke.
0: Hon träffade nyss en dansk turist också som var där på plats och var i närheten av brandområdet. Men det var väl lugnt nu för dem i alla fall. Vi ska förflytta oss till Västerviks kommun, för skolorna där, de har ju dragit in lite på simlektioner.
1: Det är något som sommarsimskolorna märker av, detta enligt simläraren Linn Helgersson. Hon är inte förvånad över Svensk Simidrotts nya rapport heller att 3 barn i varje skolklass inte kan simma. Hon tycker att det är tydligt att undervisningen i simning i skolorna är för liten.
3: I Västerviks kommun har de 8 lektioner i årskurs 2. Sen blir det upp till gympalärarna att lösa resten.
4: Mm. Är det tillräckligt, tycker du?
3: Nej, absolut inte.
1: Absolut inte, säger hon till reporter Ellen Molin.
0: Okej, nu har vi lite tid för Taylor Swift. Ja. Topp 3 favoritlåtar med Taylor Swift?
1: Åh gud, noll koll.
0: Men varför ska du in och grotta i Taylor Swift då?
1: Jag kan bara säga att jag vet vem det är.
0: Ja, det är liksom måttstocken nu. Ja. Du vet vem personen är. Du vet vem världens mest kända popartist är.
1: Vi har gått de här dagarna från att inte veta någonting om musik till att veta vem Taylor Swift är.
0: Okej, vet du vem Tusse Kis är?
1: Jag ska gå ut i studio kanske.
0: Okej, det är nästa artist i alla fall. P4 Kalmar. Sveriges Radio. Han har vunnit både Idol och Melodifestivalen.
1: Så pass.

0: Motherland heter låten. Ja, du känner kanske igen den här klassiska filmmusiken från en enormt populär film. Från Jurassic Park, den här dinosauriefilmen där skådespelaren Sam Neill spelar huvudrollen. Han är också känd för rollen som Ivanhoe. Idag kom beskedet tidigare i morse då att han har gått bort, 78 år gammal.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Amy MacDonald med This is the life.
1: P4 dokumentär.
2: Golvet inne i Huskvarnafabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Huskvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: Ja, finns alltid massvis med spännande dokumentärer att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Klicka dig in där. Där kan du också få nyheter som du får nu här från Ekot med Alexander Ivanovski. Bland annat om en stor skogsbrand.
7: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
8: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
7: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
9: My prayer goes to all the people who died from that fire.
10: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
11: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
10: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
7: Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
12: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
13: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöver den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
14: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
13: migrationsminister Johan Forssell igen.
15: Har ni öppnat upp Pandoras box?
12: Nej, men det där är ju bara struntprat. Och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
7: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds hjälp men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men enligt kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, klassiska filmer där. Jurassic Park har ju också kommit nya sådana då de senaste åren. Jag gillar det. Jag gillar dinosauriefilmen. Bra, cool grafik också på de där tidiga 90-talsfilmerna ändå. Trots att liksom animeringen inte var utvecklad på samma sätt så är det ju nästan bättre än det här idag i de gamla filmerna. Det är P4 Kalmar med Micke, M och Samart som du lyssnar på. Och så har vi också med oss Malte då från Trafikredaktionen.
16: Ja, och det är lugnt på vägarna i Kalmar län, men vi ska prata om lite vägarbeten. Riksväg 37 Oskarshamn-Bockara, där mellan Smältebro och Korsvägen i båda riktningarna, så är det ett vägarbete, så just där kan det gå lite långsammare än vanligt. Länsväg 120 också Långa sjö-Emmaboda mellan Brunamål och Emmaboda, där är det trafikljus i samband med arbete. Och sen gäller det länsväg 136 Borgholm-Köpingsvik, där är det tidvis långsamma köer i båda riktningarna i samband med att mycket trafik passerar just förbi Borgholm. Tipsa oss idag på 020 999 444.
0: Vädret idag kan jag säga bjuder på en del moln inledningsvis, men sen så kommer de att lätta från början i norr och så blir det soligt och en temperatur på 21 till 27 grader med friska vindbyar.

0: Hozier med Too Sweet. Samart, det är ja, läge för räddningstjänst att kämpa på ute i Hultsfreds kommun, Stora Hammarsjön. Där finns det en skogsbrand.
1: Ja, den har vuxit till 8-10 hektar, vilket motsvarar ungefär 14 fotbollsplaner. Branden är visserligen under kontroll sedan igår kväll, men de har fortfarande 4 enheter på plats som jobbar med att bekämpa branden. Och för att kunna bekämpa så kan det vara aktuellt med flygassistans och vattenbombning idag under dagen, men prognos har vi tyvärr inte.
0: Nej, Emma Sandebäck är ju på plats där borta, men jag kan säga att det är så fruktansvärt dålig täckning.
1: Det är
0: borta.
1: Så pass.
0: Ja, så att det är svårt att få kontakt med henne. Ifall du som lyssnar undrar, vart är Emma? För vi har inte hört så mycket av henne. Nej, det är för att det är väldigt, väldigt svårt att få någon som helst kontakt där borta. Men vi, så fort vi får det, då får ni höra vad det är som händer där borta, alltså med skogsbranden. Vi tar lite fotboll på det här sammanhanget, för Kalmar FF har det fortsatt knackigt på bortaplan.
1: Mm, så är det verkligen. Igår åkte klubben på sin 6:e raka förlust på lika många matcher på bortaplan, när Hammarby vann med 2-0. Därmed så har Henrik Rydström, som både varit tränare och spelare i Kalmar, fått en smakstart på sin tid som Hammarby-tränare. Segern i debuten mot Elfsborg förra vecka följdes upp med en ny 3-poängare i hans första match inför sin nya hemmapublik på 3 Arena. Och så här säger KFF-spelaren Melke Hallberg om förlusten.
2: Nej, jag tycker Hammarby är bättre. Framförallt i första halvlek. Jag vet inte, vi blir fega. Tappar mycket boll. Jag tycker Hammarby är bättre.
1: Säger Melker Hallberg till reporter Rickard Landenmark.
3: Ha en fin sommar.
4: Det är vi som sänder live från sommaren.
3: Sommar så.
5: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
6: Det händer grejer till helgen. Vad händer då?
7: Vi drar ni iväg här. Smacka! Herregud!
5: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
4: En glad sommar med P4 Kalmar.
3: P4 Kalmar.

0: Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Det där var Fiancé DeLorean med Shattered Life, lokal musik här i P4 Kalmar. Nu dags för...
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, Hitta hitten, det är ju den här musiktävlingen som du hör under sommaren där jag kommer spela upp ett litet låtklipp. Och kan du vem artisten eller bandet är, alternativt låttiteln, då rekommenderar jag dig att klicka dig in i Sveriges radioappen nu. Och så ska du lyssna noga. Kan du det, då svarar du i appen, alltså Sveriges Radio. Kan du artist eller band, alternativt låttitel, behöver inte kunna båda, då skickar du in ditt svar. Och har du rätt, då kanske du får vara med och tävla i sommartid i P4 som börjar här om 40 minuter. Det är förmiddagsprogrammet, du hör hela sommaren alltså. Då har vi dagens låt.

0: Ja, Per Gessle med Här kommer alla känslorna. Vi ska ju försöka att ge er en uppdatering från det som hände borta vid den här skogsbranden i Hultsfreds kommun. Det är alltså öster om Stora Hammarsjön som det brinner. Det började brinna igår. Då var det runt en två hektar. Nu är det ju 8-10 hektar som räddningstjänsten är där och bevakar och håller koll på. För att det läget ska ändå vara hyfsat under kontroll, även om man då sitter och kämpar med det här i detta nu. Men täckningen är svag där bortifrån, så att så fort vi får tag i lite röster, då kommer vi tillbaka med mer om det som hände kring den här skogsbranden.
1: Fick du mitt sms?
0: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
1: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
0: För nu kan man smsa direkt till oss.
1: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
0: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
1: Svarar du här nu då?
0: Vi tar det sen. Ja, men det gör vi. Kom ihåg då att lägga in vårt nummer 0480 45 80 80 så kan du smsa till oss här om vad du vill, vad du än tänker på, något du hör i program kanske. Nu nyheter.
2: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Ja, så var det då tillbaks till det här med Hitta hitten, musiktävlingen varje dag här i P4. Har du missat det hittills då, så är det ju så att ungefär 20:09 då spelas ett litet låtklipp på 10 sekunder. Är det så att man kan artisten eller låttiteln, då går man in i Sveriges Radio-appen och svarar där. Och har man rätt, då kanske man får vara med och tävla i Hitta hitten sen som sker i sommartid i P4. Programmet som du hör varje dag mellan klockan 10 och 1. Och där får man betydligt fler musik.

musikfrågor än bara denna då. Så vad var det då för låtsnutt vi hörde idag? Jo, det var den här. Och skrev du Brown Eyed Girl alternativt Van Morrison, ja, då hade du rätt och kanske får vara med och tävla lite senare.

0: Ja, så lät det i Hitta hitten alltså. Vi önskar dig ett stort lycka till ifall du nu hade rätt. Dags för lokala nyheter med Samart, och ja, det brinner ju i en skog i Hultsfreds kommun.
1: Det är en yta på cirka 14 fotbollsplaner öster om Stora Hammarsjön. Räddningstjänsten har branden under kontroll, men det kan behövas flygassistans för att vattenbomba området. Den informationen har vi fått från SOS Alarm. Och en som vittnade branden, det var turisten Magnus.
2: Ja, men vi fick ju inte att vide. Vi ankom klockan 6 igår aftes i kväll och kunde liksom se att det var røg ut över hela skogen och det var också en lukt. Så vi stoppade lige upp och kikade och checkade lite nyheter och kunde godt se att det var en skogsbrand.
1: Magnus säger detta så att vi går vid 6-tiden kunde han se rök över hela skogen och tyckte det luktade. Och när han tog del av nyheterna förstod han att det var en skogsbrand.
0: Ja, kan vara på sin plats med en översättning där, Samart, så det var ju bra. Du, allt fler får ta en ny väg in i Försvarsmakten utan att ha gjort värnplikt.
1: För just nu så utbildas nästan 150 personer till hemvärnssoldater i Kostaskogar i en 5 veckors lång utbildning.
3: Under de här 5 veckorna så fokuserar vi på grunderna för en soldat, och det är detsamma som värnpliktiga. Det består av ett antal utbildningspaket, och det är framförallt det som vi börjar med nu. Det är sjukvård, det är att kunna klä sig rätt, använda den utrustning man får ut. Och så kommer vi gå in på skjututbildning som är en ganska stor del av all verksamhet.
4: Johanna Blasevic blev placerad i reserv för att göra värnplikten, men gör nu sin försvarsmaktdebut för hemvärnet istället.
5: Det här suget av att vilja göra någonting för Sveriges försvarsmakt i gröna kläder fanns i mig hela tiden. Så jag valde att gå en annan väg och gå med i hemvärnet istället.
6: Vad kommer det där suget som du pratar om?
5: Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för just försvarsmakten som verksamhet. Och särskilt nu när man ser det som händer i världen så vill man kunna vara med och försvara vårt lands frihet.
4: Hemvärnsutbildningen skapar nya möjligheter för människor i blandade åldrar att ta sig in i försvarsmakten. Det menar Alexander Pontén, yrkesofficer i Växjö och kompanichef för denna övning.
7: Det är väldigt få som gör värnplikten, och därför den här utbildningen är extra viktig. För här omhändertar vi de som inte har gjort värnplikten av att de inte har fått göra den under timeouten som var när vi hade värnplikten vilande. Eller att det är så få kullar som kommer in, så att det är folk som vill som inte får men ändå passar i försvarsmakten. Och då är det här en väg in då, via hemvärnet.
1: Reporter i inslaget Ellen Molin.
0: Och uttalet på Kosta, det satt som en smäck.
1: Det satt som en smäck, vet du, efter förra gången.
0: Ja, det finns mycket orter. Jag säger säkert fel på både det ena och det andra. P4 Kalmar lyssnar du på. Hoppas du har en riktigt god morgonen. Solen skiner över länet. Trafikläget då? Hur ser det ut? Malte har koll.
8: Ja, men det är lugna gatan i Kalmar län, kan man säga. Händer inte så jättemycket, tack och lov. Men apropå det här fina vädret som ni pratade om, så kan vi också säga det att det är ett eldningsförbud som gäller i stora delar av Kalmar län. Det här förbudet gäller tills vidare, så om man är osäker så får man gå in och kolla vart det gäller. Men eld och grillning bör man ju absolut inte ägna sig åt då, i och med att det här är ett eldningsförbud som gäller i stora delar av Kalmar län alltså. Är det någonting på vägarna ni ser vi tipsa oss om, så gör ni det på 020 999 444.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Nu är dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med en svensk nyhet från fotbolls-VM.
1: Svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg har tilldelats ett nytt VM-uppdrag. Han kommer att vara fjärde domare i den stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare här i VM dömde Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan.
2: Under matchen mellan England och Norge slogs ytterligare ett VM-rekord. Och hör och häpna så är det Real Madrid som står bakom bedriften. Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen. Även de tidigare rekordlagen har såklart haft stora målskyttar. Under VM 2014 var Bayern Münchens Thomas Müller en av turneringens främsta målskyttar med 5 mål. År 2022 hade Paris Saint-Germain lyckan att ha både Kylian Mbappé och Lionel Messi i toppen av skytteligan med 8 respektive 7 mål.
1: Rapporterade Fredrik Enberg som också ger oss en framåtblick.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Vi byter sport.
3: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp. Och leder nu totala världscupen med stor marginal.
1: Rapporterade Adrian Alebo Andersson. Igår vann italienske Jannik Sinner tennisens Wimbledon-turnering efter 3-1 mot Alexander Zverev från Tyskland. Detta var Sinners andra seger i grästurneringen i London. Svenske Björn Borg vann ju Wimbledon hela 5 gånger.

0: Gavin DeGraw med Summertime. Ja, igår eftermiddag så utbröt en skogsbrand öster om Stora Hammarsjön i Hultsfreds kommun som sedan dess har växt. Vår reporter Emma Sandebäck är på plats och har nu fått tag i räddningstjänst som jobbar där borta.
1: Räddningsledare Ulf Bovin på Hultsfreds räddningstjänst. Ni har precis haft lite genomgång här, du och dina mannar.
2: Ja, men precis. Vi har haft ett litet ledningsmöte med våra sektorchefer då och stämt av läget så att vi vet hur vi ska lägga upp taktiken framåt.
1: För nu bakom oss, förstår jag, inte särskilt långt härifrån, där är det fortfarande skogsbrand på gång. Hur är läget just nu?
2: Nej, men just för tillfället så är branden under kontroll. Vi har säkrat brandens spridning, men det brinner ju i det här området som är någonstans uppskattningsvis då, runt 10 hektar. Så har vi ju brand inne i själva området, men ytterkanterna är säkrade så vi har ingen brandspridning utanför de här hektarerna då.
1: Det här är ju blandskog med barr och lövträd, massor med mossa, blåbärsris och sen finns det ju små sjöar på sina håll. Är de här sjöarna till er fördel just nu?
2: Ja, men absolut. I den sydligaste riktningen i brandområdet då, så har vi ju en sjö som är en begränsningslinje så att där får ju branden sprida sig ända ner till vattenlinjen. Och det vi står just nu och tittar på den andra sjön då, som är på ett annat område, så är det bara 50 meter för oss att hämta vatten, så att det är ju en fördel.
1: För här är det ju brandbilar på plats, det är uppdukat så att man haft vatten och kaffe och lite energi här under natten. För hur har natten varit?
2: Ja, men brandens intensitet minskar ju i takt med att det blir en annan luftfuktighet och det blir en annan temperatur, så att det är alltid lugnare på natten än vad det är på dagen. Så att vi har ju jobbat med att säkra och begränsa de här begränsningslinjerna över hela natten för att få bättre förutsättningar här nu under förmiddagen och dagen.
1: Men det har vattenbombats?
2: Ja, under gårdagen så hade vi 2 helikoptrar som jobbade med vattenbombning fram till klockan 10 igår kväll. Och då har de ju fokuserat på att hjälpa till att vattenbomba fronten, som vi säger, där branden sprider sig, för att skapa bättre förutsättningar för markpersonalen. Och den östra sidan här är den som är våran tuffaste sida och vi har, som du nämnde själv, terrängen är jättesvår. Det är höjder, det är svårt att ta sig fram, vi har inga stigar, det är tät skog, det är blandskog. Så allting vi lägger ut och så vill vi omgruppera eller flytta en slang, så ja, då får vi flytta slangen ganska många meter runt många träd. Då, så att helikopterns hjälp för att slå ner brandspridningen har varit ovärderlig.
1: Kommer de tillbaka under den här dagen?
2: Ja, vi håller på att titta på det just nu, vad som är det mest effektiva då. Som sagt, att det kommer brinna under många dygn framöver, men så länge det brinner mitt i och inte kan sprida sig, så är ju det liksom helt okej, utan det är att absolut inte ska kunna sprida sig utanför då.
1: Men då låter det som att ni kommer vara kvar ett tag om du säger att det kommer brinna många dygn mitt i.
2: Ja, det kommer vi vara. Räddningstjänsten kommer säkert vara kvar 1-2 dygn, men sen har vi markägaren som redan är här med personal. Och deras uppgift är ju att efterbevaka och även jobba, hålla kantlinjerna då och hjälpa till med det. Så att det är ju ett markägaransvar också, även om det brinner mitt i. Men då är ju branden under kontroll och kan inte sprida sig. Och det är det vi vill säkerställa.
1: Vet man någonting om brandorsak från igår?
2: Nej, vi har inga tecken på vad som skulle kunna orsaka branden eller var den har startat.
1: Hur många styrkor har varit här och bekämpat branden?
2: Vi har haft Hultsfred, Rosenfors och Virserum, Silverdalen och Järnforsen då, som har varit här när det har varit som mest då, plus 2 helikoptrar. Och just nu då så har vi en lite mindre styrka på plats och vi har även vår frivilliga resursgrupp som är här och hjälper till med service och underhåll också.
1: De som har sett till kanske att de här termosarna fylls på med lite kaffe och att det alltid finns vatten på flaska till de som bekämpar den här skogsbranden då på ungefär 10 hektar, sa vi, va? Just nu.
2: Ja, något sånt. Det är svårt att uppskatta, men med cirka 10 hektar.
1: Säger Ulf Bovin, räddningsledare, räddningstjänsten, Hultsfred.

0: Choosing Texas med Ella Langley, fortsatt omåttligt populär låt även här i P4.
1: Och nu har vi med oss
2: Omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, så är det som är att vi ska inte prata lokala nyheter nu, utan vi ska långt bort.
2: Vi ska jättelångt bort och vi ska prata högljuddhet och ska röra oss sydost, nämligen mot Australien. Men innan vi börjar ta oss till Australien, Micke, tycker du att dina grannar låter mycket?
0: Nej, de är oerhört tysta.
2: De är oerhört tysta, ja. Men det var ju bra det. För det finns ju en man i Australien vid namn Joseph McGrail Baitup. Har man inte träffat honom så kanske det är bra att man vässar till öronen lite i alla fall. För han har nämligen slagit världsrekord i att skrika. Han rollade ordet now och kom upp i 122,4 decibel. Ja, 122,4 decibel var detta och det är alltså lika högt som en motorsåg, ett jetflygplan eller ett rejält åskknall.
0: Varför skriker han now?
2: Det vet jag inte. Han har testat lite olika saker och kommit fram till att använda now. Där. Den är liksom kort och kraftfull. Och det är det som är grejen till att han har valt att skrika
0: han
2: now.
0: Han ropar, för den som inte kan engelska, ordet nu.
2: Ja, så kan man ju sammanfatta det. Och väldigt kort och kraftfull. Nu har ju liksom sänkt ljudet på det vi har precis hört ganska kraftigt för att det inte ska bara brista i öronen. Men 122 decibel är ganska mycket. För det är bara några decibel från nivån där de faktiskt, många börjar känna att det är smärtsamt.
0: Okej. Du borde ju vara smärtsamt för han själv då.
2: Han säger att han tycker det är roligt bara.
0: Okej.
2: Kan man säga. Och han säger själv att han inte har tränat på det utan bara gjorde 7 försök innan han satte världsrekordet. Vi lyssnar till ljudet en gång till. Och han slog ett 32 år gammalt rekord. Då sattes det av en lärare i Nordirland, Annalisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel, så det är bara 0,7 högre. Kan du säga vad hon skrek då?
0: Inte now i alla fall.
2: Nej, hon skrek ju inte now, men det är helt sjukt. Hon skrek quiet, alltså tyst.
0: Ja, men, jag gillar det. Jag gillar motsatserna. Ja.
2: Så hon skrek det där. Men det är inte bara att han har skrikit now, utan han kallas ju för Lord Joseph i sin hembygd.
0: Vill du att jag ska spela ett ljud här?
2: Ja.
0: Okej.
5: I, Lord Joseph, town crier for the Queen Bian Palarang Council.
2: Ja, Lord Joseph alltså, som precis har slagit världsrekord. Men ska vi lyssna på jublet, tycker du?
0: Han verkar tycka om uppmärksamhet.
2: Det kan man nog konstatera.
0: Titta på mig.
2: Ja.
0: Ja, lyssna när jag skriker på folk. Och ja, okej. En kille som gillar uppmärksamhet, nu har han fått det. Och även ett världsrekord.
2: Ja, Ikenes World Record.

0: De andra med Kent.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Cyperns bidrag i Eurovision Song Contest 2012, La La Love. Nu nyheter från Ekot, klockan har blivit 10.
1: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år, och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
2: Det är 8 preliminärt, ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
3: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
2: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
3: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland, där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
4: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
3: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. En var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
4: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
1: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butikstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
5: Ja, men sommartid, det är det väl verkligen?
6: Ja, och jag vet inte om det är solsting jag upplever eller om det är de där 5 koppar kaffe som känns just nu.
5: Har du med så många? Jag har bara hunnit ta 2 koppar. Det är Sofie och Malte i studion, och här är dagens glada sommargäng.
7: Ynka en kopp kaffe har jag druckit här i Gotland. Jag sitter i bilen på väg söderut, så långt söderut vi bara kan komma, och det är ju alldeles underbart att ligga på landsvägarna så här i mitten på juli.
8: Och på en splitter ny konstgräsplan i Gottsunda strax utanför Uppsala står jag, Tintin Bokesten, och gör mig redo för sommarläger här i värmen. Men fotbollsplanen som invigdes igår saknar mål. Det här blir spännande.
9: Till ett soligt och varmt Göteborg som hälsar hela fotbollsvärlden välkomna till Gotia Cup, och det har redan märkt. Jag sitter på en fullknökad spårvagn och svettas, och utanför så gassar solen, och jag heter Hasse Andersson.

0: Nej, nej, nej, Thomas Edin. Sommaren är precis så lång som vi vill, och det har vi bestämt, Malte.
1: Mm. Och jag driver stenhårt tesen att september är en utmärkt sommarmånad. Fast jag börjar fundera på om det kanske är att jag bara vill lura mig själv för att inte känna sommarstress.
0: Sen beror det helt säkert på vädret. Men vi har ju sagt, minst i alla fall, så håller ju sommaren på så länge vi sänder Sommartid. Och det är 8 veckor varje sommar.
1: Ja, och vi har inte ens kommit halvvägs. Så att ingen anledning till sommarpanik.
0: Nej, inte än. Sofia och Malte finns med i studion från ett soligt Jönköping där vi sänder. Och det är ju sol i stora delar av Sverige idag. Och har varit hela helgen.
1: Ja, men verkligen. Idag så är det bara södra Götaland som är undantaget med en del moln och en och annan regnskur. Men även där, goda badförutsättningar. Och jag driver nu tesen och har känslan, det här är inte empiriskt forskningsbefäst på något sätt. Men har inte helgen som nu vi har gått igenom varit den mest badigaste hittills i år?
0: Ja, jag vet. Ja, mina sociala medier har i alla fall varit en uppsjö av folk som badar på olika vis. Och jag har ju på något sätt, jag vet inte varför, kanske för att vi aldrig har badat ihop, du och jag, Malte. Men jag har ju utnämnt dig till badkruka. Jag vet inte var jag får dig ifrån. Ja, för jag har alltid en badväska med dig i studion.
1: Ja.
0: Men på något sätt så känner jag ändå det. Men i helgen kanske du har motbevisat mig då, för du har badat.
1: Alltså, jag vet inte var du har fått det därifrån. Jag badar ju stora delar av året. Jag vinterbadar ju till och med. Så att det där är ju bara någon fördom som du slänger på dig.
0: Nej, vet du vad jag tror det är? Jag tänker att det är sådär. Nej, jag vet inte.
1: Mm.
0: Nej, det var inget.
1: Jag kanske också, jag ger lite intrycket av att jag sitter hemma och läser böcker, men det gör jag ju också. Men det ena utesluter inte det andra. Den här som helgen så har jag badat totalt typ 7-8 gånger. Framförallt lördagen spenderade jag hela dagen på stranden och plumsade i och har upplevt Vättern i sin allra finaste form när vindarna ligger på precis rätt sätt och gör att det blir en 19-20 grader.
0: Vättern är ju en väldigt djup sjö för en som har badat där, så det kan ju bli väldigt kallt. Du har dessutom bedrivit en alldeles egen simskola, eller?
1: Ja, men absolut. Ett barn i familjen som behöver lära sig simma, och jag försökte och tänkte så här, det här kan inte vara så svårt. Du, det var ganska inte så lätt.
0: Det var att ta ungen och bara kasta ut, simma! Skriker du bara.
1: Nej, men du, det här med att vara pedagog, det är inte. Det tror jag att jag inte är lärare. Men du, Vätterbad totalt, det var det som jag sysslade med hela helgen.
0: Mm, och jag testade Vätterbad. Jag badade i pool på sån här kommunal sån här badplats som finns i stan. Och sen badade jag i Brunsjö, alltså lite mindre sjö. Och där blir det ju varmt på ett helt annat sätt. Och på tal om pedagogik, alltså jag försökte då lära min son att kasta med kastspö.
1: Aha.
0: Där har vi också att vara pedagogisk och hålla sig lugn. Det trasslar sig, man får det här draget precis överallt. Det går så fort när de ska göra det. Men du måste hålla upp där. Jag var nog inte jättepedagogisk heller till slut när jag sa, jag kastar, du vevar.
1: Någon stackars badare som fick den i stortån.
0: Nej, det klarade sig faktiskt ganska bra. Men jag tror vi gick sönder ett spö och trasslade ihop två.
1: Okay.
0: Av totalt 4 spön som vi hade med oss. Så att,
1: Lite svinn får man räkna med.
0: Det får man faktiskt göra. Vi ska tävla om en liten stund. Det handlar om hitta hitten. Du har pennan i högsta hugg. Hur såg det ut förra veckan här nu då?
1: Ja, men det roliga är att det kan bli ganska tufft idag. För förra veckan fick vi en full pott från Emma.
0: Aj då.
1: Så i Arnäsvall som satte 55 poäng. Så vi får se hur det går idag när vi sticker till Matfors.
0: Och tävlar med hitta hitten. Och även du som lyssnar, ja, men man kan ju tävla med den man åker bil med polaren på jobbet.
1: Hela Sverige stannar upp när vi tävlar i hitta hitten.
0: Sommartid i P4. It's fine.

0: Chaperone, good luck babe.
1: När jag går in och kollar SMHIs prognos för Matfors i Medelpad, då är det sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol hela dagen lång och upp till 23 grader. Riktig pangdag alltså.
0: Men det säger meteorologerna, men då har ju vi en alldeles egen sommartidslyssnare på plats i just Matfors. Sofia Nia, hallå!
2: Hej!
0: Är det så att det stämmer? Är det vackert väder där i Sundsvalls kommun i Medelpad?
2: Det stämmer helt och hållet. Solen skiner och det är riktigt varmt ute, så här njuter vi för fullt.
1: Och hur utnyttjar du den här dagen och förutsättningarna?
2: Ingen semester utan lite jobb, så att vi ska faktiskt fortsätta med att måla fönster till växthuset som vi håller på att bygga just nu.
0: Åh, vad ska det vara i växthuset?
2: Vad sa du?
0: Vad ska du ha för något i växthuset sen, tänker du?
2: Det blir tomater och gurka framförallt, sen får vi se.
1: Men är det sånt där växthus som bara är till för att producera mat, eller har du tänkt att du också ska ha en liten sittplats och ligga och vila och ta en tupplur och sånt? Eller?
2: Ja, det hade ju varit drömmen, men det är inte så stort. Det är ett sånt här litet som kommer stå mot väggen bara, så man kommer inte få plats att sitta i det tyvärr.
0: Men det positiva med det är att du kanske inte har så mycket fönster att måla heller idag då?
2: Exakt, precis. Nej. Man får se det så.
0: Sofia, vi ska tävla i Hitta hitten. Är du redo?
2: Ja, jag är redo.
1: Då kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, för någon timme sen då var det kvalfråga i lokala P4 och svaret på låten och artisten vi sökte, Sofia, det hade du koll på.
2: Ja, precis. Brown Eyed Girl med Van Morrison.
1: Alldeles utmärkt. Och idag så kommer du få välja mellan två årtal när vi nu ska dra igång den här musiktävlingen.
0: Då väljer du mellan 1989 eller 2014 idag.
2: Ja, 1989 var jag ju förvisso bara två år, men jag tänker att vi ändå tar 1989.
1: Alltså jag vill inte vara den som tar ställning, men visst finns det inget annat decennium som kan bräcka 80-talet?
2: Eller hur? Jag håller fullt med där.
1: Ja, men gött. Vi laddar in 10 stycken låtar och konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir fler. Och du bara skriker antingen artist eller låttitel så fort du vet, Sofia.
2: Jajamän, jag är redo.
0: Då åker vi. 10 sekunder värt en poäng. Du kom till
2: mig. Niklas Strömstedt.
0: Kom till mig. Fantastisk låt. Sista morgonen är Niklas Strömstedt för 2 poäng.
2: Paula Abdul.
1: Wow.
0: Snyggt, Paula Abdul. Straight Up heter låten för 3 poäng.
2: Hon har ett sätt.
0: Du har då ett sätt, Sofia. Alla rätt än så länge. Hon har ett sätt, Jakob Hellman. För 4 poäng.
2: Poison med Alice Cooper.
1: Men vad är det som
0: går som purrels?
1: Oj, oj, oj.
0: För 5 poäng, Sofia. Och jag minns när du
2: var här och solen lyste så. Orup, regn hos mig.
0: Orup, regn hos mig, alltså Malte, vi har ju ett problem här nu, va?
1: Ja.
0: Vi har ju så många fantastiskt duktiga som lyssnar på Sommartid nu som uppenbarligen kan all musik.
1: Så att hittills full pot. Sofia, är du en sån där som sticker ut på en musikquiz så fort det vankar såna, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Jag är inte med på sådana så ofta, men jag älskar ju 80-talet som sagt, så att man har ju lyssnat in sig en del.
1: Ja, men du, då får vi se hur du står det här nu då. För nu, även om man har koll på låtarna, så kan det vara svårt när det bara handlar om några få sekunder.
0: För nu blir klippen kortare och kortare, men poängen blir högre. Är du redo för den sista delen?
2: Jajamän, kör.
0: För 6 poäng. Break up my happy home.
2: Där tror jag går bet.
1: Nej.
0: If you don't know me by now, Simply Red. För 7 poäng.
2: Kristina Lindberg och Lasse Stefans.
0: Jajamän, de sista ljuva åren. För 8 poäng.
2: Yes, I know. Jerry Williams.
0: Ja, Did I Tell You med Jerry Williams. Fantastisk bugglåt.
1: Verkligen, och vilken röst.
0: Nu har vi 2 stycken låtar kvar och de höga poängen som väntar på att bli dina, Sofia. För 9 poäng måste du ta den här.
2: Säg omelett. Magnus Uggla.
0: Illa.
4: Jag mår illa.
0: Fantastiskt. Magnus Uggla, jag mår illa. Nu får vi se då om du knycker 10 poängen idag. En sekund får du lyssna på den här.
2: Roxette, Look.
0: Oj, vad snyggt.
1: Wow.
0: Åh, alltså, oh, det var den där lilla, lilla Simply
2: ja,
0: Red.
2: Ja, det var
0: ju
2: förärligt, men.
1: Och nu ska jag faktiskt bara kolla med producent Karin här. Jag har en siffra. Har du samma siffra?
5: Japp,
1: då skriver vi upp på tavlan.
0: Hur många poäng blev det?
1: Sofia Lia i Matfors, 49 poäng.
0: 49, det är en väldigt bra poäng.
1: Oj,
0: Sofia.
1: Ja,
2: vad härligt.
0: Hur mycket kommer du gräma dig över den där Simply Red-låten nu då?
2: Alltså, jag vet inte. Det kommer ligga sömnlös semester nu, tror jag.
1: Men du, då vet du vad du ska lyssna in för grupp under dagen när du står och målar där på växthuset.
2: Absolut, det blir ju Simply Red.
0: Du får en jättefin liten tygpåse av oss som tack för att du var med, som du kunde ha på stranden i sommar. Sofia, Nia, superroligt att få träffa dig. Lycka till nu med växthuset.
2: Tack så hemskt mycket och tack för att du fick vara med.
0: Ha det så bra.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej då.

0: Man rycker ju till ibland när man blir rädd. Och det var det man skulle mäta. Så hade man här nere på Majsträdgården. Vi står ju precis ovanför Majsträdgårdens restaurang. Och där inne hade man ett laboratorium. Och där satt då kvinnor. Sudres kvinnor satt där och blev testpersoner.
1: 60 kvinnor deltog i det här experimentet som ju pågick under flera dagar. Det var mängder av sådana här testflygningar. Men varför var det just kvinnor?
0: Ja, men man kan ju tro att kvinnor var mer rädda. Det var nog kontentan och att de var lättare att få hit. För de hade inte så många jobb på den tiden.
1: Och du sa det, man skulle testa vad som hände. Man blir lite rädd när man hör en smäll. För vad händer när man hör en sån här smäll från när man passerar ljudvallen?
0: Ja, det var väl det de ville undersöka, om det var farligt eller inte. Och hur mycket egentligen man, hur man reagerade. Och kontentan var väl att man reagerade inte så mycket. Mm. Det är väl som idag, man väcker till och sen är det bra med det.
1: Och nu står vi här uppe på en höjd, som sagt, den sydligaste spetsen. Det är lite blåsigt här uppe och vi har ju havsutsikt kring nästan hela horisonten. Det är en otrolig plats. Varför valde man just den här platsen?
0: Det har nog att göra med att här är ju lite befolkning. Och speciellt i oktober månad 1972. Det var lite bönder runt omkring här. Och sen är det ju hav på bägge sidorna om Hoborgen här. Och då stör man inte så många. För då flög man ju med jaktflygplan från F-13 i Norrköping och F-12 i Kalmar. Och på ganska låg höjd, från 2000 meter upp till 6000 meter, bangas det då en hel vecka.
1: Alltså, jag har faktiskt varit här uppe privat och gått omkring bara för att det är så fantastiska omgivningar. Har inte sett den här stenen, för den är ju gömd. Man ser inte riktigt vad det står på den. Man behöver nästan som sån här blindskrift känna sig fram till. Där är ett B, där är ett A. Och den är väl 40 gånger 60 centimeter ungefär. Och det är ingen skyltning om den här stenen, alltså var den är någonstans och vad den betyder. Du som volontär på Försvarsmuseet, hur ofta får du svara på frågor om den här stenen?
0: Nej, det är nog inte så ofta. Det är nog med eget intresse här. Och har jag inte fått fram, vem har lagt fram stenen en gång? Det är okänt. Så det är en okänd sten, okänd tillverkare, men den är ju väldigt vacker jord egentligen. Det ligger ju mycket arbete bakom den ändå och inristat den.
1: Ja. Vi lägger ut en efterlysning här i Riksradion. Vem är det som har gjort minnesstenen Bang 72? Hör av dig till oss. Och sen så måste jag också bara fråga dig, för du har ju varit engagerad i flyg både militärt och civilt under hela ditt yrkesliv. Alltså, hur låter den när ljudvallen passeras?
0: Ja, i luften låter det ingenting, för det hör man ingenting. Men på marken så blir det är ju som en liten kanonsmäll. Och den är ju, det är inte så att det smäller, det är ju en ljudvall som passerar. Så står jag här, eller du och jag, och hör en smäll. Några delar av sekunder så hör man samma smäll längre bort. Och ytterligare längre bort och längre bort.
1: Och nu har du ju forskats på detta, vad som händer i kroppen. Men vad har hänt i din kropp när du hör den?
0: Ingenting.
1: Säger David Davidsson som är volontär på Gotlands försvarsmuseum. Vad hände i er kropp nu när ni hörde den här ljudvallen passeras?
2: Ja, men vi måste ju höra en gång till. Så här låter alltså när då ett stridsflygplan passerar ljudvallen.
3: Ja, alltså det låter ju, men det är ju väldigt spännande att vi väljer att ta omvägen här nu till en plats där det bara finns en sten med inskriptionen Bang 72 som en minne över några smällar för över 50 år sedan som knappt påverkade människor
2: alls. Alltså, hade det inte varit för att du är på plats där nu, Assar, och jag också pratar med faktiskt en som vet, så hade jag trott att det här var någonting man läst i någon sån här ding-ding-världen någonstans, som man samlade liksom massa kvinnor och skulle se hur de reagerar på ett smäll i smäll i luften. Ja, men är det värt en omväg eller inte för att titta på den här stenen? Det är väl det vi ska ta reda på om en liten stund.
3: Ja, det finns mer att undersöka på Gotland.

0: sommartid i P4.
1: Där vi just nu får in en väldigt trevlig... Ja, en trevlig bild faktiskt. Jaha. Som jag vill visa dig, Sofie.
2: Ja, vänder du på din dator där.
1: Ser du?
2: Åh, sommartidsbadbollen. Vart är vi någonstans? Var har den hamnat?
1: Jo, den här ligger på en väldigt fin strand in vid havet. Det här är den tyska ön Sylt.
2: Jaha, vi har hamnat i Tyskland till och med.
1: Och det är inte vem som helst som har skickat in den från semestern i Nordsjön. Utan det är vår kollega Carolina Blad som jag också hörs här i sommartid under sommaren.
2: Hon är där, varför tog man med sig såklart badbollen? Fantastiskt, tack snälla Carolina.
1: Det är fint, hon kanske raggar lite nya lyssnare, tyska lyssnare som åker in och lyssnar i appen Sveriges Radio idag.
2: För det är det härliga, man kan lyssna på oss precis vart du än är. Så länge du har appen. Ja du, lite lokala nyheter, vad tror vi om det?
1: Ja men det skulle passa jättebra, speciellt nu när klockan är 11:30.
3: Du lyssnar på P4 Kalmar och här kommer dina lokala nyheter. Räddningstjänsten arbetar fortsatt med den brand på cirka 10 hektar som startade på söndagen öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Ulf Bovein, som är räddningsledare på räddningstjänsten Hultsfred, berättar att sjöarna i närheten är till stor hjälp.
4: Ja men absolut, i den sydligaste riktningen så har vi ju en sjö som är en begränsningslinje, så att där får ju branden sprida sig ända ner till vattenlinjen. Och det vi står just nu och tittar på den andra sjön då, så är det ju bara 50 meter för oss att hämta vatten, så att det är ju en fördel.
3: Under natten till måndagen har de fokuserat på att säkra och begränsa spridningsrisken, och under söndagen vattenbombades området med helikoptrar.
4: Den östra sidan här är den som är våran tuffaste sida och terrängen är jättesvår. Så att helikopterns hjälp för att slå ner brandspridningen har varit ovärderlig.
5: Kommer de tillbaka under den här dagen?
4: Vi håller på att titta på det just nu. Det kommer brinna under många dygn framöver, men så länge det brinner mitt i och inte kan sprida sig, så är ju det liksom helt okej. Utan det är att absolut inte ska kunna sprida sig utanför då.
3: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck. Enligt meteorologen Torbjörn Siman på SMHI kan det bli riktigt varmt i veckan.
6: Den här varma luften och den här högtrycksryggen som vi har in över oss, det kommer att ligga kvar under större delen av veckan. Det är väl precis mot slutet av veckan det skulle kunna bli något väderomslag.
7: Kan vi nå 30 grader?
6: Vi kan säkert nå 30 grader någon dag här i det närmaste. Jag tror inte vi kommer att nå det riktigt idag. Men de följande dagarna här när vi har mer sol inledningsvis och när den här nordliga vinden ger sig, så kan det säkert bli någon grad med 30 grader då fram i veckan.
3: Det sa alltså Torbjörn Siman på SMHI. Intervjuade gjorde Micke Olsson.
1: Kristina skriver in och informerar dig, Sofie, att det heter bamba för att det på 50-60-talet från början hette barnbespisningen.
2: Aha, det är det ordet för matsal kommer då i bland annat Göteborg och Kiruna.
1: Ja, fick vi förklaringen. Tack Kristina!
2: Sommartid, lyssnar du på Malte Nordlöf, Sofie Karme, försöker sprida lite sommarkänsla tillsammans med dig.
1: Och tillsammans med Stakka Bo.
2: Oh, det här var inte igår.

0: Sen som Malte gör här mitt emot mig under Stacka Bo och Here We Go, är det någon form av lite alternativ dans? Ja, men sysslar med fläktande armar och...
1: Men jag håller armarna liksom upp vid sidorna.
0: Som ett kors nästan.
1: Ja, fladdrar jag lite. Jag kallar det här för rädda spöket.
0: Ja, ett
1: spöke som är lite rädd för sig själv. Fladdrar lite så här.
0: Det var inte igår jag hörde den låten med Stacka Bo, Here We Go. Och Stacka Bo är ju faktiskt från Uppsala där vi ändå hänger idag.
1: Mm. Ja, nu är det en snygg övergång till det som Tintin Bokesten, reporter på P4 Uppland, hamnar mitt i. Och på alla sommarläger och kollon vi har besökt här i sommartid. Det kan vara seglingsläger, det kan vara byggläger. Det kan vara, som nu, fotbollsläger. Så finns det en sak som är gemensam. Alla är väldigt förtjusta i den där miljön som du hamnade i nu, Tintin.
2: Ja, alla är superglada nu efter att ha fått i sig lite lunch. Adam, du har redan ätit upp. Vad var det du har ätit?
3: Jag har ätit ris med korvstrå.
2: Korvstråganoff, ja. Ni alla har liksom slickat tallriken här. Luna, tyckte du det var gott?
4: Ja, det var jättegott.
2: Var du hungrig nu?
4: Jag var jättehungrig först.
2: För det var väldigt, väldigt varmt där ute också. Du har en vattenflaska bredvid dig som är påfylld med nytt fräscht vatten. Var det jobbigt att springa i värmen?
4: Ja, jättejobbigt.
2: Skönt att få lite energi på fyllna då?
4: Ja.
2: Jag kallar ju det här för bamba, där vi är nu. Har ni hört ordet innan?
4: Nej.
2: Vad säger ni att vi befinner oss i då?
4: Jag säger att det här är matsal.
2: En matsal. Det är för att jag är från Göteborg och då säger vi bamba. Adam, har du hört det?
3: Nej.
2: Då har du hört det nu då?
3: Ja.
2: Vi har också med oss ledaren Isak här. Du har också fått fylla på med lite lunch.
5: Yes, men jag fick pannkaka.
2: Du fick pannkaka? Du har värsta specialmaten.
5: Ja, exakt. Jag har lite specialkost jag.
2: Skönt. Hur ser planen ut för eftermiddagen då? Hur håller man uppe energin med alla barn?
5: Alltså barnen har alltid energi på något sätt. Jag vet inte om det är för att de alltid har någon snacks eller någonting, men de har alltid energi, så vi kommer köra lite nya övningar, lite match, bara fortsätta.
2: För vi var ju på en plan utomhus nu som är ganska ny, där det inte finns några mål. Ni löste det bra ändå. Kommer ni fortsätta där efter lunch?
5: Nej, efter lunch går vi in i idrottshallen och kör lite där, för där har vi mål så vi kan köra match lite lättare. Och bollarna flyger inte iväg när man kör där heller. Så.
2: Nej, det var det som var problemet. Ja. Barnen har ju varit hos er i 4 veckor. Ser man någon utveckling i deras liksom bollkontroll eller något liknande?
5: Ja, utvecklingen ser väldigt olika ut, men det är många som har utvecklats. Man ser ju vilka som tar det seriöst och vilka som inte gör det. Men det är jättemånga som har blivit bättre fotbollsspelare och det är kul att se.
2: Varför är det här lägret så viktigt då här i Gottsunda?
5: Jag tror att jag tycker det är viktigt för att det är inte många som har råd just i Gottsunda att spela fotboll. Så att komma hit i 4 veckor gratis, få lunch och spela fotboll, det är många som uppskattar det och det tycker jag är viktigt.
2: Vad får ni för respons från föräldrar till exempel?
5: Alltså jag har hört bra saker. De tycker det är jättebra att deras barn kommer hit och spelar fotboll istället för att sitta hemma och kanske spela eller göra något annat. Så de är glada att de är här.
2: Fint ju. Vi har med oss Tim här också. Du sitter också och äter. Var det gott?
6: Ja.
2: Jättegott?
6: Ja.
2: Vad bra. Är du taggad på att gå ut eller gå in då och spela fotboll sen?
6: Ja.
2: Och jag ser du har på dig en Real Madrid-tröja. Vad står det på ryggen?
6: Mbappé.
2: Tror du Frankrike kommer vinna VM?
6: Nej.
2: Inte? Nähä, vilka är det som kommer vinna då?
6: Spanien.
2: Spanien? Du har Mbappé-tröja men hejar på Spanien?
6: Ja.
2: Går det ihop?
6: Nej.
2: Nej.
6: Kanske.
2: Kanske. Ja, vi får heja på dem. Luna, kommer du kolla på VM-finalen?
4: Jag vet inte faktiskt.
2: Har du kollat på mycket fotboll hittills?
4: Ja.
2: Vilken position är det du brukar spela?
4: Mest målis.
2: Oj, det är inte det lite läskigt?
4: Lite.
2: Lite läskigt?
4: Alltså ibland. Inte alltid.
2: Men det är bra att du är modig, Luna. Du ska få fortsätta äta din Karl Stroganoff här. Tack hörni.
1: Alltså nu kommer vi in på en lingvistisk fråga. Och det passar ju med lite lagom ofarliga ämnen att diskutera så här på sandstranden eller i bilen. Jag kastar upp följande fråga till diskussion nu. Säger man korv stroganoff eller korv stroganoff?
0: Korv och stroganoff sa jag när jag var liten.
1: Sa du korv och stroganoff?
0: Korv och stroganoff. Det stavas väl korv och stroganoff? Jag tror inte det stavas korv stroganoff. Jag tror det är korv och stroganoff. För det är korv med stroganoff. Korv och stroganoff.
1: Nej, men det är tillagad enligt alltså, stroganoffs...
0: Oh, nej, ska vi fastna i det här?
1: Finns ju biff stroganoff också. Ja, Tintin, de ser i alla fall, oavsett vad det heter och hur man säger, de ser ut att gilla det de får på fotbollslägret i Gottsunda.
2: Ja, men det är, alltså nu när jag kollar över bordet här, det är slickade tallrikar överallt vart än mitt öga når. Alltså. Korv stroganoff, som jag säger då, är en riktigt populärt här.
0: Mm, och det är ju inte för inte, det är en fantastisk ordet. Och då har rätt med allt, man säger ju inte biff och stroganoff.
1: Nej.
0: Nej, det gör man inte.
1: Du, jag har sökt på det så kallade internet här nu. Jag hittar inte någonstans, så vitt jag ser just nu, att någon skriver korv och stroganoff.
0: Nej, jag backar på den, jag har sagt fel hela mitt liv. Men det gör ingenting. Tintin på plats, fotbollsläger, Gottsunda.

0: Officiella VM-låten 2026, Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Här är Sommartid i P4, där vi sist när vi snackade med Annika Stenberg på trafikredaktionen, så skulle du kliva på en färja ut till Vinga längst ut i Göteborgs skärgård. Har du kommit tillbaka nu till fastlandet?
2: Där började verkligen sommaren, kände jag. Det var en natt på Vinga gör att man är en helt ny människa.
0: Och när vi säger fastlandet så menar vi Göteborg, för du sitter ju faktiskt i Göteborg och jobbar, där vi hänger idag med reporter Hasse och tusentals ungdomar från hela världen. Det är Gotia Cup. Hur märkte sen när du skulle ta dig till jobbet i morse?
2: Ja, men det är ju alltid där att man får sällskap på bussar och spårvagnar. Det är ju kollektivtrafiken. Det märks mest just med Gotia Cup. Inte så mycket för bilister och andra ute på vägarna, utan de rör ju sig i stan. 45 000 spelare och ledare. Och de ska ju ta sig då mellan gympasalarna på skolorna där de kanske bor, och till planerna runt hela stan, utanför stan och sådär. Och vi som åker buss och spårvagn kommer ju väldigt nära det här goa gänget med väl använda träningsoveraller. Framförallt i slutet av veckan så märks det lite mer, kan vi säga. Och det är stora sådana här väskor med fotbollar och 79 olika länder som möts. Jag tycker det är lite fint. Varsin enda av vagnen så står det någon från varsin enda av världen. Liksom. Så det är ju bara att ta på sig den där Göteborgsambassadörs Vega-mössan och peka ut vilken vagn som går åt vilket håll.
1: Ni ska dit, hörni.
2: Ja, men ja, du, det alltså... är bara goa gubbar, show, bara show.
1: Lite så. Du, Annika, vi är ju liksom, nu är vi verkligen smack i semestertider och högsommar. Och man kanske ska sticka ut på bilsemester, eller så kör man lite längre för att hälsa på någon i landet. Vad ska vi tänka på, tycker du?
2: Ja, men det är ju det där som alla egentligen vet om. Var utvilad, stressa inte, vilket är ju lättare sagt än gjort när man ska få med allt och alla i bilen. Men försök verkligen med det där och djupandas. Att komma fram är ju grejen, det är ju faktiskt semester. Och så se till, om du har packning, att du surrar den ordentligt. Vi får alltid samtal om folk som har tappat last. Ta med en laddad mobil förstås, vatten eller något annat, liksom saft eller någonting som ger energi, någonting att äta som ger energi, och så de här tre V:na: varningstriangel, varselväst, viltolycksremsor.
1: Jag tror du skulle säga de tre V:na: varningstriangel, varselväst, Vinga.
2: Ja. Det åker man, inte ta med sig.
0: Men om någonting skulle hända då, Annika, man får stopp på bilen, det kan ju till och med vara på en motorväg, vad gör man då?
2: Ja, men för det första, kör åt sidan så gott det går, så långt du bara kan, och så försök att ta det ut och sätta ut en varningstriangel. Och det handlar ju om minst 100 meter bakom. Många går ju ut och sätter den ett par, tre meter bakom, och det hjälper ju inte. Så försök verkligen få ut den en bra bit bak, och sen lämna vägen, gå av vägen, gå över räcket, ner i diket eller vid sidan om. Och det spelar ingen roll om det är snöstorm eller hagelregn, utan gör det. Det är alldeles för många olyckor där någon kommer farande full hastighet och kör rätt in i en stillastående bil, inte minst igår morse på E4 norr om Norrköping. Flera bilar inblandade och en lastbil som körde in i en stillastående bil. Och bilarna är inte gjorda för att ta den typen av krock bakifrån. Så att det är väldigt viktigt att man inte sitter kvar. Sen ringer man bärgare förstås, gärna Trafikverket, så att de vet att du står där. Och förstås oss på trafikredaktionen, så att vi kan varna de andra trafikanterna så att de tar det lite lugnt, för att de vet att du står där.
1: Tipsa trafikredaktionen. Då ska vi testa det här nu, Annika, om du har fått solsting i helgen ute på skärgårdsvistelsen. Eller om du har numret, om du sitter där det ska.
2: Inpräntat i frontalloben 020 999 444.
0: Annika Stenberg på trafikredaktionen ser till att vi kommer fram dit vi ska nu under semestern. Hej då, Annika!
2: Hej.

0: Sunnan Vind med Mares hör du i sommartid i P4 denna måndag.
1: Och året, det var 1972. Och det som hände där och då, det var så pass revolutionerande och stort så att det än idag står en minnessten med texten Bang 72.
0: Vi tar alltså en omväg idag till Bangstenen i Sundre, södra Gotland. Ja, du Assar Afzelius, reporter. Vi har ju fått lära oss att den här stenen, då, det här experimentet handlar helt enkelt om att man ville se hur människor reagerar vid höga smällar. Man samlade 60 kvinnor, fick sitta tillsammans och lyssna på då när ett flygplan sprängde ljudvallen. Men det var inte bara kvinnor eller människor, det var djur också.
2: Ja, man skulle även se hur kreatur påverkades av när ljudvallen sprängdes. David Davidsson, du är volontär på Försvarsmuseet här på Gotland. Ja, vad var slutsatsen? Hur påverkades människor och djur?
3: Nej, det var inte mycket. Och när du pratar om djuren, kreaturen reagerade knappt någonting. Lammen som gick här, de gick kanske mera i en skock sen och betade vidare bara. Så det var egentligen inte mycket till reaktion. Och så var det ju med människorna också. Det var ju helt normala små darrningar i kroppen och inte mer.
2: Hopp, det bidde inget. Nej. Låter det lite som att slutsatsen var. Hur kommer det sig då att det trots allt blev en sån här minnessten?
3: Ja, det kan man ju fråga sig. För ser man, det finns ju en amerikansk rapport här på över 20 sidor. Så de har ju prövat väldigt mycket. Men vem som har satt i stenen, det var ju helt okänt. Så det får jag forska vidare på.
2: Ja, det var ganska många som också var liksom delaktiga i det här. Alltså USA, Frankrike och Sverige också. Men nu står den här stenen här. Oansenlig. Man ser den knappt om man inte vet vad det är. Och som sagt, det är ingen skyltning hit. Nu när vi har stått här en stund så är det folk som har kommit upp hit för att hitta täckning på sin mobiltelefon. Men annars är det ju ingen som går här i omgivningen. Varför ska man ta omvägen hit?
3: Ja, men så är det ju hela. Nu när vi står här, vi kan ju se havet Östersjön. Både västerut och vi ser söderut och vi ser österut. Det är ju och det här miljön. Och bara 100 meter härifrån, eller ett par 100 meter, har vi ju Hoburgsgubben. Vi har en fågelstation lite ännu längre söderut. Och längst ut på udden är det bara några meter kvar. Då har vi en misslur som tutar där på hösten när höstarna kommer och dimman lägger sig över ön.
2: Ja. Du säljer in platsen, men jag ömmar ju lite för den här stenen. Nu sätter jag mig ner på huk och den har blivit alldeles solvarm. Och så är den täckt av lava så man ser ju inte alls vad det står på den. Men du som ändå brinner för flyghistoria, ska inte du ta dig an den här stenen nu?
3: Ja, det känns som att det finns ett visst tryck just nu att göra det. Jag gör ju mycket information på vårt försvarsmuseum i Tingstäde. Så jag får nog fortsätta att bredda mina domäner lite.
2: Ja, jag som nu stenens försvarare önskar mig en stig här kanske då. Skyltning, jag vill ha en informationsskylt nere vid parkeringen.
3: Ja, men det är inte omöjligt. Jag får väl fråga han som äger Majsregården nu om de kan acceptera en skylt till mellan alla andra reklamskyltar.
2: Oh, fantastiskt, vilket engagemang. Jag måste också säga det till er i studion att vi hade faktiskt en kvinna som kom upp hit som var med under experimentet. Men det här är ju då 54 år sedan. Så hon är ju över 80 nu, men hon kom upp och ställde sig och tittade på stenen och skakade på huvudet och sa nej, jag minns ingenting.
1: Oj! Bara det är ju ett minne.
0: Men det känns ändå som att alltså, nu har du hängt en stund där, du har tittat på den här stenen där det står Bang 72. Det känns som att du har ändå blivit lite, ja, tycker du att det är värt en omväg att bara få se den här stenen på det här extremt konstiga experiment som ändå gjordes där på Gotland 72?
2: Ja, alltså jag lutar ändå mot det faktiskt. Att ha fått den här historien förklarad för mig och också se den här stenen och att den är så... Alltså den är ju inte mycket för världen, den är inte så särskilt snygg. Men det gör nästan historien ännu mer intressant för mig.
1: Afsar Afzelius på P4 Gotland på södra ön vid den här bangstenen till minne av experimentet för över 50 år sedan. Du pratade om att man borde bygga en stig och kanske en informationsskylt, men jag hör ju också vilket, väldigt tydligt, vilken kille som borde stå i souvenirshoppen och sälja små
0: stenar.
1: Ja, och miniatyrplan också förstås. Där ska Afsar Afzelius hålla till.
2: Åh, stenens storhetstid har inte ännu kommit.

0: Summer in New York, Sophie Tucker.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Ja, där kan vi snacka cliffhanger för dagens sommar i P1 som ju finns att lyssna på när helst du har tid. Men just nu har vi inte tid, för nu lyssnar vi på Sommartid i P4.
0: Ja, och det verkar vi inte vara ensamma om att göra. Vi får in en del reaktioner. Kristina skriver här till exempel apropå ljudbangar. Vi hängde ju på Gotland idag där man för länge sedan gjorde ett experiment där man skulle då spräcka ljudvallen och se hur folk reagerade. Hon skriver här: jag född 56 och när jag var liten i Göteborg så var det vanligt med ljudbangar när det överflögs, vilket var kanske då vanligare på 60- och 70-talet än på senare år. Vill minnas att det smällde till rejält. Härligt att lyssna på er och allt som händer i vårt avlånga land. Tack Kristina.
3: Mm. Och så får vi också lite hjälp här av det personliga slaget som du behöver. Sofie, när du har varit ute i blåbärskogen.
0: Mm, jag sa att jag blev ju blå om, för det var så tråkigt att plocka, så tråkigt så jag nästan somnar. Sen blev jag ju blå om fingrar och framförallt om naglar, alltså under naglarna och på naglarna.
3: Vilken bild jag får se framför mig nu, att du sitter och sover i skogen med blåa, kladdiga händer.
0: Typ
3: du, Johanna skriver så här: det här knepet är bra, gnugga med citron. Jag har citron i kylskåpet och skär av en skiva och gnuggar rent fingrarna med varje gång som jag har plockat blåbär.
0: Bra idé, tyvärr funkar det inte för mig. Som du ser här Malte, på mina nagelband, jag har alltid haft så mycket sprickor, alltså liksom sår på nagelbanden. Så drar jag citron där så kommer det svida jättemycket.
3: Du får börja plocka, här är mitt knep, du får börja plocka blåbären med tänderna istället. Så har vi löst det.
0: Äta dem direkt av busken. Nu kastar vi oss vidare till Ekot.
4: Färre omkommer i drunkningsolyckor, visar nya siffror. Och larm om att jordbävningsdrabbade Venezuela står inför en folkhälsokris. Här är Ekot klockan 12. Men vi börjar med att värmen med temperaturer runt 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet. Och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer. Från nu klockan 12 tills vidare. Björn Siman är meteorolog på SMHI.
5: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång, så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag och fredag.
6: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Siman. Men det sticker ut.
5: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
4: Reporter Hugo Bernhard. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för Livräddningssällskapet.
7: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
8: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
7: Ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
8: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
9: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som en bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
8: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år. Övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
9: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
4: Och reporter här var Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira som var en av de värst drabbade platserna.
10: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
11: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
10: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
11: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
10: We have shipped in this emergency field hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
4: Reporter Helena Geilani. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Där visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler, forskningshandläggare.
12: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
13: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe plus att man måste betala för parkeringen.
12: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
13: Energimyndigheterna jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
12: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
4: Så Marie Bemler på Energimyndigheten. Reporter Erika Sundén. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
14: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
15: It's a dinosaur.
14: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
16: There's still time to deliver up our prisoners.
17: And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame? Never!
14: Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något som Neil kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
18: I think it's 40 years now you've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
4: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. I kväll kommer norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Spelarna har bjudits in till kung Harald på slottet klockan 7 och därefter väntar en tur genom stan i öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och där på Rådhusplatsen räknar fotbollsförbundets ordförande med ytterligare ett tillfälle att ro. Producent för sändningen var Carina Sigura Morberg. I studion, Leif Näslund.
3: Alltså jag trodde det inte i början av VM, men nu på sistone har jag...
0: Du har drabbats.
3: Jag har hållit stenhårt på Norge.
0: Du har drabbats som VM-feber. Oh. Och Norge också.
3: Ja.
0: Ja, de håller väl på sig själva med stor hyllning alltså idag, trots att de egentligen kanske inte har vunnit någonting.
3: Men ändå.
0: Firar det som firas bör. Du lyssnar på Sommartid i P4.

0: feberdröm.
1: Mm. Och vi får ett fint meddelande här från Gerd som skriver: ni är bara bäst. Idag har ni också med er världens bästa Hasse Andersson. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, men det har vi ju. Reporter Hasse som har rört sig runt själva kärnan av det som händer kanske i Göteborg nu den här veckan.
2: Jag känner mig som ett litet blodomlopp, ska vi säga. Tack så mycket här också. Och nu sitter jag uppe på läktaren på en av de många planer på Heden. Många har valt att ta sig till parkeringshuset alldeles bakom här för att leta skugga. Det är 26 grader och det krävs att man dricker en hel del. Och på den här läktaren jag sitter, det har de röda tröjor. Det står Landvetter IF supportrar, en tjej som heter
0: Susanna.
2: Tänkte nästan att du var mamma, eller?
0: Jajamän.
2: Du, den här supporterklubben som jag är med i nu, hur många är ni?
0: Det är 18 tjejer som ska spela här nu i Girls 11 Friendly-serien för första gången någonsin. Det?
2: Första gången som de är med i Gothia Cup, som alltså firar 50-årsjubileum i år. Startade 1977. Hur känns det? De har aldrig förlorat i Gothia Cup tidigare då.
0: Fantastiskt. Nej, ni går ut starka här. Ja.
2: Här sitter de tre, vad heter de? Någonting?
3: Ingrid.
4: Tuva. Juli.
2: Och nu har ni satsat, för innan vi fortsätter prata med mamma här så vill jag ha en liten hejaramsa. Har ni någon hejaramsa nu då, får vi se?
4: Ja, vi har en, fast vi använder den inte så ofta.
2: Ja, men kör den i radion så vi hör alla den.
4: Okej. Okay. Ett, två, tre.
5: Vi är röda, vi är bäst. Vi är de som kämpar mest. Åla möter.
2: Och Landvetter är en internationell plats. Och där kom också väldigt, väldigt många lag. Flög till Göteborg igår från hela världen. Och vilka är det ni ska möta nu?
0: Nu ska vi möta Lion City Sailors från Singapore.
2: Det är väldigt internationellt.
0: Ja, urhäftigt.
2: Men de värmde upp igår, va?
0: Ja, de värmde tydligen upp igår. De spelade lite warm-up-matcher mot både Jitex och Älvsborg.
2: Ja, då har ni tuff motstånd.
0: Ja, tuff motstånd. Ser fram emot. Ska bli jätteroligt.
2: Vad är det viktigaste med en sån här turnering då?
0: Alltså äran att få vara med och spela mot motståndare ni aldrig spelar mot annars. Och glädjen och gemenskapen och sammanhållning i laget. Bara ha roligt.
2: Det här värmen kan också påverka spelarna en hel del. Hur mycket står det med vätskefronten?
0: Mycket hinkar är med. Det blir många hydration breaks. Och det är många flaskor som är preppade med vätskeersättning. Så att olika fläktar och tillbehör är med. Så att det blir...
2: Och ni har med egna fysioterapeuter, såg jag.
0: Ja, två fysioterapeuter har vi sett upp laget med på tränarstaben. Så det är fantastiskt. De har allt stöd de kan behöva här, tjejerna.
2: Vad säger emot att ni ska gå vinnare från Gothia Cup 2026?
0: Nej, det finns ju ingenting. De har allt att vinna, de här tjejerna. De är grymma.
2: Ja. Och framför mig sitter ytterligare en mamma, är det, va?
6: Ja.
2: Du sitter med flaggan i högsta hög.
6: Yes, jag är redo.
2: Vad heter din dotter?
6: Molly.
2: Du, varför kom hon med att spela fotboll med Landvetter då?
6: Ja, hon har spelat i, vad är det, 5 år nu, va? Det bara blev så med alla kompisar.
2: De börjar så tidigt?
6: Ja.
2: Och det viktigaste är kamratskapen, eller?
6: Ja, det tror jag.
2: Tycker jag också. Och då ska jag släppa iväg er tjejer. Då ska ni ha samling nu för klockan 1 börjar matchen. Er tränare sa att nu får ni gå dit bort. Och så ska ni vara i skuggan, dricka mycket innan matchen. Och det viktigaste utav alltihopa, det är att ha roligt. Och det är ungefär så som vi har på arbetet, eller hur? Vad säger ni?
0: Ja, men alltså, det kan det vara ett roligare sommarjobb som vi har att få sända sommartid. Du, Hasse, ser du, vad har man i... Äts det någonting? Alltså, vi pratar lite samma säck på kupper och läger och stränder och sådant. Är det korv med bröd som gäller? Eller halvspecial i Göteborg?
2: Halvspecial? Nej, faktiskt. Det är alltså en internationell gata här. Här säljs allting från hela världen. Man kan gå från det ena ståndet till nästa stånd till nästa stånd. Och sen så är det sjukvård. Nästa stund så kommer polisen som är här också, och de säger att det är lugnt och sansat. Vi är bara här för att ge lite information. Och läktarna är byggda, det är härligt. Man ser alla möjliga färger på både dräkter och tröjor och strumpor. Kan du tänka dig med det?
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Du, Niklas tipsar här via vår app Sveriges Radio på en bra mellanmål man kan ha med sig både på stranden och på kupper. Hej, kokta ägg och kyld vattenmelon. Niklas från Sundsvall, vad tror du om det?
2: Mycket bra. Det åt jag igår faktiskt.
0: Enda som saknas är räkorna då, va? Till de här kokta äggen.
2: Nej, det åt jag det också. Räkmacka med ägg, vet du? Det är fint.
0: Fantastiskt. Hasse på plats i Göteborg. Det är Gothia Cup alltså. Tusentals ungdomar och barn från hela världen.

0: En haltande sommarvals, Monica Zetterlund. Varför fick jag bilden av om vi någon gång skulle dansa vals då, Malte, så hade den blivit lite haltande.
1: Ja, då är det lika bra att vi inte sysslar med dans utan att vi istället hoppar i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Först får vi idag fina tips från Juri Nam som är 14 år och brukar bada på Kvickbadet Höganäs. Vi hamnar i nordvästra Skåne. Det är fint att gå och fiska krabbor här. Mitt bästa badtips är att inte gå i vattnet för långsamt utan känna med tårna och sen bara hoppa i.
0: Höganäs ligger ju ute på Kullahalvön där Elin är och vill tipsa om Kullahalvöns 7 mil långa kust som har flera underbara badplatser. Vissa får man trängas på, andra får man vara alldeles ensam. Det är mitt bästa tips. Dock så är det lite oklart vilken temperatur det är i vattnet i Kattegat just nu.
1: Mm, men här får vi en badtemperatur från andra sidan Sverige på östkusten. Där finns Fredrik Willemsson, Fredrik Köping Willemsson med familj. Hälsar att Borrbystrand på Österlen så är Östersjön som vanligt, som han säger, pisskall. Det är 16-17 grader, en ganska kvalificerad gissning från Fredrik.
0: Vill jag bara säga att piss är ju rätt ljummet egentligen, så så kallt kanske det inte är då när man badar i pisskallt. Anders Bylund har just tagit ett gräsklipparbad i Luleälven vid Bergnäset i Luleå. 19 grader i vattnet, klarblå himmel och bara svaga vindar. Härligt.
1: Och Peder och Marie Orgren som idag njuter i böljan den blå och underbara Vättern. Termometern visar 18,2 grader och de hänger givetvis, som de säger, på Jönköpings playa, det vill säga Vätterstranden, som är en riktig pärla.
0: Ja, men, vi ska inte bada i Vättern idag. Ja, man kan väl säga, man kan väl ta sig egentligen från Vättern dit vi ska. Visst kan man väl åka från Vättern till Göta kanal, Micke Grinneby.
3: Det går alldeles utmärkt där.
0: Ja, det kan man.
3: Ja visst, några slussar i vägen bara, men det är fullt möjligt.
1: Och vi hamnar nu hos Micke i Snöveltorp. Vi hamnar mellan Norrköping och Söderköping. Det här är ju mina hemmatrakter. Så är det okej att jag brer på skötskan, Micke, eller?
3: Kör bara!
1: Ja, då kör vi. Du, det är nära Asplången eller sjön, va?
3: Ja, vi har ungefär 100 meter ut till Asplången. Härifrån våran brygga i Snöveltorp.
1: Mm-hmm. Men du, beskriv Micke, hur ser Göta kanal ut där du finns just nu?
3: Göta kanal ser lugn ut idag. Inga båtar för tillfället. Men vi har väldigt trafik med båtar här precis utanför. Och, man kunde väl önska lite mera klart vatten kanske. Det är ju lite smågrumligt i kanalen, men det är fullt badbart.
1: Alltså när jag växte upp, Micke, då sa man så här att man ska inte bada i Göta kanal för att du ser ju på kanalen, den är ju brun och det beror ju på skiten som folk kastar i från båtarna. Men du verkar inte riktigt lyda den uppmaningen.
3: Nej, det tror jag nog är långt tillbaks i så fall. Jag har Söderköpings arbetskamrater som säger likadant som dig. Men vi kör, vi badar.
0: Det gör du med den äran och det ska du nu få göra i sommartid inför hela svenska folket. Alltså, är det bara du som hoppar i eller är ni fler eller ser det ut?
3: Jag har sonen som står här som assistent bredvid mig, men det är nog bara jag som hoppar i.
0: Mikael Grinneby Snöveltorp badar från egen brygga i närheten av sjön Asplången då, som är en del av Göta kanal. Är du redo för att plurra i plurret?
3: Jag är redo.
1: Då kör vi, Micke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nu ska vi se. 1, 2, 3.

0: en liten fin sommartidstermometer till dig.
1: Ja, men det passar jättebra.
2: Ja, men den får du stoltsera med in vid Göta kanal i sommar. Ha det gott och tack för badet.
1: Tack själva.
0: Hej då, Micke.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Göta kanalen då.
0: Ja.

0: McCartney och Ringo Starr gav oss Home to Us.
1: Här i Sommartid i P4, där vi får in många tips när Sofie och jag har lite svårt sådär att hitta den ultimata strandmaten.
0: Ja, det finns ju lite olika varianter. Producent Karin Seldén som börjar jobba idag. Välkommen Karin till gänget.
2: Ja, men tack.
0: Du, vi vill tipsa om en gammal klassiker som har funkat i hur många år då?
2: Ja, säkert 30 år.
0: Ja.
2: Ja. Jätteenkelt.
0: Då har vi ett korvbröd med hamburgardressing i. Sen lägger vi på köttbullar. Någonting mer?
2: Nej, men grejen är att du ska lägga hamburgardressingen i botten på korvbrödet. Mm. För att då blir det inte kladdigt om fingrarna. Nej. Med de frysta köttbullarna, de tinar medan du badar. Du har en påse korvbröd. Dra i lite hamburgardressing i botten. 3-4 köttbullar på. Ge det till ungarna. Perfekt.
0: Smart tips. Vi fick ju så här Niklas tips innan också om allt kokta ägg och kyld vattenmelon. Det här med kokta ägg, nu när jag tänker på det. Det kan ju börja dofta rätt snabbt.
1: Jag gillar inte sådana. Och en sak, folk ska inte hålla på att äta banan i publika utrymmen heller. Det kanske är kontroversiellt
0: åsikt. Det var bananfobi.
1: Ja, men jag tycker det är lite obehagligt. Man hör när folk och så kommer den här lukten. Nej, kokta ägg och banan, det håller vi hemma vid innanför lyckta dörrar. Det tycker jag vi kan komma överens om.
0: Så du tycker jag den gången jag åkte tåg en gång och hade med mig faktiskt 2 kokta ägg och banan i kupén och tänkte att det här är ju bra mat att äta. Så hade du din blick nu. Nej. Du får typ panik.
1: Jag börjar få panik. Skämmes, Sofie.

0: prisa Gud, sjung halleluja i sommartid. Birgitta skriver, hej, det är gott med tacopaj på stranden. Den är också god att äta kall. Smart tips.
1: Mm. Och Birgitta slår också slag för det som jag tycker är bra på stranden. Rullemackor, som hon kallar det. Jag kallar det strandklämmor. Tunnbröd med goda fyllningar. Det märks, hörni, just nu att vi är mitt inne i lunchtimmen, ja, i detta land.
0: Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt, så kan du alltid kontakta oss här rakt in i studion under sommartid.
1: Mm, och nu är klockan 12:30 och då är det dags för de alldeles senaste färska lokala nyheterna.
2: Klockan är 12:30 och du lyssnar på P4 Kalmar. Räddningstjänsten arbetar fortsatt med den brand på cirka 10 hektar som startade på söndagen om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Ulf Bovin, som är räddningsledare på räddningstjänsten Hultsfred, berättar att sjöarna i närheten är till stor hjälp.
3: Ja, men absolut. I den sydligaste riktningen så har vi ju en sjö som är en begränsningslinje, så att där får ju branden sprida sig ända ner till vattenlinjen. Och där vi står just nu och tittar på den andra sjön då, så är det ju bara 50 meter för oss att hämta vatten, så att det är ju en fördel.
2: Under natten till måndagen har de fokuserat på att säkra och begränsa spridningsrisken, och under söndagen vattenbombades området med hjälp av helikoptrar.
3: Den östra sidan här är den som är våran tuffaste sida, och terrängen är jättesvår, så att helikopterns hjälp för att slå ner brandspridningen har varit ovärderlig.
4: Kommer de tillbaka under den här dagen?
3: Vi håller på att titta på det just nu. Det kommer brinna under många dygn framöver, men så länge det brinner mitt i och inte kan sprida sig, så är ju det liksom helt okej, utan det är att absolut inte ska kunna sprida sig utanför då.
2: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck. Enligt meteorologen Torbjörn Siman på SMHI kan det bli riktigt varmt i veckan.
5: Den här varma luften och den här högtrycksryggen som vi har in över oss, det kommer att ligga kvar under större delen av veckan. Det är väl precis mot slutet av veckan det skulle kunna bli något väderomslag.
6: Kan vi nå 30 grader?
5: Vi kan säkert nå 30 grader någon dag här i det närmaste. Jag tror inte vi kommer att nå det riktigt idag. Men de följande dagarna här, när vi har mer sol inledningsvis och när den här nordliga vinden ger sig, så kan det säkert bli någon grad med 30 grader då fram i veckan.
2: Intervjuade gjorde Micke Olsson, och jag i studion, jag heter Gry Nanker.
0: Sommartid i P4, måndag har vi idag Malte Nordlöf och Sofie Karmer, det är vi det.
1: Mm, baksidan av den här värmen som nu drar över landet, det är ju skogsbrandsrisken över stora delar av södra Sverige som är just nu. Mm.
0: Stor, mycket stor eller lokalt extremt stor, så att de hand om ditt skräp. Och glasflaskor och sånt som man inte glömmer det i skogen, för det kan bli väldigt, väldigt dumt.
1: Ja, det här, det är sommartid med Sofie och Malte.

0: Medinas Viva l'amour. Väldigt svårt att inte sjunga med i den här låten, måste jag säga, som du hör i Sommartid i P4. Och nu ska vi ut och fara.
1: Ja, och det roliga när vi upptäcker landet med hjälp av musik, det är ju att de här låtarna spelas inte så ofta. Många har aldrig spelat så här i P4, men de är ändå väldigt lätta, apropå att sjunga med. Att liksom, de har ofta en tydlig refräng och de är goa och de är käcka och glada.
0: Och framförallt för att få spelas då i just den här programpunkten, så ska det vara en låt som handlar om en stad eller en ort eller en plats. Så vi då tillsammans kan resa till den här platsen. Och själva platsen i sig, Tyringe, som vi ska till idag, är ju inte jätteokänt så sett. Tyringe, antar att vi handlar ganska långt söderut i vårt avlånga land. Malte, ja, fram till kartan här.
1: Jag är borta vid kartan här nu. Ja. Då har vi ju Skåne och så har vi Hässleholm.
0: Hässleholm.
1: Och så strax västerut här vid riksväg 21, råkar jag veta. Där tar vi sätter en liten pil. Det är nära Perstorp också har vi där. Och Vinslöv är mitt emellan. Tyringe. Och dit ska vi nu tillsammans med en musikalisk familj faktiskt. Ska vi resa?
0: Ja, men jag tycker vi gör det och låter låten förstå för sig själv. För det här, vi gillar ju det här.
1: Och det här är tillsammans med familjen Vrambjerg.

0: Jajamän, min nya favoritlåt Kom hem till Tyringe. Visst vill man väl åka dit och dricka kaffe?
1: Ja, det här är en familj som uppenbarligen var musikaliska och spelade in en del låtar faktiskt. Den här låten är inspelad 2011, Vrambjärs. Och de drev också ett café tidigare på den här orten. Och spelade in den här låten, god och glad och med lite sådär umpa-umpa-stil.
0: Ja. Lite umpa-umpa och god och glad. Ja, du har varit god och glad hela dagen, Hasse, reporter i Göteborg. Men nu är du nästan lite grumpy.
2: Ah, det är bara att det tar nya dofter. Nu, jag måste bara säga, när jag gick ifrån Heden så tänkte jag, vem har lagt av en brakare, vet du? Nej, då höll de på att tömma toaletten med en slambil. Och där satt folk på uterestaurangerna och åt. Och det luktade abel, om vi säger så. Det kan de inte göra, men kunde de inte gjort det kvällstid. Och tänkte, vad är detta? Ja, så gick jag tog i vagnen, eller bussen tog jag. En buss som saknar air condition helt och hållet. Och folk som inte tvättas under armarna på de senare. Senaste dagarna säkert här då. Så jag fick panik inne på bussen. Jag var tvungen att gå ut därifrån. Så nu går jag mot Nord-Eriks nya namn här, Nils Erikssonsplatsen. Så ska vi se vilken spårvagn eller buss som tar mig till min arbetsplats.
0: Men, alltså, men du får ju ändå tänka nu, alltså, på det här på Heden med toaletterna. Det här är alltså, vi pratar om ungdomar och barn från hela världen. Alltså tusentals, ja. Det måste ju tömmas. Ja. Och de har ju dessutom tränat och spelat fotboll och sprungit. Det är klart de luktar lite svett på bussen.
2: Ja, nu var det ju inte idrottsspelarna som luktade svett, utan det var ju andra. Och man såg, de hade ju inte CD-skivor under armarna, utan det var ju LP-skivor på skjortorna. Det
0: är varmt i Göteborg idag.
2: Det är 26 grader, och när solen kommer på så är det 36-40 grader, någonting kan jag tänka mig. Men det är här, vi ska inte klaga. Snart kommer vintern.
0: Ja, det gör den. Och Gothia Cup är i full gång i största fotbollsturneringen i hela världen. Och vi har ju varit med historiskt om att det har varit översvämning istället, Hasse, under den här veckan. Och det är inte kul det heller.
2: Absolut inte. Vi stod där sen, det är ett tält förra året, kom ihåg Alva och jag. Och vi stod alltså i en decimeter djup vatten. Vi var 25 eller 28 stycken i ett litet 3x3-tält med våra sändningsutrustning. Alla fick komma in när det regnade. Nej då, det är gott med värme, bara man dricker mycket.
1: Men du har dig runt just nu då i centrala Göteborg. Är det framförallt fotbollsspelande ungdomar eller är det bara glada turister som sitter i lunchtimmen här nu?
2: Nej, men det är väl bara glada turister, kan jag tänka mig. Det sitter där. Hej, Hasse Andersson, P4 i Göteborg. Hej, god morgon. Hej.
3: God morgon, god morgon.
2: Ja, är du göteborgare?
3: Ja, sen 15 år.
2: Ja, men då får du räkna som göteborgare. Ja. Men vad tycker du om att Gothia Cup har börjat idag då?
3: Ja du, jag var inte riktigt medveten, men det är många som spelar olika sporter nu under sommaren. Och det är kul med mycket folk och att det är livat. Men det kan vara lite trångt på spårvagnen om man åker till jobbet. Så, men annars är det bara kul.
2: Men nu ska du ta hem från jobbet eller?
3: Nej, nu ska jag handla. Jag är ledig idag, jag har semester nu.
2: Åh, vad härligt, grattis.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
2: Jag ska tillbaka till jobbet nu. Hoppas att det finns plats på bussen till mig idag.
3: Ja, du får hoppas.
2: Vet du vilken buss jag ska? Jag åker aldrig spårvagn och buss.
3: Du åker aldrig spårvagn. Vart ska du då?
2: Pumpgatan 2.
3: Pumpgatan, då ska du åka med 12:an. Mot Lindholmen.
2: Ja, jättebra. Ja. Vad heter du?
3: Hanna.
2: Tack så mycket, Hanna.
1: Alltså, härligt. Ja. Hasse, vilken tur ändå att du har radioreporterrollen och söka skydd i när du är lite vilsen och behöver guidning av folk. För annars hade det varit lite konstigt att du bara kommer fram och frågar, ursäkta, vad ska jag? Vad ska jag?
0: En ur-göteborgare också som frågar en göteborgare som 15 år tillbaka hur man ska ta sig någonstans. Det säger ju lite grannar, ja, kanske.
2: De gör om linjerna nu. Vi har fått nya spårvagnslinjer utanför Pumpgatan. De har inte funnits förut. Och jag är ju inte så van vid att ta.
0: Men vet du vad, Hasse, du sa att du höll på att bli påkörd av en sån här elsparkcyklist innan. Ta en sån och döna över Götaälvbron där.
2: Du, vet du vad? Jag har gjort en utbildning på TikTok i hur man ska åka elsparkcykel på Sveriges P4 Göteborgs TikTok.
0: Ja.
2: Den kan ni titta på så får ni information hur man ska göra. Det var min första och enda gång jag åkte elsparkcykel och jag ramlade inte.
1: Ja, det är skönt att höra. Och se till att inte ramla här nu resterande dag när du tar dig tillbaka från fotbollsäventyret och allt annat i Göteborg. Hasse Andersson, reporter på P4 Göteborg.

0: Finns det något bot för en orolig själ, sjunger Petra Marklund där i Mitt hjärta en rebell. Jag vet ett bot, Malte.
1: Jaså?
0: Lyssna på samma tid.
1: Ja, men det är fint. Här får du verkligen kärlek och allt möjligt. Och det ska vi faktiskt få imorgon. Apropå ja, den bästa datingmetoden kanske vi får upptäcka då. Vem
0: vi vet? Ska hänga på Dansbandsveckan i Malung. Är det där vi ska dejta också?
1: Ja, men det roliga är att Dansbandsveckan, det är ju en plats dit många reser i par för att dansa med varandra till god musik. Men det är också singlarnas högtid. Och då gäller det ju att ha koll på vilka andra som är singlar. Så då finns det lite träffar och system för det där. För att man ska kunna mötas på dansgolvet och kanske hitta sitt livs kärlek. Alltså det kan jag tänka vore en dröm, att hitta sin kärlek på ett dansgolv. Det är ju en bra historia för barnbarnen och så. Lite roligare än att säga att vi träffades på en dejtingapp.
0: Men det svåra här, det måste jag ändå bara säga, jag som har varit ute lite på dansbandsbanor, jag tycker ju, det är ett nyfunnet intresse i vuxen ålder. Jag tycker det är så roligt. Men just grejen med det för mig är att det inte ska vara så mycket. Jag hoppas att flörtningen och det händer liksom i tälten och på utsidan. För när man dansar, även om du har sett någon gång, Malte, när det har varit liveband på en dansbana. Det är väldigt intimt. Alltså oavsett, jag kan dansa med en man som är 70-80 år, jag kan dansa med någon som är yngre, jag kan vara gift. Men man hittar varandra i dansen. Ibland kan det nästan se ut som att oj, hade man gjort det på krogen liksom, då hade det varit så här, och så får man inte göra. Men i dansen, det är så innerligt
1: passion.
0: På något sätt. Ja, men precis. Och för mig är det skönt att känna att den som dansar så där med mig, den gör det för att tillhör dansen, inte för att den försöker ragga på mig liksom.
1: Ja, men så länge man vet då att nu dansar vi med varandra för vi båda är singlar.
0: Jo, men ska jag behöva ett rött band på mig då? Och inte tillgänglig.
1: Ja, vi får
0: eller
1: se.
0: Då jag passar på att ta på mig ett grönt band.
1: Vi hänger på Dansbandsveckan imorgon. Är du nyfiken på vad mer som
0: jag
1: vi ska
0: hitta på? Jag är jättenyfiken. Vad gör vi imorgon?
1: Vi ska sticka på mopedtur. Oh. Alltså, med riktiga mopedentusiaster i Västmanland, ute i skogarna. Och det här är roligt. För moped var ju länge liksom kanske en ungdomsgrej. Mm. Men idag är ju liksom många av de som är mest hängivna mopedentusiaster tillhör ju lite äldre gardet. Och så är det mycket sådär passion kring reservdelar och gamla modeller och sådär. Mm. Så att vi ska sticka ut och åka moped.
0: Älskar moped. Jag tog mopedkörkort när jag var ung.
1: Och så vet jag någonting som du, Sofie, kommer gå igång på. Du gillar ju det övernaturliga.
0: Ja, det mystiska, det oförklarliga.
1: Och nu kan vi snacka folktro. Det där som många har berättat i muntlig tradition genom århundradena. Vi ska besöka Västerbotten utanför Skellefteå. Det ligger Åsele. Och vi ska besöka det som kallas för Vitterhuset. Ute i naturen där så sägs det att ett hus skapat av naturen så ska de bo skogsväsendet, vittrorna.
0: De som kunde se ut som människor, vet jag, men så var de elaka. Huset, menar du en grotta?
1: Ja, men jag har inte jättekoll på det här. Vi ska upptäcka imorgon.
0: Och vi ska ut och resa också, vi ska lyssna på min musik, vi ska tävla Hitta Hitten. Hur gick det idag då?
1: Ja, men det gick, kolla här!
0: 14... Sofia!
1: 49 poäng till
0: Sofia. Matfors.
1: Det är jättebra. Så att det blir svårt att bräcka, men du som lyssnar taggar liksom musikquizknölarna och så kör vi igång imorgon. Vi har fått ett meddelande.
0: Ja.
1: Det kommer från Kenneth som rapporterar in att just nu pågår hans semester 2026. Har kört bil upp från Sydfrankrike till Piteå med hustrun
0: alltså.
1: Marte och voven Sixten. Här i Piteå finns de mest fantastiska badplatserna. Varma stränder och en underbar skärgård. Och så skriver Kenneth: tack för ett underbart sommarprogram, Sofia och Malte. Ni är guldvärda.
0: Tack snälla Kenneth, du är guldvärd och alla som hör av sig. Vi gör ju det här för er tillsammans med er. Jag tycker det är så roligt när vi hör från dig som utåker. Och du kan alltid höra av dig i vår app Sveriges Radio. Under fliken lokalt så finns det en liten bild på oss eller en badring eller något somrigt i alla fall.
1: Ja, där kan du kontakta oss under sändning. Och sen nu efter ett, när det är P4 Extra som tar vid, då kan du gå in i appen och så söker du i rutan högst upp på sommartid i P4. Och då så kan du kontakta oss via fliken delta på vår programsida där.
0: Mm, så är det. Sommartid i P4. Det är det du lyssnar på.

0: 10cc Dreadlock Holiday.
1: Monarkerna tar inte sommarledigt.
2: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
3: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
2: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
3: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.
0: Och tänk att två prinsessor fyller år den här veckan.
4: Jag känner till att Victoria fyller 49 imorgon. Men vem mer avser du?
0: Jag fyller ju 40.
4: Men du, att man själv ska behöva kalla sig prinsessa, är det helt klädsamt, Sofie?
0: Kanske inte. Jag tänkte säga drottning, men jag kom på det. Hon är inte ont jag eller mer en prinsessa i så fall.
4: Sofie, du kan få vara lite vikarierande grevinna på sin höjd, känner jag. Men det är inte så fyskam det heller. Sommartid i P4 är programmet du lyssnar på.
0: Och vi tackar återigen våra reportrar idag, Tintin Bokesten. Vi har Hasse Andersson som är med i Göteborg. Och sen så har vi ju Assar Afzelius också som varit på Gotland.
4: Och producent idag, Karin Seldén. Här nu är Sveriges Radios finska nyheter med Helmi Kjelvemark.
5: Päls säljer bättre igen på världsmarknaden och i Finland märks uppgången på pälsauktionerna. Vid vårens och sommarens auktioner hos Saga Furs, ett finländskt bolag som säljer pälsskinn till internationella köpare, har försäljningsvärdet ökat kraftigt och priserna legat kvar på en hög nivå. Nästan alla skinn som säljs via bolaget går på export. Enligt FIFUR, Finlands pälsdjursuppfödares förbund, går omkring 98% av skinnen till utlandet, framförallt till kinesiska köpare. Kina köper omkring 75% av världens pälsskinn. Efterfrågan har ökat samtidigt som produktionen av pälsskinn har minskat kraftigt, vilket bidrar till högre priser. I Kina beskrivs också sociala medier och influencers har bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt är päls fortsatt omstritt inom modebranschen. Priset för årets dansbandsgrupp gick till Donés, som har kopplingar till Finland.
6: Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donés!
5: Igår delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Donés utsågs för tredje året i rad till årets dansband. Bandets kapellmästare Donald Donne Laitila Lovén har sina rötter i norra Savolax i Finland. När en student i Finland samlade in tusentals pantburkar och flaskor till välgörenhet väcktes frågan om pantpengar ska beskattas.
7: Visste du att...
5: Om du plockar pantburkar i Finland, då kan du faktiskt behöva skatta för pengarna. Enligt den finska skatteförvaltningen ska pantpengar räknas som skattepliktig inkomst om burkarna och flaskorna kommer från andra personer. Pant från drycker du själv har köpt är skattefri, men om du samlar in andras pant från till exempel parker, gator eller offentliga platser, då ska pengarna räknas som inkomst. Frågan väcktes efter att studenten Jan Wahlberg samlat in nästan 7400 flaskor och burkar i Finland. Det gav ungefär 1120 euro, motsvarande 12430 kronor i pant. Pengar som han vill skänka till välgörenhet. Men även om pengarna går till ett gott syfte säger skatteförvaltningen att inkomsten ändå ska tas upp i deklarationen. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet i Finland och startat en diskussion om när pantpengar faktiskt blir något man måste skatta för. Så i Finland gäller det att hålla koll på burkarna. Dina egna är skattefria, men andras blir en inkomst. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjelvemark.
8: Sommartid i P4.
9: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
10: Mamma tvingar mig.
11: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
12: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
13: Cowabunga!
8: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
3: Närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden som bröt ut på en krog i Bangkok igår kväll. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet. Största risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné. Han är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
7: Ekonyheter. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektrisk fotboja. Åklagarsidan överklagar beslutet, det här rapporterar norska medier. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria provinsen under kontroll, enligt regionens ledning, rapporterar Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos under söndagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade det uppgår till 10 personer, enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
10: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort, men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
7: Och det saknas alltså fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Magnus Gislén intervjuad i P1 morgon. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige, det växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020. Från 149 till 357 medlemmar. Föreningens lägren är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda, det rapporterar TT. Och det här var Ekot med Simon Karlsson.
13: Radiosporten börjar med ett nytt målrekord i VM.
14: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
13: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
15: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
13: Nu segling. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nacra 17. Det är samma klass som kommer att finnas på OS-programmet i Los Angeles 2028. Och det svenska paret vann före de regerande mästarna från 2025, John Gimson och Anna Burnett från Storbritannien. Nederländerna, de slutade på en tredje plats. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
3: Tack så mycket för det. Hejsan på er och välkomna till P4 Extra denna måndag. Jag, Karin Frick, ser fram emot att vara ditt sällskap de närmaste 2 timmarna. Som bland annat handlar om att närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i Bangkok som bröt ut igår kväll. Jag pratar med vår utsända på plats.
16: Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand och som omfattar stora delar av landet. Störst är risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné från norr till söder. Och det tillsammans med ett stort 9-mannaband i ryggen. Han är dagens gäst. Det blir kul tycker jag. Hoppas att veckan har börjat på bästa sätt. Annars kanske Agnes kan hjälpa till på traven. Här är Ego.

0: Ja, närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i thailändska huvudstaden Bangkok igår kväll. Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, är med mig nu. Välkommen till programmet, Björn. Vad vet vi om det som har skett?
1: Ja, det här är en brand som ska starta ganska precis vid midnatt då, lokal tid, på den här live-musikkrogen som ligger i norra delen av Bangkok. Och där ska det ha varit ungefär 300 personer där inne för att lyssna på ett band som spelade. Och när de spelade så bröt branden ut, och på bilder och videos då så kan man se hur elden nästan som sprutar ut ur lokalens ytterdörrar. Folk ska såklart försökt ta sig ut, alla lyckades inte med det. Det här brandförloppet beskrivs som väldigt snabbt, nästan explosivt, och många av de som dog ska ha hittats inne i lokalen vid toaletten, alltså mot baksidan till. Scenen var liksom vid framsidan, men vid baksidan där ska det ha funnits nödutgångar. Men enligt uppgift ska de i alla fall delvis ha varit blockerade. Så att även om räddningstjänsten ändå fick ganska snabbt kontroll på den här branden efter en halvtimme eller så efter att de kom dit, så dog det då hittills, vad vi vet, 27 personer. Det är många skadade.
0: Mm. Vet man hur den ska ha börjat?
1: Ja, alltså det finns ju uppgifter då om att det här ska ha handlat om ett elfel kopplat till luftkonditioneringen någonstans där framme vid scenen då, men utredningen pågår ju så den får ju visa det. Och ja, det jag kan säga nu, ingenting vad polisen har sagt och så visar ju på att det här är någon typ av anlagd brand, utan det är någon typ av olycka som kan röra sig om någon typ av, ja, oaktsamhetsbrott eller vårdslöshet eller så. Men det får ju en polisutredning visa.
0: Mm. Klockan är strax efter 18 hos dig nu, men du var på platsen tidigare idag. Hur såg det ut då?
1: Ja, det här är ju ett envåningshus och det ligger liksom bredvid ett jättestort köpcentrum och mittemot en motorled och sen en tunnelbanestation. Så det är ganska mycket folk där, rörelse, det är mycket trafik. Jag var där tidigt i morse, då var det mesta utanför uppstädat och det var mycket media och poliser och så där på plats. Men även om det är avspärrat fortfarande så är det ganska små avspärringar, så man kommer ganska nära. Så jag kan ju stå ganska nära och titta in i de här fönstren. Det är ganska många fönster ut mot gatan, ett 20-tal ungefär, och alla de var urblåsta. Och även om det är mörkt där inne i lokalen så kan man ju se den här soten och askan som täcker allting. Och tittar man på bilder då inifrån som lokalmedia har publicerat så kan man ju se då rader av plaststolar och bord, alla täckta av den här gråvita askan.
0: Mm. Hur pratar man om krogbranden i Thailand idag?
1: Det är en väldigt stor nyhetshändelse, såklart. Men sen också har många politiker velat visa sig handlingskraftiga. Alltså både premiärministern och Bangkoks borgmästare var på plats tidigt där. I natt, tidig morgon, och pratade med media och gav uppgifter om omständigheterna. Och de jag talade med utanför när jag var där och gick förbi, de var ju såklart ledsna över det som har hänt, men sa också att de hoppades på att det kanske skulle kunna leda till någonting bättre vad gäller säkerheten på andra krogar och så.
0: Och vad vet vi om skadeläget för de som är på sjukhus nu?
1: Enligt de senaste uppgifterna jag har sett från AFP, nyhetsbyrån, så är det 25 som är kritiskt skadade som vårdas på intensiven. Det är ett 40-tal mer lindrigt skadade. Och en av de som vårdas på intensiven, det ska också vara ägaren till krogen som polisen också vill höra.
0: Mm. Och vad händer nu närmast?
1: Ja, arbetet med att identifiera de döda pågår. Än så länge det jag sett är det 10-tal som är identifierade, varav 9 thailändare och den 10:e ska vara från Laos. Sen pågår ju utredningen då om brandorsaken och den eventuella skuldfrågan och så. Klart det är väl som sagt att det här har hög politisk fokus i Thailand. Alltså som sagt, då både premiärministern och borgmästaren har varit där på plats. Just den här krogen rapporteras att det ska ha haft sina papper i ordning. Alltså det ska ha utförts en brandinspektion i april och så där. Det ska inte ha varit något problem med den. Men det finns ju en historia i Thailand av andra bränder i nöjeslokaler. Senast för några år sedan, men kanske värst då 2009, då minst 65 personer dog i en brand på en nattklubb. Och den här branden som skedde natten till idag då, det ser ut att bli den dödligaste sedan dess.
0: Mm. Och UD har ju varit ute och sagt också att det inte är några svenskar som har varit på plats.
1: Mm. Precis, det finns inga sådana uppgifter än så länge. Det här är ju inte heller ett turistområde och det är ju inte turistsäsong heller i Thailand just nu. Det är regnsäsong.
0: Mm. Stort tack för att du var med oss, Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, och rapporterade om detta.
1: Tack.

Shepherd med Geronimo. Strax så ska jag prata om att SMHI nu har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet från Skåne till södra Norrland. Men innan dess, Opalite, här är Taylor Swift.

0: Den kommande veckan kommer det bli varmt och väldigt torrt. Därför har SMHI nu utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet från Skåne till södra Norrland. I vissa delar, som i Bohuslän, så bedöms risken för skogsbrand vara extremt stor. Och med mig nu är Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mika.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi ska börja med att prata om hur omfattande är den här brandrisken, skulle du säga?
1: Ja, det har inte regnat på länge någon större mängd, så att det skulle krävas en 50 mm regn för att kunna sänka brandrisken. Så i mitt bakhuvud så det här känns det tillbaka till 2018, då så torrt som det var. Det är ju jätteroligt om man har semester, men för skogen är det inte bra.
0: Nej. Och vad innebär den här varningen i praktiken för er på frivilliga flygkåren?
1: Vi har besättningar standby varje dag för att gå ut och spana efter bränder. Och som det är nu så har vi flera flygningar per dag som folk går ifrån sina semestrar och familjer och går ut och flyger. De få som jobbar, det är tur att de har flexibla arbetstider som kan komma ifrån. Så det är mycket nu.
0: Ja. Ja, för ni har fått många beställningar från räddningstjänsten om man jämför med hur det brukar vara, är det så?
1: Ja, vi har ju fått beställningar, flera flygningar per dag. Mm. Normalt år så har vi kanske en flygning per dag, någon enstaka dag, två flygningar. Men nu har vi liksom två, tre flygningar per dag, flera dagar i sträck, alltså veckor i rad. Ja, tittar man väderleksrapporten längs västkusten och Dalsland, Bohuslän, så det är ju inget regn på gång. Så det är riktigt torrt i skog och mark.
0: Mm. Hur har ni förberett er för det här?
1: Ja, vi har ju utbildat, innan säsongen började så har vi utbildat ett antal personer som kan ställa upp. Som har varit standby och försökt få ordning på flygplan och annat. Men nu sista tidens torrt som har varit, så vi börjar flyga slut på tiden på våra flygplan. För de måste ju servas enligt kommersiellt serviceprogram, så de ska in på 15 timme på service. De stackars verkstäderna vill ha semester dem också.
0: Mm. Det är tuffa tider liksom att få ihop allting. Har ni kapacitet nog, känner du?
1: Den stora flaskhalsen just nu är flygplanen och serviceverkstäderna. De är så pass få. De stackarna som jobbar med serviceverkstäderna, de jobbar ju dygnet runt. Mitt i sommaren när det är 30 grader varmt och helst vill ha semester.
0: Mm. Kan du beskriva hur det är att vara?

0: det ska börja brinna.
1: Mm. Och så vad har du för uppmaning till människor som är där ute i den här rådande brandrisken?
0: Ja, var väldigt försiktig med eld överhuvudtaget, liksom i cigaretter eller om ni ska grilla eller elda, så var liksom 100% säker på att det är släckt innan man går därifrån. Helst inte elda alls.
1: Ja.
0: Men,
1: Ja, bra tips att ta med sig i denna extrema torra situation som vi har just nu. Tack så mycket Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg, som är lite extra utsatta områden just nu.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Bra lyssnartips där, och dessförinnan hörde vi Bruce Springsteen med Hungry Heart. När vi kommer tillbaka efter lokala nyheter, då ska jag prata med popikonen som har nått pensionsåldern, men han vägrar att trappa ner. Jag pratar om Orup som för första gången på 14 år nu gör en sommarturné. Det ska vi prata om och mycket annat också efter era lokala nyheter.
4: Då är klockan 13:30 och du får lokala nyheter i P4 Kalmar. Idag sätts de första gölgrodorna som fötts upp på Nordens ark ut i naturen i Kalmar län. Grodor från Västerviks kommun har samlats in och förökats i kontrollerad miljö. Och nu sätts de första yngen och smågrodorna ut i naturen för att förstärka den vilda populationen. Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan. Den genetiskt

0: unika populationen i Kalmar län är mycket liten och utan fortsatta insatser riskerar den att försvinna. Och det har ju brunnit i en skog utanför Hultsfred i Hultsfreds kommun. Den yta på cirka 14 fotbollsplaner öster om Stora Hammarsjön. Räddningstjänsten har branden under kontroll, men det kan behövas fler flyginsatser för att vattenbomba området, det meddelar SOS Alarm. Och en som vittnat branden var turisten Magnus.
1: Ja, men vi fick ju inte veta. Vi ankom klockan 6 igår aftes i kväll och kunde liksom se att det var röj ut över hela skogen och det var också en lukt. Så vi stoppade lige upp och kikade och checkade lite nyheter och kunde godt se att det var en skogsbrand.
0: Magnus kunde alltså se rök över hela skogen och tyckte att det luktade. Och när han tog del av nyheterna förstod han att det var en skogsbrand. Och flera av sandskulpturerna vid Kalmarsundsbadet har förstörts bara dagar efter att de blev klara. Det är tre bidrag som har förstörts av Polen, Sverige och Litauen, det skriver Barometern OT. Till tidningen säger tävlingsledaren Edvin Böck att skulpturerna skulle stå i flera veckor eftersom att de är limmade och inget störtregn skulle eventuellt ha skadat några. Tar vi en titt på vädret så lättar molnen nu på eftermiddagen och det blir soligt, även om en del moln kan dröja sig kvar i söder. Temperaturen landar på 21-27 grader och vi får nordostlig vind med friska vindbyar. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Olivia Simons.
2: Fick du mitt sms?
3: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
2: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
3: För nu kan man smsa direkt till oss.
2: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
3: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
2: Svarar du här nu då?
3: Vi tar det sen.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
6: Ja, du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu ska bli dagens gäst här. För han är popikonen som har nått pensionsåldern, men som jag sa förut, han vägrar att trappa ner. För första gången på 14 år så gör nu Orup en sommarturné från norr till söder tillsammans med ett stort nio-manna-band. Svårt ord att säga i ryggen. Välkommen till P4 Extra Orup.
7: Tack så mycket.
6: Vad kul att se dig.
7: Detsamma.
6: Hur mår du?
7: Jag mår bra. Jag är ute och spelar i sommar då, som sagt. Men sen så är jag ju hemma ett par tre dagar varje vecka också. Då spelar jag golf för min familj är inte hemma. Mm-hmm. Så jag är ensam i stan.
6: Hur är det då?
7: Asskönt.
6: Det är det. Ja. Vad gör du då förutom att spela golf?
7: Jag spelar golf.
6: Ja, bara?
7: Ja, jag spelar lite tv-spel. Jag kollar fotboll mycket har jag gjort förstås. Så jag hänger med lite kompisar. Och jag har ju liksom fortfarande, trots min någorlunda så höga ålder, lite mindre barn hemma liksom, så att då är man, har man ju inte så mycket tid, eller framförallt man har inte samvete och liksom vara ute och spela golf och hänga på stan.
6: Då får man passa på då.
7: Men nu kan man göra det. Det är lite så här ungdomskänsla.
6: Hur många runder har det blivit då i år?
7: I år? Ja, jag vet inte, kanske 15 i alla fall. Mm.
6: Och handicap? Hur bra är du på golf?
7: Jag började för 4 år sedan, så att det är inte lätt att lära sig när man är så pass till åren som jag ändå är.
6: Men det är inte lätt i någon ålder.
7: Jag börjar närma mig 30 nu i alla fall. Mm. Alltså inte i år, men i handicap.
6: Men det är väl kul att lära sig något på lite äldre dagar?
7: Jag älskar att lära mig nya saker. Mm.
6: Men du säger att du är ute och spelar här. Det har ju hittills varit 4 konserter och din sommarturné. Hur har mottagandet varit?
7: Ja, det går jättebra. Det är lite konstig fråga, därför att även om det inte hade varit så bra hade jag sagt det ändå. Så här, nej, det har inte gått bra. Kom säkert inte på dem.
6: Bara 28 turnéer kvar nu. Bara. Ja,
7: men det har gått jättebra. Alltså, jag har ett fantastiskt band. Det låter svinbra.
6: Och ett nio-manna-band.
7: Jag är i form, känner jag. Det är jättekul.
6: När du säger att du är i form, menar du liksom fysiskt då?
7: Både och. Liksom, jag mår bra i kroppen och jag tycker det är väldigt roligt och då brukar det bli bra.
6: Inför den här intervjun så sa du att det är första gången som jag gör sommarturné med eget band. Jag var inte helt övertygad. Kommer de ihåg mig där ute?
7: Jo, men det var kanske lite larvigt sagt.
6: Lite faktiskt.
7: Ja, jo, men du vet, om man är svensk, man spelar ner sig liksom.
6: Ja, fast det är klart att alla kommer ihåg det.
7: Ja, alla. Ja, men, nej, men vad jag menade egentligen med det, det var lite konstigt sagt. För att, vad jag menar egentligen är det att liksom, även om jag har ganska stort åldersspann på min publik, så är ju ändå liksom, man är ju, teten är liksom kanske 10 år yngre än vad jag är liksom. Det vill säga att de är kanske 55-60 liksom.
6: Mm.
7: Och då kanske man inte är riktigt lika hugad att gå på festivaler liksom. Så där. Men det visade sig att jag hade fel faktiskt.
6: Människor är ju oftast ganska nostalgiskt lagda också.
7: Det kan man verkligen säga, och tack och lov för det.
6: Jag är så glad att du är här, Orup, som är dagens gäst här i P4Extra. Vi ska prata mer om din pågående turné och om den där pensionen då, som inte är någonting för dig. Men vi sticker emellan med lite Robbie Williams, rock DJ. Vad säger du om det?
7: Fantastiskt.
6: Eller hur? Kul.

0: Dagens P4 extra gäst är ingen mindre än självaste Orup och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
1: Men, inte så konstigt, inte helt ovanligt bland artister.
0: Men det har ändå gått ganska många år.
1: Ja, nej men alltså jag har ju, det där är ju en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger och jag gjorde ju... Jag gjorde en föreställning förra året som heter Orup Bara. Jag var ensam på scenen. Och den gjorde vi 10 sommargig på. Men då hade jag ingen band. Mm. Så det här är liksom första så här festival och du vet, sådana grejer med band. Och det var faktiskt 14 år sedan.
0: Mm. Så hur kom den idén till?
1: Den är lite lång. Okej.
0: Okay. Vi har ganska mycket. Okay.
1: Nästa höst, alltså hösten 27, så ska jag göra en föreställning på Ovid Börsen hela hösten och sen på Rondo i Göteborg hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är en ganska stor apparat för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej, så måste du vara ganska bergis på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den. Så att jag liksom, fast mer liksom bara musikaliskt, så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela, i och för sig, det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testar jag det den här sommaren.
0: Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
1: Ja, fast men allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén. För det är precis så som jag ville att det skulle bli.
0: Vad härligt.
1: Men när jag vill här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
0: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
1: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis. Dels så tror jag att hela den där rockmyten, liksom, att man ska kröka och knarka och så har massa ja, liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har ju lugnat ner sig. Alltså mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför idag är alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scenen eller sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Så där. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Om jag skulle så här, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit. Liksom, då, nästa gig skulle ju bli uselt. Mm.
0: Det har man inte råd med.
1: Jag har noll tolerans på sånt. Även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
0: Det är väl vettigt.
1: Ja.
0: Men jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
1: Ja, så är det ju.
0: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja. Att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
1: Ja.
0: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
1: Ja, jag har lite tänkt på den. Ja, men jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är väldigt bra karaktärer. Jag älskar Joss Whedon som har skapat den. Som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter. Mm. Jag älskar honom. Så den har jag sett en massa gånger. Men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
0: Ingen fjärde gång.
1: Nej. Men jag ser inte bara... Men det är väl
0: avkoppling?
1: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Liksom. Och jag tittar på någon tv-serie eller på film. Eller lyssnar på någon på, så här, ljudbok kanske. Eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu. Som jag älskar. Ja, det är enda sättet att få... tiden att gå liksom. I alla fall för mig, jag vill inte sitta och snacka med de andra så mycket, för då blir man så, man blir trött, man liksom huvudet måste, jag måste få liksom dämpa
0: lite lugn och ro.
1: Liksom.
0: Men om vi återkommer till musiken då, du har inte släppt ett album på snart 16 år. Nej. Kommer det något framöver?
1: Ja, kanske. Nej, men jag har faktiskt för första gången nu på väldigt länge, under det året som har gått nu, så har jag skrivit lite nytt. Det var väldigt länge sedan som jag gjorde det. Det var säkert 10-12 år sedan som jag skrev någonting, men det har varit ett medvetet val liksom, för vi har jobbat med GES väldigt länge nu och väldigt mycket, och
0: det, så det har inte funnits tid då eller?
1: Nej, tid och energi liksom. Så att jag har inte haft någon lust att göra det helt enkelt, men nu har jag gjort det, så att på vissa gig nu när vi spelar, särskilt när det inte är festivaler utan när det är egna gig, alltså när folk liksom går dit liksom bara för att jag är där, då spelar vi rätt ofta ett par nya låtar som inte ens finns utgivna, liksom, som är helt ohörda.
0: Okay.
1: Så att, det ska vi nog göra nu på onsdag i Visby, tror jag. Tror det.
0: Vad roligt.
1: Gör det. Så det ska, och det är väl meningen att det ska komma någonting innan, kanske inte ett helt album, men 4-6 låtar i alla fall innan den här föreställningen då. Men det måste bli bra. Det måste bli riktigt. Jag måste tycka att det blir väldigt bra. Alltså i det färdiga resultatet, för att jag ska ge ut det.
0: Jag
1: för
0: känner att, du stor press på dig med tanke på att du har lyckats så bra genom alla år.
1: Jag känner bara den pressen från mig själv. Ja, det gör jag. För att liksom, det har så mycket låtar. Jag har haft sån tur och timing och sånt som har gjort att jag har väldigt mycket låtar som folk i många generationer känner igen. Och att slåss mot de låtarna, det är ganska bökigt. Det är svårt, liksom. För de sitter så djupt rotade. Jag tänker verkligen inte klaga över att jag har de låtarna. Det vore ju,
0: det är fantastisk,
1: oerhört
0: låtskatt.
1: Förmätet att göra. Men det gör också att det blir lite... Du vet, jag är ju likadan själv. Mina gamla idoler, jag skiter väl i om de ger ut ett nytt album. Jag har redan bestämt på det.
0: Hör det med nostalgin?
1: Ja, men den sitter ju där. Alltså. Jag vet inte om det är en nostalgi bara. Det, är liksom, det sitter så djupt. Liksom.
0: Men det väcker ju också ganska fina minnen.
1: Ja, jo, men det kan det göra. Jag tror inte jag tänker så mycket på just det. Utan det är nog mer, för mig är det nog mer att det är liksom musik som har format mitt eget musikskapande. Det lämnar mig aldrig liksom. Men om den artisten kommer ut med någonting nytt och så lyssnar jag, säger, det var väl okej, men sen så lyssnar jag på det gamla i alla fall. Och sånt gäller ju för andra människor, vad gäller mig också. Högst troligt.
0: Och på tal om det då, om du får välja en låt som du är mest stolt över, om vi nu ska ta någonting ifrån de här åren som har varit, vilken låt är det?
1: Ja, men jag har haft turen, och det här är faktiskt tur, att de låtar som jag gillar mest, det är också de som de flesta, som många andra gillar. Och då blir det någon av de större låtarna. Jag skulle kunna säga Regn hos mig eller Stockholm, kanske de två som jag gillar mest, så att jag säger Stockholm då, eftersom jag är där nu.
0: Då tar vi och lyssnar på den, tycker jag. Här är Stockholm med Orup som är dagens P4 Extra-gäst.

0: härliga toner. Stockholm av artisten Orup som är dagens gäst i P4 Extra och sitter här mitt emot mig. Det är underbar låtskatt du besitter. Du fyller snart 68 år. Jag vet att du vägrar ta del av pensionärsrabatter.
1: Ja, nej, men det är jättebra att det finns sånt naturligtvis. Det är inte så att jag föraktar det på något sätt. Men det är på något vis en gräns som jag liksom... Det blir ett symbolvärde liksom. För att jag, eftersom att jag i mitt liv så har jag liksom... Jag vill liksom så här, lever exakt likadant som jag har gjort ja, i liksom hela mitt liv. Jag har ingenting som hindrar mig från att göra det. Jag kanske får sova middag någon gång ibland. Det är väl skillnaden.
0: Men
1: lite sämre återhämtning och sådär. Men det är inga stora grejer. Och jag känner liksom inte det. Och liksom, så då liksom vill jag heller inte liksom ta på mig den gråa kostymen. Utan jag vill fortsätta så här. Jag älskar det här som jag gör. Liksom. Och sen, min yngsta är 11. Liksom, han är inte färdig på något sätt. Jag måste vara med. Jag måste orka vara med. Jag har mitt jobb, eller vad jag ska kalla det för. Min hobby, jobb. Alltså, jag menar musiken. Då. Den kräver också att jag liksom är igång. Jag vore så rädd. Jag vill liksom inte bara sätta mig och säga att nu ska jag vara ledig. Jag kan inte se det. Den dagen kommer väl att komma när jag inte kan göra någonting annat. Och då får jag väl göra det då, men inte i förtid. Absolut inte.
0: Nej. Uttrycket man blir inte äldre än man gör sig passar väl ganska bra?
1: Ja, både, man kan inte hjälpa saker ibland. Nej, man kan ju bli sjuk och en massa grejer.
0: Mm. Men du, så plötsligt händer det grejer. Det blir ett mästerskap någonstans.
1: Ja.
0: Om man kastas tillbaka. Det har ju grävt guld i USA den här sommaren.
1: Ja.
0: Hur har det varit för dig att kastas tillbaka till 1994?
1: Det kan vi inte påstå egentligen att jag har gjort. Jag har ju som sagt med BG så här, så har vi har ju lirat så mycket nu sista åren. Och då har ju guld i USA, den har varit högst påtaglig nu för mig sen 2018 liksom, därför den är med i våran låtskatt liksom. Så att jag vet också att så fort som det närmar sig lite fotboll, ibland räcker det med att det bara blir lite sommar, så ramlar den med låten upp igen, så jag är ganska van vid det och tacksam naturligtvis, för det är skitkul. Då var det ju roligare att smågesarna fick liksom göra sin version. Det var ju sjukt kul. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra också. De hade respekt för den äldre

0: för barnlöshet. Alltså man har tagit det amerikanska uttrycket child free som har blivit en sorts modeord i sociala medier när man diskuterar fördelarna med att bilda familj och inte ha barn. Det är nu sedan 2 år tillbaka i lag förbjudet i Ryssland att nämna eller propagera för, som det heter, kan man få böter. Så att det säger någonting om liksom paniknivån i det ryska samhället.
1: Mm. Malcolm Dexelius, journalist och Rysslandskännare, tack för att du var med i P4 Extra och pratade om detta idag.
0: Tack så mycket.

0: Harry Styles med As It Was. Nu till någonting då som kanske inte kommer vara As It Was, utan när vi tittar framåt nu. För enligt forskarna på de stora techföretagen så närmar vi oss en fungerande kvantdator. Tidigare har man som sagt sagt att den lösningen ligger ett decennium bort, men nu verkar det bara vara år bort. Men vad är en kvantdator egentligen? Och vad innebär uppstarten av en sådan? Jag vill veta allt, Sven Karlsson, techreporter på Eko. Tack för att du är med här.
1: Ja, visst.
0: Ja, ska du berätta allt om det här nu?
1: Jag ska försöka.
0: Jag tänker vi tar det från början så att man hänger med här. Vi kan väl börja med det då. Hur skiljer sig en kvantdator från de datorer som vi har idag?
1: På ett antal sätt, men det fundamentala är att datorer består av små bitar. En bit är den minsta beståndsdelen. Och den kan antingen vara en nolla eller en etta. Man brukar prata om ettor och nollor. Det är det som liksom traditionella datorer består av. Men en kvantbit då, den kan ha både värdet 0 och 1. Alltså den kan lagra mycket mer information än vad en vanlig bit kan. Och det gör att den blir väldigt... När man har tusentals sådana, kanske miljontals sådana, så får man en oerhört mycket större potential, oerhört mycket mer kraft i den här datorn. Vilket gör att de tros i framtiden kunna göra saker som dagens datorer, inte ens dagens superdatorer, kommer i närheten av.
0: Som vad då?
1: Ja, men avancerade beräkningar handlar det ju då om. Det handlar inte om liksom allt som en dator idag

0: gör, utan om lite mer specialiserade saker, till exempel göra beräkningar så man kan ta fram mediciner och läkemedel exempelvis. Det kan vara beräkningar inom logistik till exempel, vilket kan bli väldigt komplicerat. Alltså om jag vill ta mig till 10 små orter i Sverige och jag vill äta lunch på det här stället på vägen och jag vill inte stanna fler än 3 gånger, men jag vill stanna 3 gånger och jag vill också bara svänga vänster. Den beräkningen är oerhört komplicerad.
1: Viktig information.
0: Ja, det är väl många som gör dem så här i semestertider också. Absolut. Kanske inte så specifikt, men ändå. Alltså det där är någonting som då en kvantdator till exempel ska kunna vara väldigt bra på. Mm. Och också med den här stora då kapaciteten som de har, så pratar man mycket om att de kommer att vara bra på att avkryptera dagens kryptering. Alltså det sätt som vi skyddar information på datorer, på internet och så vidare. Det kommer de här datorerna, många då tror att de kommer vara väldigt bra på att desarmera det, att låsa upp krypteringen. Och då blir ju ganska mycket information om den här förmågan uppnås, att den tappar sitt liksom skydd. Och det kan ju handla om information som ligger hos banker till exempel, lösenord, andra saker som man skyddar med kryptering idag.
1: Det känns ju inte alls bra.
0: Nej, så känner du och så känner många andra också. Ja. Och det är därför som man då jobbar ganska mycket runt om i världen på att förbereda sig på det här. Alltså inte bara på att bygga en kvantdator som fungerar och som liksom är användbar, utan också på att säkra upp alltså kryptografin, hur vi krypterar saker. För det kommer då en dag när förmågan kommer att finnas, att man kan komma liksom kunna avkryptera de liksom lås som finns på våra digitala tillgångar idag. Mm. Och det är lite som inom AI-fältet också, så det byggs upp en stor förmåga, den kan användas för liksom saker som känns spännande och positiva och även negativa och hotfulla. Och då handlar det om att bygga upp en förmåga för att skydda sig mot den kraften. Och det arbetet pågår runt om i världen nu.
1: Ja, för det känns ju som den här förmågan som kvantdatorer då har ihop med AI. Det känns ju, ja, men som du säger, otroliga möjligheter men också enorma risker. Går det förbereda sig för så stora risker?
0: Ja, men precis. Det är ju det som man då jobbar med. Då pratar man just om krypteringarna. Hur ska vi skydda dem? Hur ska vi kunna lösa en kryptering som blir svår för en kvantdator att knäcka?
1: Mm. Går det?
0: Ja, det hoppas man i alla fall. Alltså det tror ju de som jobbar med det förstås. Man pratar om postkvantkryptografi. Så alltså när man väl har fungerande kvantdatorer i bruk, vilket vi inte har än, så ska man då skapa en sorts kryptering som kan stå emot. Då. Mm. Och på så vis kan man då fortsätta förhoppningsvis att skydda. Ja, men om jag gör en bankbetalning eller om jag swishar, så kan alltså den där informationen ska kunna vara säker eller åtminstone hyfsat skyddad mot yttre angrepp. Det är ju en ganska viktig princip på internet idag.
1: Bör man själv förbereda sig och hur då?
0: Ja, alltså som privatperson så är det ju lite svårt kanske. Alltså det här forskas fram just nu. De här stora datorerna finns i liksom labb. Det är ingenting som går att liksom ta med sig hem eller så, och inte för någon vanlig person att använda heller riktigt. Så det finns inte så mycket man kan göra annat än att liksom ha koll på sin säkerhet, se till att man använder de säkerhetsfunktioner som finns för den information man vill skydda. Ha koll på sina lösenord till exempel, välja bra lösenord och sånt.
1: Som alltid är viktigt. Men du, Sven, avslutningsvis, dels när får vi kvantdatorer i verkligheten? Och sen, visst är det så att det är lite hemligt hur man ligger till i den här utvecklingen i olika länder, va?
0: Ja, precis. Alltså den som först når liksom, den här förmågan att avkryptera saker, den har ju ett oerhört viktigt liksom, maktmedel. Och därför kan det finnas, man har till exempel pratat det från brittiska myndigheters håll, att det kan finnas en situation där den här förmågan byggs upp av en stat någonstans i världen och en stat som vill hemlighålla den. För det blir ju som ett vapen som ingen känner till att man har. Så det kan vara så att den här förmågan att börja avkryptera saker, att någon når den utan att berätta om det. Och då sker det, då kan man börja göra det i hemlighet så att säga. Men det liksom, den förmågan har med största sannolikhet inte nåtts än. Och det ligger en bit fram i tiden allt det här. Vi pratar om ett tekniksprång som förväntas inträffa någon gång kanske om 10-20 år ungefär. Det är ju lite osäkert allting, men någon gång under 20-30-talet brukar man prata om. Och till dess så vill ju då många myndigheter och forskare runt om i världen ha löst i alla fall en del skydd som kan verka mot då liksom illasinnade personer som har kvantdatorer att använda sig av.
1: Spännande, det var jätteintressant att få lära sig mer om detta, och vi kan väl säga så här, Sven, vi lär bli varse när första landet gör sitt inträde.
0: Kanske det.
1: Hoppas att det inte tar för stor skada då. Tack för att du kom hit, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.

In the Stars med Rolling Stones. En liten kul nyhet nu. Lyssna här. Pitbulls fans har slagit rekord som den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Det är ju då Pitbulls egna stil. Man försöker efterlikna med en liten mustasch på underläppen, kostym och som sagt flinten. Hela, lyssna, 22 141 personer bar flint på konserten i Hyde Park i fredags och har nu då tagit sig in bland Guinness världsrekord. Grattis, säger vi till dem.

0: Du lyssnar på P4 Kalmar. Räddningstjänsten arbetar fortsatt med en brand på cirka 10 hektar som startade på söndagen öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Ulf Bovin, som är räddningsledare på räddningstjänsten Hultsfred, berättar att sjöarna i närheten är till stor hjälp.
1: Ja, men absolut. I den sydligaste riktningen så har vi ju en sjö som är en begränsningslinje, så att där får ju branden sprida sig ända ner till vattenlinjen. Och det vi står just nu och tittar på den andra sjön då, så är det bara 50 meter för oss att hämta vatten, så att det är ju en fördel.
0: Under natten till måndagen har de fokuserat på att säkra och begränsa spridningsrisken, och under söndagen vattenbombades området med helikoptrar.
1: Den östra sidan här är den som är våran tuffaste sida, och terrängen är jättesvår, så att helikopterns hjälp för att slå ner brandspridningen har varit ovärderlig.
2: Kommer de tillbaka under den här dagen?
1: Vi håller på att titta på det just nu. Det kommer brinna under många dygn framöver, men så länge det brinner mitt i och inte kan sprida sig, så är ju det liksom helt okej, utan det är att absolut inte ska kunna sprida sig utanför då.
0: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck. Just nu utbildas nästan 150 personer till hemvärnssoldater i Kostas skogar under en 5 veckor lång utbildning. Alexander Pontén, yrkesofficer i Växjö, menar att utbildningen skapar nya möjligheter för människor i blandade åldrar att ta sig in i Försvarsmakten.
3: Det är väldigt få som gör värnplikten, och därför den här utbildningen är extra viktig, för här omhändertar vi de som inte har gjort värnplikten av att de inte har fått göra under timeouten som var när vi hade värnplikten vilande, eller att det är så få kullar som kommer in, så att det är folk som vill som inte får men ändå passar i Försvarsmakten, och då är det här en väg in då via hemvärnet då.
0: Joanna Blasevik blev placerad i reserv för att göra värnplikten, men gör nu försvarsmaktsdebut för hemvärnet istället.
4: Det här suget av att vilja göra någonting för Sveriges försvarsmakt i gröna kläder fanns i mig hela tiden. Så jag valde att gå en annan väg och gå med i hemvärnet istället.
5: Var kommer det där suget som du pratar om?
4: Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för just försvarsmakten som verksamhet. Och särskilt nu när man ser det som händer i världen, så vill man kunna vara med och försvara vårt lands frihet.
0: Reportrar var Emma Sandebäck och Ellen Molin. Och jag är i studion, heter Gryn Anker.
6: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.
8: Och det här är P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi håller på fram till klockan 15. Strax så ska jag prata med 22-åriga Melker, som efter en brutal tågolycka i november förra året svävade mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen i Umeå. Ni hör honom efter The Magnolia. Här är Muscle In.

0: Efter en brutal tågolycka i november förra året så svävade 22-årige Melker Löv mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen i Umeå. Själv minns han ingenting från olyckskvällen och veckorna därefter. 8 månader senare har han bearbetat den dramatiska händelsen och arbetar hårt nu för att snart kunna springa igen. Hej Melker, och tack för att du är med oss och berättar här i P4 Extra idag.
1: Ja, hej.
0: Du minns inget från själva kvällen, men har fått det återberättat av folk som var närvarande. Vad var det som hände?
1: Det var en studentfest vid Umeå, där borta vid vattnet. Det puttade lite fabriken. Och det var en väldigt grisig och full fest. Det är jättemånga spydde. Och det som sägs, jag är inte nominerad, men det är att jag går hem och mest tror jag är på att ge hem. Och att jag då i skyllan måste då ha genat eller ha korsat en tågräls. Och inte hörde eller sett tåget komma. Och blev påkörd.
0: Ja. Och vad var det för skador du fick då?
1: Jag fick en skallfraktur med dagskada 1. En bruten nacke och huvudet var nära på att ramla av. Och frakturer på armbåge, fingrar och revben. Och ett helt krossat bäcken med en stor skada i aortan.
0: Och, ja, det låter som fruktansvärda skador. Jag har också hört att du fick inre skador på urinblåsan, lever, mjälte, ja, njure, lunga plus hacksår på hela kroppen och huvudet.
1: Ja, det stämmer.
0: Men du, sen följer en period där du ligger på intensivvårdsavdelning i 17 dagar. Därifrån minns du ingenting, men sen hamnar du på neuroavdelningen. Där, ja. Det första du minns så här i efterhand är just det. Vad är det för första minnen efter olyckan?
1: Alltså mitt första starka minne, det är att jag ligger på neurorehab och försöker somna. Och att jag behöver då ringa i en klocka för de ska kunna lyfta upp mig med en slags manick. För att lyfta mig till rullstolen så jag kan gå på toa. Och det är mitt första minne, att jag har svårt att sova och jag måste gå på toa.
0: Men alla de skador som du berättar och vittnar om här, alltså, hur överlever man ens det?
1: Med änglavakt. Tror min familj och jättemånga läkare att min döda morfar har knuffat mig kanske 1 centimeter eller någonting. För ifall det skulle ha träffat lite annorlunda så skulle det vara helt annorlunda skador. Bara med hjärnan, armbågen eller axlarna eller knäna. Så jag tror det måste vara ägnat.
0: Men jag förstår ju såklart att du fick enorm smärtlindring, men alltså hur var kroppen? Hur kändes kroppen när du vaknade?
1: Väldigt konstigt. Det kändes inte som min kropp i början, vet jag. Det kändes som en helt ny kropp, jag vet inte hur man ska förklara, men väldigt annorlunda. Jag känner mig väldigt svag, för det var jättemånga muskler som typ magen hade jag inte använt på över en månad typ. Och jag började få stycka tillbaka hela kroppen. Alla muskler hade som gått på semester, får man säga.
0: Vilken fruktansvärd upplevelse. Du beskrev ju det här som en grisig studentfest, och du hade en alkoholhalt i ditt blod på 2,3 promille när olyckan inträffade. Efter den här upplevelsen så har du valt att aldrig dricka för att bli full igen. Berätta hur tankarna kring det här går.
1: Alltså, min tanke på alkohol nu idag, det är att jag ser alkohol mer som en drog, skulle jag säga. Det är en drog. Och jag snackar mycket med läkare och fysioterapeuter och arbetsterapeuter med just alkohol. Bara ifall om jag väl skulle bestämma mig att dricka någon enhet eller en öl eller ett vinglas, hur skulle jag då göra? Och då sa de hjälpte mig med den här idén, att då ska jag få dricka en till två öl eller ett vinglas på 24 timmar. Helst efter 1 år eller 2 år efter olyckan.
0: Men ibland när man gör något dumt så brukar man ju tänka så här, hur kunde jag göra så där? Vad dum jag var. Och så ångrar man sig hjärnet. Alltså, hur mycket har du brottats med sådana tankar? Varför drack jag så mycket? Varför gjorde jag det här?
1: Det har jag gjort. Men den största tanken jag har brottats med, det är ju just det här med skuldkänslan. När man får se på alla bilder hur så här, släkt och vänner, alltså alla deras ledsna miner. Det var ju det jobbigaste. Och så att de blev så påverkade.
0: Ja, såklart. Och din mamma har sagt till dig att det är okej att vara deprimerad och ledsen över det här. Men du har inte varit det. Alltså, hur har du hittat den här optimismen när du ändå har varit med om något så pass allvarligt?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte var jag hittar den, men det kan ha någonting att göra med alltså lumpen och det. Att bara bita i det sura äpplet och acceptera situationen. Att bara acceptera vart man är. Det är inte så mycket man kan förändra genom att tänka dåligt. Eller tänka att man är ledsen. Det är bara att acceptera och jobba sig uppåt.
0: Mm.
1: Och det har jag som gjort med att kunna träning varje dag, och gymma och allt möjligt. Att bara ta det därifrån, dag för dag. Och försöka träna det lilla jag kan.
0: Har din familj, din mamma och dina nära och kära haft lika lätt på att se på det här sättet som du gör? Eller hur har de tagit och tacklat den här situationen? Det måste ju ha varit fruktansvärt att vaka vid din sida helt enkelt den första tiden.
1: Ja, nej, de har inte sett det så. De var jätteoroliga just med hjärnskadan. Att ifall det skulle vara samma Melke som de kände, eller ifall det skulle vara en ny eller annan person. De var jätteoroliga just med hjärnskadan och tur på hur det skulle bli. Ifall den skulle komma ihåg min flickvän eller, ja.
0: Mm.
1: De var jätteroliga just för hjärnskadade. Men nu är de jättetacksamma och, ja, för hur det har gått.
0: Ja, kan vi inte berätta lite om det då? Nu har det gått 8 månader. Hur mår du idag?
1: Jag mår väldigt bra. Väldigt bra faktiskt. Psykiskt och fysiskt.
0: Vad skönt.
1: Men jag har ju ändå små konsekvenser från olyckan. Till exempel att typ när vi cyklar så kan man kolla snett bakåt mot någon som är bakom. Jag är som begränsad mobilitet i nacken och att kolla ner med nacken. Men jag har också sämre balans och så har jag muskelminne för ben och det måste jag som lära om mig helt och hållet.
0: Mm.
1: Och att greppstyrka i vänster hand är sämre på grund av skruvar i fingrarna. Och ja. Men det funkar ändå bra. Jag tycker det är väldigt lindriga skador. Alltså väldigt lindriga skador med tanke på hur stora skador var. Och med just den incidenten. Att det var väldigt lindriga skador.
0: Och det som du säger, din rehabilitering har gått bra. Jag vet att du drömmer om att kunna springa ordentligt igen och göra ett specifikt dansmove på dansgolvet. Berätta.
1: Jaha. Ja. Jag hade ju... innan olyckan hade jag ett par drick där jag kunde ju masken. Och det gjorde jag ganska ofta. Och det var väldigt kul, men det är läkare och ortopeder har sagt att jag kommer aldrig få göra det igen. Men vi får se hur det blir.
0: Bra drivkraften då att ha. Någonting att jobba mot.
1: Ja.
0: Ja. Jag är otroligt imponerad över den rehabilitering som du har gått igenom och går igenom. Och jag hoppas verkligen att du blir så gott som återställd. Tack Melke Löf för att du berättar om det du har varit med om. Så hoppas vi får se dig göra masken på dansgolvet helt enkelt en vacker dag framöver.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket, sköt om dig och ha en fin sommar.
1: Detsamma.
0: Melke Löf där alltså. Tidigare idag så ringde jag upp Peg Parnevik som är aktuell med bok, sommarturné och allsång på Skansen. Den intervjun hör ni efter Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry. Här är Feels.

0: En ny bok, sommarturné, Allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Peg Parnevik, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
1: Hej, ja. Alltså, det var inte meningen att det skulle bli så, men nu har det blivit så. När man hör det så, då låter det otroligt.
0: Tycker du om det?
1: Ja, det är fantastiskt. Jag har sagt det, sommaren, jag hade helst velat vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag, åka runt överallt. Men Sverige är ju ett litet land, så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
0: Men det låter ändå.
1: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
0: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En julbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
1: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte albumet, så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna. Och ja, men oftast så lyssnar man på en låt, så gör man i egen bedömning eller tolkning, och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
0: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
1: Jo, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen, att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så, jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara autentiskt och mer som en konversation än en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också, för att jag har alltid velat skriva en bok, men jag vill att man ska känna att det kommer direkt från mig.
0: Mm. Och det är en familj som det har hänt en hel del saker kring. Ja. Så jag kan tänka mig att det finns ganska mycket att berätta om, och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
1: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt och lösa så här 2 timmar. Men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer. Speciellt när man lyssnar tillbaka. Så jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös. Jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för mig, att så här höra mig själv berätta det. Det blir ju lite av en chock. Att så här, just det där hände verkligen och jag tog mig igenom det. Det är nästan som att man vill liksom ge sig själv en kram.
0: Mm. Vad fint ändå. Vad säger pappa då? Har han lyssnat något?
1: Alltså den enda som fick lyssna på den i förväg var Penny. Så nu inväntar vi vad pappa säger. Han är svårast. Eller han är mitt största fan. Men han har ju åsikter. Han är så med min musik också. Så här, jag tycker du ska ta bort det här. Och på den här versen tycker jag att vi tar in en sån. Och vi kallar honom Quincy Parnevik av en anledning. Så att vi inväntar hans svar.
0: Åh, spännande.
1: Ja,
0: det ser vi fram emot.
1: Jag får ringa honom efter.
0: Ja, precis. Ja, vad spännande. Det ska bli intressant att lyssna på den. Men du, om vi blickar framåt då. Imorgon ska du vara med på Allsång på Skansen.
1: Ja!
0: Hur ska det
1: bli? Så himla kul.
0: Ja.
1: Otroligt. Det var 2 år sedan nu, tror jag, sen jag gjorde Allsång. Och känns bara fantastiskt. Allsång är ju typ det bästa vi har. Speciellt nu på sommaren. Och det är ju verkligen musikhistoria. Och så himla kul att få göra det med Simon Superti. Vi gör ju en låt tillsammans som inte spelar ingen roll. Så att, det är bara kul. Hela min familj kommer. Det är ju en sån tradition. Jag har ju varit där, själv varit med när jag var liten med farfar. Så det är ju en sån Parneviks tradition.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Jag var där förra veckan. Det var underbart.
1: Ja.
0: Men ska du spela din nya singel då?
1: Jag spelar Tuff brud, ja. Så att det blir energi och pepp och bara ry. Och massa, det ska vara skitkul. Det är en jätterolig era att vara i. Så att det är mycket rosa och vad kul.
0: Ja, vad kul. Men du sa till Svensk Damtidning att du gärna tar över Allsången efter Pernilla Wahlgren om hon slutar som programledare.
1: Men gud, har jag sagt det?
0: Hur känns det fortfarande så?
1: Nej, men jag tänker att det kanske, jag som med, jag vet inte, vågar man ta på sig den titeln? Men jag tänker att det är, om Pernilla känner sig klar, alltså kanske behöver lite ny energi, lite någonting som är lite oväntat och man vet aldrig vad man får. Men vågar jag? Ja. Eller våga svenska folket ge mig det.
0: Det tror jag. Det känns som att det är någonting som skulle passa dig, tycker jag.
1: Tror du? Ja, oj, vad snällt. Tack.
0: Du får känna på det imorgon igen och se nu då. När du
1: ja, okej, okay, vet du. Det blir lite så här arbetsintervju. Uh-huh. Jag testar.
0: Du kan plantera det lite hos Pernilla imorgon,
1: ja,
0: kanske. Mm.
1: Ja.
0: Ska vi avsluta med Magnus Uggla då? I augusti ska ni spela tillsammans.
1: Ja, berätta. Helt otroligt. Ja, men det känns super... stort, alltså han är verkligen som du sa musiklegend, alltså gigant, så att det känns så himla kul att få ta del av hans publik också, och det är bara en ära att få öppna för en sån person som har betytt så mycket för svensk musik. Mm. Så det känns skitkul, och vi träffades några gånger innan, han är ju hur härlig och tokig som helst, så att vad som helst kan hända, tror jag.
0: Det låter som du har en spännande framtid framför dig, och ja, lycka till med allting, både med Magnus Uggla, med Allsången och boken som heter Golfarens dotter, som nu finns att lyssna på. Tack snälla Peg Parnevik för att du fick ringa upp dig.
1: Tack så jättemycket.
0: Sköt om dig.

Pugg Rogefeldt med Snart kommer det en vind här i P4 Extra som börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker att vi ska hinna med och lyssna på lite Cher också. Här är Walking in Memphis.

0: EP förra extra idag hade jag popikonen Orup som gäst. Han är ute på egen turné för första gången på 14 år. Den intervjun hör du strax om podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Kim Kellerman och producent Felix Ek. Jag heter Karin Frick och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då gästas jag av journalisten Karin Alfredsson. Hoppas att vi hörs då.
1: God måndags eftermiddag. Du lyssnar på P4 Kalmar med Rickard, Gry och Maria som är i Oskarshamn, va Maria?
2: Jajamän, vi ska räta ut ett frågetecken här som håller på och cirkulerar i sociala medier. Du ska snart få svar.
1: Åh, mm. Älskar att räta ut frågetecken i radio. Fantastiskt. Men alldeles först ska du få Ekot.
3: Här är Ekot. De tre unga män som tidigare idag anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare. Det här skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
4: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
3: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. I morgon blir övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.
1: Och i den här studion, P4 Kalmar-studion, står Rickard Lindgren och är ditt sällskap den här måndags eftermiddagen. Maria Skagelind är och hänger i Oskarshamnstrakten och Gryn Anker står för nyhetsuppdateringarna. Va? Vilket kanongäng, det blir väl trevligt. Vi har också en trafikredaktion och den ska vi till nu. Hallå trafiken!
5: Ja, hallå och god eftermiddag säger vi från trafikredaktionen. Vi ska börja med att varna för ett rådjur i vägområdet. Det är på länsväg 602 Kåremån-Jutemåla. Där får man vara uppmärksam då som sagt på ett rådjur nära vägen. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnummer 020 999 444.
1: Vi har också en fråga ute på sociala medier idag. Vad har du kvar på din sommarbucket list? Sommaren är ju långt ifrån över naturligtvis, men den är ju ändå pågått några veckor. Och jag tänker så här, något kul har man väl hunnit göra. Men framför allt så vill vi ju veta idag, vad har du kvar att göra den här sommaren? In och kommentera på sociala medier eller smsa 0480 45 80 80.

0: Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå. Ja, ett mystiskt bygge utanför Oskarshamn har skapat lite huvudbry hos invånarna. I en grupp på sociala medier så lades en bild ut på det här bygget och där spekuleras det nu vilt vad det här kan vara för någonting. Och på bilden så ser det nästan lite monumentaktigt ut, det här bygget som reser sig längs gångvägen. Och vad gjorde vi på P4 Kalmar? Jo, men vi skickar ju naturligtvis dit Maria Skagerlind. Maria, hur ser det här ut? Vad har du framför dig?
1: Jo, men det är lite som, om man säger, en bit av en perrong. Och så står jag och Stefan Kalmsjö då, där rälsen ska vara typ ungefär. Fast den här biten av perrongen kanske är typ 3,5-4 meter lång bara. Och vad ska det här då användas till? Du är ju tillförordnad VA-chef i Oskarshamn. Ja, vad är det vi står och pillar på för någonting?
2: Det är en förberedd plats för nödvattenförsörjning.
1: Och varför behövs det här?
2: Ja, det är ifall våra normala vägar att distribuera vattnet går sönder så ska vi kunna ställa ut tankar.
1: Hur många kilo ska den här byggnationen palla med ungefär? För det är ju ordentligt byggt.
2: Ja, vi kan ställa dit både en stor eller flera små. Det beror sig på vilka tankar vi får tag i.
1: Och det här är inte den enda, på sociala medier så undrar folk vad det är, för den de har tagit bild på är i Döderhult längs vägen, så det finns alltså fler.
2: Ja, det finns fler.
1: Det var en som föreslog då i sociala medier att kommunen skulle sätta upp informationsskyltar så man slipper hålla på och famla efter vad det kan vara för någonting. Men här börjar det bli lite hemligt nu.
2: Ja, vi vill ju vara lite småhemliga med placeringen av de här. Så vi vill inte skrika ut. Men lite lagom med information. Mm.
1: Alltså de har med vatten att göra. Det kan vi säga i alla fall. Men är det folk som har frågat er någonting om varför ni har byggt de här?
2: Nej, jag tror inte vi har haft något samtal. Men nu börjar jag jobba idag. Min kollega som gick på semester sa inte någonting om det heller. Så jag tror inte att någon har ringt och frågat. Mm.
1: Men det vet man ju, om man behöver vatten så behöver man ha förutsättningar för att det ska liksom kunna fraktas vidare till den som behöver det. Så de är ju placerade geografiskt med lite lutning och fall här i alla fall, kan man säga.
2: Ja, vi har ju tittat på kartor och närheten av äldreomsorg och sjukvård och liknande och försökt att mikla ihop det. Så det är liksom en höjd, så den som kommer med dunkarna får självfall, och sen är det en höjd till så lastbilarna kan fylla tankarna.
1: Hur viktigt är det att vattenförsörjningen, att den liksom fungerar i samhället?
2: Ja, den är synnerligen viktig. Det är jätteviktigt.
1: Hur snabbt kollapsar det liksom om det blir ett avbrott någonstans i vattenledningarna?
2: Ja, det kan ju gå väldigt fort om man har riktigt otur. Men då har vi ju en plan B i alla fall. Och vi har plan C också. Mm.
1: Du sa att det kanske inte är färskvattnet i problemet, utan det är mer avloppsvatten som kan bli problem om det blir en störning i samhället.
2: Ja, det börjar komma fram information från Ukraina att det är avlopps som blir problemet och får vatten till och får väcka avloppet.
1: Och det kan jag tänka mig att samhällena och kommunerna funderar på i Sverige nu också. Tittar man mycket på hur Ukraina löser sådana här problem?
2: Det är information då.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Hej Gry.
1: Hej, hej.
0: Hej. Hej. Hur är läget med dig en sån här måndags eftermiddag?
1: Ja, men det är bra tycker jag.
0: Ja.
1: Det känns inte så mycket som måndag, så det känns skönt.
0: Tycker du inte? Jag har måndag i hela ansiktet idag, känner jag. Jag känner att jag ligger liksom en sekund efter hela tiden med allt.
1: Men jag ligger en sekund före, så det jämnar ut sig.
0: Skönt, vad bra. Då är vi tillbaka på noll, så att säga. Du, Gry, vi ska prata bland annat om att värmen är tillbaka i Kalmar län.
1: Ja, enligt meteorologen Torbjörn Siman på SMHI så kan det bli riktigt varmt i veckan.
2: Den här varma luften och den här högtrycksryggen som vi har in över oss, det kommer att ligga kvar under större delen av veckan. Det är väl precis mot slutet av veckan det skulle kunna bli något väderomslag.
3: Kan vi nå 30 grader?
2: Vi kan säkert nå 30 grader någon dag här i det närmaste. Jag tror inte vi kommer att nå det riktigt idag. Men de följande dagarna här när vi har mer sol inledningsvis och när den här nordliga vinden ger sig, så kan det säkert bli någon grad med 30 grader då fram i veckan.
1: Det sa alltså meteorologen Torbjörn Siman, och intervjuare gjorde Micke Olsson.
0: Och så ska vi prata om en groda.
1: Ja, för idag sätts de första gölgronorna ut i Kalmar län som har fötts upp på Nordens ark. Det är grodor från Västerviks kommun som har samlats in och förökats i kontrollerad miljö. Och nu sätts de första ynglen och smågrodorna ut i naturen för att förstärka den vilda populationen. Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan. Den är genetiskt unik. Den genetiskt unika populationen i Kalmar län är mycket liten, och utan fortsatta insatser så riskerar den att försvinna.
0: Och ja, jag pratade ju tidigare idag med Josefin Töllborn på Länsstyrelsen Kalmar län.
1: Mm.
0: Och vi redde ut det här lite mer ingående med gölgrodan. Så att

0: Spännande.
1: Du som lyssnar, om du är gölgrode intresserad så häng kvar här så kommer du få höra det lite senare i programmet.
2: Du har hittat till Sommarkanalen.
3: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
4: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
5: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
2: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Bruno Mars, I Just Might. Maria, har du något speciellt kvar på din sommarbucketlist? Eller rev du av det sista nu när vi tog reda på?
1: Maria från radion här, hej! Nej, men... ja, jag har mycket kvar att göra på sommaren, Rickard. Här sprang jag på ett härligt par. Hej, vad heter du?
2: Lisbeth.
1: Och du heter?
3: Kjell.
1: Hörrni, jag pratar med härliga människor i Oskarshamn om saker man inte har hunnit med i sommar. Säg inte putsa fönster bara, utan om det är något sånt där lustfyllt ni har och så här, det här skulle vi ha kvar att göra. Vad tänker ni där?
2: Jo, det är mycket egentligen.
1: Ja. Har du någon liten sån här drömgrej att åka till Oslo eller ut och segla?
2: Nej,
1: eller?
2: Det är jag. Nej, inte för vatten.
1: Inte för vatten? Okej. Okay. Men om du, så här, om du hade någon grej kvar på sommaren som du kände, det här vill jag gärna göra just i år.
2: Jag skulle vilja åka upp till Dalarna.
1: Åh, jag brukar säga att det är ett av de vackraste landskapen, Dalarna.
2: Ja, det var meningen vi skulle åkt upp till Vansbrosimningen och titta att vår dotter simmade. Men vi fick lite annat för oss.
1: Tänk att sånt händer ju ibland. Ja. Men hon simmar, eller när det är Vansbrosimmet?
2: Det var väl den 4 juli, någonting tror jag. 4-5. Mm.
1: Hur gick det för henne då?
3: Ja, det gick ganska hyfsat tycker jag.
2: Hon kom i mål i alla fall.
3: Strax över 2 timmar.
1: Det var väl ändå superbra. Mm. De brukar säga att det är väldigt kallt när man simmar.
3: Det var 19-20 grader i år.
1: Ja, då stod jag här och hittade på lite bara.
2: Det brukar vara mindre.
1: Ja. Ja. Men då undrar jag, brukar hon simma Vansbrosimmet och ni brukar åka upp till Dalarna då? Det är inte så?
2: Första gången hon simmade.
3: Men vi brukar åka till Dalarna. Ja, vi har varit där några gånger faktiskt.
1: Okej, nu ska vi inte sälja in andra platser i Sverige, för vi vill ju att turisterna ska stanna kvar här då. Men har du någon favoritplats i Dalarna som du gärna vill besöka i sommar?
3: Ja, men det är ju Vansbro eller också Dalhalla.
1: Dalhalla, det här stora stenbrottet.
3: Ja, precis.
1: Och där går ni på konsert ibland, eller?
3: Ja, vi har aldrig varit där, vi skulle vilja uppleva det faktiskt.
1: Det är någon väldigt speciell plats.
3: Ja, det är det ju.
1: Vansbro och Dalhalla, har du någon mer sån där SC-rockarmen?
2: Nej, jag vet inte. Vi ska åka till Ullared, ska vi göra snart. Det är väl det runt i grej.
1: Du, jag har en spaning där, det gäller detta köpcentrum där. Det finns ju många i Sverige, ska jag säga. Ja. Men det står ju parkbänkar ute i butiken. Har du tänkt på det?
2: Ja, det kan du nog göra.
1: Har du tänkt på vilka som sitter där?
2: Männen.
1: Ja, faktiskt. Då de sitter där och så sitter de och håller krampaktigt i en köpvagn och så är frun eller fästmön iväg och plockar på.
2: Ja, så är det.
1: Och då undrar jag, kommer du sitta där på den bänken?
3: Nej, inte utan att vila, men annars jag gillar att gå i den här butiken.
1: Okej, och om du vad spanar du efter i en sån butik?
2: Ja, det är väl kläderna. Ja.
1: Mm. Och du?
3: Ja, kläder och allt möjligt, om man säger elektronik och verktyg och sånt där jag brukar kika på. Mm.
1: Så det kanske blir nästa resa åt det hållet då? Eller Dalarna?
2: Ja. Nej, det blir nog Ullared.
3: Det är redan bokat och bestämt.
1: Okej. Okay. Vad ska ni göra idag då? Ni var på väg någonstans.
3: Jag ska vi bara gå och lösa in lite lotte.
1: Okej. Okay. Så att ni kan åka till. Eller det är inte så.
3: Det kan man ju hoppas på.
1: Ja, men då är det storvinst på gång då som ni ska hämta ut kanske.
3: Ja, hoppas
1: vi. Ha en fin dag. Tack för att jag fick prata med er. Lycka till med shoppandet på fel ställe i Sverige.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, de kändes glada och trevliga, Maria.
1: Ja, ska man hämta ut lite lottvinster så är man väl ändå lite uppåt, va?
0: Ja, jag får
1: hoppas. De är nog gladare än den där fiskmåsen som tittar på mig här, för jag har ingenting att ge den.
0: Ja, får jag hoppas att de är lika glada efter de har hämtat ut de här eventuella vinsterna också. Du som lyssnar, har du något speciellt kvar att göra på din sommarbucketlist? Det är ju flera veckor kvar av den här sommaren såklart, och jag vet ju att du sitter och väntar på någonting. Alltså, det datumet ska det hända och så vidare och så vidare. Skriv på våra sociala medier. Jag och Maria vill veta. Eller så smsar du på 0480 45 80 80 och tala om för oss.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Texas med Summer Sun. Nu när klockan är 4:30 och du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna med Gry Nanker. Vi ska börja prata Sandskulptursfestivalen.
1: Under fredagen så avgjordes Sandskulptursfestivalen i Kalmarsundsparken och igår vandaliserades skulpturerna för andra året i rad.
2: Ja, det är totalt frustrerande. Man blir ledsen. Och väldigt ledsen också, inte minst över barnens skulpturer som har förstörts.
3: Den konstnärliga ledaren för festivalen, Edwin Böck, har en teori om varför skulpturerna vandaliseras.
2: Ju mer känd festivalen blir och ju mer publik som finns här, då drar man också till sig kanske krafter som inte är så positiva.
3: På flera av skulpturerna ser man fotsteg på marken och hur en eller flera personer har sparkat och rivit i sanden. Det ser även ut som om någon har kissat på en av skulpturerna. Efter förra årets vandalism snackades det om att ha kameraövervakning. Men det hade man inte detta året och det lär inte bli av nästa år heller.
2: Problemet är att det är med tillståndet och det inte finns någon el här. Men vi måste verkligen ta tag i det här. Jag får gå tillbaka till kommunen och se vad vi kan göra då.
3: Trots vandalismen kommer Edwin Böck inte att ge sig.
2: Men vi kämpar på. Vi ska absolut inte sluta på grund av det. Det ska vi absolut inte.
1: Reporter var Arvid Theander.
0: Och så ska det handla om en trafikolycka, Gry.
1: Ja, en man i 35-årsåldern somnade vid ratten när han körde på E22 mellan Halltorp och Söderåkra. Det skedde i torsdags förra veckan. Bilen körde av vägen, men ingen annan bil påverkades i olyckan. 4 personer befann sig i bilen och mannen åtalas nu för vårdslöshet i trafik.
0: Astrid, du vill också tillägga någonting här vid halvnyheterna. Berätta. Ja.
4: Nej, men jag precis pratade med räddningstjänsten om den här branden i Hultsfred. Och det berättar att de har tagit in helikoptrar som ska hjälpa till med vattenbombningen. Och att räddningstjänsten förväntas vara kvar till 23-tiden i natt. Och därefter så kommer ansvaret lämnas över till markägaren. Och så kommer de komma tillbaka imorgon och kolla läget.
0: Tackar för detta. P4 Kalmar med Rickard, Gry, Maria och med Astrid till och med. Hej, vad det går. Ja, massa folk här. Det är fullt hus här i studion.
5: Mysigt.
0: Ja, det är jättetrevligt. Ni får gärna komma upp fler gånger. Och vi kommer såklart fortsätta uppdatera om den här branschen.

Stay the Night med Alcazar. Ja, jag kommer fortsätta tjata på dig du som lyssnar. Vad återstår på din sommarbucketlist? In och kommentera nu på sociala medier eller 0480 45 80 80. Man kan smsa på det telefonnumret. Man tror inte det, men testa, det går. Jag lovar.

0: On the Beach, Chris Ria. Nu ska du få Radiosporten med Lukas Nordén om gårdagens EM-guldmedaljörer.
1: Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17 som finns på OS-programmet 2028.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
3: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
4: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att, att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss.
3: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
2: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära. Och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen. Och så kommer det även vara en världscup där.
4: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på ja, men de 4 dagarna. Eller ja, 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena.
1: Reporter var Malin Rimfors. Och IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan och blåvitt spelaren och profilen då Pontus Wernbloom tror att ett tränarbyte hade varit på sin plats i alla fall om det är rätt namn och han vet vilka han vill se på tränarposten.
5: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
6: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust, hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
5: Ja, jag får förtroende för dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget. Ja, har de någon på plats absolut, då kan man säga om dem. Jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Men Wernbloom medger att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är osannolikt i och med att de nyss tagit över varsin klubb i Superettan. Och trots att det inte blev någon norsk vinst mot England i fotbolls-VM ska de firas ikväll.
6: Jag än är inte färdigrot i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro.
1: Reporter var David Nyström. Och Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Och därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
7: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
1: Hör mer av Maria Strandlund Tomsviks tankar i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 eller på vår sajt. Där ni hör allsvensk fotboll också mellan Djurgården och Halmstad.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Länsstyrelsen, Kalmar län och Nordens ark ska under den här måndags eftermiddagen släppa ut gölgrodan. Det är en groda som är klassad som sårbar på den svenska rödlistan. Tidigare idag så ringde jag upp Josefin Töllborn på Länsstyrelsen och ja, för att prata groda helt enkelt.
1: Först och främst så kan väl du bara berätta lite om gölgrodan. Vad är det för liten krabat som ska släppas ut i naturen?
2: Men gölgrodan är en ovanlig art här i Sverige och den största populationen den har vi vid Uppsala. Men 2018 så upptäcktes av en slump att vi hade gröna gölgrodor här nere i Kalmar län också. Och sen 2018 då så har vi arbetat med den här populationen för att se till att den klarar sig så bra som möjligt. Tyvärr så har den varit nedåtgående population. Och vi tror att det bland annat är för att det har varit högt predationstryck på den här gruppen när de är så isolerade på bara en enda plats då.
1: När du säger arbetat med, vad innebär det konkret?
2: Ja, i första läget så har vi försökt att lära oss så mycket som möjligt av arten för att veta hur vi ska kunna hjälpa den och även tagit hjälp av våra kollegor då i Uppsala. Men det vi har gjort är att vi har övervakat arten, kollat hur det har gått och vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
1: Och den här gölgrodan då släpper ni ut någonstans i Västerviks kommun i eftermiddag. Varför Västervik?
2: Ja, det är ju här uppe vi har lokalen med våra gölgrodor. Så det är här Nordens ark har hämtat individer och sen förökat dem i fångenskap. Så att vi ska ha fler individer som vi kan sätta ut och ge den här populationen en liten boost på vägen.
1: Och hur kommer det sig att ni inte vill berätta exakt vart man släpper ut den?
2: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig. Så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så få och den har det rätt så svårt. Så för tillfället så har vi valt att dölja lokalen av de anledningarna.
1: Ni har arbetat med den här gölgrodan sedan 2018, säger du. Hur kommer det sig att just gölgrodan är så viktig och intressant?
2: Jo, vi har faktiskt fått tillfälle att göra genetiska studier på den här populationen. Och det har visat sig att den har ett helt unikt ursprung. Så den är inte särskilt nära släkt med dem i Uppsala. Så därför är den lite extra intressant att värna om.
1: Och som sagt, den släpps ut idag eftermiddag. Vad gör ni sen? Hur följer ni upp det här eller hur bevakar ni grodorna?
2: För den enklaste inventeringsmetoden det är att besöka lokalen eller lokalerna när de spelar på tidig försommar eller sen vår. Och då åker man ut och lyssnar helt enkelt efter hur många hanar som man kan höra. Och så går vi runt vattnet och spanar också efter hur många vuxna individer vi kan se. Lite senare på sommaren sen kan man leta efter ägg och yngel. Och sen i augusti någonstans så börjar de små grodorna att krypa upp på gungflyt som omger vattnet. Och då, om man har tur så kan man se att de skuttar runt också.
1: Och vad är det ni hoppas på då? Vad är målet så att säga?
2: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Och sen långsiktiga målet är ju såklart att de ska trivas i landskapet i stort och kunna sprida sig igen.
0: Ja, Josefin Töllborn alltså på Länsstyrelsen Kalmar län som befinner sig tillsammans med Nordens ark i Västerviksområdet för att släppa ut den här lilla grodan. Och ja, jag hoppas också att den kommer trivas. Vem trivs inte i Västervikstrakten liksom?
3: Sommartid i P4.
4: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
5: Mamma tvingar mig.
6: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
7: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
8: Kalla banga!
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Där kan vi snacka plums!

0: Bellissimo med Evelyn. De kommer från Mönsterås. Nu ska vi foka på lite väder och då är det väl lämpligt att man tar kontakt med SMHI. Fredrik Kronvall, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra, tack. Det är första dagen efter semestern så att jag känner mig pigg och lätt.
0: Ja, men du gör det ändå. Annars kan ju första dagen tillbaka från semestern vara lite så uppförsbacke, men du känner dig fit for fight.
1: Ja, men det är bra. Det är högtryck på gången så att det känns bra.
0: Ja, men vi ska kasta oss in i vädret med en gång här, Fredrik. Om vi börjar med måndags eftermiddag och måndagskvällen i Kalmar län, vad kan vi förvänta oss då?
1: Ja, men det är ju allt soligare. Vi har haft en del moln här under dagen, men nu klarnar det ju upp allt mer. Norra halvan av länet är redan nu helt klart och det kommer också tunna ut molnen här i södra delen då, så att allt soligare och det är ju ganska varmt också, någonstans mellan 21 och 27 grader ungefär. Och lite nordostlig vind med friska vindbyar som gör att det är lite lägre precis i kustbandet då.
0: Och om vi blickar mot morgondagen och resten av veckan, hur ser det ut då?
1: Ja, men det är ju högtrycket som förstärks här och ger nu soligt och trott väder flera dagar framöver och det blir också varmt, till och med någon grad ännu varmare på sikt här. Så imorgon är mest sol och upp mot kanske 26-27 grader fram på eftermiddagen och högst då en bit inåt land, lite lägre i kustbandet.
0: Kommer det blåsa någonting i dagarna också?
1: Nej, men det blir, idag är det lite friska vindbyar, men nu avtar vindarna så att imorgon är det mest svaga vindar faktiskt.
0: Jag tänker också så här, är det någon varning eller något sånt vi behöver hålla koll på? Det kämpas ju fortfarande med en skogsbrand i Hultsfred till exempel. Hur torrt är det i skog och mark?
1: Jo, men det är ju väldigt torrt och nu när det blir ännu varmare då, soligt här och ingen nederbörd på flera dagar så torkar ju mark, skog och mark ut ytterligare. Så att det är ju ett medlande om brandrisk, stor brandrisk här utfärdat för stora delar av södra Sverige egentligen, men också Kalmar län då. Och den gäller ju egentligen tills vidare här, så det är ju hela veckan fram till helgen som det kommer vara fortsatt stor brandrisk.
0: Men för det kommer bli varmt framåt veckan, sa du. Finns det någon risk att den här varningen utökas?
1: Ja, vi har ju också ett meddelande om höga temperaturer och den har ju kommit ut här, eller gäller ju från imorgon då kan man säga, och framöver onsdag, torsdag, då är det minst 3 dagar i rad med över 26 grader, så att ett sånt meddelande har ju kommit ut här också. Så det blir ju allt varmare och som sagt brandrisken ökar ju också här då.
0: Fredrik Kronvall som är meteorolog på SMHI. Tack så mycket för detta.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha en fortsatt fin måndag.
1: Detsamma.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Nu slår klockan 4 och du ska få nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
2: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
3: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
2: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Ja, men och i den här studion så står Rickard Lindgren, Maria Skagelind är ute i Oskarshamnstrakterna och Gryn Anker står för nyhetsuppdateringarna. Den här måndags eftermiddagen som, ja men det känns som att solen tittar igenom lite mål här, minst där jag står. Vi ska också kasta oss ut i trafiken och det gör vi med hjälp av Linus. Vad är status där, Linus?
4: Ja, men trafikläget är ganska bra för tillfället. Inga akuta trafikstörningar, men vi ska ta och påminna om ett vägarbete. Det är ju länsväg 136, Borgholm-Köpingsvik. Kan ju bli en del långsamma köer då i bägge riktningar där i samband med att mycket trafik då passerar förbi Borgholm så här nu under högsäsong. Men som sagt, inga akuta trafikstörningar. Tipsnummer 020 999 444.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Till slut tvingades Ingrid Reiper och Urban Rundström att dra ner på verksamheten Vilthjälpen. Efter att ha varit tillgängliga året runt, dygnet runt i cirka 15 år så blev det till slut för mycket. Nu har man minskat ner på tjänsterna och jag gissar fått ett lite lugnare tempo i livet, Maria.
1: Jo, men här vid deras vackra lilla fina torp så har man till och med hunnit med att rensa upp en timjanrabatt. Det finns baske med inte ett ogräs kvar längre, och det är nog mycket för att man har också dragit ner på alla tjänster man har haft i Vilthjälpen. Hej Ingrid!
2: Hej!
1: Du, när det var som allra värst, höll på att säga, men när det var som allra mest hektiskt, hur kunde ett dygn se ut hos er då?
2: Massor med samtal, flera ekorungar, små fågelungar, kanske någon ekorre, eller igelkott menar jag, som ska matas allihopa. Och däremellan så tycker de att man ska åka och hämta andra skadade djur.
1: För det ni gjorde, Urban, det var att ni tog hand om skadade djur och rehabiliterade dem.
3: Ja, det stämmer bra det. Och ja, det är ju ett givande sysselsättning givetvis, men också väldigt tungt och slitande. Vi tar in, bedömer skador, behöver djuret avlivas eller kan vi vårda det och återföra det till naturen.
1: Mm. Uppe i en stallänga, det var där ni säkert hade många av de här skadade djuren som ni rehabiliterade.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Och det är klart, då är det matning dygnet runt och koll på skador förstås. Vad kunde det vara för typ av skador?
2: Det är mycket brutna vingar på fåglar, och ekorungarna är att mamman har gått bort. Och då söker de sig till människor, ofta klättrar upp på folk. Och då är det tecken på att då behöver de hjälp. De behöver någon som tar hand om dem.
1: Så i 15 år så var ni som en liten hälsocentral här när ni tog fram. Kan man få en bruten fågelvinge att bli bra igen?
3: Det beror ju på hur illa bruten den är, givetvis. Börjar sticka benpipor ut och så här, då är det nog i regel kört. Och man får ju ta hänsyn till vilken sorts fågel det är. Hur stort behov har fågeln utav sina vingar att kunna flyga felfritt. Så det är mycket sånt som spelar in.
1: Men det var ju inte bara rehabilitering här, utan Ingrid, det var ju massa andra saker. Det var ju rådgivning och allt möjligt. Och i 15 år höll ni på och offrade bland annat somrarna på det.
2: Det är, blir mycket. Det är många djur som har följt mig till jobbet, till exempel.
1: Som vad då?
2: Jag har haft med mig ekorre, fågelungar, igelkott. Så, ja.
1: Ja, vad gör man inte?
2: Ja.
1: Men nu så har ni bestämt er för att dra ner. Vad har ni kvar för tjänster? Vad hjälper ni till med?
3: Ja, det vi har nu, det är ju rådgivning och förmedla kontakt med andra rehabiliterare till största delen, och sen även avlivning utav djur. Får och fåglar, får vi ett samtal om en illa skadad fågel och så får de komma hit med den, så gör vi en bedömning, och oftast är det ju då avlivning som gäller.
1: Men på vilket sätt tycker ni att ni har fått tillbaka lite av er egen tid? För det här känns ju också som ni har mycket att göra.
3: Ja, vi har ju mycket att göra, men vi har ju sluppit den här passningen utav små fågelungar hela tiden. Fågelungar speciellt, de ska ju ha mat konstant under dygnets alla ljusa timmar. Har man då flera kullar med fågelungar, det är ett konstant matande hela tiden. Så ska ju vi hinna få i oss lite mat och hygien och sånt, så att allt sånt hinner vi med nu, så det är skönt.
1: Är det någon fågel du inte kan glömma, eller en liten ekorung, Ingrid, som du tog dig till ditt hjärta?
2: Ekorungarna är ju väldigt mysiga. Lekfulla, charmiga djur. Sen har vi ju skruttan, som jag döpte den till, en kattuggleunge som någon hade tagit upp, och den vandrade genom så många händer så man visste inte var den hörde hemma. För kattuggleungar ska man inte ta upp och flytta på, för de hoppar ur boet innan de kan flyga och föräldrarna matar. Men hon fick vara hos oss och klarade sig bra.
1: Men vadå? Alltså, så om jag springer på en liten uggleunge på marken så är det som det ska vara?
3: Ja, det är faktiskt det. Uggleungarna hoppar ur sina bon långt innan de kan flyga och vistas i buskar på marken. De kan klättra och så här, de kan använda vingar lite grann. Och sen är de utspridda i terrängen och föräldrarna matar dem i tur i ordning. Det man kan göra om de sitter mitt på gräsmattan i solen, då kan man ju flytta in dem i de buske i skuggan och så där. Men alltså 99 gånger av 100 så är det ingen som helst fara. Det är helt som det ska.
1: Andra vanliga fel som du vill att lyssnarna ska undvika göra med vilt och med framförallt deras ungar?
3: Måsungar. Rör inga ungar om det inte absolut måste. Men måsungar speciellt, de häckar uppe på hustaken. Speciellt i kuststäder som här då. Och sen ungarna hoppar ner redan inom ett par dagar. De är så kallade borymmare. Och sen vistas de på marken. Och visst, det är mitt i städer, det är mycket trafik. Det finns katter, mycket människor. Det kommer att skadas mycket av ungarna och gåt. Men i det stora hela rör inte några måsungar överhuvudtaget.
1: Rör inga vilda djur överhuvudtaget om det inte är en uppenbar skada. Ska vi avsluta med att säga så, Ingrid?
2: Ja, jag tycker det. Innan man rör några djur, ring och kolla med någon som vet.
1: Så kloka ni är, och tack för att ni har hjälpt så många djur genom åren, får man väl ändå säga. Ingrid Reiper och Urban Rundström i Vilthjälpen.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Gry, du har skuttat in här i studion.
1: Det har jag gjort.
0: Vi ska prata larver.
1: Ja, det ska vi göra, för den giftiga larven tallprocessionsspinnaren, som den heter, den finns på Gotland just nu, och det varnar länsstyrelsen där om. Den syns nästan varje år på norra Öland.
2: Vi har från Artdatabanken att det har funnits populationer vid Böda på norra Öland. Och att de har påträffats där nästan varje år. Men i år har vi inte fått några rapporter eller hört någonting om att det finns några där.
3: Kristina Karlberg är kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kalmar. Både denna larven och systerarten ekprocessionsspinnaren, även kallad helveteslarven, har små gifthår som lossnar vid beröring eller av att larven rör på sig. Dessa hår kan färdas flera kilometer med vinden och kan orsaka smärtsamma och svårläkta skador, till exempel vätskefyllda blåsor och klåda, enligt Artdatabanken. Länsstyrelsen i Kalmar kommer inte gå ut med någon varning i nuläget, som Länsstyrelsen på Gotland har gjort.
2: Nej, eftersom vi inte har några indikationer på om den finns eller inte, så kan vi inte göra det.
1: Reporter var Arvid Theander.
0: Och så brinner det på två ställen i länet, Gry.
1: Ja, det brinner i en skog mellan Nybro och Tvärskog. Det är en skogsbrand på ungefär 30 gånger 30 meter som nu är kontrollerad av räddningstjänsten. De har också stoppat spridningsrisken. Det var nyplanterade tall som började brinna där. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och räknar vara kvar en timme till. Sen brinner också i ett kalhygge i Torsås. Där är en yta på 50 gånger 25 meter och räddningstjänsten har precis påbörjat släckning. De har kallat in en extra vattentank som är på väg till platsen. Det finns en spridningsrisk eftersom att det är blåsigt på plats, men inga byggnader är i närheten. Just nu finns det ingen prognos.
0: Ja, det är ju som sagt torrt i skog och mark. Jag pratade ju med Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI, lite tidigare, och han skickade ju med att det ligger en varning ute fortfarande för risk för skogsbrand, och varmare ska det ju bli här framåt veckan, så var försiktiga om ni ska ut och grilla eller liknande där. Det är torrt överallt.
4: Fick du mitt sms?
5: Ja, jag fick ditt sms, men det är inte dig jag vill ha sms från.
4: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
5: För nu kan man smsa direkt till oss.
4: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.

0: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
1: Svarar du här nu då?
0: Vi tar det sen.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Idag på sociala medier så ställer vi frågan, vad återstår på din sommarbucketlist? Alltså, vad har du kvar för roliga planer den här sommaren? Har du något speciellt du ser fram emot? Lillemor till exempel ska åka ner till Skåne och måla om, hon skriver så här, måla om vår husbuss. Det står kvar på Lillemors lista. Just nu är det lite för varmt att hålla på med den, så det blir kvällsarbete. Och då vill jag ju såklart ta reda på vilken färg. Och nu har jag fått veta här att den ska bli vit med gröna ränder på. Tjusigt, Lillemor. Jocke skriver att han siktar på att bli klar med resterande flygteori. Ja, det ska också göra under sommaren. Erika vill någon gång testa vanlife i Argentina, men det hinner man inte på en sommar. Nej, det förstår jag, men någon gång i framtiden kanske, Erika. Fortsätt kommentera, mina vänner. Vad ska ni hitta på för kul i sommar? Vad återstår på listan? Kan också smsa oss 0480 45 80 80.

0: Nico and Vince, Am I Wrong? Så här klockan 16:30 och du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna med Gry. Vi ska börja prata Sandskulptursfestivalen.
1: Under fredagen så avgjordes Sandskulptursfestivalen i Kalmar Sundsparken och i söndags vandaliserade skulpturerna för andra året i rad.
2: Ja, det är totalt frustrerande. Man blir ledsen. Och väldigt ledsen också, inte minst över barnens skulpturer som har förstörts.
3: Den konstnärliga ledaren för festivalen, Edwin Böck, har en teori om varför skulpturerna vandaliseras.
2: Ju mer känd festivalen blir och ju mer publik som finns här, då drar man också till sig kanske krafter som inte är så positiva.
3: På flera av skulpturerna ser man fotsteg på marken och hur en eller flera personer har sparkat och rivit i sanden. Det ser även ut som om någon har kissat på en av skulpturerna. Efter förra årets vandalism snackades det om att ha kameraövervakning. Men det hade man inte detta året och det lär inte bli av nästa år heller.
2: Problemet är att det är med tillståndet och det inte finns någon el här. Men vi måste verkligen ta tag i det här. Jag får gå tillbaka till kommunen och se vad vi kan göra då.
3: Trots vandalismen kommer Edwin Böck inte att ge sig.
2: Men vi kämpar på. Vi ska absolut inte sluta på grund av det. Det ska vi absolut inte.
1: Reporter var Arvid Theander.
0: Och så ska vi få en uppdatering om branden i Hultsfred.
1: Skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred är fortfarande inte släckt. Och räddningstjänsten tar nu ännu en gång hjälp av helikoptrar för att vattenbomba branden. Räddningstjänsten väntas vara på plats till 23-tiden ikväll. Därefter lämnas ansvaret till markägaren. Under förmiddagen imorgon kommer räddningstjänsten göra ett återbesök för att kolla läget på branden. Vandringsleden Hammarsjön runt är tills vidare avstängd. Och reporter där var Astrid Bittner.
0: Tack för det, Gry. Vi håller såklart koll på den branden där i Hultsfred och de två lite mindre bränderna också. Vad var det, en utanför Torsås och en utanför Nybro, va?
1: Ja, precis.
0: Vi uppdaterar ju såklart så fort vi vet mer om dem också. Du lyssnar på P4 Kalmar. Det är måndags eftermiddag. Med Rickard, med Gry och med Maria som är i Oskarshamn och med Linus på trafikredaktionen.
4: Och fortsatt bra läge vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar, men vi ska ta och påminna om eldningsförbudet som fortsatt gäller då i stora delar av Kalmar län. Gäller ju kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Mönsterås, Torsås och Högsby. Får man vara uppmärksam på det. Och tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Inner Circle Games People Play. Maria, hur är läget i Oskarshamnstrakterna?
1: Jag har stannat till vid busshållplatsen vid Lagmanskvarn Östra där bussarna 52, 53, 155, 156 och 310 passerar. Och det är faktiskt ganska intensiv trafik och jag kan säga att på E22an när jag körde för en stund sedan är det också väldigt mycket bilar både söderut och norrut, så ta det lugnt och ha tålamod.
0: Ja. Och jag tänkte så här, Maria, att vi ska ta oss en snabb sväng från Oskarshamn till Halmstad.
1: Ja.
0: Ja, det är nämligen så här att Christian Albinsson då från Halmstad, han har skapat ett ganska så udda VM-pussel. Vi ska lyssna här.
2: Hela Sverige känner ju igen Tommy Svenssons liksom panna och gässa.
0: Tommy Svensson, ringer det någon klocka där, Maria?
1: Nej, skulle du göra det? En trevlig kille.
0: Jag har aldrig träffat honom, men det är han alldeles säkert. Det här handlar ju alltså om fotbolls-VM 94. Förbundskaptenen då för svenska herrlandslaget, Tommy Svensson. De har alltså skapat ett pussel som föreställer hans gässa. Vi ska lyssna här.
2: Han hade ju lite så här solsåskorpor längst upp på sin kala gässa. Som vi liksom, vi som växte upp med det här mästerskapet, aldrig kommer glömma.
0: Va? De där ikoniska solskorporna. Jag har aldrig hört solskorpor som ikoniskt.
1: Och här sitter man och pusslar himmel och vatten och så ska man gå till solskorpor istället på nya pusselbitar. Så intressant, det här är ju lite, ja, kul nisch.
0: Ja,
1: och solskorp.
0: Och enligt Christian då, det här ska vara ett ganska klurigt pussel, för det är ju som sagt bara, det är bara en gässa liksom. Ja, det är väldigt roligt. Roligt och klurigt. Men du, Maria, nu ska vi lämna över till Kvällspasset, Ylva Nilsson, se vad de hittar på.
3: Halloj, hej! Kvällspasset är äntligen tillbaka med mig, Ylva Nilsson, som vill prata med dig om din sommar med släkten. Bu eller bä? Klämmer du ihop dig i ett sommarhus med syskon, mostrar, kusiner, bryllingar? Blev ni alla inregnade en hel vecka kanske? Eller har du kajakat med dina brorsor när det blåste upp till styv kuling? Bestigit berg med din bonusmamma? Eller firat första semestern med svärföräldrarna? Hur gick det? Jag vill veta allt om fadäser, katastrofer, men även om underbart lyckorus när du har hängt med släkt. Och vad gör ni ihop egentligen? Sommaren med släkten, det vill jag prata med dig om ikväll. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men redan nu sitter kvällspassets alla underbara beredda i slussen. Så ring nu 020 22 10 20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson.
0: Ja, kvällspasset som drar igång om drygt en timme. Tills dess så får du hänga med oss i P4 Kalmar igen.

New Kid med Starkare. Den här måndags eftermiddagen i P4 Kalmar. Jag har ju också en god vän. Han har ett jobb där han spenderar mycket timmar i bil, gör han. Han flänger fram och tillbaka här runt om i länet. Och jag brukar få lite trafikinformation från honom, och jag har fått den här alldeles nyss under låten. Nu sitter han i bilen på väg mot Öland, och han skriver att det börjar bli köer, alltså på väg mot Öland från Kalmar. Så ja, ska ni det hållet så tänk på att åka i god tid. Det börjar alltså bli lite köigt där på bron. Tack än en gång, Amir, för den här uppdateringen från vägen.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Den här eftermiddagen som så många andra bara springer ju iväg. Nu är klockan 16:45 och du ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Det här är Ekot 16:45. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommuner inte har råd eftersom insatserna blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
2: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
3: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
4: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
3: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
4: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
3: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
5: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
1: Reporter Helena Björk. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och CK-tidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris i Sverige och har själv suttit i fängelse i flera år.
6: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här, tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
7: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och CK-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
6: Mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
7: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
6: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
1: Så Jakob Freiman, ordförande för föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i Norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
8: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
9: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
8: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. På en kemikaliefabrik i Malmö ska företaget Polypeptides anställda ha lämnat falska mätvärden och blivit instruerade att lura inspektörer från olika myndigheter. Det framgår av en granskning i Sydsvenskan. Enligt Per Tyrman, som jobbat som processkemist på företaget, händer det ofta att det fuskades med kontrollsignaturer.
10: Och då fick jag ju, som har gjort något helt annat, komma dit där och signera på de där kritiska momenten till exempel.
11: Trots att du inte hade varit med?
10: Ja, och det var ju inte bra egentligen.
11: Per Tyrman, som jobbade som processkemist och även var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda och ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regel efterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar. Och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
1: Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
12: Yes, disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
13: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
12: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That means that the middle class end up paying more tax.
13: 30-åriga Natalie håller med.
14: Well, he wasn't voted in, so There's that. Like, it's not a democracy.
13: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-årige Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
15: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
13: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
16: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
17: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
16: Marius Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg Høiby greps första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
1: Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadorna hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänks för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
18: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. Den orsakar även hosta, ögonirritation och astmaliknande symptom. Och de mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden och kan utlösa allergiska reaktioner i flera år, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald av även för besökare. Det är en tillfällig åtgärd, meddelar myndigheterna, som även uppmanar hundägare att vara försiktiga när de vistas i området eftersom gamla larvbon kan ha fallit ner till marken men fortfarande kan orsaka skada.
1: Reporter i Berlin, Ulla Engberg. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907, skriver ÖP. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol. I södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent Ola Henriksson.
0: Och det här är P4 Kalmar. Du lyssnar på den här måndags eftermiddagen med Rickard, Maria och Gry som ditt sällskap en stund till i alla fall. Temperaturen i Kalmar län är soligt eller uppklarnande och temperatur 21-27 grader. Där har du den. Vi ska också kasta oss ut i trafiken och det gör vi med hjälp av Linus.
19: Och fortsatt bra läge vad gäller trafiken, inga akuta trafikstörningar. Men vi ska ta och påminna om länsväg 136 Borgholm-Köpingsvik där det kan bli långsamma köer då i bägge riktningar och i samband med att mycket trafik passerar förbi Borgholm. Men som sagt, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Langley, Choosing Texas. Emma Sandebäck, som du ofta hör på månaderna i P4 Kalmar, var i Hultsfred idag på måndagsmorgonen och träffade en fiskare. Det har hon gjort många gånger, men sällan så har vi tagit reda på hur man ska göra för att bli bra på fiske. Det gjorde Emma i morse och vi ska lyssna på hur det lät.
1: Vi ska ändra på det nu. Hej Lubbepytel.
2: Ja men hejsan.
1: Först och främst, var är vi?
2: Ja men vi är i Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde. Vår fina lokala fiskeklubb SFK Kroken har hand om två stycken fiskevårdsområden. Stora Hammarsjön och Hulingen, ungefär 30 vatten på ett och samma fiskekort.
1: Hultsfreds kommun snackar vi, och en otroligt fin sommardag. Med en insjö omgärdad av en hel del barrskog, det är ganska kuperat, små bryggor som går ut. Och vi är på en rejäl brygga där du har hela fiskeutrustningen med dig. Som jag sa, solen skiner. Innan vi påbörjar själva fisket ska vi bara prata om det här. Det var varmt, rejält varmt för ett par veckor sedan. Nu varmt igen här med upp mot 30 grader i veckan. Hur påverkar det fisken i en insjö?
2: Ja, nu i vanliga sjöar så påverkar det kanske inte jättemycket. Men nu står vi vid ett så kallat put and take-vatten där vi har regnbåge. I folkmun regnbågslax eller regnbågsforell. Men den heter regnbåge, det är en laxartad fisk. Och de är väl kanske inte jätteglada i värmen så. Och då brukar de stänga ner lite. Och dels blir det svårare att fånga. Men dels så skyddar de sig genom att vara lite mer inaktiva.
1: Så de är stilla?
2: De är rätt så stilla. Det beror på såklart vilket vatten och hur varmt det blir i vattentemperaturen.
1: Men också, den här är ju odlad, den här regnbågslaxen. Och odlaren sätter inte ut lax när det är varmt, sa du?
2: Nej, regnbåge.
1: Ja, förlåt. Inte lax, regnbåge. Förlåt, folkmunnen. Ja. Det är min mun.
2: Ja, nej, men då brukar man vara lite mer försiktig och hålla koll på vattentemperaturen. Och då brukar odlarna ibland sätta stopp, liksom att de kan inte transportera dem när det är så varmt.
1: Men nu ska vi få lite fisketips här. Grejen med att fiska kastspö, vad är det för din del som sportfiskare?
2: Oj, ja alltså det är ju hela grejen på något vis. Att kunna liksom behärska, det är inte så jättesvårt att kasta. Men det tar lång tid och liksom, man kan grotta ner sig och det är olika typer av fiskespön och olika typer av linor och lindimensioner och beten. Vilken fisk vill du fiska? Så att just kastspö är ju ett jättebra verktyg för att liksom komma dit man vill.
1: Än är det svårt att komma igång, för när jag tittar här på bordet borta bland dina grejer, du har ju väskor med små plastfickor, det är lådor, det här är beten, frågetecken. Alltså tar det lång tid att komma igång?
2: Nej, det gör faktiskt inte det. Och det behöver inte vara svårare än att man går till sin lokala fiskebutik och får hjälp med något liksom nybörjarkit. Och det behöver absolut inte vara speciellt dyrt heller. Utan alla kan fiska. Det är som med allting sen när man har pysslat med det ett tag. Då kan man ju grotta ner sig och då blir det ju så här som jag har det här på bordet.
1: Då blir sportfisket en materialsport, låter det som.
2: Som det mesta faktiskt, det går inte att komma ifrån.
1: Det var din mamma som fick in dig på fisket från början. De vanligaste nybörjarfelen, vilka gör folk där?
2: Oj, ja, men det är väl kanske att bara titta på YouTube på häftiga, duktiga fiskare som har fiskat hela sitt liv och så kanske man tror att man måste ha en bassbåt för en miljon för att lyckas med sitt fiske och den senaste utrustningen. Och det behöver man inte, utan man kan börja med liksom enkla grejer som begagnade grejer för det första.
1: Du får göra ett kast först här nu. Gå fram till kanten och så kopplar du loss det lilla betet.
2: Jajamensan, då kör vi alltså då ett haspelspö med haspelrulle och en flätlina på 0,12 mm.
1: Snöderiet är igång.
2: Ja, och så öppnar vi byglen här och håller pekfingret på linan. Försöker ha lite kontroll och känna liksom krafterna. Vi ska inte skicka iväg det här med liksom för kung och fosterland, utan vi ska bara liksom få ut det på ett rätt sätt här. Det är svårt att förklara på radio.
1: Nej, men tycker du gör det jättebra?
2: Då har vi spöet bakom oss och vi kör ett litet sving här och släpper linan precis där och kommer ut en, ja vad kan det vara, 20 meter, 25. Nu tog jag inte i så mycket då.
1: Nej, men du sa att du troligtvis inte får någon fisk idag.
2: Nej, det är rätt så varmt som vi snackar om. Och då kan de vara rätt så inaktiva. Då är det nog tidiga morgnar och sena kvällar som gäller.
1: Ja, då så. Då är det upp till bevis för fru Sandebäck. Jag ska ladda batterierna och återkomma.
0: Ja, Emma fick ju testa på det där. Och det ska vi lyssna på om en liten stund.

0: Vart jag än går, stiftelsen. Vart jag än går, Gry, så kommer jag alltid vilja ha en nyhetsuppdatering från dig. Är det okej, eller?
1: Det ska du få.
0: Vi tar en nu med en gång, eller?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Vi ska börja prata larver.
1: Ja, den giftiga larven tallprocessionsspinnaren som Länsstyrelsen på Gotland varnar om, den syns också nästan varje år på norra Öland.
2: Vi har från Artdatabanken att det har funnits populationer vid Böda på norra Öland. Och att de har påträffats där nästan varje år. Men i år har vi inte fått några rapporter eller hört någonting om att det finns några där.
3: Kristina Karlberg är kommunikationschef på Länsstyrelsen i Kalmar. Både denna larven och systerarten ekprocessionen

Ja, vi börjar med skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred. Den är fortfarande inte släckt. Räddningstjänsten tar ännu en gång hjälp av helikoptrar för att vattenbomba branden. De väntas vara på plats till 23-tiden ikväll. Därefter lämnas ansvaret till markägaren. Vandringsleden Hammarsjön runt som ligger i närheten är tills vidare avstängd. Sen har det också brunnit i ett kalhygge i Torsås. Det är en yta på 50 gånger 25 meter och räddningstjänsten har nu kontroll på branden och spridningsrisken har minskat. Räddningstjänsten kommer vara på plats några timmar till för att släcka det sista av området. Och sen en uppdatering på skogsbranden mellan Nybro och Tvärskog där brände i nyplanterad tall. Nu är räddningstjänsten klar med sitt släckningsarbete och har lämnat platsen.

0: Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Ja, för en stund sedan så fick vi höra Emma Sandebäck var i Hultsfred i morse och ska lära sig fiska sportfiske. Och ja, först då så fick hon ju prata med den här herren då och få lite tips och tricks. Och vi ska se om hon snappade upp någonting här. Vi får väl lyssna.
1: Ja, solen steker på här där vi finns utanför Hultsfred. Vad kallade vi området?
2: Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde som drivs av SFK Kroken.
1: Där du är engagerad. Lubbepyt eller det? Erfaren sportfiskare. Nu byter vi. Ja. Jag ska ta spö, du tar mick.
2: Då blir det lite som sportkommentering.
1: Ja, precis. Två fingrar framför, två fingrar bakom där själva den här kroken går ut. Sen ska jag hålla linan lite med pekfingret.
2: Jajamensan.
1: Öppna bygeln,
2: yes.
1: Sa vi det?
2: Jajamän.
1: Så, linan.

0: lite bakom ryggen.
1: Men ja, och så den här handen kan vi hålla på längst ner på spöet så.
0: Och sen inte med full kraft, men lite lätt och lagom.
1: Precis.
0: Vi kör.
1: Snyggt! Mm. Nice! Ja, men oh, det där var ju...
0: Stäng bygeln, eller?
1: Ja, då stänger vi den och då kan vi släppa pekfingret här. Och så spänner vi upp linan och vevar in. Ja, men det var väl i alla fall nästan några goda 10 meter. Och så jobbar man ju på och kanske kastar lite hårdare och hårdare för att liksom komma längre ut.
0: Men Lubbe, menar jag, kasta på som du nu säger att jag ska göra. För din del, alltså har du en sån här fångst som du verkligen minns?
1: Oj, det är väldigt många faktiskt. Det är allt från fångade en stör med händerna i Italien en gång från en sten. Eller ja, det kan vara en abborre uppe i Härjedalen som betyder väldigt mycket för
0: varför
1: mig.
0: Varför betyder den så mycket? Tasslar jag in det här nu eller?
1: Ja, men lite grann så. Ja, så. Och så kan vi veva in lite så. Nej, men alltså ofta så när man ska ut och försöka fånga en fisk. Ja, men nu fick vi en pinne. En liten pinne. Så tar vi av den.
0: Förlåt,
1: lite snyggt.
0: Oftast när man ska ut och fånga fisk.
1: Ja, men då, man åker ju liksom ut med ett mål. Du har kanske till och med då...
0: Jag ska stänga den nu, Baba.
1: Nu öppnar vi bygglan.
0: Så?
1: Precis, yes. Och så har vi lite koll på krokarna.
0: Ja, det har jag.
1: Yes. Och så iväg. Snyggt. Perfekt.
0: Oj, oj, oj. Och så, stänga.
1: Ja, den behöver vi inte.
0: Nej, den ska
1: så,
0: vi inte
1: den
0: så.
1: Den stänger vi. Ja. Och så vevar vi.
0: Perfekt. Vad sa du? Oftast när man åker ut?
1: Ja, men då blir det ett projekt. Man är ju kanske ute efter en speciell fisk.
0: Ja.
1: Och det betyder att du måste lära dig mycket om den fisken. Var finns den? Hur fångar jag den? Och så vidare. Så det blir lite av projekt. Och sen så när man då lyckas så blir det... Alltså, det är nog det roligaste som finns. Det behöver inte vara någon världens största fisk eller så. Det kan bara vara det man liksom satt ut sitt lilla projekt för just den helgen eller dagen.
0: Men... Ingen fångst för mig. Men jag klarar av att kasta spöt.
1: Oh ja. Mm, väldigt fint, väldigt fint.
0: Bra instruerat här. Den här fantastiska insjön utanför Hultsfred med lite näckerosblad. Nu ska du få kasta ordentligt så det blir ordning och reda här. Tack för det här!
1: Ja, tack så jättemycket. Det har varit kul att sätta dig i en båt någon gång.
0: Ja.
1: På ett riktigt bra abborrspott. Det har varit lite kul.
0: Bara vi har täckning.
1: Ja, bara vi har täckning. Ja, precis.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Nu ska du få en ekominut med Peter Petrelius.
1: USA återinför blockaden mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på sin sociala medieplattform. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Iran uppger att sundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i. Biltillverkaren Volkswagen kan minska personalen med ytterligare 50 000 jobb globalt, rapporterar AFP. Uppgifterna bekräftar tidigare rapporter om att Volkswagen totalt kan komma att minska antalet anställda med upp till 100 000 tjänster världen över. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol.
0: Ja, det var ekot där med Peter Petrelius. Ja, jag tänker fortsätta tjata lite om det här sms-numret som vi har på P4 Kalmar 0480 45 80 80. Jag har fått ett sms här från Kristina. Hon vill skicka med ett tack. Hon skriver så här: vi vill rikta ett stort tack till alla bilister som hjälper till att släppa ut oss som kommer från Runstenshållet, från öster och från Röhälla, uppförsbacke med skymd sikt från väster. Aldrig upplevt så många som saktar in och släpper ut oss smidigt på 136an. Det här är alltså Öland. Mycket bättre juli i år än tidigare. Fortsätt så. Med vänliga hälsningar, Kristina. Va? Det är väl fint att ni hjälps åt där ute på vägarna. Och på Öland framförallt, där det är lite tjockt så här års. Fortsätt smsa 0480 45 80 80. Det kan handla om vad som helst.

0: Céline Dion, One Heart. Vi ska kasta oss ut i trafiken en sista gång den här eftermiddagen. Linus, hur är läget i trafiken?
1: Läget är fortsatt bra ute i trafiken. Inga akuta trafikstörningar. Men vi passar på och påminner om eldningsförbudet som gäller i stora delar av Kalmar län. Och det gäller ju tills vidare. Tipsa oss vid trafikhinder 020 999 444.
0: Du kan också fortsätta tipsa P4 Kalmar om vad som helst. Det kan du göra på 0480 45 80 80. Det går att smsa på det numret. Nu är klockan 5:30. Du ska få lokala nyheter med Gry.
2: Under fredagen avgjordes Sandskulptursfestivalen i Kalmarsundsparken och i söndags vandaliserades skulpturerna för andra året i rad.
3: Ja, det är totalt frustrerande. Man blir ledsen. Och väldigt ledsen också, inte minst över barnens skulpturer som har förstörts.
4: Den konstnärliga ledaren för festivalen, Edwin Böck, har en teori om varför skulpturerna vandaliseras.
3: Ju mer känd festivalen blir och ju mer publik som finns här, då drar man också till sig kanske krafter som inte är så positiva.
4: På flera av skulpturerna ser man fotsteg på marken och hur en eller flera personer har sparkat och rivit i sanden. Det ser även ut som om någon har kissat på en av skulpturerna. Efter förra årets vandalism snackades det om att ha kameraövervakning. Men det hade man inte detta året och det lär inte bli av nästa år heller.
3: Problemet är att det är med tillståndet och det inte finns någon el här. Men vi måste verkligen ta tag i det här. Jag får gå tillbaka till kommunen och se vad vi kan göra då.
4: Trots vandalismen kommer Edwin Böck inte att ge sig.
3: Men vi kämpar på. Vi ska absolut inte sluta på grund av det. Det ska vi absolut inte.
2: Reporter i inslaget var Arvid Theander.
0: Och så ska vi ta en uppdatering om branden i Hultsfred.
5: Skogsbranden öster om Stora Hammarsjön utanför Hultsfred är fortfarande inte släckt. Och räddningstjänsten tar nu ännu en gång hjälp av helikoptrar för att vattenbomba branden. Räddningstjänsten väntas vara på plats till 23-tiden ikväll. Därefter lämnas ansvaret till markägaren. Under förmiddagen imorgon kommer räddningstjänsten göra ett återbesök för att kolla läget på branden. Vandringsleden Hammarsjön runt är tills vidare avstängd.
2: Reporter där var Astrid Bittner.
0: Och så ska det handla om en trafikolycka.
2: En man i 35-årsåldern somnade vid ratten när han körde på E22-an mellan Halltorp och Söderåkra. Det skedde i torsdags förra veckan. Bilen körde av vägen och ingen annan bil påverkades i olyckan. Fyra personer befann sig i bilen och mannen som körde åtalas nu för vårdslöshet i trafik.
0: Tänk också så här, Gry, om man vill ha fler nyheter, vart kan man vända sig då?
2: Då finns det en fin app på alla mobiler, finns väl, tror jag, som heter Sveriges Radio som man kan ladda ner.
0: Och när man har laddat ner den, vad gör man då?
2: Då går man in på lokala nyheter och så väljer man P4 Kalmar.
0: Just det, och så kan man också klicka i push-notiser.
2: Mycket viktigt, då får man alltid det senaste nytt.
0: Precis, då får man ju notis varje gång vi rapporterar om någon nyhet eller något annat. Mm. Du som lyssnar, då går du in och gör det ögonabums.

0: They Don't Know. Rita Järnqvist, musikredaktör den här eftermiddagen. Nu säger vi god eftermiddag och lämnar över till kvällspasset.
1: Hej, halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig som heter Ylva Nilsson. Ja, kvällspasset är äntligen tillbaka. Och jag, Ylva Nilsson, har ju lyckan att återigen få ha världens bästa sommarjobb. Och nu vill jag prata med dig om din sommar med släkten. För ni vet, nu pikar det. Många är ju mitt i semestern, där du kanske just nu har klämt ihop dig ett släkthus med syskon, morbröder, fastrar, kusiner, mormor eller farfar. Hur är det? Hur har ni det? Vad gör ni? Eller hur står du ut? Som folk brukar fråga mig när jag berättar om mina släktsomrar i ett och samma hus. Men så här behöver inte alla ha det. Hur var det den där sommaren när du åkte till dina nya svärföräldrar för första gången för att fira midsommar och hade helt fel saker med dig till det gemensamma buffébordet? Eller när du och dina systrar hela året hade planerat en tågluft i Grekland och blev ovänner redan innan ni klivit på tåget? Eller första gången du skulle åka själv till mormor och morfar? Kom du fram? Hade du hemlängtan? Klev du på fel buss? Blev det lyckat eller blev det rena rama katastrofen? Ja, jag vill att du ringer och berättar om din sommar eller din sommarhistoria med släkten. Det vill jag prata med dig om. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten.

0: Shoot.
1: Shoot, Beyoncé's Texas Hold'em först ut i kvällspasset. Jag heter Ylva Nilsson och jag vill ju prata med dig ikväll om bröder och systrar, mamma, mormor. Om vad som har hänt dig med släkten så här i sommartider. Eller vad som händer just nu. Det behöver ju inte vara hela släkten. Du kanske just nu med din mamma, med din pappa, med din brorsa, med din syrra, vad vet jag. Vi är ju mitt i sommaren. Och jag kommer själv ganska direkt från ett hus på en ö här på västkusten som står tomt större delen av vinterhalvåret, men som sommartid nästan sprängs av systrar, syskonbarn och numera barn och syskonbarns kompisar, för att inte prata om alla flick- och pojkvänner, och så min 87-åriga mamma som körsbaret på tårtan, eller husgeneral kan vi kalla henne. Ja, hon är fantastisk. Men jag får ofta frågan, hur står ni ut? Hur klarar din mamma 22 pers till middag? Så vad sover alla? Hur delar ni upp frukost, lunch, middag? Och slår ni inte ihjäl varandra till slut? Eftersom vi då inte delar upp sommaren sinsemellan utan samlas alla typ hela tiden. Och det kan jag säga, när våra barn var små så var faktiskt varje middag en rejäl utmaning. Speciellt när några av de här kusinerna alla var sådär runt 3 år gamla och skulle sitta på exakt samma stol och äta på exakt samma tallrik. Då var det kaos. Nu undrar jag, hur har du det med släkten? Hur var det när du tältade för första gången med dina syskon i trädgården och blev halvt ihjälskrämd av en stackars vilsekommen igelkott? Kanske sprang du på en avlägsen släkting på en strand i Grekland och fick en oförglömlig semester? För som det heter, släkten är ju bäst. Eller är det värst? Det vill jag prata med dig om ikväll. Numret hit i kvällspasset, du vet. Jag vet att det är måndag, jag vet att det är underbart väder på de flesta håll i Sverige just nu. Men vi gör ju det här programmet ihop, så jag vill verkligen bli så glad om du ringer. 020 22 10 20, det är numret ikväll som alla kvällar till kvällspasset. Det kan du. 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är numret till kvällspasset. Nu ska jag säga hej till en riktig släktsommarfirare, vad jag förstår. Hej, Emily!
2: Tjenare!
1: Hej! Du berättar, du är ju med släkten just nu, eller?
2: Jo, jag är nästan alltid med släkten, men det är, nu är jag absolut med släkten nere i Småland. Men vi är bara 10 av 18.
1: Men vad jag förstår så firar du alla dina somrar i ett hus med släkten.
2: Ja, det har du helt rätt i. Vi är ju på en ö och där går det in och ut folk under hela sommaren.
1: Men hur många brukar ni vara?
2: Det är den stora frågan. Vi ställer den frågan kanske 5 gånger om dagen så att vi ska äta. Hur många är vi? Så det är alltid lite oklart. Men som ofta ser vi då mellan 10 till 18 stycken.
1: 10 till 18? Och du berättar, ja. Ni har ju dessutom en så kallad familjevecka när ni reser iväg.
2: Ja,
1: hur var det i år?
2: Nej, men i år, alltså det är alltid totalt kaos när vi åker iväg. 18 personer som ska ut och resa tillsammans. Men i år så var det ju ännu mer galet när man inställde flyg och alla fick bokningar på olika ställen och flyga.
1: Nu måste jag stoppa det. Berätta, vad hände när ni skulle åka?
2: Nej, men då så bokade de ju om våra resor. Så vi alla skulle åka till olika ställen. Det tog oss 2 dygn att ta oss ner då till Grekland. Men det är också speciellt när man reser 18 stycken. Vi är allt från en 1-åring och sen så är det 80 plus. Så att det... Här snackar vi tålamod och gott humör helt enkelt.
1: Ja, men vad hände med 1-åringen och 80-plussarna när det blev inställt?
2: Nej, men vad som är rätt gött ändå för vår familj, det är så här, alltså vi älskar ju mat i vår familj, så alltid liksom bara, får vi bara mat i magen så liksom löser vi det mesta. Men så är alla väldigt lösningsorienterade, så det gick ju bra, men det gick bra. Vi är bra tillsammans, men herregud, det är bland det värsta jag varit med om.
1: Ni blev sittandes på flygplatsen allihop, eller?
2: Ja, precis. Så vi fick sova en natt. Och sen så fick vi ingen information när vi skulle komma iväg. Och, så vi visste inte hur vi skulle ta oss till Grekland. Men som sagt, det tog ju, istället för ett smidigt direktflyg, så tog det då 48 timmar att ta oss ner. Så det var en... Nej, men herregud, den här resan går väl till historierna. Ja.
1: Men du, jag tänkte också, när ni väl var framme och så här, hur många är ni? Hur ser det ut då när ni till exempel ska äta? Delar ni upp er då? Äter var för sig, familjevis, eller hur gör ni?
2: Nej. Vi, alltså, allt, som sagt, allting kretsar kring mat. Så, men det är vårt stora fokus. Vi äter tillsammans alla 18. Vi lägger otroligt mycket tid på vad vi ska äta och när vi ska äta. Men vi säger alltid väldigt, liksom, vi ska, allting ska inte vara väldigt lättsamt. Så vi säger ens liksom, varje morgon, okej, lunch kan vi alla käka liksom, separat. Liksom, gör vad man vill, vad man är sugen på. Men det slutar ändå så alltid att vi äter alla 18 på samma ställe tillsammans.
1: Men du, för att fråga, vad säger de på restaurangerna när ni kommer då? Jag har ditt bord på 18.
2: Nej, det blir, alltså ni ska se, det är ju, vi är så högljudda också. Nej, det är alltså, det, folk måste ju prata om oss och skratta. Vad är det här för gäng som kommer? Gapar, sen så har vi alla specialbeställningar. Ingen liksom, en ska ha cesarsallad utan cesardressing. En ska liksom ha hamburgare, men det får inte vara någonting på. Allt är så speciella också, riktigt jobbiga. Så att jag tror att det blir att snacka om i alla fall när vi har varit på plats. Man missar oss inte, så att säga.
1: Det låter skönt. Men du, blir du aldrig trött på det här? Vill du aldrig dra dig undan?
2: Jo, såklart. Att man vill göra det ändå, men det är ändå liksom helt unikt att vi planerar ju för att hänga tillsammans. Vi tycker ju om att vara med varandra, och jag tror att det är för att det är väldigt speciellt att samtalen, men liksom från en ettåring till 80 plus, det är liksom unikt att få dela erfarenheter, hänga tillsammans på det här sättet. Så att absolut blir man trött, och liksom idag, nu när vi åt lunch, så tänkte jag bara okej, nu går jag in i en annan värld. Ett liksom bara helt zoomade ut, tog några djupa andetag och sen så man tillbaka igen.
1: Jag tänkte fråga dig, vad är det bästa och vad är det värsta, men nu svarar ju du på det på ett ungefär.
2: Vänta lite, jag ska faktiskt berätta vad det värsta är.
1: Ja.
2: Om jag ska säga, då är alltså det värsta skulle jag ändå så vill jag säga att så här, man vet ju aldrig när man går och lägger sig vem det är man kommer sova med. Eller att man vet, men det absolut värsta kan ju också vara när man vaknar upp och bara så här, vem fan är det som har använt min tandborste? Jag ska säga att tandborste, det där är alltså det värsta när man bor 18 stycken tillsammans.
1: Du får gömma tandborsten, Emily.
2: Jajamän. Nu vet ju alla att du gömmer det, så alla hittar, så man bara, fan, nu är den blöt igen. Vem är det som har det här?
1: Vems basiller har jag fått? Ja, Emily, tack så hemskt mycket för att du var med i Kvällspasset. Lycka till nu på hemresan. Jag hoppas ni kommer någorlunda smidigt hem den här gången.
2: Tusen tack, det hoppas jag med.
1: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hälsa släkten. Hej, hej.
2: Hej, hej, hej.
1: Gör som Emily. Ring och berätta hur du har det med släkten i sommar. 020 22 10 20 020 22 10 20.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso, och soligt är det, så det förslår denna ljuvliga sommarkväll i kvällspasset. Nu är vi tillbaka i kvällspasset och jag hoppas verkligen att du vill vara med och göra det här programmet. Ylva Nilsson heter jag, står i en varm studio här i Göteborg och vill prata om hur du har det med släkten i sommar. Eller hur det var när du var liten och skulle hänga med kusinerna. Åka till mormor eller morfar för första gången själv kanske. Hur var det? Och vad fick du göra? Hur blev din sommar där? Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ingen släkt är för stor eller för liten för att få plats i kvällspasset, detta fina, fina radiorum. Och dit har Deborah ringt. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jo, jag mår bra, tack.
0: Var är du? Vad gör du?
1: Jag står här på Boråsstationen och väntar på ett tåg för att åka hem.
0: Åka hem. Var bor du någonstans?
1: I Kina.
0: Härligt, hör du. Är det varmt?
1: Ja, det är det faktiskt. Fast det fläktar ganska skönt.
0: Ja. Ja, det är väldigt varmt och soligt. Nästan hela landet, vad jag förstår. Du, berätta, var har du din släkt?
1: Jag har min släkt i Brasilien, i São Paulo.
0: Ah. På andra sidan, vad ska man säga? Andra sidan jordklotet helt enkelt nästan.
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur är det? Hörs ni ofta? Eller vilken kontakt har ni?
1: Jo, men vi har ju kontakt. Vi ringer ju varandra och pratar via WhatsApp och så. Ja. Varje vecka, kanske.
0: Och ses ni något? Det är ju långt bort.
1: Ja, jo, men det gör jag. Ibland är det någon som kommer hit och hälsar på, annars åker vi. Men vi är en familj på 5, så vi åker inte jätteofta längre som vi gjorde när barnen var små.
0: Men åkte ni mycket då, när barnen var små?
1: Ja, det gjorde vi. Då var vi där varje år.
0: Hur var det?
1: Jo, men det var ju härligt, måste jag säga. Det är ju en helt annan klimat där än här, och man kunde ju förlänga sommaren, så att säga.
0: Ja. Har du stor släkt där borta?
1: Ja, men det har jag. Själv har jag egentligen inte så många. Alltså, jag har 2 halvsyskon, men från min pappas sida har jag många kusiner och det är en stor släkt.
0: Mm. Hur var det när ni kom då? Stod de på parad och tog emot?
1: Ja, men det gjorde de.
0: Vad tyckte dina, dina barn då? Hur många barn har du?
1: Jag har 3 barn. Uh-huh. Och de tycker det är jätteroligt. Alltså, barnen har ju lärt sig portugisiska här. Alltså, de pratar både portugisiska och svenska. Och det är ju jättekul när de åker dit och kan prata med släktingar och umgås och förstå vad de säger.
0: Uh-huh. Är det annorlunda, tycker de, att umgås med släkten där eller här hemma?
1: Ja, men det tycker de. Det tycker de att det är... Där ska man pussas och kramas och prata högt och vara med länge, så man behöver inte gå och lägga sig tidigt. Och det var alltså andra rutiner. Och i och med att det är så varmt, tänker jag att det är inte så att man är mycket ute, mycket mer ute.
0: Ja, ja.
1: Äter ute och gör grejer ute. Man stannar inte hemma bara.
0: Nej. Har de kommit hit någonting, släkten?
1: Ja, det har de.
0: Och hur har det varit?
1: Vad sa du?
0: Hur har det varit?
1: Ja, men alltså, de har varit här både på sommaren och var förvånade över att det kan bli varmt här också. Ja. Ofta pratar vi bara om när det är kallt, men de har varit här när det har varit kallt, och de tyckte att det var jättespännande med kylan och vill gå ut utan kläder för att känna på hur det var när det är minusgrader och snö och så.
0: Ja, ja, men vad underbart det är bara. Men du ska åka tillbaka då, tror du?
1: För att hälsa på ska jag definitivt, men, men annars tror jag att vi stannar här i Sverige. Ja. Vi har bott här i över 20 år nu.
0: Ja, det förstår jag. Men kul, vad underbart att få höra om din stora släkt. Jag tänker att det måste vara en dröm för barn att åka på sån här till en stor släkt när man aldrig behöver gå och lägga sig.
1: Ja, precis. Men det är ju härligt.
0: Underbart. Deborah, tack snälla för att du var med i kvällspasset. Ha
1: tack
0: det så
1: själv.
0: Fint nu. Lycka till på resan hem.
1: Ja. Tack.
0: Ha det bra, hej.
1: Hej.
0: Ja, så kan man ha det, släkten på andra sidan jordklotet. Du ska ringa, tycker jag, 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag undrar, hur har du det med släkten i sommar? Eller så har du någon god släkthistoria att dela med dig av. Det är ju vi som gör det här programmet tillsammans. 020 22 10 20.

0: Kvällspasset där vi pratar om din sommar med släkten. Ring 020-22-10-20. Men nu hög tid för en sportuppdatering med ingen mindre än Tim Gashi.
1: Sporten. IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan, men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
2: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Och på tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar landet inför ett eventuellt kaos. I Paris under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning, det rapporterar L'Équipe. Semifinalen den får ni i Sportextra imorgon klockan 21 och i kvällens Sportextra Allsvenskan Djurgården Halmstad från 19.00.
3: Nu Ekot. 10 europeiska länder, bland dem Sverige, har ingått ett samarbete för skydd mot ballistiska robotar på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Ekot, Peter Petrelius.
0: Och du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, om vad du har upplevt med släkten. Allt i kanalen som heter... Så är det. Jag vill ju veta allt om vad du och din släkt hittar på dessa dallrande heta sommardagar, eller regniga dagar för den sakens skull. Min första roadtrip, bilresa, som sådär 5-6-åring gick till min pappas släkt i Ystad. Ja... Där fick jag lära mig skånska. Och träffa en farbror i släkten som heter Gunnar. Och som hade varit, jag kanske inte världsmästare. Men det ville både han och jag tro i boxning. Så jag fick beundra hans pokaler. Så fick jag lära mig dreja i Ystads gränder. Och inte minst höra alla rövarhistorier om min farfar och hans bröder. När de som unga hade varit till sjöss. En historia var att farfar hade bytt till sig en... Ja, det här är inte riktigt rumsrent, höll jag på att säga. En kinesisk kvinna mot ett par träskor. Ja, ni fattar. Otroliga historier. Där inte ens hälften var sant, hoppas jag. Men jag vill att du ska ringa och berätta vad du gör eller vad du har gjort med släkten, med familjen. Är ni vinnarskallar allihopa? Kör Yahtzee-race så att tärningarna skvätter? Kör ni kubbturneringar? Spelar ni tennis? Eller överträffar ni varandra med nya glaze-recept vid grillen kanske? Jag vill att du ska ringa och berätta om dig och din släkt i kvällspasset. Jag väntar här på din historia. Och telefonnumret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Lyft livren, som vi sa förr i tiden, och ring till kvällspasset.

0: Oj, vilket gung. I kvällspasset Kimberly Eternity hörde du det där. Kvällspasset lyssnar du ju på, det vet du, med mig Ylva Nilsson. Jag får hänga här nu en sommarvecka, det är helt underbart mysigt. Framförallt om jag får prata med dig, så därför vill jag att du ska ringa 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta vad du gör i sommar med din släkt, med din familj, med någon kusin, med någon bonusmamma, bonussyskon, systrar, bröder, bryllingar, kusiner. Jag vill att alla får vara med, helt enkelt. Du kan ju också skriva i sociala medier, det vet du. Och hitta roliga historier där också. Det bara strömmar in olika historier om vad som är typiskt för just din släkt. Och du hittar oss på kvällspasset i P4. Det hittar du oss i sociala medier. Nu ska jag få prata med Irene.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur mår du?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. Var är du i sommar då? Var är du just nu?
1: Vi är på Koster. Kosteröarna utanför Strömstad.
0: Det är kanske världens, jag vågar inte säga, men det är kanske världens vackraste ställe.
1: Det skulle jag hålla med om.
0: Även om det finns många vackra ställen.
1: Ja, då. Absolut.
0: Har du hus där?
1: Ja, det har jag.
0: Oj. Sen hur länge då?
1: Ja, det jag har nu har jag haft i 7 år, men sen är jag född och uppväxt här ute. Jag bor i Strömstad emellan, inte så.
0: Men är du uppväxt på Kosteröarna?
1: Jajamän.
0: Hur var det? Måste jag passa på att fråga.
1: Ja, men det var bra. Alltså jag har alltid gillat det. Eller väldigt bra så. Ja, jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det, man har sina rötter här. Så därför är det liksom så skönt att kunna vara här som vi är. Som du frågar om med släkten.
0: Det är det jag undrar. Vilka är det som hänger?
1: Pappas sjöbod. Det är pappas sjöbod. Eller den har varit pappas farfar från början. Så den är byggd 1914.
0: Wow.
1: Men den ligger mitt i Kostersundet. Och där hänger vi med släkt. Eller mamma och pappa var här för en stund sedan. 80-90 år, bägge två.
0: Oj.
1: Var de här och syrra med en segelbåt och en annan syrra och jag och gubben och sitter där och käka. Och så var det barn och så är det barnbarn och några badar och några fiskarkrabbor och några bara myser. Så har vi det.
0: Låter underbart. Men du säger sjöbod.
1: Ja.
0: Det låter inte stort, men det kanske det är.
1: Ja, men vad kan det vara? Ja, den är ganska stor. Det får plats hummerkiner och en liten pionjär, segelbåt. En stor våg, lite bestick, lite lådor, lite allt möjligt. Och den är ganska stor.
0: Men bor ni där?
1: Nej. Det är en fiskebod liksom. Det är den är ju till redskap, fiskeredskap och så.
0: Ja.
1: Att ju mer sommaren är här så ju mer hänger vi här nere vid vattnet.
0: Ja, det tror jag det. Speciellt nu. Har ni sådär varmt och fantastiskt ni också nu?
1: Ja, idag har det varit jättevarmt. Runt 20 grader i vattnet. Lite maneter idag var det, men annars har det varit manetrigt några dagar.
0: Ja. Så ser sommaren ut så att du sitter här vid sjöboden och så bara strömmar släkten förbi?
1: Ja, så är det faktiskt. Om man tar med sig middag ner eller man tar med sig kaffekappen ner eller man, sådär. Så vi sitter där.
0: Ja.
1: Någon kommer, någon går. Just nu är det en boxen billig som traskar förbi och kikar på båtlivet. Sådär.
0: Ja.
1: Jätteskönt är det.
0: Otroligt. Men du säger 1914 byggdes...
1: Ja. Och den har varit i släkten sedan dess,
0: ja. Din pappa då, att de är 80-90 där, du låter ju som att de är pigga om de traskar förbi.
1: Ja. Ja, men det är då. De kommer ner faran med sin lilla bil här och så sätter de sig här en stund. Ibland har de med kaffet, kvällskaffet, och så sitter de en liten stund och så åker de hem igen.
0: Ja.
1: Så det är jättemysigt.
0: Är alla i släkten med på det här släktlivet vid sjöborden?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Mm.
1: Alldeles nyss då när syrran kom med segelbåt och hade hon med sin son och hans två barnbarn för att de ville ut och var de här en stund och så seglade de iväg igen.
0: Mm.
1: Så alla umgås här på ett enkelt sätt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: De som vill bo över och så, om man inte kommer med segelbåt, hur gör man då?
1: Då får man ha bokat tidigt, tror jag. Om inte man, om någon kompisar till mig kommer så har jag väl någon sängplats så, men annars får man boka tidigt via
0: På andra ställen.
1: Eller så. Precis.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet? Sommartid.
1: vad är det bästa? Ett enkelt sätt att umgås.
0: Mm.
1: Att man träffas alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner bara sätta med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här. Mm. Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och ja, allt möjligt. Så det händer alltid något eller så sitter man bara och chillar eller så. Träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur, visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet, kan vi väl säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, låter som en dröm. Men,
1: ja, det är det.
0: Men du hoppas, du önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
1: Tack så mycket och tack och samma till dig.
0: Ja, ha det bra. Ja,
1: ha det bra.
0: Hej då. Irene som sitter där, inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020 22 10 20, jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020 22 10 20, 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Och här kommer, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: kallar sig GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskog kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva! Hej. Kul att se dig igen.
0: Detsamma! Ja. Detsamma, ja, det är så roligt här. Du, vi har ju pratat släkt, eller vi pratar ju släkthistorier i kvällspasset idag. Och du har ju också varit med här tidigare i kvällspasset och berättat om när du skulle åka till Colombia. Nu har du varit där och träffat hela, eller nästan hela, din biologiska släkt.
1: Ja, min colombianska mamma säger att det saknas fortfarande väldigt många, men det är väl en 40-50 personer i alla fall som jag har hunnit med och träffa de här 5 månaderna som jag har varit där i alla fall.
0: 40-50?
1: Ja, 40-50 stycken. Och vissa, kanske, ibland var det väl kanske 10 under en dag, så det var ju väldigt intensivt också. Man liksom bockade av några under samma dag så, och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
0: Otroligt. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag. Men vad skulle du säga har stått ut mest?
1: Ja, men eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
0: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte mött. Och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek. Och liksom, vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotoalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
0: Hur var det för dig?
1: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, och jag är så glad att de har fått göra det, att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
0: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
1: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor

0: väldigt nära in på samma mark kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor i olika finkor då, som det heter, alltså finkas, alltså gårdar.
1: Mm. Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
0: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Jag har, min syster där i Colombia, hon är en... Båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa, så vi har tagit, jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa, vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall, mina höfter. Stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
1: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
0: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
1: Ja, absolut. Men du, det här är omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
0: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. Och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor. Hur de har det, hur de lever. Kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
1: Du berättade också att du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det. Så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Då.
0: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
1: Vad utan att vi känt varandra. Vad tänkte du när du såg det?
0: Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det. Att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
1: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset. Christian Erskog som alltså var träffa sin stora biologiska släkt för första gången. Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i kvällspasset.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass. Från 1992 var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj!
1: Och ja, det är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son
1: på Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja.
0: Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det. Ja, var bra just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret, för vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten, och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och Kneippbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan. Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
0: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
1: Ja.
0: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
1: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läge plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
0: Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla.
1: Ja,
0: Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra nu på Tjörn. Mm.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Josefin, som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar. Nästan alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt. Men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20. Det är telefonnumret hit. Och som sagt, i sociala medier, det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten, det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommar i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hej, hur är läget?
8: Ja, men jag klämde precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud, vad härligt. Du, ja. Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag, till middagen, då tog vi åt susen. Då är det någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så var tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?
8: Ja.
0: Ja.
8: Och även på min mans sida då. Förutom sonen, han tycker inte om det.
0: Nej.
8: Så han fick äta före oss.
0: Jaha.
8: Ja.
0: Ja, ja, ja.
8: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
8: Ja, han åt ju före oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
8: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
8: Ja, vi satt ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
8: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Underbart.
8: Ja, ja. Ja, det var det.
0: Du, jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här jag vet att det har säkert gjort också, men är värt ett eget program, det här med surströmming.
8: Ja.
0: Ja. Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
8: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
8: Ja, ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på några sådana här veteranträffar. Bilträffar, ja. Så gubben, han har 2 Corvette. Korrekt, så då brukar de ha såna onsdagsvika, så att då ska vi väl på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
8: Jajamän, ja, tack ska du ha.
0: Tack, och tack för att du är in i kvällspasset. Ha det så fint.
8: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
8: Hej.
0: Ja. Fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming. Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort Kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson, nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
3: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
5: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
6: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska jag lösa. Vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite, varför blev det, alltså så här, varför, vem tror du är liksom skyldig? Alltså fattar ni vad jag menar? Det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
3: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet, då har du ju skolan att tänka på. Alltså du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet, då har du liksom massor av tid. Så ja, det är kul att spekulera om fall.
1: Ja,
3: ja.
2: Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin, som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
1: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
1: Ja.
7: Hallå.
1: Hej.
7: Hej.
1: Okej, men vad behövs för att det så här, något ska bli ett bra mysterium?
7: Det behövs ju någonting som jag gillar ju. Det är kul att hålla på och tänka så här, någonting som är från någon annan tid. Alltså så brukar det ju vara i sommarlovsmysteriet, att det är så här, någon som har en hemlighet eller någonting som man har från en annan tid som plötsligt kommer upp. Och någon kanske, man kan tänka på att man vill ha kanske någon mystisk person, är alltid bra att ha med. Mm. Och så är det ju i sommarlovsmysteriet i alla fall bra att ha en huvudperson som är liksom lite intresserad av såna här grejer, som liksom tar sig an det här mystiska fallet.
1: Okej. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Alltså, det var jättekul.
3: Ja, det var jättekul. Ja.
7: Det var så roligt att prata med er också. Så roligt att ni kör barnjuryn.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på sommarlovsmysteriet, nattspelet. Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Pompe går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Pompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Pompe känner sig så vild, så vild. Pompe springer därifrån. Pompe hoppar över ån. Pompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Pompe jagar upp en råtta. Då är klockan kvart i åtta. Klockan nio har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat fyra gånger på en gran. Pompe nosar på en sten. Pompe vill ha goda ben. Då går Pompe hem igen. Han får nosa mera sen.

Nu vill Pompey ut igen. Han vill gå på en ny upptäcktsfärd. Nära huset där han bor finns en å och den är spännande att undersöka. Pompey vill gärna se vilka som håller hus där vid vattnet. Och då blir hans lurviga päls ganska blöt. Berättelsen heter Pompey badar i en å.

0: Pompe badar i en å. Han har hela pälsen på. Pompe simmar som en fisk. Han kan dyka utan risk. Pompe krockar med en and. Anden rusar upp på land. Andens barn blir mycket rädda. Pompe hälsar på en gädda. Fyra löjor simmar runt, bubblar mest och pratar strunt. Grodor hoppar upp och ner. De blir bara fler och fler. De är små och gröna alla. Deras munnar är så kalla. Nu är Pompes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

Här är Pompe, liten hund. Läs om honom nu en stund. Pompe tar en promenad. Han är nyfiken på världen. Känner sig så stor och glad. Har en pinne med på färden.

Pompe kommer till en sten. På stenen sitter han en stund. Sen lyfter han sitt lilla ben. Då kommer det en annan hund. De nosar lite på varann, men mest på stenen. Sen måste Pompe springa därifrån, för annars blir han stel i benen.

Sen kommer det en vacker kråka med blå ögon och små gröna ben. Den tror att Pompe är en hund som helst vill bråka. Den flyger snabbt upp på en gren.

Sist kommer Pompe till ett hus. Där får han se en liten viktig mus. Då blir han rädd och springer hem. Han är ju faktiskt liten än.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdottir som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjugge Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag och man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon av dem som dött eller skadats är svensk. Idag börjar en ny lag gälla. Lagen ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
4: Sex av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
3: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har varit slarviga.
5: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
5: Han låg ju med ångest. Han ville inte gå upp. Han ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Alzheimers och frontallobsdemens är två olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
6: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
4: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans. Och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
6: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
4: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
7: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
4: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
5: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
3: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.

0: bästa lagen är kvar nu och gör sig redo för semifinalerna i fotbolls-VM. Och det är ju två gigantmöten som väntar.
1: Imorgon spelar Spanien mot Frankrike och på onsdag Argentina mot England.
0: De har ju mötts förr, ärkerivaler på planen sedan länge och fiender i Falklandskriget. Ikväll hör vi mer om den historiska rivaliteten mellan England och Argentina.
1: Och vår expert Johan Elmander är med oss från USA för att snacka upp semifinalerna.
0: Och i en tät allsvenska kan Djurgården ta ett rejält kliv uppåt i tabellen idag.
2: Ja, för Djurgården möter Halmstad på, ja, det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en nionde plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja, då tar man klivet upp på en fjärde. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja, där behövs det också poäng, för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det, ja, behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat 1:40 här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt. Nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på 2 spelade minuter och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Det löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, 2 minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
0: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
1: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
0: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
1: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
0: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: Life. It's my life här i Sportextra i P4. Först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrot i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nog alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärde domare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Stickade ner med det man blir på den här
1: Reporter här Astrid Johansson. Bara en vecka efter att Zlatko Dalic tackade för sig meddelar nu det kroatiska fotbollsförbundet att Slaven Bilic tar över uppdraget. Nu hoppas Bilic kunna övertala den 41-årige storstjärnan Luka Modric att fortsätta i landslaget. Bilic har tidigare lett det kroatiska landslaget mellan 2006 och 2012 och som spelare var han med och tog VM-brons 1998.
0: Det finns ju frågetecken kring vem som ska leda Blåvitt IFK Göteborg framöver med tanke på krisen där i Allsvenskan. Vi ska höra en viss profil med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sportextra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
5: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
6: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av, även för besökare.
5: Det var Ulla Engberg som rapporterade från Berlin. Och USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Och då är vi i Stockholm. Det är en match som spelas den här kvällen. Det är den här mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården som inför den här matchen ligger på en nionde plats, men bara 10 spelade matcher är ju för Djurgården. Halmstad, ja, de har det desto tuffare långt ner i tabellen, allra längst ner faktiskt. 11 matcher spelade, 6 inspelade poäng. Det gör att de är jumbo och har 4 poäng upp till IFK Göteborg som ligger på kvalplats just nu. Djurgården då, ja, skulle det bli seger här idag, då klättrar man upp på 19 poäng och det skulle ta laget upp till en fjärde plats. Så att det är oerhört jämnt där i tabellen här i allsvenskan. Djurgården har anfall just nu på högersidan, spelar bollen ner mot hörnflaggan, kommer ett inlägg här, det är ett hyggligt inlägg men det är ingen Djurgårdsspelare där. Djurgården hade en stor, stor möjlighet redan i den fjärde minuten när Miro Tenho fick ett riktigt bra läge efter en frispark. Inlägget kom, Tenho, han kom upp på ett bra sätt men nickade en bit utanför Halmstad målvakten Tim Rönnings högra stolpe. Nu är det hörna för Djurgården, den kommer att slås ifrån vänster. En hörna har de haft fram tills den här, det här är lagets andra. Den första blev resultatlös, inte heller någon farlig chans på den hörnan. Se om den här kan leda till någonting annat. Det slås nu, kommer ansatsen. Väl, han fintar allihopa här och domaren har lite att säga att spelarna i straffområdet först också. Det är lite stökigt, lite mycket knuffar, men nu slås hörnan in. Det blir en kort variant. Inlägget kommer nu istället mot den bortre stolpen, undannickat av Omar Faraj. Halmstad-spelaren som är lagets bästa målskytt. 3 mål står han på hittills i allsvenskan. Nytt läge här för Djurgården. Tar man sig in i straffområdet från vänstersidan. Och så ett lågt inspel en gång som leder fram till ytterligare hörna. Den här gången ifrån höger. Det har varit mycket Djurgården inledningsvis. 13 minuter och 20 sekunder har vi spelat. Djurgården de första 5 minuterna, då inledde man i högt, högt tempo och tog tag i den här matchen ifrån start. Sen fick Halmstad äga lite boll och tillbringa lite tid på offensiv planhalva. Annars har det varit Djurgården för det mesta hittills när vi är inne i den 14:e minuten. Ni hör det här alltså den här gången ifrån höger. Kort sådan igen. Se om den här ger någon utdelning. Nu kommer inlägget, leder fram till ännu en ny hörna. Det har varit 3 hörnor för Djurgården, alla 3 har de slagit kort. Se om den här fjärde som kommer nu också kommer att bli till en kort hörna eller om man går på inlägget direkt nu. Ingen vidare utdelning på de korta än så länge. Nu ser det ut som att det mesta talar för att hörnan kommer att slås in i straffområdet direkt. Det gör den också, den kommer ifrån höger. Den är slagen mot den första stolpen, men det är ingen Djurgårdsspelare som får något avslut mot mål. Det var en bra bit utanför. Och Tim Rönning, ja, han får ta in sparken för Halmstad. Det är fortsatt mållöst här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 15 matchminuten är vi inne i.

0: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är två etablerade tränare som har ett bra track record, som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt och har lyckats lösa det med goda. Så då hade jag inte haft några problem alls, men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget, som är etablerad, som kan sporten, som inte håller på att prata om processer och skit. För det är det sista vi behöver nu. Nu behöver de rädda kontraktet. Och inte någon tränare som kommer in och ska prata om vad Blåvitt ska bli i framtiden här nu. Utan nu gäller det att rädda det och samtidigt, du vet, ha lite över mot horisonten också. Nu räddar vi det här precis som när Billborn kom in.
1: Men om jag tolkar det rätt nu, så tycker du alltså att Billborn just nu i alla fall är rätt man att leda i Göteborg?
0: Någonstans har jag fullt förtroende för dem. Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu bara för att det har sett för jäkligt ut efter uppstarten. Utan i sådana fall ska man ha en ordentlig ersättare på plats så det inte blir någon interimlösning och så blir det bara ännu svajare.
1: Och om man själv skulle få önska, så vore alltså Kim och Tolle, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bra för Blåvitt. Han är dock tydlig med att det vore ett otroligt scenario med tanke på att duon nyligen tagit över varsin superettanklubb. Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
0: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ser på sparken, med tanke på att du inte kan avskeda eller sparka 23 spelare. Det hade liksom inte gått rent ekonomiskt, även om jag tycker att de har en stor del i detta också givetvis. Men det är klart att fingret pekas mot tränarna, men spelartruppen också måste steppa upp. De är inte så här usla som de faktiskt har varit här i år, utan de är betydligt bättre än så. Sen kanske de inte var fjärdeplats bra förra året. Men betydligt bättre än så här kan vi prestera vilket tränare som helst står.
1: Till sist, Pontus Wernbloom, finns det något ljus i den här tunneln som Blåvitts supporter just nu befinner sig i?
0: Nej, inte så här dagen efter en förlust mot Malmö kanske, men jag tycker väl någonstans när man ser en ung kille som Månsson igår, 16 år, kommer in. Det är där jag får upp hoppet, liksom, att vi vågar satsa på våra unga killar. Jag vet vilken kvalitet det finns hos de unga spelarna, men de måste hitta ett sätt att lotsa in dem i A-laget. För annars så kan vi lägga ner den där akademin. Då är det bättre att satsa pengarna på spelarköp och lägga ner den överhuvudtaget.
2: Säger Pontus Wernbloom som pratat med David Nyström. Vill ni ha mer fotboll och uppladdning inför matchen mellan Argentina och England i semifinalen på onsdag, då finns en helt ny dokumentär i appen Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, oj, oj, oj. Han bostade in den med handen, Maradona.
2: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
5: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
6: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Nygifta Taylor Swift med I Know It, I Know You här i Sportextra P4, där vi följer allsvenskan i fotboll.
1: På mötet mellan Djurgården och Halmstad. Halmstad som tabelljumbo kommer hit till Stockholm och möter Djurgården som tabellnia. Men som vi tre poäng tar många kliv upp i tabellen om man skulle vinna den här matchen. Det är mycket folk. Det är någon timme innan avspark så sades det att det var 22 000. Strax däröver till och med. Biljetter sålda till den här matchen. Och Djurgårdssupportrarna, ja, de har hållit igång. Sen första sekund till och med. En stund innan matchen drog igång så var det rejält liv på Djurgårdssupportrarna. Halmstadsupportrarna där är 100, kanske 150 om jag skulle uppskatta, som tagit sig hit och följer den här matchen som fortfarande är mållös i den 22 minuten. 0-0 står det mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården har skapat det mesta. Halmstad har haft någon hörna, men det har inte blivit något resultat. Här är en kollision mellan två spelare där Kaib i Halmstad som får frisparken emot sig, och så är det en Djurgårdsspelare som blir liggande. Det såg inte ut att vara något medvetet, och nu hjälper Kaib Djurgårdsspelaren upp också, som är Miro Tenho, som har haft en av Djurgårdens bästa möjligheter med en nick strax utanför efter en frispark. Annars är det ju en Djurgårdstränare i Honkavaara som inte får vara nere på bänken den här matchen. Fick ju sitt tredje gula kort i den senaste matchen Djurgården spelade. Därmed är han avstängd. Fick ju ett gult i matchen när Djurgården vann för en vecka sedan borta mot Häcken med 4-2. Och Halmstads match senast då, den första efter återstarten, ja, då föll Halmstad med 1-3 mot Västerås. Då fick man en spelare utvisad också som är avstängd idag. Givetvis det är André Boman som är avstängd. Därför kommer Filip Skyberg in för Halmstad och gör sin första start för den här säsongen. Siltanen, Mattias i förnamn i Djurgården, har ju pratat om en eventuell flytt där. Han startar den här matchen på bänken, vilket ja, kan tolkas som att det spär ju på flyttryktena lite ytterligare. Det är så snacket här också på arenan har gått i alla fall. Man har pratat med några av supportrarna och vad de tror. De är inne på samma linje att det spär ju på ryktena lite ytterligare. De senaste mötena, de här lagen emellan, ja, det var ju två matcher i fjol. Då blev det 1-1 på den här arenan i Stockholm, och bortamötet för Djurgården när Halmstad var hemmalag. Då vann Halmstad med 1-0. Och faktum är att av Halmstads 5 bortamatcher hittills den här säsongen har man tagit poäng i en. Det var mot Hammarby på den här arenan där det blev 1-1. Annars har det blivit 4 förluster på bortaplan. Så man kan nypa någon poäng här. Det skulle ju vara en skrällartad sådan i sånt fall. Med tanke på att Halmstad är parkerad där nere som jumbo på den 16:e platsen i den allsvenska tabellen. Nu är det frisparksläge för Djurgården. Ett frisparksläge som är 5-6 meter utanför straffområdet. Ganska så rakt på mål. Se om det kommer. Det känns som att det kommer komma ett skott per omgående här och att man inte går på inlägget för ett sånt läge. Bedömer jag i alla fall som att det är. Det är två skyttar som är uppställda. En av dem är nummer 24 på ryggen, är Max Larsson, som också är han som tar avslutet i en bra Halmstad-mur. Bollen tar olyckligt, såg det ut som en Halmstad-spelare som går omkull här efteråt. Ett litet avbrott här i spelet. 25:e minuten är vi inne i. Fortsatt mållöst mellan Djurgården och Halmstad.
0: Elliot Straud, Mjällby-spelaren, verkade vara på väg mot den italienska klubben Genoa. Men Premier League-klubben Hull ska ha kapat övergången. Och nu uppger italienska Sky Sports att den italienska klubben kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Strauds agenter. Genoa menar att Straud redan hade skrivit på ett förhandskontrakt med klubben, men att han senare tackade ja till det högsta budet från Hull. 24-åringen har officiellt ännu inte presenterats av Hull, men enligt uppgifter ska flytten till Premier League vara klar. Det är Gianluca Di Marzio, sportjournalisten, som kommer med dessa uppgifter.
2: Elliot Straud var ju med under fotbolls-VM, men Sverige är ju utslaget sedan länge, för det är ju bara 4 lag kvar.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: Och var kan man höra de matcherna? Jo, förstås i P4 och i appen Sveriges Radio.

matchen. Rörde situation i straffområdet. Halmstad fick inte undan bollen. Målvakten Tim Rönning i Halmstad mål gjorde vad han kunde. Men försvararna, det var svagt agerande.

0: I'm Gonna Be med Proclaimers här i Sportextra i P4. Ja, det är mycket Norge nu. Det norska landslaget ska ju firas i Oslo ikväll när de anländer hem efter sin VM-succé. Igår var det stort målkalas för Erik Botheim för Malmö. Och nu då, Bo Hegland.
1: Bo Hegland, Djurgårdsspelaren, har gett hemmalaget ledningen med 1-0 i jordan i den 28:e minuten. Vi är inne i den 31:a minuten just nu. Ja, det var rörigt i Halmstad straffområde. Djurgården fick flera chanser. Till slut så var det Bo Hegland som fick möjligheten framför mål. Och då satte han upp bollen i nättaket förbi Tim Rönning i Halmstad-målet som dessförinnan gjorde ett par fina räddningar åtminstone. Så ja, 1-0 till Djurgården, och det är väl förtjänt, för Djurgården har varit det bättre laget den här första halvtimmen och lite mer än så som vi har passerat. Och ja, det blev vilt hemmajubel när Hegland satte den där bollen i mål. Halmstad har bollen just nu på långt, långt ner på offensiv planhalva utanför Djurgårdens straffområde till vänster och får nu en frispark nästan nere vid kortlinjen, inte riktigt, men det är en frispark som är i ett intressant läge i alla fall för ett inlägg där Rami Kaib går omkull till Djurgårdsspelarnas protester, men ja, jag tyckte att den kändes klar faktiskt, och Kaib är uppe på benen igen också. Frispark för Halmstad som får möjlighet att flytta upp lite folk och fylla på med folk in i straffområdet. Så man kan skapa något utav den här frisparken som nu kommer att slås utanför Djurgårdens straffområde. Till höger ska sägas, utanför Djurgårdens straffområde kommer inlägget strax. Domaren ska prata med Djurgårdsspelare först, som är Hampus Findell, som har lite åsikter om det här domslutet. Och domaren står och har ett rejält snack med honom nu under en lite längre stund. Men de är fortfarande inte överens, men nu ska frisparken åtminstone slås. Vi ska komma en ny signal, visar domaren på, och den kommer alldeles strax. Först ska han kika läget lite i straffområdet, om den och knuffar eller liknande. Nu stoppar han pipan i mun. Nu kommer frisparken också för Halmstad, och så nickas den undan, tänkte jag säga, vid första stolpen, men det blev ingen träff ifrån Djurgårdsspelaren då, men Djurgårdsspelaren bakom lyckades i alla fall få undan bollen för hemmalagets del. Inget resultat på den frisparken för Halmstad. Halmstad som är i behov av poäng. Det är 6 inspelade poäng för deras del så här långt i Allsvenskan. Det gör att de är jumbo. För Djurgårdens del, i och med det här ledningsmålet då, så innehar man ju just nu 3 poäng. Men ja, och det tar de från en 9:e plats upp till en 4:e. Men det är mycket kvar att spela. Nu är vi uppe på 33 spelade minuter av den här första halvleken här i Stockholm, där Djurgården rullar hem till egen målvakt i form av Jakob Rinne. Rinne sin tur spelar ut bollen till vänster. Halmstad kliver upp och sätter lite tryck här på Djurgården. Omar Faraj bland annat. 3 mål för anfallarens del så här långt den här säsongen. Kommer en passning ut på högerkanten. Den lyckas Piotr Johansson, Djurgården, att ta hand om. Men Halmstad vinner boll högt upp på offensiv planhalva. Så är det ett trängt läge för Rocco Ascone, Halmstad-kaptenen, som hittar en lagkamrat med i form av Kaib, som spelar kort passning, och då är det inkast för Halmstad in på halva offensiv planhalva. Det är inkast för bortalaget. När ytterligare en minut har gått, 34 minuter har vi spelat nu. Kaib letar efter någon lagkamrat att kunna kasta till. Kastar till Faraj. Faraj är stark, men det är också Daniel Stensson som är den spelare som kommer in ifrån start i Djurgården då. Det är enda förändringen från senaste Djurgårdsmatchen. Det är att Siltanen ju startar på bänken och Stensson kommer in och tar kaptensbindeln. 1-0 till Djurgården, matchminut 35 här i Stockholm.
0: Vi är ju i slutskedet utav fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, men sen kommer nya mästerskap, och vi ska blicka fram emot några av dem här under Sportextra-kvällen. Och vi börjar med detta.
2: Inför EM i beachvolleyboll i mitten av augusti är 2 av Sveriges stora medaljhopp skadade. Hur oroliga ska vi egentligen vara?
3: Vi är inte oroliga.
2: Varken David Åmans överbelastade knä eller Elmer Anderssons sträckta höftböjare är några frågetecken inför EM, menar förbundskapten Rasmus Jonsson.
3: Vi är ganska säkra på att vi kommer kunna vara i bra form när EM spelar och att spelarna kan spela.
2: Jonathan Hellvig och David Åman kommer även stå över den sista världskuppen inför EM, eftersom Davids knä inte tål full belastning.
3: antal hopp och hur ofta de sker som är problemet för honom med hans knä.
2: Försämrar då David Åhmans knä duons medaljchans i EM? Nej, kolla på resultaten hittills, menar förbundskapten Jonsson.
3: David Jonathan är det enda laget som vunnit 2 tävlingar på världstouren i år. Trots att David hela året haft en mindre belastning i träningen än vad vi skulle vilja egentligen.
4: Men är det här med Davids knä någonting som kommer vara så resten av hans karriär eller någonting man kan komma till rätta med?
3: Förhoppningsvis inte. Vi har en plan tillsammans med SOKs medicinska team. Som är en långsiktig plan där vi drar ner på belastningen och det antal hopp som vi gör för att det ska försvinna helt. Och det är ju något vi är beredda att göra nu med förhoppning om att vi ska kunna trycka på ordentligt sen inför OS i LA.
2: Ja, det stora målet är såklart OS där Åhman Hellwig är regerande mästare, och även om det tidsmässigt är långt dit så kan det där överbelastade knät oroa. Det finns nämligen 3 huvudvägar att ta sig till LA 2028. Vinna EM nu i augusti, vinna VM 2027 eller ranka sig topp 15 i världen över lång tid.
3: Att vinna EM är i stort sett lika svårt som att vinna VM. Konkurrensen i Europa är stenhård. Så det är rankingchansen som är den största chansen. Men då är det också så här att där måste man spela väldigt mycket och vara skadefri under hela kvalperioden för att kunna ta den platsen. Så som Anders sa innan, att kvala in till OS i beachvolleyboll är oerhört tufft. Även om vi rankar 1 och 2 just nu så betyder det ingenting när kvalet börjar i november.
0: Reporter här Malin Rimfors. Och ett annat landslag som brukar ta medaljer i mästerskapen numera, det är ju ridsportens hästhoppningslandslag. Men inför det VM som väntar i Aachen i augusti så har vår expert vissa frågetecken och tror inte på särskilt många medaljer, eller någon alls kanske överhuvudtaget. Mer ifrån Maria Gretzer kommer här i Sportextra senare under kvällen. Men nu till Fredrik Nilsson igen som finns i Stockholm för att följa Allsvenskan.
1: Och mötet mellan Djurgården och Halmstad, 38:e matchminuten är vi inne i. Det står 1-0 till Djurgården efter att Bo Hegland gett hemmalaget ledningen med 1-0. Och det är enda målet som har fallit så här långt det kom i den 28:e minuten. Efter en tilltrasslad situation i Halmstads straffområde så var det Hegland som satte upp bollen i nättaket för hemmaledning. Och Djurgården fortsätter att spela bra och har ju verkligen spelat bra under egentligen hela den här första halvleken från start. Nu ordnar man också fram ytterligare en hörna, och så har man haft ett gäng av så här långt. Det är den 7:e hörnan som Djurgården får i detta nu här i den första halvleken. Den här gången ifrån höger. Kommer 2 händer upp i luften. Man provade ett antal korta hörnor i inledningen av matchen, de gick inte hem. Nu kommer en bättre slagen in i straffområdet, men Omar Faraj, duktig i huvudspelet ju, Halmstad anfallaren, han nickar undan den bollen, men det är fortfarande Djurgården som har den. Nu är det Stensson, lagkaptenen, som väljer att spela kort hem till Piotr Johansson. Bollen tillbaka till Stensson, inlägg som Tim Rönning, Halmstads målvakt, är ute och blockar utan några större bekymmer, och så lugnar han ner spelet lite grann. 39 minuter står klockan på nu. Kaib med bollen för Halmstad ute på vänsterkanten på egen plan halva. Djurgården vinner boll högt, sätter en väldigt bra press, och så kommer inlägget, det är lågt, och så hamnar bollen hos Hegland som har gjort enda målet i matchen så här långt. Här hittar han inget avslutsläge och blir han tvungen att ta sig ut ur straffområdet, så sätter han över bollen till högersidan istället där Johansson plockar ner. Johansson i sin tur in till Stensson som börjar om hem till Miro Tenno. Ja, bra gjort av Djurgården att vinna boll högt där, men spelet nere på egen plan halva för Halmstad. Målet kom till efter, det var ganska mycket slarv. Det var inget rejält spel ifrån Halmstad som nu kommer i en kontring, i alla fall en 2-mot-2 situation för en stund. Stannar kontringen upp lite grann, Djurgårdsspelare hinner tillbaka och så får Djurgården undan bollen också, och då är inkast för Halmstad. Men fortsatt ledning för hemmalaget Djurgården här i Stockholm mot Halmstad när klockan är uppe på 40 spelade minuter.
0: Argentina och England ska mötas i semifinalen utav fotbolls-VM på onsdag. Och det är ju två länder som har en ansträngd relation historiskt som rivaler, både på planen och i krig. Om det handlar det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär. Maradona och Guds hand mot England finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu här i Sportextra P4. Där vi snart ska prata med Christian Olsson och Johan Elmander, vår duo på plats under fotbolls-VM inför Frankrike mot Spanien semifinalen imorgon. Men det blir i pausen utav allsvenska matchen som snart närmar sig halvtid.
1: Så är det. Mötet mellan Djurgården och Halmstad här i Stockholm. 44 minuter har vi spelat utav den första halvleken. Det har varit ett litet avbrott i spelet på grund av att Rami Kaib, Halmstads ytterback, han rev omkull Oskar Falenius när Falenius var på väg att kontra, och så fick han se en smäll upp mot ansiktet samtidigt också, så han blev liggande en stund. Man har tagit sig av planen nu och får stå och vila lite en stund nu då när spelet sätts igång igen. Det är 30 sekunder kvar tills vi får något besked om hur mycket det är tillagt också på den här halvleken, för tilläggstid kommer att bli ett par minuter eller något sådant skulle jag tippa på, men vi ser när skylten kommer upp. Djurgården har bollen genom målvakten Jakob Rinne som är högt upp, ända upp vid mittlinjen nu. Och driver och driver för att sedan sätta bollen ut till Miro Tenho som sätter bollen ner i djupet. En riktigt bra passning, Piotr Johansson med inspelet, och då har vi 2-0 till Djurgården i den 45:e minuten. Och det är ett snabbt anfall, och det är en fin passning ner i djupet, och det är ett bra inlägg av Piotr Johansson. Och jag ser inte vid första anblick vem det är som stöter in den här bollen i mål, men det är ett fint anfall som startar ner hos Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne och som ger hemmalaget utökad ledning. 2-0 nu, och ja, tungt för Halmstad att släppa in det här i slutet på den första halvleken. Men desto skönare och roligare för hemmasupportrarna och Djurgårdsspelarna som har satt sig i ett väldigt bra läge nu i den här första halvleken, för det där var ett fint anfall. Det blev tomt på den här kanten när Rami Kaib fick kliva åt sidan efter att han fick lite behandling på planen, och det var på den kanten som Kaib håller till som det här anfallet kom också. Och där fanns det ytor, där fanns det luckor, och där fanns det ett 2-0-mål för Djurgården. Nu kommer också skylten upp för hur mycket det är tillagt. Det är 3 minuter och nu är klockan uppe på 46. Då är det ett par minuter kvar av den här första halvleken. Och det är Bo Hegland som är den som gör mål igen. Hans andra då för den här matchen. Och han har gjort båda, och han har gjort båda i straffområdet det här. Det var närmare mål än vad det första var. Han satte upp bollen i taket, men här slänger han sig fram och stöter in 2-0-målet för Djurgården. Bo Hegland alltså, 2-målsskytt. Halmstad då, ska man hitta någon reducering och få lite energi med sig in i paus. Man får möjligheten till det nu i alla fall när man skakar fram en hörna. 3 minuter är det som är tillagt, som sagt, det är 1:20 kvar av de 3 minuterna. När Halmstad har en hörna ifrån vänster som kommer slås in alldeles strax. Nu tar han ansatsen, en arm kommer upp i luften. Det blir en kort hörna som är oerhört slarvig, för det är bra läst utav Falenius också ska sägas. Men det andra hörnan på rad som Halmstad faktiskt slarvar bort. Man ska spela den kort och så slår man den rakt till en Djurgårdsspelare. Och slarv, ja, det får nog faktiskt sammanfatta Halmstads första halvlek. Både i eget straffområde, men också när man närmar sig offensivt straffområde, så har det inte varit någon vidare kvalitet ifrån Halmstad. Det finns en del att prata om där i paus för Baxter och hans gäng. Halmstad med långboll upp som Djurgården slår undan, men Halmstad bibehåller bollen. Det är Allansson som har den, och så letar han efter alternativ, men då trycks han tillbaka av en hårt jobbande Patrik Åslund i Djurgården. Det är 25 sekunder kvar tills klockan står på 48, och det är 3 minuter som är tillagt på den här första halvleken som har gett oss 2 mål. Båda målen har kommit ifrån Djurgården, och båda målen har kommit ifrån Djurgårdens nummer 16, Bo Hegland. 10 sekunder kvar när det är kamp på mittplan. Se om Halmstad då sätter fart här i en kontring. Hinner man med en sån? Det är 5 spelare som kommer med anfallet. Det tillkommer en 6:e spelare också. Kommer en passning, bollen är utanför straffområdet, 5 meter utanför ungefär, kommer ut på högerkanten nu. Så kommer inlägget, ett bra inlägg, ja, det går rakt i magen på Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne. Och då har vi passerat 48 minuter, men ännu inte riktigt slut på den första halvleken. Som, ja, inte långt ifrån att ta slut i alla fall. Nu visar också domaren att där sätter han sin pipa i munnen, och där blåser han av den första halvleken. Här i Stockholm, Djurgården har ett stort grepp om den här matchen. Det står 2-0 mot Halmstad efter den första halvleken.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander. I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem, och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på E-namn med sitter uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien, eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem, även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för 2 år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger, men han har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Williams, han har ju varit skadad, så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag. Hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Säger Johan Elmander, Radiosportens expert på plats under fotbolls-VM tillsammans med Christian Olsson. Återstår att följa imorgon då ifall det blir VMs roligaste match.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sportextra, där vi ju följer den allsvenska fotbollen. Paus mellan Djurgården och Halmstad och 2-0 till hemmalaget Djurgården efter två stycken mål av norrmannen Bo Hegland. Snart dags för andra halvlek, men först ekonheterna med Peter Petrelius.
1: Och vi börjar i Storbritannien. Där har premiärministerna inte varit långvariga de senaste åren. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Och sen dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod. Snart är det dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Vi ska höra Mark i London. Han är inte nöjd.
2: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
3: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag. Och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset. 30-åriga Natalie håller med.
4: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
3: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka.
1: Och det var Sofia Sofroniadour som rapporterade från London. Och i Ungern så är det presidenten som inte får sitta hela perioden. Ungerns parlament har nämligen röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tamás Sojok. Det rapporterar AFP. Ledamöter från regeringspartiet Tissa firade resultatet med stående ovationer medan Orbáns parti Fidesz surade med att bojkotta omröstningen. Och här i Sverige ökar risken för bränder i skog och mark avsevärt, om detta varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Och sen tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med Söderdalarna och Gästrikland.
0: Ekonheterna som en del av Sportextra P4 den här kvällen. Peter Petrelius där, Tim Gasch och Alexander Lundholm sitter i studion och ska ta oss vidare nu till ridsporten, för det väntar ju ett VM i hästmäckat Aachen i augusti. Men dit åker Sverige med ett hopplandslag som inte håller samma klass som tidigare, om vi lyssnar till våran expert som varit i Falsterbo i helgen tillsammans med Isabel Gradin.
5: I helgen så har det varit stora ridsporttävlingar i Falsterbo, VM-inrep för många inför världsmästerskapet som ska hållas i Aachen i Tyskland om bara en månad. Och Radiosportens expert Maria Gretzer, vad säger du? Vad har du sett från de svenska VM-ryttarna här i helgen?
6: Ja, det har varit en rätt så tuff helg får vi säga. Vi har väl vissa ljusglimtar, men vi hade ju först ett VM-ekipage, Petronella Andersson, som störtade med sin bästa häst här och hamnade på sjukhus och är nu hemma. Är VM-uttagen? Absolut, men kanske inte det genrepet man hoppas på. Wilma McMahon med sin Sissi som är väldigt rutinerade såg inte heller ut att vara i topptrim här under nationshoppningen, även om det var en felfri runda, men ganska, ja, inte topphoppning. Ja, lite så här som man har, säkert har en lite funderingar, men de har en månad kvar att jobba på. Sen Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann har i Grand Prix inte haft sina VM-hästar. Peders Al Capone har visat bra form det sista. Den har inte varit här alls. En häst med riktigt stor kapacitet. Så där är jag inte så orolig för Peders skull. Henrik Minuteman visade upp sig här en halv runda. Ja, där är mer att önska. Han måste hem och tänka till lite grann vad han ska trimma på. Så att utropstecknet är ju Thomas Ryan. Ny svensk. En irländsk ryttare som sedan något år tillbaka är gift här i Sverige, har bott i Sverige ganska många år nu, så för oss är han välkänd. Han är väldigt rutinerad och gjorde väldigt bra runder, dubbelnolla i laget, superstabilt, och var också idag presterade en fin runda med extremt lite nedslag, som några av våra andra också gjorde, men ser ändå stabilt ut inför Aachen.
5: Men Sverige ändå så bara sjua i nationshoppningen alltså. Vad har förbundskapten Henrik Ankarcrona att tänka på här inför VM om en månad?
6: Han har helt säkert rätt så mycket att jobba med och få ta tag i ekipage efter ekipage och vända på alla stenar och verkligen försöka att liksom nu får vi tagga till, och hur ska vi göra med detaljer med varje ekipage, och ja, det är lite att jobba med.
5: Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt med Henrik von Eckermann från Härning 2022 och även i lag, så blev det ju guld där. Nu är det ju ett helt annat lag den här gången. Det är bara liksom ryttarna Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som är kvar från det laget som tog VM-guld där i Härning. Men vad tror du om det här svenska lagets chanser nu i Aachen?
6: Jag tror att vi måste tagga ner förväntningarna. Det viktigaste i Aachen är att vi verkligen försöker hålla ihop det så bra det bara går. Alla gör det bästa de kan så att det räcker till ett OS-kval. Då ska man vara bland de sju bästa. Det är svårt tillräckligt tycker jag. Medaljerna tror jag, om man ska vara realistisk, de får vänta.
0: Jaha. Men hur ser det ut i dressyren då? Finns det några svenska medaljchanser där? Maria Gretzer är snart tillbaka med den analysen.

0: David Guetta och Kelly Rowland här i Sportextra. Där den andra halvleken nu precis har dragit igång i Stockholm mellan ett Djurgården som leder över Halmstad.
1: Så är det, och man gör det med 2-0, en tvåmålsskytt från den första halvleken i Djurgården. Han har nummer 16, han heter Bo Hegland, och det var han som gjorde 1-0. Det gjorde han i den 28:e matchminuten, och 2-0-målet, ja, det kom ju i den 45:e, precis innan vi gick in på tilläggstiden för den första halvleken, så satte han dit 2-0-målet när han dök fram, får man säga, eller han slängde sig fram och stötte in 2-0-målet förbi en maktlös Tim Rönning i Halmstad-målet, och därav ställningen då här som var med oss från den första halvleken, 2-0. Och Halmstad, det finns mycket att jobba på efter den första halvleken. Det behöver man göra mycket bättre här i den andra, framförallt noggrannheten. Den var både i offensivt och i defensivt straffområde, så saknades det några procent där för Halmstad. Och det är därför man också ligger i underläge. För Djurgårdens del, ja, man gjorde en bra första halvlek. Inte bara för att man leder med 2-0, utan spelmässigt så kändes man verkligen påkopplad redan från start. Och därav har de satt sig i en bra sits också. Och Djurgården kan ju ta, eller de kommer att ta, om de tar 3 poäng. Många kliver upp i tabellen. Nia ju inför den här matchen, skulle man vinna idag och ta 3 poäng, ja, då kommer man att kliva upp på en fjärde plats. Och Halmstad, de klev in i den här matchen som tabelljumbo, ligger sist i Allsvenskan. Den sista och 16:e platsen med 6 inspelade poäng inför matchen. Nu är det Djurgården som kommer, och det är en väldigt fin passning in i straffområdet. Och så är det ett, jag vet inte om det är ett inlägg eller ett avslut, men det var ingen kvalitet på det i alla fall från Djurgårdens nummer 24, Larsson, som fick ett bra läge. Borde nog ha gått på ett eget avslut. Såg ut som han fastnade lite mellan 2 tankar faktiskt, där Max Larsson. Ny boll in i straffområdet här, men då är det offside på Djurgårdsspelare i form av Christian Lien, som haft en väldigt bra säsong i Djurgården. 7 mål har han gjort för Djurgården hittills i Allsvenskan. Men bra läge där för Max Larsson. När han tog sig in i straffområdet fick en väldigt fin passning i djupet, men inlägget eller avslutet eller vad det nu var, var ingen bra kvalitet ifrån Larsson, som inte gjorde så att Djurgården gick ifrån ytterligare. Och ett 3-0-mål här, såklart, skulle ju, ja, då blir det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för Halmstad givetvis. Det är illa nog med 0-2 i baken för deras del. Men ja, det är mycket fotboll kvar att spela, för nu har vi spelat 48 minuter. Nästan hela andra halvleken kvar. Det är fortsatt 2-0 till Djurgården mot Halmstad.
0: Fredrik Nilsson följer kvällens enda allsvenska match här i Sportextra P4. Och förutom fotbolls-VM så är ett annat jätteevenemang igång just nu i Frankrike.
2: Jo då, Tour de France, denna anrika cykeltävling, har idag vilodag. De tävlande har cyklat 9 av 21 etapper, och storfavoriten slovenen Tadej Pogacar leder 2 minuter och 42 sekunder före dansken Jonas Vingegaard. Det är det största övertaget efter 9 etapper sedan 2004. Men dansken har inte gett upp. Så sent som idag sa han till danska TV2 att jag har legat efter i Tour de France tidigare och sedan vunnit den ändå, som 2022 till exempel. Och jag tror fortfarande att det kan göras, och jag tänker kämpa hela vägen till Paris före. En annan snackis kring Tour de France är att det har varit så fruktansvärt varmt. 32,4 grader i snitt. Det är markant över snittet de senaste 20 åren enligt en sammanställning av TNT Sports. Det varierar såklart från år till år, men det brukar ligga runt 20-25 grader. Och just storfavoriten Tadej Pogacar har riktat kritik mot detta. Han har sagt att om jag hade makten skulle jag ändra på hela kalendern och inte ha lopp i juli och augusti på varma ställen. Men det är ingenting jag kan göra något åt.
0: Skönt att inte vara cyklist, känner jag.
2: Jag med.
0: Just då, just i år, känns det så i alla fall. Ja, alldeles strax tillbaka till Allsvenskan i fotboll, 2-0 med Djurgården mot Halmstad efter 50 minuters spel. Vi ska också höra med Maria Gretzer om läget inför VM Ridsport när det gäller det svenska dressyrlagets chanser.

0: to love somebody med Holly Humberstone här i Sportextra.
1: Radiosporten från Stockholm.
2: Och allsvenska fotbollen mellan Djurgården och Halmstad, kvällens enda match. Det står 2-0 till Djurgården, 54 minuter är spelat, en ställning som är med från den första halvleken där Bo Hegland gjorde Djurgårdens båda mål. Nu är Djurgården som går till anfall igen. Det är en 3-3 situation för en stund. Det blir ett bra läge och det är en bra räddning från Rönning i Halmstad-målet. Oskar Falenius avslut och ja, det är närmare ett 3-0-mål för Djurgården. En reducering för Halmstad i alla fall. Här under de första dryga 10 minuterna i den andra halvleken. Och här i senaste läget Oskar Falenius med en fotparad av Halmstad-målvakten Tim Rönning som leder fram till Djurgårds hörna som kommer att slå sig från vänster ut för att slå den. Max Larsson som hade ett bra läge för några minuter sedan, men ser ut som att han fastnade lite mellan två tankar och det blev lite halvdant inlägg, avslut, något utav det. Det blev i alla fall någonting däremellan och det blev inte speciellt farligt trots att det var ett bra läge. Nu får han slå in den här hörnan i alla fall. Gör det med sin vänsterfot, den är inåt skruvad. Rönning kommer ut, boxar undan. Halmstad kan nicka undan men får inte tag i bollen men får istället en frispark. Långt nere på egen planhalva. När klockan har passerat 55 minuter. Halmstad behöver jaga reducering till att börja med. Man ska ha med sig någonting från den här matchen. Just nu är det Djurgården som har total kontroll över den och leder med 2-0 efter Heglands dubbel i den första halvleken. Där försvarsspelet i Halmstad i det första målet kan ifrågasättas. Hade svårt att få undan bollen, hade ett par möjligheter att få det men lyckades inte. Då satte Hegland upp bollen i nättaket och vid 2-0-målet då var det ett lågt inspel i straffområdet som Hegland stötte in för 2-0-målet. Alltså Djurgården rullar bollen nu ner i egen backlinje hela vägen hem till

0: Imponerande hur Rinne sätter igång spelet. Han gjorde det också i den första halvleken. Det är ett av målen och han har gjort det vid flertalet gånger. Det är oftast bra kvalitet på den första bollen oavsett om det är en lite längre och hög boll eller om det är en längre låg boll, så slår han dem ofta väldigt bra på löpande Djurgårdsspelare som står vid mittplan och väntar på att ta löpningarna. Och så när löpningarna kommer, då kommer också bollen ifrån Rinne. Och nu har det lett fram till två mål för Djurgården den här kvällen. Vi är inne i den 58:e minuten nu. Djurgården har 3-0 mot Halmstad.
1: Alla tre mål gjorda utav Normen, va?
0: Det stämmer bra. Det stämmer bra. Och det är väl skönt för deras del med tanke på vad som hände för ett par dagar sedan i VM.
1: Det norska landslaget har ju eller ska alldeles snart landa i Oslo för att firas ikväll efter att ha förlorat kvartsfinalen mot England för några dagar sedan alltså. Ja, vi hörde hur Maria Grätzer var rätt så pessimistisk gällande medaljer för Sverige i hästhoppningen under VM i ridsport som väntar. Men vad tänker hon då om dressyren?
2: De svenska dressyrstjärnorna har vässat formen här i Falsterbo. Helgen som var inför VM i Aachen om en månad. De har också tagit ut det svenska VM-laget. Det är Patrik Kittel och det är Therese Nilshagen, det är Maria von Essen och Rebecca Mollion. Och Therese Nilshagen och Patrik Kittel tävlade ju här i helgen. Och Maria Grätzer, Radiosportens ridsportexpert. Vad tycker du om deras insatser, Kittels och Nilshagens?
3: Ja, men jättekul att se. Touchdown såg verkligen fin ut och Patrik tycker jag har varit strålande humör hela helgen. Så att han har nog en bra känsla. Och väldigt spännande att få se Therese Nilshagens nya unga stjärna Navarro. Som, hon har pensionerat sin gamla mästerskapshäst efter många trogna år. Och Navarro har hon haft sen föl och är nu redo att ta den där platsen. Och det är, alla var väldigt, väldigt glada för att den är ju inte färdig än. Helt inte riktigt stark för, så den är ju verkligen på väg upp. Och vad jag förstod så har han gjort det mycket bättre än vad de vågade hoppas på. Så kul att se.
2: Maria von Essen skulle ju ha tävlat här, men det blev ju inte så.
3: Nej, det var ju lite oro. Man hade oskadat sig i hagen. Hur allvarligt är det? Men sen har jag pratat lite med dem bakom kulisserna här. Och det var nog till och med så att hade hon absolut velat så hade hon nog kunnat komma till start. Men det är en känslig herre och det behöver vara minutiöst förberett med honom. Och då är det bättre att skippa och verkligen ladda upp mot Aachen. Men han är igång och tränas nu, så att det ska inte vara någon fara.
2: Det låter bra med invoice Maria von Essens häst. Sen har vi också en, ja men en skräll ändå, måste man ju säga, VM-laget i Rebecca Mollion.
3: Ja, det var också kul att höra. En ganska ung ryttare som har gjort jättebra ifrån sig i Nations Cup-lagtävlingarna i dressyr i Hagen och Lier. Och, så att det tror jag också är ett tillskott till laget att... Känns, var kul att prata med henne även om vi inte fick se hennes häst.
2: Vad tror du då liksom i konkurrens med de här stora dressyrnationerna som Tyskland och Danmark och Nederländerna? Vad kan liksom Sverige slå sig in någonstans där, eller hur ser det ut?
3: I varje mästerskap så hoppas de ju att kunna knipa den där efterlängtade bronsmedaljen som var väldigt länge sedan som vi knep. Men det krävs ju att de här, även om de är duktiga, att de rider absolut på nära personbästa eller personbästa. Så att det, ja, det är ju första hand självklart för dem också att ta ett OS-kval. Men jag tror ju att dressyrlaget är riktigt bra dag, är lite närmare medaljen hopplaget just nu.
1: Blir spännande att följa VM i Aachen i Tyskland som arrangeras 11-23 augusti. Isabel Gradin och Maria Grätzer kommer att vara där då. Här nya besked.
4: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Och Radiosporten har sökt Internationella bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling utan resultat än så länge. Gustav Renkeskog var reporter.

0: Ja, Djurgården trampar på väg mot den övre delen av tabellen, till och med till fjärde plats, va?
1: Så ser det ut, för Djurgården leder mot Halmstad med 3-0 och ja, det är 62 minuter klockan står på nu, och det är Djurgården som fortsätter att ha totalkontroll över den här matchen. Så visst finns alla möjligheter, utan att överdriva, för Djurgården att klättra från den nionde placeringen upp till en fjärde. Djurgården är ju, hade ju bara spelat 10 matcher också inför den här matchen, så man har haft lite hängmatcher också, har så fortsatt efter den här matchen, så att ja, seger här, då tar man verkligen upp kampen där uppe i och med det klivet upp till fjärde platsen. För Halmstad ser det ju dystrare ut, som är jumbo inför den här matchen, men med den här norska succén som varit för Djurgårdens del, så ja, då ser det mörkt ut för Halmstad att ta några poäng i den här matchen i alla fall. Det var ju Bo Hägglund som gjorde 1-0 för Djurgården. Bo Hägglund gjorde också 2-0 för Djurgården. Och så var det Christian Lien som gjorde 3-0 för Djurgården för några minuter sedan i den 57. Nu är vi inne i den 63. Det har varit två byten också för Djurgården, där Ockels har kommit in, Jeppe i förnamn, och även Mattias Siltanen som började den här matchen på sidan har kommit in i spel. Efter timmen kom de in, så det är några minuter sedan utgick då Hampus Findell och Oskar Falenius, som båda två löpt mycket och gjort bra matcher. Bägge två fick de lämna plats för Ockels och Siltanen istället. Siltanen spelar bollen just nu fram till lagkamraten utanför straffområdet som går omkull. Ingen frispark, det hade gärna hemmasupportrarna velat haft. Men får ingen sådan. Djurgårdsspelaren blir liggande kvar i straffområdet samtidigt som spelet går vidare. Och då kommer en lång boll mot Halmstads Ludvig Arvidsson, men bollen rinner ner till Jakob Rinne. Det är Patrik Åslund som blev liggande. Nu tar han sig upp och ja, ser ut att kunna jogga igång igen och vara fortsatt redo för, eller han är redo för fortsatt spel. Joggar upp nu mot mittplan och ser inte ut att ha några större bekymmer i alla fall. Samtidigt som Djurgården trillar boll nere på egen planhalva nere hos Jakob Rinne. 64 minuter, 3-0 står det till Djurgården mot Halmstad. Stensson, kaptenen, med bollen just nu. Då slår han en svag passning för Djurgårdens del som Allansson i Halmstad kan bryta. Omar Faraj då hittar vidare med passning. Här kanske läget kommer för Halmstad. Här då är det bra försvarsspelare från Djurgården som sen får en frispark strax utanför eget straffområde när Siltanen går omkull för hemmalagets del. 22 000 biljetter. Ja, så sades det dryga timmen innan avspark att det hade sålts i den här matchen. Jag har inte hört någon publiksiffra ännu, men det har varit drag på hemmasupportrarna och de 100 personerna cirka från Halmstad som tagit sig hit. Ja, de har det tufft borta på den andra kortsidan. Men 3-0 står det till Djurgården. Vi är strax uppe på 65 minuter när det kommer en långboll nu ifrån Djurgården som Siltanen plockar upp efter att Rönning, målvakten i Halmstad, har plockat upp oss, och blir det rensning i eget straffområde för Halmstad ut till ett Djurgårdsinkast. 3-0 som sagt till Djurgården mot Halmstad.
0: I den allsvenska fotbollen, där det här är den enda matchen som spelas den här kvällen och som vi förstås följer vidare här i Sportextra.
2: Och nu senaste nytt i hockeyland. I helgen blev det klart att talangen Viggo Björk lämnar Djurgården. Och nu har 18-åringen skrivit på ett NHL-kontrakt med Winnipeg Jets. Jag ser fram emot att komma till Winnipeg i september, säger talangen på klubbens sociala medier. Björk draftades som nummer 8 av Winnipeg och har skrivit på ett så kallat entry-level-kontrakt med ett genomsnittligt årsvärde på 10,4 miljoner kronor. I Djurgården stod han noterad för 6 mål och 9 assist på 42 matcher förra säsongen.
0: Jannik Sinner försvarade titeln på gräset i Wimbledon igår. Det var världsettans femte Grand Slam-seger. Och på damsidan var det ju dubbelt tjeckiskt i finalen, historiskt sådan. Och vi ska höra med tennisexperten Maria Strandlund-Tomsvik om läget i tennisen alldeles strax i Sportextra.

0: Another One Bites the Dust med Queen här i Sportextra. Och Norges stora VM-kung Erling Braut Haaland har landat tillsammans med det norska laget, och han klev ur planet med en utstoppad vaskebjörn under armen, alltså en uppstoppad tvättbjörn, kom Haaland med när han landade i Norge igen. Och nu ska han och laget träffa kung Harald, och sen ska de fira med folket ute på gatorna i Oslo. Och även i Stockholm så är det norskt firande ikväll.
1: Så är det för de norska spelarna i Djurgården. Det är de som har visat vägen för hemmalaget i den här kvällen mot Halmstad. Vi är 70 minuter in i den här matchen. Djurgården leder med 3-0. Hegland 1-0 och 2-0. Och så Christian Lien var det som gjorde 3-0-målet. Så det är 3 mål för Djurgården, alla 3 har gjorts från norska spelare. Nu genomförs det också lite byten. Det är hemmalaget som ska göra ett byte, och så är det Halmstad som ska göra 2. Och det är sista chansen kanske för Halmstad att faktiskt lyckas få med sig någonting ifrån den här matchen. Hitta någonting, för man har problem både i det defensiva och i det offensiva. I det defensiva, och då är det enkelt för Djurgården att spela sig igenom, och har varit så under egentligen hela matchen. Och i det offensiva spelet, där har det varit svårt för Halmstad att skapa någonting. Och Faraj har många gånger blivit alldeles för ensam eller fått svåra bollar till sig. Jag har haft problem att plocka ner och fördela bollar till lagkamrater, för han har blivit rätt så ensam. Han står också och slår ut lite med armarna nu och pratar lite samtidigt som det byten som sker när vi är 71 minuter in i den här matchen, där Djurgården alltså har 3-0 mot Halmstad och är på väg mot 3 poäng som tar dem många placeringar upp i tabellen, från den 9:e upp till en 4:e. För Halmstads del, då är de ju jumbo inför den här matchen och spelat in 6 poäng på, eller hittills den här säsongen. Spelet är igång igen nu. Det är Djurgården som tappar bollen nu på egen planhalva. Då är det Halmstad som tar hand om den, och så kommer en passning utanför straffområdet. Nu kanske möjligheten kommer. Då är det ett ganska svagt avslut faktiskt ifrån Faraj, som inte får någon fart alls i skottet när han försöker placera den där förbi Jakob Rinne. Rinne som har varit högst delaktig i 2 utav Djurgårdsmålen. Det är han som har satt igång spelet med en längre boll vid 2 tillfällen som Djurgårdens därefter har gjort mål på. Nu har Rinne bollen igen. Halmstad går upp och känner lite på Djurgården. Det är Faraj och Arvidsson som går upp och sätter press. En passning från Rinne mellan de spelarna, så är pressen bortspelad. Djurgården istället med boll genom Siltanen, som kom in i matchen för dryga 10 minuter sedan. 12 för att vara exakt. Och nu är det Skyberg som har gått ut för Halmstads del, ska jag säga också. Han som gjorde sin första start för den här säsongen. Backen med nummer 4 på ryggen, han har gått ut nu. Det har också Hussein Karnail gjort. Samtidigt som Max Larsson har klivit ut för Djurgården och Adam Ståhl har kommit in. Matchminut 73. Djurgården har full kontroll på den här matchen och leder också rättvist mot Halmstad med 3-0.
0: Och det är långt kvar utav Allsvenskan, Fredrik, men så här mitten utav juli, då känns det som att mycket talar för att Halmstad ska lämna Allsvenskan, eller hur?
1: Ja, och med tanke på hur de har sett ut idag, och man gjorde ändå en rätt så bra match senast ju. Då var det ett rött kort som ställde till det visserligen, men idag känns det som att man har tagit ett steg tillbaka faktiskt. För man har, för att vara helt ärlig, inte haft mycket att sätta mot detta Djurgården under den här kvällen i alla fall. Men som du säger, det är mycket kvar att spela också.
0: Snart tillbaka till Stockholm förstås och den matchen, men nu till gräset i London istället.
2: Jannik Sinner har vunnit sin andra Wimbledon-titel. 24-åringen har nu 5 Grand Slam-titlar och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
3: Framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi 4:e rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare.
2: Sinner, Alcaraz och så nu tysken Alexander Zverev, som förlorar finalen mot just Sinner. En tydlig topptrio av tennisstjärnor på herrsidan. På damsidan däremot vann något överraskande Linda Noskova. Och Strandlund Tomsvik menar att det på damsidan finns en bredare topp utan lika självklara stjärnor som på herrsidan.
3: Jag tycker att damsidan är oerhört stark just nu. Topp 30 på damsidan nu är ruskigt starkt. Jag tycker Sinner och Alcaraz, som jag sa, de är en liga för sig. Men på damsidan så finns det 30 spelare nu som kan gå hela vägen och ta en Grand Slam-titel. Och det är på ett bra sätt. Jag tycker inte det är ett tecken på en svag topp, utan det är verkligen en stark, bred topp.
0: Säger HBO Max tennisexpert Maria Strandlund-Tomsvik till David Nyström.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor här i Sportextra P4, där vi nyss hörde om Wimbledon, men även i Sverige så spelas det ju tennis.
1: Precis så, ATP-turneringen, alltså herrarnas turnering i Båstad, den pågår just nu, och damsidan fick en vinnare i helgen. Där vann spanjorskan Paula Dabosa singelturneringen efter finalvinst mot schweiziskan Simona Waltert. Herrturneringen på singelsidan, den börjar idag, och imorgon spelar den enda svensken i huvudturneringen, unga Max Dahlin, född 2005 från Karlstad. Runt 14.30 på centerkorten och på Båstad gruset så möter han åttonde sidade Sebastian Baez från Argentina.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Det är dramatik på väldigt hög nivå.
5: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
0: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
0: Sök efter Radiosporten dokumentär.
7: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
8: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen. Mötet i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. Vi är inne i den 80:e matchminuten. Det står 3-0 till Djurgården. Fortsatt, det var 2-0 efter den första halvleken. Det har fyllts på med 3-0 här i den andra. Och det är norska målskyttar. Hegland har gjort 2 mål. Lien har gjort 1, vilket var det senaste, fram till 3-0. Och det har varit lite byten nu på slutet som har... skett. Det är Halmstad som har gjort ett dubbelbyte. Det har inte gett någon effekt. Det är ändå 9 minuter sedan, men det har inte blivit så mycket av det. Faraj har ändå haft en ganska så bra målchans, även om avslutet var svagt. Vi ska följa här nu först vad Djurgården hittar på när de går till anfall. Bollen för långt ifrån Djurgårdsspelaren, och då kan Halmstad rensa undan. Faraj med ett avslut som ledde fram till en hörna. Har varit det bästa Halmstad har skapat. Nu är det ett skott långt utifrån ifrån Djurgården. Det är Hegland igen som tar ett avslut en gången utanför. Mera byten, eller flera byten att vänta nu. Det är Djurgården som gör ett dubbelbyte, och så är det Halmstad som även de gör ett byte. En av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, kliver av nu, och det gör han med ett nytt mål i ryggen. Hans åttonde den här allsvenska säsongen. Inför Djurgården kommer nummer 23, Nino Shugeli, och så nummer 22, Joel Asoro, som kommer in. Och för Halmstads del genomför de också ett byte. Malte Persson är den som kommer in för bortalaget när klockan är uppe på 81 minuter. Och Djurgården i 3-0-ledning. Ingenting talar faktiskt för att Halmstad ska göra någonting, men ett mål väldigt snart i alla fall skulle ändå kunna ge någonting, men då får inte Djurgården göra 4-0. Det gjorde de inte där heller, men man får en hörna. Hörna alltså för hemmalaget som nyss inkomne Joel Asoro ordnar fram för Djurgårdens del. Den kommer att slås ifrån höger ut för att slå den. Tvåmålsskytten Bo Hegland. Djurgården flyttar upp folk. Ståhl bland annat som kommit in i matchen, tagit över kaptensbindeln efter Stensson som hade den från början, men när Ståhl kom in då gav Stensson binden till Ståhl med nummer 18 på ryggen. Nu kommer hörnan in, den slås mot första stolpen, den tas undan av Halmstad-spelare, och så är det Djurgårdsspelare först på bollen. Hade det varit en Halmstad-spelare först där, och han som får bollen nu med en pä som även han nyss har kommit in, då hade Halmstad haft ett 4-mot-2-läge, men han fick inte tag i bollen i rättan tid. Han fick bollen i andra läget istället. Det är Djurgårdsspelare som faller, men det räddar Ståhl upp. Halmstad ändå med boll på mittplan. Spelar bollen ner i djupet. Hittar fram till Halmstad-spelare som spelar ut bollen på högerkanten. Så rullar Halmstad hem igen. Bollen hos Allansson på Halmstads mittfält som har jobbat och jobbat och jobbat. Men ja, har haft en tuff match precis som hela Halmstad faktiskt haft. Jumbon i tabellen som alltså ställs mot Djurgården som är på väg att ta flera kliv uppåt i den allsvenska tabellen. Ligger på en låg på en 9:e inför matchen, möjlighet att gå upp på en 4:e. Det är 83:e minuten vi är inne i nu. Halmstad rullar nere på egen planhalva. Allansson är det som spelar ut bollen till vänster. Letar man ytor framåt. Svårt att hitta sådana för Djurgårdsspelare tätt in på Halmstadspelarna hela tiden, även om Det hittas lite yta nu centralt för Halmstad. Då kommer en lång boll ut på högerkanten. Då finns lite tid för Kapsimalis att slå in den här bollen. Det gör han också på täckande stål. Och då är det hörna för Halmstad. Och den kommer komma alldeles strax. Springer kaptenen Ascone ut för att ta hand om den hörnan. Det är Rami Kaib faktiskt som kommer att ta hand om den. Han som ju har varit i Djurgården tidigare för övrigt, en kort sejour. Gjorde bara 5 matcher för Stockholmsklubben. Nu står han in hörnan här ifrån vänster. Den är bra slagen, men den nickas undan av Djurgårdsspelare ut ur straffområdet. Och då får Ascone bollen där istället, så tappar han den. Då är det 3-2 läge för Djurgården. Och så tar man sig framåt. Det är Asoro som har alternativ med sig i djupet. Hittar också fram med passningen. Och så är det ett avslut som Rönning, Halmstad-keepern, klarar. Det är Ockels, inhopparen i Djurgården, som får chansen. Men Tim Rönning kommer ut i en bra räddning. Och då är det hörna istället då för Djurgården. Rönning får lite ont här också. Tar sig mot låret. Ljumsken till, men går tillbaka till sitt mål. Och ont fick han, men spelar ändå vidare här. Rönning, Halmstad-målvakten, som har gjort vad han har kunnat i den här matchen trots de 3 insläppta mål. 84 minuter har vi passerat. Djurgården med hörna. Hörnan kommer i detta nu. Många Djurgårdsspelare i straffområdet givetvis. Man har fyllt på med en hel del, men Halmstad får undan bollen. Ska de hitta en kontring nu istället? Här blir det en dragning i armen på en Halmstad-spelare som ger frispark för Halmstad. Ingen resultat på någon av hörnorna, varken för Halmstad eller Djurgården. Men matchminut 85 är vi inne i. Djurgården leder fortsatt mot Halmstad med 3-0 här i Stockholm.
7: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson, som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
0: Imorgon 21.00 är det också dags för semifinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Frankrike. Radiosportens sändning börjar 19.00.

0: Lys på mig heter låten med Victor Lexell. Jaha, ska Halmstad lyckas få in något mål i den här matchen eller ska Djurgården göra ett fjärde?
1: Ja, det är frågan det. Halmstad går till anfall nu i alla fall när vi precis har gått över 88 spelade minuter. Det står 3-0 till Djurgården som är på väg med stormsteg mot 3 poäng även om Halmstad får ett bra läge nu. Men nicken utanför Rinne, Djurgårdsmålvaktens vänstra stolpe. Och faktum är ju att på tal om mål för Halmstad så man backar 5 år nästan på dagen. Så kollar man allsvenska möten de här båda lagen emellan. De 8 matcher som har varit under de här 5 åren fram till idag då. Då har det blivit bortamål i en av dem. Annars har bortalaget gjort 0 faktiskt. Och det var augusti förra året som det blev 1-1 lagen emellan. Annars har bortalagen haft det tufft när de här lagen har mötts. Det har varit ganska så målsnåla historier då. Idag har vi fått 3 mål ur Djurgården som har gjort alla 3 när klockan är uppe på 89 minuter, 1 minut kvar tills vi får besked om hur mycket tilläggstid vi har då. Det är väl åtminstone 3 minuter att vänta, skulle jag gissa på. Djurgården med boll nu på mitt plan. Djurgården har ju ingen brådska att kliva framåt, men ändå sugna på det. Inte minst Asoro som har kommit in med en väldig energi. Nu har han bollen också till vänster utanför Halmstads straffområde. Går omkull. Djurgårdssupportrarna ropar efter frispark. Domaren viftar avvärjande med armarna och säger att det där är ingen frispark. Det är spel på boll. Och då är det istället inkast som Djurgården får nöja sig med. 30 sekunder kvar tills tidstilläggen ska annonseras i den här matchen som Djurgården, ja, jag vågar slå fast det nu faktiskt, att de kommer att vinna den här och därmed ta många kliv uppåt i tabellen och verkligen ha känning på platserna där uppe. För Djurgården hade ju bara spelat 10 matcher inför den här omgången, eller inför den här kvällen. Nu är man inne på 11 spelade matcher och ja, man tar kliv från 9:e upp till 4:e. Man kliver upp på 19 poäng. Nu kommer också skylten som visar att det är 3 minuter kvar att spela utav den här matchen här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 3 minuter kvar alltså. Och för Halmstads del, ja, det finns mycket att prata om efter den här matchen. Det var i den första halvleken som Hegland ju gjorde båda målen för Djurgården och det gjorde han efter rätt svagt försvarsspel från Halmstad och det har väl varit genom hela matchen. Nu kan det bli mer för Djurgården här när Asoro sticker i djupet med den svag passning han får till sig. Hade han fått den där bollen i rätt yta så att säga, då hade han varit före sin försvarare. Det såg man tidigt. Men den gången lyckades Halmstad styra undan den möjligheten som Asoro i sånt fall hade fått. Men både offensivt och defensivt så har det varit tufft för Halmstad. Och ja, det behöver till att hända någonting i spelet för att det inte ska bli så att man halkar efter för mycket. För det är ju 6 poäng som Halmstad har. Det är 4 poäng upp till det negativa kvalet. Man ska se till det då. Och de 4 poängen, det avståndet kommer det ju fortfarande vara efter den här kvällen. För nu är det bara minuten plus 40 sekunder kvar att spela här i Stockholm när Stål tar fart på vänsterkanten för Djurgården. Spelar till Ockels. Ockels i sin tur till Stensson. Stensson in till Siltanen. Siltanen med inlägget mot den bortre delen av straffområdet. Och så är Sjogel som plockar ner Siltanen igen. Djurgården spelar utanför Halmstad straffområde men nu tvingas Djurgården spela bollen hela vägen hem till Liro Tenho. Inkast för Halmstad. Det är 1 minut kvar utav tilläggstiden. Djurgården i 3-0-ledning och den frågan som vi ställer oss nu då, den sista minuten, ska Djurgården hålla nollan? Och ska Djurgården göra något mål till eller ska Halmstad göra ett mål och få med sig någonting då i alla fall från den här matchen in i fortsättningen? Det är inkast som tas nu ifrån Halmstad. Det är en fin vändning när man tar sig över mittlinjen. Men Djurgården kan som så många gånger i den här matchen bryta Halmstads anfallsförsök tidigt. Istället går Djurgården till anfall. Och det är Ockel som har bollen. Han har också varit pigg sen han kom in med mycket energi. Det är Stensson som slår in bollen i straffområdet. Där är Allansson. Allansson som plockar ner bollen i eget straffområde, får ur den ur detsamma. Det är 10 sekunder kvar, Djurgården står still nu i princip och spelar fotboll. Stål sätter lite fart i detta nu, går in mot straffområdet, tittar in med en passning också i straffområdet till Asoro. Asoro vänder, vrider och får iväg ett avslut som Rönning klarar. Och Rönning är fly förbaskad på sina lagkamrater när han får göra den här räddningen, vilket är det sista som händer i den här matchen. Djurgården tar 3 blytunga poäng och tar kliv upp till en fjärde plats i den allsvenska tabellen. Halmstad, de är fortsatt kvar nere i botten. Djurgården vinner mot Halmstad med 3-0.
0: Fredrik Nilsson har följt matchen i Sport Extra och Sirius leder ju allsvenskan stort på sina 32 poäng. Hammarby har 23 och Häcken har 20. Men därefter nu Djurgården på 19. Men även Gais och Malmö har 19 poäng. Och sen bara en poäng efter, Elfsborg, Västerås och AIK. Det är tajt i allsvenskan. Längst ner Örgryte på 9 och Halmstad fortsatt kvar på 6 poäng som sist i tabellen.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Macarena med Los del Rio här i Sportextra i P4. Det har ju varit en riktig norsk kväll. 3 stycken mål utav normen i allsvenskan. Bo Hägland gånger 2 och Christian Lien gjorde det 3:e målet för Djurgården som besegrade Halmstad. Vi har ju dessutom berättat att Erling Braut Haaland har landat i Norge tillsammans med resten av landslaget och att Haaland hade en tvättbjörn under armen. Nu ska han träffa Kung Harald och sen ska hela laget också då firas i Oslo med folket. Nu är dags för ekonyheter med Peter Petrelius.
3: Ja, och vi håller oss i Norge. Där har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby nu fått lämna häktet. Men han ska fortsätta vara frihetsberövad med fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt om idag.
4: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
5: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
4: Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
3: Och reporter var Anna-Maria Holmgren. Den klassiska skräckfilmen Terror på Elm Street kan snart skrämma slag på en ny generation skräckfilmsfantaster. Filmen har ännu inte fått en titel men kommer att vara baserad på den första filmen från 1984. Det berättar veckotidningen Variety. Vem som kommer att spela den ökända barnmördaren Freddy Krueger finns det inga uppgifter om än så länge. Och soliga och riktigt torra och varma julidagar utlovas, men förra måndagen slogs ett köldrekord. I Jämtland uppmättes den kallaste julidagen i Gäddede i den norra delen av länet, det skriver Östersundsposten. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet där var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995.
2: Det problemet har ju inte Tour de France det här året så som vi har pratat om tidigare här i Sportextra. Tack så mycket Peter Petrelius från Ekot. Om 40 minuter ungefär är det dags för Karlavagnen här i P4 med Jonas Karlsson den här kvällen. Hallå Jonas.
6: Hallå där Alexander. Tjena.
2: Vad har du på gång?
6: Ja men vi har ett kul ämne på gång tycker jag och det är då blev det inte som jag tänkt mig. Mm-hmm. Och det kan ju vara egentligen precis vad som helst tänker jag när det inte blev som det var tänkt och det behöver inte ha blivit dåligt, det kan ha blivit bättre också. Bara att det inte blev riktigt som det var tänkt.
2: Ja.
6: Och jag tänker på dig Alexander, du har ju ändå kört
2: tänker du på mig, ja.
6: Ja, då, som av en händelse poppade upp. Mm. Nej men jag tänker, du som jag har ju kört tusentals timmar direktsändning genom åren och det blir ju ganska ofta, tänker jag, som det inte blir som man har tänkt sig. Är det någonting sådär som poppar upp i din skalle när du hör kvällens rubrik?
2: Hela tiden i de här direktsändningarna så är det ju så. Nej men jag kommer att tänka på skidskytte-VM i Östersund 2019 när jag tänkte att jag skulle vara lite hurtig och gick in på ett gym för att köpa ett gymkort där och träna under hela VM. Så där kliver jag in och kliver ut mot ett löpband för att börja själva uppvärmningen. Det är bara det att det där löpandet är redan igång och rullar så att jag kliver upp med en fot och bara flyger bakåt genom rummet. Och drar ju upp alltså hela näsan och läpparna och det såg fruktansvärt ut. Resten utav VM sen gick jag runt med ett uppskrapat ansikte. Ja, ingen vidare
6: det
2: entré
6: radio.
2: på det gymmet i alla fall. Ja, tur att det är radio.
6: Tur är radio. Ja, jag skrattade här, det var inte för att vara elak. Men jag såg en bild framför mig som faktiskt såg lite spännande ut. Men du mår bra nu i alla fall.
2: Ja, nu har det ju gått några år, men det var pinsamt framförallt att komma in på det nya gymmet och skämma ut sig direkt.
6: Ja, gick du tillbaks under
2: ja,
6: VM-veckorna?
2: Efter några dagar vågade jag mig dit igen. Och du har väl också någon gång, kan jag tänka mig, varit med om något?
6: Ja, men det blir ju så i direktsändningar. Man säger fel och det händer ju saker som inte ska hända. Och en gång åkte jag faktiskt till Etiopien på en reportageresa för att träffa världens då bästa löpare som heter Kenenisa Bekele. Det var bara det att när vi kom fram efter att ha åkt 5-6 timmar söder om huvudstaden Addis Abeba i bil, så visade det sig att Kenenisa Bekele, han var på träningsläger i Italien.
2: Aj då.
6: Ja, det var... då fick vi intervjua andra löpare istället, och det blev någonting bra av det också, men det blev absolut inte som det var tänkt. Så att det händer grejer. Det händer grejer, både jobbet och privat. Och jag vill jättegärna höra vad ni har för tankar om det här. Ring och dela med er i Karlavagnen om när det inte blev som det var tänkt för just dig. Telefonslussen är öppen, så ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi drar ju igång när ni är klara, Alexander, 21.40.
2: Exakt. Och vi laddar ju fortsatt upp inför semifinalen i fotbolls-VM som väntar. Hur tror du, hur har du tänkt dig att de ska gå? Vad tänker du om Spanien mot Frankrike imorgon till exempel?
6: Jag tänker att det vore väldigt kul om Spanien vann den, men jag tror, om jag ska gissa, att Frankrike är lite för effektiva och lite för bra. Ja, det är svårt att gissa. Det blir bara spekulationer. Jag håller på Spanien.
2: Du gör det, ja. England mot Argentina sen då?
6: Det måste ju bli Argentina. Det måste bli Argentina. De har krånglat sig vidare så långt hittills, då kan de krångla sig till en final också, tänker jag.
2: Mer om fotbolls-VM strax här i Sportextra, men vi drar numret igen, tycker jag, Jonas.
6: Ja, men det gör vi. 020 22 10 30. Det går ju såklart också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och ni hittar oss även på sociala medier, Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen så kommer ni rätt där.
2: När det inte blev som du hade tänkt dig är alltså kvällens tema i Karlavagnen. I Sportextra snart också om ett EM-guld i segling som ger fart mot OS i Los Angeles.

0: Mary J. Blige och U2 med One här i Sportextra P4. Där vi varit med om att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 i allsvenskan i fotboll och Djurgården går upp på fjärdeplatsen i tabellen. Halmstad kvar på sista.
1: Mm. Spaniens förre premiärminister Mariano Rajoy har hamnat i blåsväder efter att ha uttryckt sig rasistiskt gentemot det franska landslaget. De har också en trupp på toppnivå. Med det sagt har de inga franska spelare, skrev den för detta premiärministern i El Debate. Och nu svarar den nuvarande premiärministern Pedro Sánchez. Spanien tillhör de som älskar och arbetar för landet, inte de som skämmer ut vårt land med främlingsfientliga uttalanden, säger han i ett uttalande. Även den spanska mittbacken Pau Cubarsí går emot Rajoys utspel. Om de spelar för det franska landslaget är de fransmän oavsett hudfärg. Vi måste visa tolerans mot alla eftersom att alla förtjänar respekt, säger Cubarsí.
0: Och imorgon är det alltså dags.
2: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på enamn med sitta uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem, även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för 2 år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han var duktig i spelet några gånger men har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Att Williams, han har ju varit skadad så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag, hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Säger Johan, det var bättre för Elmander till Christian Olsson som refererar semifinalen imorgon mellan Frankrike och Spanien.
1: Mm, vad gjorde du när du var 19 år, Alexander?
0: Ja, jag började väl på journalisthögskolan, tror jag. Kan det ha varit så, ja.
1: Ja, men det är ett fyskam. Jag var tennistränare och bodde hemma hos mamma. Varför detta kallprat? Jo, Lamine Yamal, han fyller just 19 år idag. grattis till dig, Jamal. Och han ska alltså spela VM-semifinal imorgon. Sådana saker kan man också uträtta när man är 19 år.
0: Han har gjort en del innan han har fyllt 19. Lamine Jamal som imorgon ska spela semifinal alltså. Men det är inte bara fotbolls-VM som är framme vid den nivån.
4: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett mest gåshud. Och i första semifinalen möts de här referaten.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara ett mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt. Så underbart.
8: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolika, ett mål mot noll. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
4: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde du först Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko i VM 2018 framför ögonen på Christian Olsson. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002, refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest
3: gåshud.
0: Lina Hof med gåshudsduellen.

0: När det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand mot England. Vi ska höra en bit av dokumentären nu.
1: Lunchekot, kriget i Sydatlanten utvidgas. Stort flyganfall gav brittiska flottan svåra skador, säger Argentina.
2: Falklandskriget bryter ut. Och plötsligt är det inte längre bara en rivalitet. Det är någonting mycket större. Ett krig mellan Storbritannien och Argentina.
3: Det argentinska militärkommandot meddelade nu klockan 2 i natt vid 7-tiden svensk tid att Argentins flyg under kvällstimmarna skulle ha gjort en samlad jättelik flygaktion som enligt de argentinska uppgifterna...
2: Den 2 april 1982 invaderar Argentina den brittiska kolonin Falklandsöarna i Sydatlanten utanför Sydamerikas kust.
4: Den argentinska juntans motivering till det här anfallet, det är att man är de rättmätiga ägarna till de här territorierna. Las Malvinas som man pratar om på spanska till exempel.
2: Argentina går igenom en svår ekonomisk kris. Och militärjuntan ledd av Leopoldo Galtieri hoppas att invasionen av Falklandsöarna kan skapa en rally around the flag-effekt.
4: Att samla nationen under fanan i att ha en militär operation på det här sättet som gör att man i så fall kan få en till stora delar impopulär regim att få stöd genom att ingjuta en typ av patriotism och nationalism och få upp de vindarna och helt enkelt i så fall ge mer legitimitet till juntan.
2: Drygt 4 000 argentinska soldater kliver i land på Falklandsöarna. Ett 80-tal brittiska marinsoldater tvingas att kapitulera.
3: Tidigare under lördagen har argentinska militärkommuniker talat om 2-4 skadade brittiska plan och tidigare också en beskjuten fregatt.
2: Men Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher svarar snabbt och trycker på krigsknappen.
3: Om den här informationen är riktig betyder det att kriget nu under natten har ökat i intensitet.
2: Den 5 april skickar hon en armada av brittiska krigsfartyg mot Sydatlanten. Kriget är ett faktum. Samtidigt pumpar den argentinska militärjuntan ut propaganda. Och budskapet är tydligt. Kriget går bra. Segern är nära. Men verkligheten ser annorlunda ut.
5: I Falklandskriget ser det ut som om premiärminister Margaret Thatchers taktik att gå hårt fram har segrat.
2: Efter 74 dagar tvingas Argentina kapitulera. Falklandsöarna är åter under brittisk kontroll. Över 700 döda argentinska soldater, 258 britter. Och det handlar om unga män, i många fall knappt vuxna.
6: Kriget om Falklandsöarna var i hög grad en uppgörelse mellan det argentinska flygvapnet och den brittiska flottan. Men framförallt så kanske kriget om öarna var ett slag mellan 2 tonårsarméer av vilka den argentinska förlorade därför att den var för ung. Argentinska 15-16-åringar förlorade mot brittiska 18-19-åringar.
7: Och detta är också den förklaring som en av de igår drygt 2000 hemkomna brittiska soldaterna Steve Hewicks ger.
8: The Argentinians, their morale of the soldiers, and they were so young. And they just didn't want to fight because they were young. A lot of the people. So they give up.
2: Den 14 juni 1982 avslutas kriget. Men 4 år efter sparkar en annan berättelse igång. De två nationerna ska mötas igen. Nu med högre insatser än någonsin tidigare.
0: Och matchen i Mexiko skulle bli en klassiker, omdiskuterad och legendarisk. Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand mot England finns i appen Sveriges Radio. Ett program av Mattias Lindgren. Sök bara efter Radiosporten dokumentär så hittar ni den och alla andra VM-dokumentärer som vi gjort den senaste tiden. Till exempel om Ronaldo och Zidane och Nordkoreas mytiska landslag. I appen Sveriges Radio alltså.

0: Ni har alltid det tidigt ute, Lena Philipsson, med månsken i augusti här i Sportextra i P4. Det norska fotbollslandslaget har landat igen på hemmaplan och nu också välkomnats av kung Harald som har tagit emot dem på slottet. Alla spelare har varit där och kapten Martin Ødegaard var först med att bli hälsad av kung Harald. Och där fanns också kronprins Håkon, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Och det norska landslaget ska ju hyllas utav folket också utanför slottet därefter. Och även i Stockholm var det ju norskt firande.
1: En bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne. Och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Fallenius plockar ner den fint med viss tur. Men så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad målet.
0: Och det blev ju också slutresultatet, 3-0 till Djurgården mot Halmstad. Samtliga mål gjorda utav norrmän.
2: Ja, Bo Hegland, 3-0 mot Halmstad. Vad säger du om den här insatsen?
3: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer och ja, bygger på, bra bygga på den flowen och flushet och plocka poäng genom sommaren.
2: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
3: Ja, men vi skorade 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag, så det är kul. Jag skulle gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål så vi är nöjda.
2: Ja, berätta lite om hur ni genomför matchen då. Det känns som att ni kommer ut direkt från start och tar tag i det här.
3: Ja, som i de flesta matcher så är vi bra i starten. Vi skapar ett bra tryck och skår 2 bra mål på sidan där vi kör ytterbacken högt och lägger in. Så det är nog vi har ut på och det funkar så vi är nöjda med det.
2: Nu tar ni ett kliv från 9:e till 4:e. Ni har fortfarande någon hängmatch också. Hur ser du på tabelläget?
3: Ja, men pröva inte tänka så mycket på tabellen. Det handlar om att bygga en bra vinnerkultur och fortsätta att spela match för match och ta 3 poäng varje match så ser vi hur vi ändrar upp, men det är ingen tvivel om att vi ska köra på något i sommar.
2: Det är bara att stå här och fira med supportrarna och alla kids som är här och ta selfies då.
3: Nej, det är ju verkligen, det är en enorm stötte från supportrarna så jag älskar det, så jag får bara tacka så mycket för stötten allt.
0: Bo Hegland är nöjd efter 3-0-segern och 2 mål dessutom från honom. Inte lika glad förstås Joel Allansson i det Halmstad som fortsatt ligger sist i Allsvenskan.
2: Ja Joel, det blir förlust här 0-3 mot Djurgården. Vad tänker du om den här insatsen?
4: Det är tudelat. Jag tycker själva prestationen är faktiskt helt okej. Okay. Sen är det inte tillräckligt bra i boxarna. De kommer att göra för enkla mål och det måste vi verkligen få ordning på, annars så kommer vi förlora många matcher framöver.
2: Ja, kan du berätta lite om man kollar första målet då har ni ett par möjligheter att få bort bollen först, lyckas inte med det. Är det något genomgående som har varit hela säsongen?
4: Nej, inte just själva den situationen, det är mer andra målet tycker jag i så fall. Där de kommer förbi oss alldeles för lätt och sen spelar de in den och sen så blir vi bolltittande och hänger inte med helt enkelt.
2: Du, tabelläget då, ni är mycket kvar att spela givetvis, men känner du någon stress över hur situationen ser ut?
4: Stress och stress. Man måste inse fakta, vad vi är för någonstans. Och vi måste ta spelet därifrån. Sen ska det vara så här att vi har inte fått många poäng hittills, men samtidigt så kan det bara bli bättre. Och jag tycker prestationer i matcherna i sig är bättre, sen så måste vi bli mycket bättre i boxarna. Vi måste göra fler mål och vi måste släppa till mindre stora chanser helt enkelt.
0: Säger Halmstads Joel Allansson till Fredrik Nilsson efter att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0.
5: Malmö FF värvar från storklubben Tottenham. Ja, Skåneklubben har gjort klart med den 24-åriga försvararen Charlie Grant. De med koll på sin damallsvenska kanske känner igen namnet. 2021 skrev australienskan på för stadsrivalerna FC Rosengård. Där vann hon både SM-guld och Svenska cupen 2022. Malmös sportchef Maxim Khalil säger så här om värvningen. Charlie är en mångsidig ytterback som kan gå på bägge kanterna. Hon har en snabbhet, atleticism och intensitet som håller internationell nivå. Hon är defensivt stark, smidigt som hon ofta följer upp med, hon följer ofta med upp i anfallen skulle jag säga. Hon kommer addera ytterligare verktyg för att vi ska kunna bli ännu intensivare samtidigt som hon ökar konkurrensen i laget. Malmö FF alltså med en stor värmning får man väl säga.
0: Karlavagnen strax med Jonas Karlsson om när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. 020 22 10 30 om när det inte blev som du hade tänkt dig.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Om 2 år är det dags för OS i Los Angeles och då kan det bli nya svenska seglingsmedaljer. Malin Rimfors har varit ute och fiskat efter hopp idag och fått napp.
1: Vi fångar de nyblivna Europamästarna Hanna Jonsson och Emil Järrud mitt i resan hemåt med båten på släp.
2: Just nu är vi på väg att åka ombord på färjan här till Danmark.
1: EM-guldet rankar seglingsduon som tävlar i klassen Nacra 17 som deras största framgång hittills, trots både VM-brons 2023 och en tung världscupseger tidigare i år.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
1: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
3: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss.
1: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
2: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen och så kommer det även vara en världscup där.
3: Lära sig vad kommer gälla för att vara bäst just på ja, men de 4 dagarna eller ja, 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena. Så tror jag inte att vi kommer lyckas skrapa ihop så otroligt många dagar där. Så att vi får nog verkligen se till att lyssna på vår meteorolog som kommer försöka kartlägga vad som borde hända. Men också verkligen ta tillvara på varje dag vi har där.
1: Ni har ju tävlat ihop sen hösten 2021. Skulle du säga liksom att ni har kontinuerligt blivit liksom bättre i en rak kurva? Eller är det för mycket tillfälligheter och oväntade saker som hela tiden stöter på i segling så att det liksom inte riktigt går att beskriva på det sättet? Eller vad skulle du säga?
3: Jag skulle säga att vi absolut har blivit i en ganska rak kurva, mycket bättre hela tiden. Men det som är så spännande med framförallt en ganska ny klass som vi seglar nu är att alla andra blir ju bättre hela tiden också. Så att resultatet behöver ju inte nödvändigtvis bli linjärt bättre, men jag tycker att vi gör framsteg hela tiden så. Och sen så nu börjar det ge utveckling resultat också, vilket är superkul.
0: Det är 732 dagar, 4 timmar och 24 minuter till OS i Los Angeles 2028.
4: Sommartid i P4.
5: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
6: Mamma tvingar mig.
7: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
8: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
9: Cowabunga!
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Där kan vi snacka plums!
0: Halmstad är sist i Allsvenskan på 6 poäng efter dagens 0-3-förlust mot Djurgården. Örgryte har 3 poäng mer, 9 poäng alltså på kvalplats. IFK Göteborg, krisläge igen då, 4-0 för Malmö igår. Och den tidigare Göteborgsspelaren och blåvitt profilen Pontus Wernbloom tänker så här om krisen och tränarfrågan.
11: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
12: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust, hela 4-0 borta mot Malmö FF. Före uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
11: Ja, jag har förtroende för dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
12: Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
11: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken. Men spelartruppen också måste steppa upp, för de är inte så här usla som de faktiskt har varit här.
0: Pontus Wernbloom där, reporter David Nyström.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS så meddelar nu det internationella bordtennisförbundet ITTF att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har ryssar fått tävla under neutral flagg, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. Det här beslutet det träder i kraft den 28 juli.
0: Imorgon är det tisdag och det är dags för Mondo Duplantis att tävla igen. Han tävlade i fredags och då gick det inte som han hade trott, inte som han hade tänkt. Det blev 6-0-7 i Monaco och han gillade inte den uppbyggda ansatsbanan då. Men nu får han ett nytt försök att hoppa högre. Imorgon i Budapest 17.30 börjar sändningen i appen Sveriges Radio när Duplantis är tillbaka på arenan där han noterade ett av sina 15 världsrekord förra året. Alltså 17.30 Mondo Duplantis i appen Sveriges Radio. Men från 19.00 i P4, då börjar uppladdningen inför semifinal nummer 1 i fotbolls-VM när Frankrike möter Spanien. 19.00 i P4 alltså. Ikväll har Tim Gashi och Alexander Lundholm befunnit sig i studion. Astrid Einarsson, Gustav Renkeskog och Charlie Andersson jobbar vidare i den där appen Sveriges Radio och på våra sociala mediekonton. Mariette Parling och Tim Kellerman har varit tekniker för den här kvällen. Nu lämnar vi över till Karla Wagnen och Jonas Karlsson när det ska handla om när det inte gick som du hade tänkt dig. Tack för ikväll!

Då blev det inte som jag tänkt mig är temat i kvällens Karlavagnen. Välkomna! Ja, hej på er, jag heter Jonas Karlsson och håller i kvällens Karlavagn. Men det är ju som vanligt era berättelser som står i centrum. Och ikväll pratar vi alltså om hur det egentligen blev när det inte blev som det var tänkt. Och det måste ju inte ha blivit sämre, ibland kan det ju faktiskt ha blivit bättre trots att det inte alls var som planerat. Jag vill gärna höra om hur det blev när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring och dela med dig. Telefonnumret 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Counting Stars med One Republic. Ja, men ni vet hur det kan vara ibland. Man börjar dagen med en tydlig plan, men dagen har liksom inte fått den informationen och istället så blev det någonting helt annat. Du kanske knappar in ett resmål i GPSen och kör i timmar innan det visar sig att det faktiskt fanns två destinationer med samma namn och den du skulle till, den låg ju åt helt andra hållet. Har faktiskt hänt mig. Eller kanske företaget du startade. Affärsidén som var så briljant och som du trodde stenhårt på ända tills den stötte ihop med verkligheten. Eller så var det tvärtom, att det blev en helt oväntad succé. Eller gick du kanske på dejt med Anders men kom hem med Roger? Eller kanske med båda två? Ja, men ni hör, mycket kan hända när det inte riktigt blir som planerat. Själv så kommer jag att tänka på en resa jag gjorde till Indonesien 2012. Jag och min tjej, vi hade hört mycket gott om Bali och alla sa att det skulle vara helt fantastiskt. Så vi åkte dit och jag brukar försöka vara påläst och göra en grundlig research, i alla fall i mitt jobb som journalist. Men tyvärr är jag ibland aningen mindre noggrann privat och tänker nog att det löser sig ändå. Och det vi inte hade kollat när det gällde Bali, det var klimatet. För när vi var där i januari så var det regnperiod. Och kanske hade vi lite otur också, för det regnade väldigt, väldigt mycket. Det var ihållande nederbörd dag efter dag. Så istället för lata dagar på vita stränder och barhäng och god mat på uteserveringar så var det regn, regn och regn. Vi åkte helt enkelt till andra sidan jorden för att tillbringa mycket tid på hotellrummet. Men inget ont som inte för något gott med sig. Vi fick tid för varandra och i brist på sol så fördrev vi dagarna på annat sätt. Och 9 månader senare så kom vårt första barn. Saga föddes hösten 2013 och är faktiskt det enda vi har i hemmet som håller hög kvalitet år efter år, trots att hon är made in Indonesia. Så kan det vara, men nu vill jag höra om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30. Selma och Joel sitter redo i slussen och väntar på dina berättelser. 020 22 10 30 är telefonnumret. Det finns också på sociala medier såklart. Sök på Karlavagnen på Instagram och Facebook eller mejla oss karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Och vi pratar på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Och kvällens första samtal tar oss till Kållered i Mölndals kommun. För där finns du, Lars Brandin. Hallå där.
1: Tjena Jonas.
0: Tjena, hur står det till den dag som denna?
1: Ja, det är väldigt sådär. Jag faktiskt är på sjukhus några dagar. Jag åkte på en stroke för 3 dagar sedan. Så att jag har hämtat mig precis här. Så att,
0: Och fy tusan, ja, är det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja, det är faktiskt en del i det, men det är inte det. Det har en annan liten fiskhistoria som jag tänkte dra. Men vi kan dra några minuter om det andra också. Ja. För jag har ett bra budskap faktiskt.
0: Ja, men dra gärna. Ett bra budskap vill vi alltid ha.
1: Ja, men ska vi inte köra fiskhistorien först?
0: Då spar vi budskapet. Så börjar vi på vattnet då. Vad hände?
1: Ja, precis. Det var en väldigt fin och härlig varm solig sommardag för 2-3 år sedan. Och jag skulle åka ut och fiska, men ni såg er i hans lilla fina motorbåt och fiska makrill på västkusten. Mm. Och havet, du vet, det låg ju sådär spegelblankt, precis som idag i Göteborgs södra skärgård.
0: Ja.
1: Och vi satt där och fiskade 2-3 timmar och inte ett jävla napp, utan det började bli lite tråkigt. Men rätt vad det var så fick vi se på att hela havsytan började bubbla 200-300 meter bortanför oss då.
0: Ja, just det.
1: Och då säger jag till Atze, fan kör full fart fram och där borta är de. Och vi drog iväg med båten dit bort. Och rätt vad det var så, krach, bom, bom, så drog vi rakt upp på ett grund. Det var ju inga makrillar.
0: Det var en grinna istället som ni såg.
1: Ja, precis. Ja, så vi blev sittande där i några timmar faktiskt. Men till slut så fick Hatsi gå ur båten och gunga och slåss där. Så vi kom loss till slut.
0: Ja, okej. Okay, men det tog några timmar innan han ändå fick mod att kliva ur båten.
1: Ja, precis. Vi satt där och visste tryckte vad vi skulle göra. Och det kom inga båtar i närheten heller då. Så att, ja, men det blev inga makrillar den kvällen.
0: Ja, var det så? Fick du inte med en enda fisk hem?
1: Nej, vi åkte hem sen. Vi blev lite skärrade efteråt faktiskt. Så.
0: Men jag tänker, det är väl en del av fiskeriet i stort att man inte vet hur det ska gå. Det gäller ju att njuta av det ändå, även om det inte blir någon fisk, eller hur?
1: Exakt så är det. Det är fantastiskt mysigt att bara sitta och framförallt när det är sådana goda sommarkvällar då. Så.
0: Mm.
1: Men rätt vad det är så är de där ute och hugger.
0: Ja.
1: De har grönsvarta.
0: Och båten höll i alla fall då, eller?
1: Ja, den blev lite skadad i botten där, men vattnet läckte ut in i båten liksom då. Så.
0: Okej.
1: Det var den historien. Man ska dra lite där med det andra där som hände med stroken som jag fick.
0: Kör, Lars.
1: Ja, för det var i fredag så var inne i Göteborg på en liten partykväll där. Och rätt vad det var så tappade jag talet. Det bara försvann liksom.
0: Ja, usch då.
1: Ja, det var fruktansvärt obehagligt att råka ut för då. Men dum som jag var så promenerade jag till centralstationen och tog tåget hem.
0: Ja.
1: Och det skulle jag inte. Jag skulle ju ringt 112 direkt givetvis. Så det var just det budskapet jag hade där då. Att om man råkar ut för något sånt så är det, då ska man ringa direkt och liksom inte hitta på någonting annat dumt.
0: Nej, promenera till centralstationen är ju inte att rekommendera, utan ring direkt.
1: Sen, ja, precis. Och sen tåget, sen cyklade jag faktiskt en liten bit också på slutet. Men sen blev det ju blåljus till sjukhuset då. Sen blev jag inlagd i 2 dagar. Så. Men nu är jag lite bättre. Talet har kommit tillbaka så jag kan ringa till Galavagnen igen.
0: Ja, du låter ju rapp i käften som bara den, tycker jag.
1: Ja, det är betydligt piggare idag än i fredag, ska jag säga. Så.
0: Ja, men vad skönt att höra. Ja. Önskar dig all bättring, god bättring och framförallt bättre fiskelycka också nästa gång du ska ut på sjön.
1: Jajamän, det är snart. Tack så igen. Tack så mycket.
0: Ja, det är bra. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss, Lars, eller hur?
1: Nej, det blir inte det. Så.
0: Ja, det är bra. Stort tack för att du ringde och delade med dig av dina historier. Och ha en underbar kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Samma. Tack.
1: Hej.

0: Abba där med Super Trooper. Lars Brandin från Kållered var först ut i kväll. Lars som drabbats både av en stroke häromdagen och som hade gått på grund när han jagade efter makrillar utanför Göteborg. Detta på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Där har ni kvällens tema i Karlavagnen. Ring och dela med dig av vad som hände eller möjligen inte hände dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Vi håller på hela vägen fram till midnatt och är såklart tillbaka direkt efter nyheterna.
1: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas imorgon klockan 22 svensk tid. Efter beskedet steg oljepriset också kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare. Bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
2: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten, där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
1: I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 är hemlösa efter katastrofen. Många saknas också. Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tomasz Sojok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade 139 röster för och 6 emot. Ledamöter för regeringspartiet Tissa firade resultatet med en 30 sekunders stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
3: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
4: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Furén-Tulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
5: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
4: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
5: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
4: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
6: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
1: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
7: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
8: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
7: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
8: 30-åriga Natalie håller med.
9: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
8: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
10: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
8: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
11: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
12: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län, där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
1: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur, och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
13: Och här sporten. Ikväll tog Djurgården kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
14: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringer och ja, bygger på... För att bygga på den flowen och fortsätta att plocka poäng genom sommaren.
15: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
14: Ja, men vi skorade 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag. Så det är kul. Så gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skorade 3 bra mål så vi är nöjda.
13: Bo Hegland alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu 4 i tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt i allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manade den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernblom till försiktighet gällande tränarfrågan.
16: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
13: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
17: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
13: Reporter Gustav Ränkeskog, Sportextra imorgon ger er VM-semifinal Frankrike-Spanien med start 19.00.
0: Karlavagnen är tillbaka och ikväll pratar vi om hur det blev när det inte blev som vi tänkt oss. Ja, hittills har det ju gått bra i kvällens kalavagningar. Tekniska missöden eller pinsamma felsägningar. Det har blivit ungefär så som jag hade tänkt mig, fast inte exakt såklart. För det blir ju sällan precis som man hade tänkt sig. Och vart den här kvällen tar vägen, ja, det avgör ju du. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra just din berättelse ikväll. Så ring oss. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och ni hittar oss på sociala medier på Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen. Vi kör hela vägen fram till midnatt.

Push the Bottom med Sugar Babes. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema, och någonstans i Stockholm finns Imran. God kväll Imran, hur är läget?

0: jobbet, det är skaldjurstekniker. Så jag tänkte, skaldjurstekniker, så här, räkor, kräftdjur, det låter jättegott ju, så här, ja, men det är inget problem. Men det var inte skaldjurstekniker, utan var skadedjurtekniker. Så de är råttor, vägglöss och getingar och allt sånt det innebär. Så det var väl det första grejen.
1: Ja. Imran, vad tänker du under intervju när det går upp för dig vilken typ av teknikerjobb det handlar om?
0: Men alltså, jag tänkte, fan, det var min första intervju på min IT-karriär. Tänkte jag, fan, jag kan inte säga nej till det här. Jag bara, men klart jag kan hantera det. Vägglöss och råttor.
1: Här kommer jag till min rätt, tänkte du.
0: Ja, men precis. Här kommer jag rätt. Det kommer jag fixa. Ja.
1: Ja, och frågan är, hur gick det då? Hur var det på jobbet?
0: Nej, men alltså, det gick ju jättebra. Det var ju främst, eftersom det var på sommaren, det var ju getingar som var främsta problemet.
1: Mm.
0: Och här kom väl det andra problemet där det inte gick riktigt som jag tänkte mig. Bara lite bakgrund till det allihopa. Man ska ju på sig en gigantisk skyddsdräkt när man ska sanera mot getingar. Och då har man också en liten spray med en liten nål. Man sprayar in i deras lilla bo. Och sen kan man sanera det.
1: Mm.
0: Men om man är snabb nog, om man är proffsig nog, då behöver man inte ha dräkten, för man är så snabb. Man bara sprayar utanför, stoppar in det, kör, boom. Allt är klart. Och du sparar jättemycket tid.
1: Ja.
0: Efter ett tag så blev jag också lite självsäker. Så det var ju till ett hem som jag kom till. Det var en gigantisk sommarstuga. Det var flera familjer där. Flera barn. De kom fram till mig. De var, gud vad cool du är. Du har den här pistolen, den här nålen och allting. Jag bara, men klart jag fixar getingboet. Mm. Ingen fara. Det är bara göm er inne i huset så kommer jag fixa det. Så alla står utanför fönstret och boet precis utanför där fönstret. Jag går upp till den, jag har inget skydd. Jag sprayar lite utanför. Jag stoppar in den nålen och sprayar. Psst. Och det är slut. Och alla getingar börjar bara ruscha ut till mig. Och jag börjar ruscha direkt in i bilen. Och alla, hela familjen, jag vet inte, 14 pers, barnen, de ser på mig när jag bara ruschar mot bilen som en fegis.
1: Ja, är det då du tänker jag skulle ha valt ett jobb som datatekniker istället?
0: Ja, det är...
1: eller skaldjurstekniker då, om det var aktuellt också.
0: Ja, om det var aktuellt skaldjurstekniker, det skulle vara lite godare.
1: Ja, det låter som att du kan garva åt det här nu i alla fall, med lite distans.
0: Nu kan jag i alla fall garva åt det i distans. Ja. Det var ju väldigt skämmigt där. Jag fick gömma i mig i bilen i ungefär 30 minuter. Och hela familjen så får man ju satt där i bilen. Och gömde mig tills getingarna lugnade ner sig. Men, ja.
1: Ja, men hann du undan då? Eller hann de sticka dig också?
0: Nej, de hann inte sticka mig. Men ja, det var ju lite... pinsamt, för inne i bilen fick jag försöka sätta på mig den här hela dräkten. Det var därför det tog jag alltså, 30 minuter. Så här, ja. Och sen gick jag ut, fixade det, sa inte ett ord till familjen och sen gick därifrån.
1: Imran, blev det en sommar som skadedjurstekniker eller har det blivit fler?
0: Det blev tyvärr bara en.
1: Okej, okay. Sen återgick du till ordinarie arbetslinjen eller?
0: Ja, då höll jag mig inomhus. Då var det datorer som gällde.
1: Ja, vilken underbar historia. Härligt att du delar med dig av den. Och skönt att det gick bra, tänker jag också, ja. Trots alla arga getingar som stormade mot dig.
0: Ja, men verkligen, ja.
1: Ja, det är bra, och lycka till med sommarjobben framöver. Eller du kanske inte behöver sommarjobb längre. Du kanske har ett riktigt jobb året om numera, eller?
0: Nej, men precis, nu är jag gammal nog. Så jag har normalt jobb.
1: Ja, det är bra. Ja. Men ta det lugnt med getingarna framöver. Och stort tack för att du delade med dig av den här historien ikväll.
0: Ja, men tack själv.
1: Ja, det är bra, ha det gott.
0: Ha det bra, hej.
1: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Lyssna in sommaren med oss.

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Ja, Lars och Imran har berättat om hur det blev när det inte blev som de hade tänkt sig. Och för båda gick det ju faktiskt ganska illa, även om det gick bra till slut. Och det kan ju förstås vara så att det går bra redan från början också. Jag tror vi ska få ett exempel på det nu, även om det gick lite illa först här också, tror jag. Ingela Molander Falkenberg, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Ja, men vad härligt. Jag flaggade lite för här att det finns ett fint avslut, men att det var lite kämpigt på vägen dit. Vill du berätta?
1: Ja, det här är en historia som går 33 år tillbaka i tiden. Jag hade under ett års tid planerat att åka till USA. Jag skulle vara iväg på en lång resa, både träffa släkten och flyga genom Grand Canyon och åka på vinturer i Kalifornien och allt sånt där. Sett jättemycket fram emot den här resan. Sen ett par veckor innan resan så träffade jag en kille och önskade väl att ja, det var väl synd att jag sa någonting om att jag önskar att inte jag behövde åka utan dig. Men så man ska ju se upp med vad man önskar, för att ett par dagar innan resan så trampade jag snett på en trädgårdsplatta, ramlade omkull och bröt benet på 4 ställen. Så det blev aldrig någon resa. Men jag hade som tur var försäkring, och ett halvår senare förlovade vi oss och pengarna gick till insatsen på ett hus.
0: Jaha, ja.
1: Och ett halvår senare än dess så gifte vi oss, och vi är fortfarande gifta.
0: Okej, så det blev bra ändå, trots att du var tvungen att stanna hemma.
1: Det blev bra ändå. Den där USA-resan blev aldrig av.
0: Nej, men jag gissar att det ändå inte var första tanken när du låg och hade brutit 4 ben i kroppen, att du tänkte att det här blir nog bra ändå.
1: Nej, det gjorde jag inte, utan då var det bara jag skrek.
0: Ja, men
1: så det var tur att det fanns folk i närheten som hämtade mig och körde in mig till sjukhus.
0: Ja, men det kanske, han kanske fick tillfälle att tycka lite synd om det och pyssla om det lite
1: extra.
0: Ja,
1: han tog väl hand om mig, annars hade det nog inte fortsatt.
0: Nej. Men då blir man ju nyfiken, för det här lät ju verkligen, igår i Karlavagnen så pratade vi om drömmål och många pratade om drömresemål, och det här lät ju onekligen som ett sånt. Fick du göra resan så småningom då?
1: Nej, inte den. Jag hade tidigare bott i USA och sådär, men den här, just den resan blev det inte. Vi adopterade barn några år senare, och då blev det ifrån Amazonas. Sen är jag Amazonas. Så att Brasilien blev vårt nya drömresmål, så dit har vi rest flera gånger.
0: Ja, det låter ju helt okej det också.
1: Det blev lite mer söder om. Men just den resan blev aldrig av.
0: Nej, kommer den att bli av någon gång, tror du?
1: Det vet man aldrig. Inte just nu, men...
0: Nej. Men ett bra exempel i alla fall, Ingela, på hur det kan bli när det inte blev som man hade tänkt sig. Har du varit med om det fler gånger, eller var det just den här gången?
1: Nej, det var väl just den här gången som jag sa att man ska vara försiktig. Jag skulle ha önskat istället att jag önskar att du kunde kommit med mig. Det hade, då hade, för önskningarna kan ju slå in, så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig.
0: Ja, det är sant. Men det låter ju som att det blev riktigt bra till slut ändå för dig och för er.
1: Ja, det blev det. Det blev det. Så att, det blev inte som jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå.
0: Ja, en underbar historia och ett fint slut då. Tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig ikväll, Ingela Molander Falkenberg.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Ja, men så heter den So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, och den passar ju bra, tänker jag, efter Ingela Molanders berättelse nyss då på temat hur det blir när det inte blev som det var tänkt. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30, och en som har ringt det är Erland Westerberg i Falun. God kväll, Erland.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Ja, det är det du. Vad fint. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag är 90 år och sitter upp i Svärdsjö och tittar ut över sjön här som ligger spegelblank.
0: Du låter ju oförskämt pigg, måste jag säga. Vad härligt.
1: Ja, rösten är inget fel.
0: Okej, ja, det är bra. Vad var det som inte blev som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag har ju många minnen från ett yrkesliv. Mm. Och för många år sedan, ja, det är ju snart 50 år sedan, så höll jag på och grejade mycket med... Jag hade en idé om att man skulle kunna göra någon bra skolryggsäck av någon sort. För att mina egna barn och alla andras barn, de hade ju hängt på sig såna här Adidas-väskor, vet du, och Puma-väskor. Och det där drog ju snett. Mm. Och skolläkare var oroliga för barnens ryggar. Och man skrev om det i Vi föräldrar och Hem och skola och allt så här. Alla... Ja, det var många som var uppmärksamma på ryggproblemen alltså.
0: Ja, de blev snedbelastade. Är det där du menar? Liksom, att de bar...
1: Ja, och du vet, man kan ha ganska mycket grejer i en sån där. Man kan ha gympagrejer och skolgrejer och massäck och allt möjligt. Och så går man och drar snett hela tiden.
0: Ja, ja, men precis.
1: Ja, och jag hade ju provat då med tyska skolväskor. Och jag hade såna här som ser ut som vanliga väskor på ryggen, och sen norska tursäckar och allt möjligt. Men ja, det funkar inte, så jag höll på att skissa på det där och tyckte att jag hade kommit fram till någonting. Så jag ringde till Åke Norin som är då i Fjällräven.
0: Ja.
1: Jag hade bra kontakt med honom, för när man hade produktidéer och sånt där. Och när jag berättade lite grann om honom för den här saken, så tände han direkt och sa: du, jag kommer, så kan vi titta på det här tillsammans. Och så satt vi tillsammans och skissade fram en prototyp då. Och han var ju kunnig när det gäller material och så, och jag hade vissa idéer om utformning och så. Det skulle vara, den skulle vara i A4-format och den skulle rymma ett par pärmar och allting i skolan då. Mm. Det här var ju på 78, våren 78.
0: Okej. Okay.
1: Och man jobbar ju A4-format på den tiden.
0: Ja, det kanske man gjorde.
1: Ja, och så skulle man kunna öppna den helt, och man skulle kunna bära den i handen, och man skulle kunna lätt ha den på ryggen, och så det skulle vara en sittdyna i. Och, ja, vi hade massa gemensamma idéer om hur den skulle vara.
0: Ja. Får jag fråga då, liksom, ritade ni upp den då, eller sydde ni upp den, eller vad var det ni skissade på? Liksom?
1: Nej, då satt vi och skissade fram en prototyp som Åke sen tog hem med sig hem till Övik, och sen var han hade ju provsömmerskor som gjorde upp modeller som han skickade ner, och så ändrade vi lite grann på det, och sen så var vi överens om att ja, men vi provar i höst, så får vi se om det går, för att ungar vill ju inte bära ryggsäck i Sverige, vet du. I Norge bar ju alla ryggsäck, men inte i Sverige.
0: Ja, okej. Ja, all right. Och vad hände?
1: Och på hösten då så började vi lite grann, och det gick väl iväg några hundra, men det var ingen större uppmärksamhet. Men så hände det som jag aldrig trodde skulle hända. Det liksom, den bara växte och växte och växte. Från början var det tre färger. Den var röd, blå och grön. Och idag tror jag den finns i 25 färger eller något sånt där. Och det lustiga är att den säljs fortfarande efter 50 år, och den är alltså, jag tror den är världens mest sålda ryggsäck.
0: Ja, man ser den ju faktiskt, jag som är ute och reser en hel del, den syns ju i många länder i stort sett över hela världen, eller hur?
1: Ja, det är ju märkligt.
0: Ja.
1: Det är märkligt alltså. Ja. Och det här är ju ingenting, jag trodde att det var en vanlig produkt som man stoppar in i sortimentet, och så hade man en bra skolryggsäck. Och sen var det designpriser, och den var kultförklarad, och den kom in i de fina shopparna på New Yorks exklusiva marknader. Och ja, det är helt otroligt. Jag, Och jag fattar inte att vi anade ingenting då, men det blev någonting helt fantastiskt. Och det jag är glad för, det var att jag fick vara med om att sätta ryggsäck på svenska barn.
0: Ja, som inte var en sån där tysk ryggsäck som ingen vill ha och som inte funkade.
1: Nej, just det. Nej. Det var en grej som liksom barnen ville ha. Men det märkliga var att jag har ju 3 barn själv. Och sen när vi plockade fram den där i slutet på 70-talet, ingen av mina barn ville ha den. Den var för tuntig.
0: Erland, vi kan väl nämna det också. Du nämnde ju fjällräven där. Det är alltså den klassiska ryggsäcken, Konken, det handlar om. Och eftersom det här är public service så vet att, då måste vi säga att det finns många andra typer av ryggsäckar och märken och sådär. Men nu är det den vi pratar om. Och jag är lite nyfiken, för du sa att du tänkte att den kunde sälja i några 100 exemplar och sådär. Vad var det som gjorde att du inte trodde på idén att den skulle slå så hårt?
1: Nej, det var väl en viss skepsis mot den här att få svenska barn att bära ryggsäck. För alla var ju inställda på de här idrottstrunkarna.
0: Ja, just det.
1: Att ändra på någonting sånt, en sån trend liksom. Och att det skulle växa in och komma så starkt. Så på ett par, 3 år så var ju den här Konken ganska stor.
0: Ja.
1: Den har alltså sålts i många miljoner idag, och jag vet inte om det är sant ryktet som går att det är världens mest sålda ryggsäck. För det finns ju många andra märken som sagt som kanske gör anspråk på det också, men det spelar ingen roll för mig. Jag är bara nöjd med att jag fick vara med och förändra någonting till någonting bra.
0: Ja, men jag förstår det. Om du ska liksom ge en anledning till att det blev en sån dundersuccé, vad tror du var grejen som man gillade så mycket med ryggsäcken?
1: Ja, jag tror en grej var att man kunde ha den både i handen och på ryggen. En annan grej var att när man öppnar det här blixtlåset runt om, ja, då såg man allting vad man hade i ryggsäcken, så man behövde inte hålla på och gräva.
0: Ha.
1: Och sen en tredje grej, det kanske var den där sittdynan som man kunde ta ur och sitta på när man... Det var ju många som hade den där på utflykt i småbarnsgrupper och sådana där saker också.
0: Jajamän. Oerhört praktiskt, vill jag minnas från min egen barndom. Och nu då, Erland, när du strosar runt upp i Dalarna där du befinner dig nu, så ser du barn och unga och till och med vuxna som går och har den här ryggsäcken. Vad tänker du då?
1: Jo, jag tänker i alla fall, jag fick vara med om det där. Jag är 90 år nu. Och när man tänker tillbaka så funderar man ju på, har man gjort någon nytta här i livet? Och det tycker jag att jag har gjort liten nytta.
0: Det håller jag verkligen med om. Grattis till en fantastisk uppfinning får jag väl kalla det, eller design.
1: Får jag säga en sak också? Det är att om man går och har en bra idé och går och klämmer på den bara för sig själv, ja, då är den ju ingen värd. Utan man måste dela med sig och inte vara rädd för det. Det är många som har bra idéer och som tror att de ska tjäna pengar på dem. Och jag har inte tjänat några pengar på Konken, men jag har fått vara med om en fantastisk resa.
0: Ja, en häftig resa. Det blir inte alltid som man tänker sig. Det kan bli mycket bättre än så då, har vi fått ett bevis för det här.
1: Ja, otroligt mycket bättre.
0: Ja. Tack så jättemycket, Erland Westerberg, för att du ringde och delade med dig av det. Och ha en härlig kväll i Dalarna.
1: Ja, tack detsamma du.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej. Bra.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Sommarvind, State of Sound och Gustav Norén. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens rubrik och Karlavagnen rullar vidare till Borås. Och här har vi med oss, vem då undrar jag?
1: Peter Hjärt.
0: Hallå Peter, hur är läget med dig?
1: Jo, det är riktigt bra faktiskt.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det är det. Jag har varit och badat. Jag har varit och badat i Viensjön i Hultafors.
0: Ja.
1: 22 grader varmt.
0: Perfekt. Perfekt temperatur.
1: Ja, så barnängens barntvål.
0: Ja, simmar du eller hoppar du och gör volter eller vad händer?
1: Nej, ja, det har jag gjort en gång i tiden, men det börjar närma sig lite ålderns höst, va? Och du hör drunkningsolyckor och grejer, så jag är lite försiktig faktiskt.
0: Ja, förståndigt. Förståndigt.
1: Men jag tvålar in mig och sen gör jag ett litet säldyk.
0: Okej, ja.
1: Och så får det vara bra med det.
0: Ja, det kanske räcker det. Men det var inte det du skulle prata om, va? Vad var det som gjorde att det inte blev som du tänkt dig?
1: Det var älgjakt.
0: Okej, älgjakt, ja.
1: Ja, och jag skulle sätta ut mig och två gubbar. Och satte en gubbe längst ner mot ån och sen jag och sen var det en längre upp. Och ett ur tre får jag se bakom slyt att det kom en väldigt stor älgkjur. Och så vinklar han och så kom han upp emot mig. Och då hör jag bort i hans, den killens ton att det skramlar till och bang, bang, bang. Och det var som du piskade till älgen med en piska. Han stannade i steget. Och givetvis så stannade han så att bogen var täckt ut en mössfura.
0: Okej.
1: Okay. Och det var ju inte riktigt bra. Och man hade en knött nuddat min pekfinger. Då hade det skrällt där alltså. Det är helt klart. Men det gjorde det inte. Och så vinklade han 90 grader och så in i mössen. Och för att komma fram emellan mösstallarna där så fick han vika ner huvudet och vika horna åt sidan både höger och vänster för att parera så han inte körde i horna i träna där, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte som jag hade tänkt mig eller hoppas på, va? Så jag tänkte det att nu ska jag vänta, för jag sa i radion vad som hade hänt och då ropade de att vi avbryter. Och då tänkte jag stanna i tornet när han kommer så ska jag fråga vad han pysslar med.
0: Mm.
1: Jo, jag har fått ut en farmor yllevanta och jag frös med händerna. Så jag klädde på mig rummet så blev jag lite sugen på kaffe så jag tog upp min ståltermos. Och då slant jag. Det är ju ylle då och så är det blank stål. Ståltermos.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
1: Så den slant ur nävarna på honom och i torngolvet och sen på varje trappsteg på stegen.
0: Ja, det var det som skrämde älgen alltså, var det så?
1: Det var så, ja.
0: Då.
1: Och så sa han till mig, äter du aldrig passet? Nej, det gör jag inte. För jag beter mig som när jag är på älgpass att älgen står en meter bakom ryggen med mig, va? Ah. Så, ja, jag har sett du äter där vi träffas på morgonen. Ja, det gör jag så. Men sen får det vara nog till jakten är slut. Men det har gått bra sen, men inte så, för jag uppskattar den mellan 12-18 taggar på den.
0: Ja, det låter Peter som att du har inte riktigt släppt den här händelsen än.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker inte på det varje dag, för detta är många år sedan.
0: Mm.
1: Det är det, men jag vet inte när det är nu faktiskt. Vi är ute och åker i Tössamarkerna.
0: Okej,
1: okay,
0: ja.
1: Det är ju varje älgjägares dröm att få skjuta en riktig älg, va?
0: Mm.
1: Så att, men Den lyckan och mina söner däremot lyckas att prestera.
0: Ja, men jag förstår. Ja, du får glädjas med dem istället då, så får väl...
1: Ja, det gör jag. Och de berättar, vet du, de berättar ifrån sekund till minut och timmar, va? Och de berättar hela tiden, och det är all jakt berättar de på ett perfekt vis, va?
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och, ja, jag tycker det är roligt, och de är far omkring överallt, och de är duktiga hundförare. Och, men jag träffar ju kompisar som var med på den här eskapaden.
0: Mm.
1: Och då säger de det, har du inte glömt det än? Nej.
0: du ältar på. Du ältar
1: ja,
0: på.
1: Det har ju inte tagit mig så att jag mår dåligt så. Men jag är fortfarande väldigt, väldigt intresserad. Och jag har, det är i stort sett det enda folket jag pratar med. Så är det jägare och fiskare, va?
0: Ja. Men Peter, det blev ingen 16-taggare den gången. Vet du varför?
1: Ja, det vet jag.
0: För det blir inte alltid som vi har tänkt oss.
1: Nej, det är så. Och så speciellt med termos. Och senaste gång vi träffas så sa jaktledaren att nu sätter vi yllsockar på våra termosar hela nätter.
0: Ja, det är ett bra tips till andra som ska ut och jaga framöver. Sätt yllsockor på termosarna så skrämmer vi inte älgarna.
1: Ja,
0: stort tack Peter. Stort tack för att du ringde in ikväll och delade med dig.
1: Ja, tack så mycket själv, och ha det gott.
0: Ja, men du, detsamma. Ja, det är bra.
1: Hej
0: då.
1: Hej,
0: hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Och på tal om midnatt så håller ju Karlavagnen på hela vägen fram till klockan 12 i natt. Nu har dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel kommit in i studion. Han sitter ju och håller koll på mejlen och inte minst vad som skrivs på Karlavagnens sociala medier. Tjena Hugo!
1: Tjena!
0: Hej! Vad skriver lyssnarna om?
1: Ja, vi har haft en del aktivitet på Facebook här och då är det många som skriver om när det inte riktigt har blivit som de tänkt sig i samband med resor.
0: Ja.
1: Vi har till exempel här Alexander som skriver: jag hade hittat superbilliga biljetter till Polen för 319 kronor. Väl på flygplatsen blev informerad om att jag skulle ha checkat in i förväg på nätet och få betala 1000 kronor för att checka in. Min lilla rullväska som alltid går som handbagage ingick inte heller utan kostade 800 kronor extra. Fick även betala 600 kronor för väskan på hemresan. Nu vet man det till nästa gång, men hela resan var förstörd. Kommer vara sur i flera år över detta.
0: Oj, flera år till och med. Det var... det tog han hårt.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker att det är sånt som man kanske råkar ut för då och då när man köper just de där billiga flygbiljetterna.
1: Ja, precis. Ja. Det finns ju de sådana bolag som är, får in sina cash på lite andra alternativa sätt.
0: Ja, och här fick de några hundralappar och tusenlappar till då.
1: Ja, precis.
0: Uppenbarligen. Ja, kämpigt.
1: Ja, vi har också Kristoffer här som skriver: jag glömde mitt pass på flygplatsen när jag startade resan. Får info om det vid mellanlandning och väntar då på passet som kom med nästa flyg. Väl framme i Bryssel tog jag fel på ortsnamn, men kom fram till slut. Det gick inte som planerat.
0: Nej, då. Ja, jag har själv ett exempel faktiskt på en person, jag ska inte nämna vilken, men en idrottare, hyggligt känd, som skulle ner och åka längdskidor i Europa och landade i Wien, tror jag, i Österrike, och knappade in Nove Mesto i GPSen, för det var där han skulle åka och försöka kvala till ett mästerskap, och åkte och insåg så småningom att han kom till Nove Mesto i Slovenien istället för i Tjeckien dagen före tävling. Det kan också vara ganska jobbigt att upptäcka.
1: Att man är i fel land.
0: Ja, fel land och åt fel håll också. Precis. Men det blev en lång körning genom natten och det blev en tävling dagen efter, om jag inte minns fel. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Det är många år sedan.
1: Sen är det är en del här som skriver också om hur det har blivit, har hittat lite andra vägar än den förväntade utstakade inom karriären, inom arbetslivet.
0: Mm.
1: Till exempel så har vi Kimme här som skriver: 29 år ung sa jag upp mitt jobb som brevbärare i Ängelholm november 95. Körde sen taxi i januari 96 och en kund tyckte jag skulle söka ett säljjobb i Kristianstad. Jag gjorde så och på intervjun frågade de om jag kunde tänka mig att flytta till Sundsvall, nästan 100 mil bort. Vilket jag trodde var en kuggfråga och svarade blixtsnabbt ett klart ja. Han antog ändå då jobbet och flyttade upp till Sundsvall. Passande nog som skåning då till Trelleborgsvägen. Där bodde jag i ungefär ett år, som var en trevlig tid.
0: Ja, det är en liten parallell till Imran som vi hade med i början här,
1: ja,
0: som ju tog jobbet som skadedjurstekniker.
1: Ja.
0: Fast han insåg att det var inte alls det han hade tänkt sig och hoppa på från början.
1: Ja, nej, det är svårt att veta hur man ska göra, vad man ska syssla med karriärmässigt.
0: Ja, Sundsvall Trelleborg, det är i alla fall långt emellan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Har du något mer?
1: Ja, vi har PG som skriver: skulle jobba inom jordbruket men jobbar idag som trafikledare på ett bussbolag. Ibland får min assistent följa med. Och sen så lägger han upp en bild då på sin fyrbente vän, sin hund, som sitter vid skrivbordet.
0: Det var ingen felskrivning utan det var en assistent.
1: Nej, det var en finurlighet.
0: Ja.
1: Sen så har vi också en person här, Ronny, som har mejlat in. Han skriver så här: platsen var på Beachcomber Hotel i Pompano Beach i Florida 1991. Det blev inte som jag tänkt mig, för det blev ännu bättre. För när jag står på scenen i den stora salen och framför fem Sinatra-sånger med pianisten, träder Julio Iglesias in i salen.
0: Okej. Så, okay, så han uppträdde för Julio Iglesias?
1: Ja, precis. Det, är ja. Ju inte så, det kan ju inte alla sätta på sitt CV.
0: Nej, att den är tung att ha.
1: Ja.
0: Ja. Strålande. Det låter som att det är bra engagemang ändå.
1: Ja.
0: På sociala medier och i mejl. Gå gärna in där och hör gärna av er. karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Karlavagnen håller på hela vägen fram till midnatt. Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat för kvällen.
2: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika Irans kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USA:s justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar har brunnit ner och omkring 900 personer har tvingats evakueras från sina hem. Branden har också orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av motorvägen A6 har fått stängas av. I Venezuela är dödssiffran efter de två jordbävningarna uppe på i 4561 personer enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade och nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. 9 personer har förts till sjukhus varav 2 bedöms ha allvarligare skador efter att en lastbil och en buss krockat på E6 norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
4: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
5: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
4: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
6: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
7: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län, där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
6: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
2: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Karlavagnen är tillbaka. Vi kör hela vägen fram till midnatt. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra din berättelse ikväll. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som det var tänkt. Ring oss på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Ni kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och ni hittar oss också på sociala medier såklart. Vi finns på Facebook och på Instagram. Ni söker bara på Karlavagnen så kan ni kontakta oss där och skriva vad ni tänker på. Själv kommer jag att tänka på ett gammalt tv-referat där jag råkade kalla den etiopiske löparstjärnan Ibrahim Jeylan för Ibrahim Baylan, alltså den förre skolministern.

Be By You, Luke Combs. Vi hörde tidigare Lars ringa in och berätta om en fisketur som inte blev alls som planerat. Och då kom faktiskt jag att tänka på en fisketur för länge sedan. Jag har för mig att jag gick på mellanstadiet. Det var i alla fall tillsammans med min bror och min far. Jag var ganska liten. Vi hade lånat en båt och skulle ge oss ut någonstans på sjön i Värmland, där jag växte upp. Och jag gillade att fiska. Och jag hade målat upp en bild av hur vi, nu när vi äntligen hade en båt för en dag, skulle dra upp den ena gammelgäddan efter den andra. Det började så där. Pappa fick ju för sig ut båten och vi började med att ro drag, vilket resulterade i flera så kallade bottennapp, det vill säga draget fastnade gång på gång i botten och vi förlorade flera drag. Så vi bestämde oss för att byta taktik och hittade en plats där vi skulle ligga still och prova fiskelyckan istället. Och pappa kastade i ankaret, det gjorde han. Problemet var bara att ankaret inte satt fast i båten, så vi kunde bara snopna sig på medan det sakta sjönk mot botten. Och i kalabaliken som uppstod så tappade jag mitt eget fiskespö i sjön också. Spöet fick vi tag på, vill jag minnas, men ankaret, det var borta för gott. Och så också magin och alla högt ställda förväntningar. Minns jag inte fel så började det dessutom regna när vi rodde något molokna hemåt igen. Så kan det gå. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det vet ni och det vet jag. Ring gärna till mig och berätta om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30. Där har ni telefonnumret till Karlavagnen ikväll.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson, och vi som tänker på kvällens tema i Karlavagnen. Att det inte blev som vi tänkt oss, vi ifrågasätter väl möjligen just det där, vad du ser är vad du får. Vi ska ta oss vidare nu till Uppland, närmare bestämt, och där finns, vem då?
1: Kerstin Söderberg.
0: Hallå där, har du en fin kväll i Östhammar?

0: det här händer?
1: Jajamensan.
0: Och väljer fel dörr?
1: Jajamensan. Det visade sig att jag tog källardörren.
0: Ja.
1: Så jag ramlade ner ifrån första trappsteget till sista i betongtrappan.
0: Aj. Mm. Hur gick det?
1: Två frakturer. En i skulderbladet och en i ryggen.
0: Usch, det låter jättejobbigt. Men jag måste backa ändå. Hur kom det sig att du tog fel dörr?
1: Jag var pinknödig.
0: jo, men har ni nyligen flyttat toaletten till ett annat rum? Eller?
1: Nej, jag var helt snurrig. Jag bara tog en dörr, för dörren går åt samma håll.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Handtagen sitter åt samma håll.
0: Ja, så du tog fel helt enkelt.
1: På samma väg, ja. Så jag bara tog en dörr och ja, där låg jag i källan.
0: Var det första gången du tog fel dörr eller har det hänt tidigare?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja.
1: För jag har alltid låst den dörren, för att jag har haft problem med avloppet i 34 år, så att jag har ingen trapp ordentligt. Men sen så var det några bröder som var hit och sa det. Nej, nu ska inte du ligga någon mer i någon betongtrappa, så nu spikar vi en trapp åt dig.
0: Ja, det verkar ju rimligt. Och kanske också, om du har problem med avloppet i 34 år, så kan det vara idé kanske att fundera över det också, tänker jag.
1: Ja, men det har jag fått fixat.
0: Ja, okej. Okay. Så bitarna börjar falla på plats, låter det som.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Jag överraskade alla gubbar, så att de fick vara med både tv, radio och tidning.
0: Ja. Okej. Okay. Och när var det här? När hände det?
1: För knappt en månad sedan ungefär.
0: Okay.
1: Och jag skulle åka på en sammankomst. Så att jag sa då till läkaren, det här var väldigt onödigt och det var väldigt fel tid att ramla ner för en trappa. Och de bara tittade på mig. Ja, men jag ska ju åka bort på en sammankomst, jag kan ju inte. Då säger de så här, men Kerstin, det är lugnt, du kan åka. Och det gjorde jag.
0: Ja, jag tänker oavsett så kommer de ju sällan lägligt, de här tillfällena när man ramlar ner för en källartrappa.
1: Nej. Nej, och jag har ganska hög smärtgräns, men den här smärtan, den går inte att jämföra med någon annan smärta, ska jag säga.
0: Nej, och du sa att du bröt lite ben och så. Hur länge låg du där på botten av källartrappan egentligen?
1: Hörru du, jag hade tur, för att bara någon dag innan så säger jag åt min bästa väninna så här, jag måste ringa och beställa ett lås, det här låset som man kan öppna inifrån. Eftersom jag bor själv och så här, och jag är trygghetslarm och sånt här, så att det går direkt till SOS.
0: Ah, okay.
1: Så att jag hade precis tagit hem ett sånt lås och de hade installerat det. Så jag ringer till SOS och trycker på trygghetspanelen och kommer till SOS och säger det. Jag har hamnat i källan och jag har ingen känsla i min arm. Och jag skrek ju, för det gjorde ju så ont.
0: Ja, det tror jag det.
1: Ja, och ja. Så säger han så här, jag ser en katt där nere. Då tänkte jag så här, ja, det är inte bara det du ser. För där satt jag helt näck. Ja. Ja. Men då tänkte jag så här, ja, men det är ju dumt att tänka så.
0: Ja.
1: Och så sa jag så här, ja, det här med att gå på toa, det kan du glömma, för det har jag redan gjort.
0: Okej. Ja. Vad skönt ändå, Kerstin, att du kan skratta åt det här nu. Det har ändå gått så lång tid ändå, tycker jag.
1: Det komiska var att ambulanspersonalen kommer, så säger en kvinna så här, eller en i personalen. Ja, hej Kerstin. Och jag bara, jaha, hur kan du veta mitt namn? Ja, vi var och hämtade dig för ett tag sedan. Du hade ju tarmvredd då. Ja, just det, sa jag.
0: Okej.
1: Så jag bara, ja, jag försöker fixa ett klippkort i Akis.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men Kerstin, jag tänker så här. Kan du lugna oss nu vad det gäller fortsättningen här? Att du inte kommer upprepa det här misstaget och ta fel dörr? Kan vi utesluta det?
1: Det kan jag tala om att det kan utesluta, för min bästa vän och väninna, hon har gömt nyckeln och jag vet var den ligger, men jag öppnar aldrig mer dörren.
0: Ja, just det, till källardörren då, inte till toaletten.
1: Nej, toaletten måste jag ha öppen.
0: Ja, ja.
1: Och det är ingen trappa till den.
0: Nej.
1: Och dessutom är det inte mörkt där inne heller, som det var i källaren.

0: Nej, ja, men precis. Ja, men det låter ju tryggt ändå, tycker jag.
1: Ja. Ja. Men det tar ju sin lilla tid att läka ihop, men jag är glad att jag kan stå och gå och mår rätt så bra ändå, fast jag verk.
0: Ja, ja, men verkligen, det är skönt ändå. God bättring, Kerstin, och stort tack för att du ringde och delade med dig frikostigt av din historia.
1: Ja.
0: Ja, krya på dig, så får du ha en underbar kväll.
1: Ja, detsamma, detsamma.
0: Ja, men tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sube la radio, Enrique Iglesias, Decimer Bueno, Sion och Lennox. De var många, men de fick ihop det riktigt, riktigt bra. Vi ska vidare till Göteborg ännu en gång. Fredrik Johansson är med oss. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, inte riktigt Göteborg. Kungälv, men lite utanför Göteborg. Men det är bra här också.
0: Ja, är det så att om man bor i Kungälv norr om Göteborg, då ska man absolut inte säga Göteborg, eller?
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss till Kungälv, tycker jag. Varför blev det inte som du tänkt dig, Fredrik?
1: Nej, det blev det inte. Det var så här, året var 2022. Jag, mina två treåringar, trotsiga treåringar kan vi säga. Min gravida flickvän var på väg upp till mina svärföräldrar i Sunne. Det tar ju en 4-5 timmar att åka dit. Och de börjar bli griniga, sura, och de bråkar så de kivas, alltså, som de alltid gör. Och till råge på det så hade vi en släpvagn med oss med massa möbler som mina svärföräldrar skulle få då. Och när vi var 1-2 kilometer någonting från deras hus, så kommer världens skyfall, himlen öppnar sig. Och så går det en liten bäck precis en liten bit innan där då, och då svämmar den över och det blir världens översvämning där på den vägen, så vi tar oss inte förbi.
0: Okej, ja.
1: Så där tog det stopp.
0: Och ni var några kilometer bort från Sunne bara, alltså?
1: Ja, 1-2 kilometer någonting.
0: Vad hände då?
1: Vi var ju nästan framme, och där blev vi ståendes. Regnet bara vräker ner, och de här ungarna då, och det här lasset med möbler då, så ska vi... Och vi kommer inte över. Det var sent på kvällen. Kan ha varit en 9-10 tiden på kvällen, någonting kanske.
0: Ja.
1: Men då hade vi lite tur, för precis bredvid oss där så fanns det en loge, och de var snälla nog att låta oss och backa in det här släpet in i deras festlokal där, så att vi räddade möblerna i alla fall. Mm. Men sen var vi tvungna att hitta någonstans att spendera natten. Och göra det sent på kvällen i Värmlands, djupt inne i Värmlands skogar. Det var inte det lättaste kanske. Men det slutade med att vi tog oss till Torsby och lyckades hitta ett rum där på något lite halvschaskigt hotell, och räddade kvällen på det sättet. Så det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Nej, nu vill inte jag sabba din story här, men tog ner förbi Sunne och åkte hela vägen norrut till Torsby alltså?
1: Ja, vi fick vända.
0: Ja, okej. Okay, all right. Ja, okej. Okay,
1: ja.
0: Men starkt, tänker jag, av dig, Fredrik, att på en översvämmad väg backa med ett släp. Det låter avancerat, tycker jag.
1: Nej, det var inte så farligt.
0: Nej. Okay.
1: Jag har kört lastbil i många år. Så
0: Det var ingenting. Det var ingenting för dig. Det var ingenting.
1: Nej.
0: Vad händer sen? Hur blev natten?
1: Det hände inte så mycket mer då, utan vi dagen därpå då så tar vi oss tillbaka till brottsplatsen och hämtar släpet och kör över den här bäcken då som har lugnat ner sig, och så kom vi fram då. Men det blir inte riktigt som jag hade tänkt oss på kvällen där då, innan.
0: Nej, men jag förstår. Han är kommunicerat till svärföräldrarna också, eller han de blir oroliga och så där också?
1: Nej, men de åkte ju i bilen bakom oss.
0: Okej.
1: De var ju med oss hela vägen där.
0: All right. Så de fick också ta in på hotell, var det så?
1: Det fick de göra.
0: Vilken resa det blev utav det hela.
1: Ja, visst. Ja.
0: Och vet du vad? Det blev inte bara en resa. Det blev en bra historia också, man kan berätta. Långt efteråt, eller hur?
1: Ja, visst blev det.
0: Ja.
1: Till dig dessutom.
0: Ja, till mig dessutom. Ja, bara en sån sak.
1: Ja,
0: stort tack, Fredrik, för att du ringde och delade med dig, och ta det lugnt på vägarna framöver.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Magaluf med Orup i Karlavagnen. Vi pratade om hur det blev när det inte blev som vi hade tänkt oss, och vi har hört många varianter på det. Imran ringde in tidigt. Han trodde han hade sökt jobb som datatekniker men fick istället tillbringa en sommar som skadedjurstekniker. Vi har hört Peter Hjert. Det var en studsande termos som skrämde en älg och satte stopp för drömälgen han hoppades på att skjuta. Och Erland Westerberg som ritade en ryggsäck som han inte trodde fullt ut på, men det visade sig bli en internationell succé som än idag säljs världen över. Och så alldeles nyss då Kerstin Söderberg som tog fel dörr och istället för att komma in på toaletten så föll hon rakt ner i källaren. Telefonslussen är fortfarande öppen, så ring oss gärna. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi håller på fram till midnatt. Och en som har ringt till Slussen är Lillemor Svensson i Stockholm. God kväll!
1: God kväll på dig!
0: Ja, härligt att höra din röst. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag ligger och lyssnar på er i sängen. Jag blev så himla glad när ni ringde nu.
0: Ja, ja, men vad härligt. Vi vill så gärna höra din historia, Lillemor. Berätta.
1: Jo, det är så här. Jag har alltid älskat att springa. Och jag har sprungit i 43 år. Hela året om.
0: Ja.
1: Och så när jag blev pensionär här så kunde jag ju bestämma själv vad jag ville springa här ute i Bagarmossen varje morgon. Så vaknade jag på morgonen så tänkte jag, undra vad ska jag springa för runda idag?
0: Mm.
1: Och så satte jag ner fötterna och benen i marken eller i golvet. Och ramlade. Benen, de bar mig inte helt enkelt. Och då undrade jag vad det var för någonting, för att jag skulle ut och springa som vanligt.
0: Ja.
1: Ja, och jag fick ju kontakt av vårdcentralen då, och efter mycket om och men, jag fick hjälp av min syster att ta mig dit, så konstaterade de att förmodligen så har det artros i höger sida av kroppen.
0: Okej, ja. Och det kom så där bara, från en dag till en annan?
1: Ja, på en natt bara.
0: Ja, usch då.
1: Ja, så har de har ju röntgat och det, för att nej, men så här kan vi inte ha. Jag vet, för det första visste jag inte vad artros var, för jag var aldrig sjuk. Och så sa jag, kan ni fixa det här? Kan ni ta några tabletter eller träna eller något?
0: Mm.
1: Ja, så artros, det går nog inte riktigt bort, men det är bra om du kan träna.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, kommer jag aldrig mer få springa? Så såg jag tjejerna utanför fönstret sprang här på morgonen och blev så himla avundsjuk.
0: Ja.
1: Men det här är alltså 4 år sedan, och jag har tränat och gjort gymnastik. Och jag har gått ut och gått med käpp och med rullator. Och jag tränar varje dag, försöker gå ut och gå en timme. Jag förstår ju att jag inte kommer att springa någon mer, men huvudsaken är att jag får komma ut. Jag måste komma ut och röra på mig, för det är jag så van vid.
0: Ja.
1: Jag sprang ju, förut sprang jag ju från Bagarmossen till Nybrokajen där jag jobbade på morgnarna, tidig morgon.
0: Det låter, Lillemor, som att löpningen var ju en stor del av din identitet nästan. Alltså jag tänker så här, vad händer med dig när du plötsligt inte kan springa på samma sätt från en dag till en annan?
1: Ja, det var väldigt. Jag blev så deprimerad och visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vem jag var längre när jag inte kunde springa. Och alla grannar och sånt här runt omkring visste ju att jag sprang och frågade hur det gick och så vidare. Och titta på medaljerna som hänger på väggen här. Det ska jag aldrig mer få göra.
0: Mm.
1: Men nu är jag så att det har gått 4 år, men jag kan gå ut och gå med käpp i alla fall.
0: Ja.
1: Det är balansen som fortfarande är lite utstört. Alltså, jag ger mig inte, jag förstår ju att jag inte blir bra och kan springa någon mer, men ut och röra på mig, det vill jag.
0: För jag tänker, Lillemor, ibland är det så att kroppen inte riktigt hänger med och vill detsamma som hjärnan vill. Alltså man vill så gärna göra någonting men ändå sätter kroppen stopp. Går det att göra någonting, tänker du, för att man kan förbereda sig på att den dagen kanske kommer? För den kanske kommer för oss allihopa, förr eller senare.
1: Att jag inte kan röra på mig?
0: Ja, nej, men du kan ju röra dig, men inte på samma sätt som tidigare. Men jag tänker, hur kan man förbereda sig på att den dagen kanske kommer ändå? Att det inte är som det alltid har varit?
1: Nej, jag är envis. Jag tänker inte det. Jag ska ut och gå varje dag en timme.
0: Ja, det är som Clint Eastwood som sa i den här filmen The Mule, tror jag. Don't let the old man in. Man måste hålla ålderdomen stången och göra det man kan för att röra på sig, eller hur?
1: Ja, jag gör så mycket som jag kan och jag blir ju glad när jag kan ta min käpp och gå ut och gå här. Och nu har jag kunnat gå lite grann utan käpp också, så att det blir bättre och bättre.
0: Ja, och det där tänker jag är ett jättebra tips till oss allihopa, att man gör så gott man kan efter sina förutsättningar. Kan du fortfarande känna liksom en lustfylldhet och njutning när du är ute och rör dig nu, även om det är på ett annat sätt än tidigare då?
1: Absolut. Nu har jag tagit längre och längre sträckor och nu kan jag gå ut en liten bit i Nackareservatet och bara ut i naturen och se hur det är, fåglar och allt möjligt.
0: Ja, härligt. Det låter som att du är på gång ändå och tar tillvara på dagarna. Bra, ja, tänker jag.
1: Jag ger mig aldrig.
0: Nej, det ska man inte göra, lillemor. Ska aldrig upp. Helt rätt.
1: Jag har hållit på och sprungit så mycket lopp och så. Och jag är glad att jag har fått vara med om det i alla fall.
0: Ja, var du med och tävlade och så också en gång i tiden och sprang maraton och sånt också? Eller vad gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tävlade inte, utan jag var vanlig motionär. Jag har sprungit maraton och Göteborgsvarvet och Lidingöloppet och alla de här tjejmilarna.
0: Ja.
1: Allihopa, jag har massa medaljer här på väggarna.
0: Ja. Ja, men vad härligt och fint att höra att du fortfarande kämpar på och rör dig så mycket du kan då utifrån de nya förutsättningarna.
1: Tack snälla du.
0: Ja, och tack själv Lillemor för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med och ett bra program.
0: Ja, vad härligt att höra. Ha en jättefin kväll.
1: Kram på dig.
0: Ja, men detsamma Lillemor. Ha det gott.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Tina Turner, the best, och Karlavagnens bästa dialogredaktör har kommit in i studion på nytt. Hugo Mattisson Kittel, tjena.
1: Tjena.
0: Vad händer på nätet? Du sitter ju och skannar både mejl och sociala medier.
1: Ja, både mejl och sociala medier. Man kan mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Också kan man höra av sig både på Facebook och Instagram. Och just på Instagram så har vi faktiskt fått ett meddelande från Marco. Mm. Han skriver så här: Bali blev tyvärr inte som vi hade tänkt oss, med härliga bad i havet och underbara stränder. Det var skitigt varje dag under 2 veckors tid. Det gick helt enkelt inte att gå ner och bada, så det fick bli poolen på hotellet tyvärr.
0: Mm. Det kan jag faktiskt skriva under på. Jag berättade ju om min resa till Bali. Det var inte bara det att det regnade och regnade. Och regnade, det gjorde det ju för sig. Men vi var ju såklart på stranden och badade också. Men den stranden som låg närmast vårt hotell, det var det oerhört skitigt vatten. Mm. Det hade kommit i land liksom jättemycket såna här bälten med plast och skit.
1: Ja,
0: så att det var, jag vet inte, vi var nog där fel säsong.
1: Ja.
0: Ja, tror jag. Men jag känner igen det. Trist när man åker långt för att komma till häftiga ställen.
1: Ja, precis. Det finns ju inga garantier för väder, så att säga. Och på lite på samma tema så har vi faktiskt Eva Maj som skriver på Facebook. Hon skriver så här: jag hade länge velat åka till Aruba och blev jätteglad när jag fick tag i biljetter för typ 2000 kronor per person och väckte mannen för den glada nyheten. En stund därefter kom en bokningsbekräftelse: tack för din bokning till Azorerna. Jaha, det var i januari och inte så varmt som jag önskat, men det var en fin och intressant resa. Till Aruba kom vi senare några gånger. Love it. Skriver Eva Maj.
0: Är det så då att Eva Maj har liksom bläddrat till en sån här rullgardinsmeny i bokstavsordning och så har de klickat på, inte Aruba då, utan Azorerna som kanske låg tätt intill?
1: Ja, man misstänker nästan det.
0: Ja, kanske att de skulle ha reagerat. Det var väldigt billiga flygbiljetter till Aruba. Det ligger långt bort, Västindien.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, det var, man får vara lite vaken där på när man ska boka resa. Man hamnar rätt.
0: Man får hålla koll. Aruba är annars, Azorerna har inte varit på, men Aruba är jättefint.
1: Ja. Sen så har vi ju, apropå det här med åldrande som vi har haft samtal om här ganska nyligen, så skriver Kurt också på Facebook: efter en canceroperation för 15 år sedan tog jag pension så fort jag kunde och tänkte att nu ska jag leva pensionärsliv. Men efter ett par år blev jag tillfrågad om jag kunde jobba lite i skogen. Det kändes lite kul att gå tillbaka till det igen. Det blev mer och mer, så jag köpte en egen skotare för snart 10 år sedan. Så det blev ett annat pensionärsliv än jag tänkt mig. Men det har varit jättekul. Inte minst för att man känner att man gör nytta även på lite äldre dagar.
0: Mm. Bra, fint. Jag bildgooglade skotare här samtidigt som du, jag hade inte koll på vad det var, men nu vet jag. Det är alltså en sån här, en stor maskin som lyfter trädstammar och placerar dem på lastbilsflak och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, precis. Jag var erkänna att även jag fick bildgoogla för att se vad det var.
0: Ja, men vad härligt när det går åt det hållet, att man tänker gå i pension men känner att lusten kommer tillbaka och man kan börja jobba igen, att det inte är tvärtom, att man vill men inte kan, tänker
1: jag.
0: Alltså.
1: Precis.
0: Ja, fint, Kurt. Bra, jättebra. Jaha, vad händer mer?
1: Ja, vi har ju en kommentar här som känns väldigt relevant i dessa tider. Det är Martin som skriver: tänkte att Sverige skulle vinna VM-guld i fotboll, men det blev inte som jag tänkt mig, tyvärr.
0: Nej, nej, såg Martin kvalet, tror du, till VM? Kan man ju fundera på. Ja. Det var inte jättemycket som talade för ett VM-guld när de väl tog sig till VM som sista lag.
1: Nej, precis. Men jag minns att det var väldigt euforiskt där när Sverige precis då hade tagit sig in. Och det fanns mycket förväntningar. Men det här är ju någonting som drabbar alla länder, eller nästan alla länder då, när man slås ut. Jag kan tänka mig att våra grannar i väst kanske sitter inne på ungefär samma känslor nu.
0: Ja. Ja, men verkligen. Jag hörde, vi pratade med Radiosporten här tidigare idag också, att de delar av den norska truppen, kanske allihopa, kommer hem idag. Och Erling Haaland kom ju, såg du vad han hade under armen när han klev av flygplanet.
1: Nej, vad hade han för
0: något? Om jag förstod det rätt då, en livslevande tvättbjörn hade han tagit med sig hem. Ja, det kan man,
1: kan man också. Är det lagligt?
0: Ja, mycket oklart. Med viss reservation för att jag kan ha missuppfattat det hela. Men så förstod jag det i alla fall. Det är väl klart att det kan man ju ta med sig om det nu inte blir som man har tänkt sig. Som ju är temat. Och det var väl så för norsk del också att de hade nog tänkt sig att gå längre i det här VM:et. För de hade oerhört stort självförtroende och spelade väldigt bra fotboll. Ja. Dessutom. Strålande, Hugo. Någonting mer innan vi går vidare?
1: Ja, jag vill uppmana er alla att höra av er på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Det gör ni rätt i, och ni vet att ni kan ringa oss också. Vi tar telefonnumret en gång till. 020-22-10-30. Där har ni numret i Karlavagnen som kör på i några minuter till fram till midnatt.

0: Peter Lemark med Tess och Karlavagnens sista samtal för kvällen. Det går till Växjö. Och där finns Laila Sunter. God natt får vi väl nästan säga nu, Laila.
1: Ja, god afton.
0: Ja, god afton låter bra. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, skönt ja. Att höra. Och då blir ju den samma fråga till dig då. Varför blev det inte som du hade tänkt dig?
1: Ja, jo, det var så att jag hade varit hemma hos mina barnbarn i en vecka. Mm. Och samma dag som jag åkte hem skulle jag också gå på dejt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och vi hade bestämt att ses vid klockan ett. Vi skulle gå till och träffas på ett café. Och jag kommer hem till mig själv då vid typ klockan 11. Och tänker då att, att man ska duscha och fixa till sig och leta lite i garderoben och så.
0: Ja.
1: Öppnar dörren hem och känner att liksom, men oj vad det luktar konstigt. Men glömde jag soporna sist jag var hemma, liksom gå och kolla, bara nej, de var tända och tänkte jag får kolla sen, liksom jag får liksom sätta lite fart och ska gå och duscha och öppna dörren till toaletten. Och möts av en sjö, typ 2-3 centimeter hög på golvet, som är brun.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Ja, och bara dyker, nej, inte nu.
0: Är det avloppsvatten vi pratar om?
1: Det var det minsann.
0: Ja, det är inte vad man vill innan en dejt.
1: Nej, definitivt inte. Och panik. Ja. Ja, vad gör jag nu? Jag har inga jour. Ja, det löste sig till slut.
0: Okay.
1: Det var en trevlig dejt. Vi fick skjuta på den ett par timmar. Men...
0: ja, den blev av i alla fall. Ja,
1: ja. Så, ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blir ganska bra ändå.
0: Ja, och vad minns du mest så här i efterhand? Är det dejten eller är det själva olyckan med avloppsvattnet?
1: Dejten.
0: Ja, det blev en bra dejt med andra ord.
1: Ja, det blev det.
0: Ja, det gillar vi. Vad fint att höra, Laila, att det slutade väl. Du är kvällens sista samtal i Karlavagnen som går mot sitt slut. Men jag älskar historien du berättade och jag är så glad att det blev en härlig dejt trots avloppsvattenproblematiken.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv för att du ringde in. Ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, det är bra. Hej då! Hej då och tack till Laila och tack till alla som har skrivit in och ringt in och delat med er av era historier. Tack till alla som har lyssnat såklart. Vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson, Mattias Hansson var producent, Hugo Mattisson Kittel var dialogredaktör och i telefonslussen svarade Selma Nygren och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist och själv heter jag Jonas Karlsson och även jag tackar för de här två dagarna när jag har fått vara programledare. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Karlavagnen är tillbaka på torsdag, då med Sofia Rågen-Klint som sitter i den här stolen. Programmet det producerades av SMT Radio och alldeles strax så ska vi lämna över till kommande program, nämligen Vaken med Kalle Johansson och Julia Pojanen i studion. Men först blir det nyheter. Tack och godnatt önskar Karlavagnen.
2: Amerikansk militär genomför för tredje natten i rad attacker mot Iran. Samtidigt har Iran attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait. Under kvällen sa USA:s president Trump att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar kommer att återinföras och att USA kommer att ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar Hormuzsundet. Ryssland har återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med ballistiska robotar och det har hörts flera explosioner enligt vittnen på plats. Så Sverige, från och med nu kan utlänningar utvisas ur Sverige om de uppvisar bristande vandel. Det kan till exempel handla om obetalda skulder, samröre med kriminella gäng, att jobba svart eller att ha kopplingar till extremism. Migrationsverket har med de nya reglerna möjlighet att avslå eller återkalla uppehållstillstånd efter att ha gjort en helhetsbedömning. Sommaren i år kan bli en rekordsommar för campingföretagen. Nina Nors är chef på Gränna Camping.
3: Vi har absolut haft en jättebra start på sommaren och det ser ut som att det kommer fortsätta vara en väldigt bra sommar för oss.
4: Förra året slog antalet gästnätter på svenska campingplatser rekord. Samtidigt säger 7 av 10 medlemsföretag att man har ett lika bra eller bättre bokningsläge för 2026 enligt branschorganisationen Svensk Camping. Och Nina Nors ser en ökning av campare från utlandet.
3: Jag skulle säga att det är väldigt mycket utländska gäster. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket.
4: En av dem är Barbara från Tyskland som är på besök i Sverige för första gången.
5: I'm here with my husband. We are driving with the car and from camping to camping.
4: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
6: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
7: Och Julia Pojanen.
8: God kväll, god natt.
7: God natt. Kul att ha dig här.
8: Detsamma.
7: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
8: Absolut,
7: okay,
8: vi kör.
7: Vilka tur. Jag spelar redan.
8: Det är okej.
7: Okay. Nu kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out Of My Head. P3 och P4, och programmet heter Vaken.
1: Mm. Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm. Och jag kom ju på mig själv i morse om att nej, men jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
0: Mm. Det är ovant.
1: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute. Mm. Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Nej. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
0: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner. Mm. Det är svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
1: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
0: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade jag väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, det kamomill?
1: Ja, något det ska väl vara något lugnande.
0: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, heter det,
1: va? Just det. Mm. Ja, det är ju, det ska ju vara någon form av, det ska ju hjälpa till. Man ska bli lite sömnig.
0: Ja, men sådana här jetlag-tabletter för att liksom vända dygn och sånt.
1: Exakt.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, ja, men så jag använder ditt tips nu, som du sa.
0: Du har redan gjort
1: tidigare
0: det,
1: idag.
0: Ah, okay.
1: Ja, men och så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
0: Du gick i liksom någon slags sömnparalys till apoteket?
1: Ja, eller? Som en zombie, så, med händerna framför mig.
0: Jag förstår.
1: Men kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då, här på kvällen. Då är det ju magnesium.
0: Ja, okay.
1: Så den här jakten på melatoninet fortsätter.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar dig stort lycka till.
1: Ja, tack Kalle.
0: Det började på M. Ja. Det var ändå något.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House här i P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlar till oss. vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, se där.
0: Skulle ha tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu, nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm. Ja, det, jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även ja, men sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja, eller i Sverige. En sån där coolcation som,
0: ja,
1: det kallas ju.
0: Det är så populärt med coolcation
1: också.
0: Det
1: är ju väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja. Vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte campa i maj. Jag och min kille skulle campa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan.
0: Mm.
1: Någonstans. Och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och men fått upp tältet, la oss i tältet och kände...
0: Känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var mysigt.
0: Ja.
1: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
0: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
1: Nej, men ja, vi blev lite uttråkade där då.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Det var inte så
1: och
0: mycket
1: kalla framför allt.
0: Vad sa du?
1: Så kalla.
0: Ah, så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt, men det var ingenting du blev påverkad av.
1: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då. Att vi tältade för tidigt på året.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen, så liten gosse var jag, åkte till Gotland, den här ön.
1: Ja.
0: Du har talat om.
1: Som är det största.
0: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gnällde och jag gnällde. Det var liksom ingen. Jag var ganska ung alltså.
1: Uh-huh.
0: Men det var ingen som bara, nej men kan du bara håll käften typ.
1: Nej.
0: Kände
1: uh-huh.
0: min syra. Men jag fortsatte skrika.
1: Skrika till och med.
0: Ja, men det blev på det läget.
1: Det blev paniken.
0: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
1: Åh nej.
0: Ja, det var
1: oj.
0: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Så att inga liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
1: Men var det tältets fel?
0: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
1: Ja.
0: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
1: Man är ganska utelämnad.
0: Jo, så är det ju.
1: Mm.
0: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
1: Och blöda.
0: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om en kamp upplevelse som kanske inte gått helt hundra.
1: Mm-hmm.
0: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
1: Verkligen.
0: Men en liten campingstund.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med vaken.

0: misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mejlkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Liksom, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr.
1: Ja.
0: Så är det. Jag fick in här från en Krille. Han skriver på, jag tror det är sms, 72250. Inledde man vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej. Okay. Mm. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt. Den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej. Te också, jag tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta, okay, med pappa Rudolf. Min pappa backade husvagnen rakt ner i ett dike inför hela campingen. Det blev kvällens underhållning för alla grannar runt om.
1: Stressigt också. Man, ja. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså ja. En hel husvagn.
0: Ska man backa med släp och sånt?
1: Nej,

0: Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Positiva sådana.
0: Absolut. Mm. Eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt. Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Benson Boone med Mystical Magical, du får det här i P3 och P4. 12:30 är klockan och så där dags brukar Ekot komma in till oss, tycker jag är trevligt. Marcus Landén, hej hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om Norge.
1: Ja, för där hyllades fotbollslandslaget under kvällen efter framgångarna i VM. Norges VM-resa tog ju slut i helgen efter förlusten mot England, men laget har inte kommit så långt tidigare och runt 100 000 människor hade samlats i Oslo för att fira det här. Och givetvis så passade man ju på att, ja, ro lite.
0: Ja, såklart.
1: Under ledning av kronprinsen Håkon.
2: Laget togs emot av den kungliga familjen på slottet och gick sedan ut för att möta det norska folket. Superstjärnan Erling Braut Haaland var dock tvungen att avvika, men kaptenen Martin Ødegaard var imponerad över firandet, berättade han för NRK efteråt.
3: Nej, alltså, tror ingen hade föreställt sig det här. Det har varit överallt förväntningar innan stöttning vi har fått. Både i USA och här hemma i Norge. Det har varit helt otroligt att se och... Ja, efter kamper och checka telefonen sin och se hur det ser ut här hemma har varit helt otroligt så fantastiskt.
4: Du var ju en av de första som fick möta hans majestät kungen. Vad sa han till hans landskapten?
3: Nej, han var glad för att få oss hem igen. Stämmen är lite dålig. Men han var glad för att få oss hem igen. Jag önskar oss välkommen hem och gratulerar till med prestationerna.
1: Ja, kung Harald gratulerade laget och välkomnade dem hem, hörde vi ju Ødegaard säga här då, bland annat. Så att ja, ett varmt välkomnande kan man väl säga att de norska fotbollsherrarna fick. Reporter här var Isak Krona, ska jag säga också.
0: Mäktigt att få ro med det kungligt blod.
5: Verkligen.
0: Häftigt. Men så också lite nyheter från Sverige.
1: Ja, men precis. Nu under sommaren så är det ju kanske lite extra mycket evenemang runt om i landet. Det är konserter, det är motionslopp, det är allt möjligt. Och tyvärr är det inte bara trevligt, utan det finns då också en liten högre risk för bedrägerier när de här biljetterna tar slut och man kanske vänder sig till andrahandsförsäljare då istället. Det här är något som SVT Stockholm rapporterar om. De har pratat med Jan Olsson som är specialist på internetbrottslighet vid polisen. Och han säger att det gäller att vara lite extra uppmärksam då när det gäller sådana här evenemang där man tror att biljetterna ska ta slut. Alltså att det finns en förväntan att de ska göra det. Populära evenemang helt enkelt. För det är där då bedragarna ser sin chans att kunna tjäna lite pengar. Och han säger att det här har blivit vanligare och en orsak till det kan då vara att... Jag menar, tekniken har gått framåt. Man säger att innan har man kanske kunnat lite lättare se varningstecken, som till exempel att språket kanske haltar lite dålig svenska eller så, eller att det är någon som kontaktar en från ett konto där det inte har så många följare i sociala medier. Men nu verkar det som att bedragarna istället då kapar etablerade konton som har mycket följare och sen använder sig av olika chattbottar, AI-bottar då, för att få ett mycket bättre språk, så att det kan vara lite svårare att se. Och tråkigt nog är det ju också väldigt få såna här biljettbedrägerier, såna fall som klaras upp. Så att ja, det gäller kanske att vara lite extra försiktig i sommar om man vill ha någon sån här biljett till ett evenemang och börja leta på andrahandsmarknaden.
0: Extra koll alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

0: Dasha, Austin, Boots, Stop Working. Du får den här i P3 och P4. Jonas Karlsson har trätt in i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du är alltså inte Jonas Karlsson från Karlavagna?
1: Nej, utan det är en annan Jonas Karlsson. Jag står med C och han står med K. Så, att
0: så pass.
1: Så kan man skiljas åt.
0: Och du är inte heller skådespelaren Jonas Karlsson?
1: Nej, men det här var faktiskt sportjournalisten Jonas Karlsson som hade Karlavagnen.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Det var man. Inte skådelsen.
0: Nej, nej.
1: Det finns många håller reda på.
0: Verkligen. Men du Jonas, du är ju från trafikredaktionen, så är det sagt också.
1: Ja.
0: Berätta det något lite spektakulärt som har hänt.
1: Ja, länsväg 353 utanför Nordmaling, mellan flygplats Rödviken och Olofsfors. En stillastående vindkraftstransport där som har råkat illa ut. Det är ett ganska stort ekipage kan man säga, så att det kan vara lite trångt att passera i de båda riktningarna. Men inga större störningar just nu på våra större liksom, Europavägar och riksvägar. Där. Men en liten spektakulär alltså på en länsväg utanför Nordmaling.
0: Mm. Om man vill tipsa dig under natten?
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Stadigt det. Ska vi ta lite Sven-Ingvars?
2: Men det gör vi.
0: Okej då. Nu är det sommar, heter låten. Du får den här i vaken.

0: Sven-Ingvars här i P3 och P4. Vi pratade ju om campingar tidigare. Det har kommit in jättemycket meddelanden på det.
1: Ja, det har det. Susanne har skrivit in till oss. Hej, har tältat några gånger men har alltid sovit med huvudet utanför tältet. Hon har alltid tänkt att någon kommer och raserar tältet och att hon kommer kvävas där inne.
0: Hon får lite klaustrofobi liksom.
1: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
1: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
0: Just det.
1: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
0: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt. Ja, jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannade vi första natten i Örebro. Det ösregnade och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
1: Man kan ändå förstå den där på bristningsgränsen. Så här. Nej, vi skiter i det här.
0: Ja, då lägg ner. Ja. Nu vänder vi. Ja. Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan. Vilken hjälte till pappan då.
1: Ja, verkligen.
0: Oj, oj, oj. Ja, camping som inte gick vägen. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med GES, Nepo GES när de gjorde den där. När vi gräver guld i USA först.
1: Exakt.
0: I nytolkning liksom. Men Tjuvjakt, de kommer ta över Solids-scenen. De har ju det alltid varje år att på Allsång på Skansen så har de ju en timme efteråt som man liksom, nu tar vi scenen. Yep. Och i år är det bandet Tjuvjakt som kommer stå där. Har du kollat någonting på Allsången i år?
1: Nej, men jag är ett ganska stort allsångsfan faktiskt.
0: Man gillar ju att göra det här.
1: Stockholm
0: i mitt hjärta. Det är stämning.
1: Verkligen. Låt mig
0: besjunga. Det var ju, vad sa du?
1: Ja, men det var ju så mäktigt att se alla tonåringar som stod nära stängslet där. Typ när Håkan Hellström kom. Och, ja, jag minns att jag avundades. Ja, för att jag bodde ju i Umeå.
0: Ja. Långväga så ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Men, nej, men jag gillar Allsången. Men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det känns ju... Ja, idag faktiskt.
1: Ja, det är tisdag.
0: Klockan 8 brukar väl vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Jajamän.
0: Taylor Swift på det.

0: Taylor Swift, Anti-Hero pratade vi om tidigare. Och så pratade vi också om det här med camping. Det är ju när det liksom gick åt fanders med campinglivet.
1: Ja, semestern som kanske inte blev så mycket av en semester.
0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och kampa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen, sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sådär 3-5 cm snö på tälten. Men vad var det för skola som tar er dit på liksom vinterhalvåret? Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt, campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Ja. Oj, smurf.
0: Sa vi det samtidigt.
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet, och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Just massa av in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Våkner. Klockan är ett.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och åtta skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
4: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
5: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
4: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så och den har det rätt så svårt.
5: Ellen Molin, P4 Kalmar.
0: Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
6: Mm.
0: Choosing Texas.
6: Ella Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man?
0: God natt.
1: God natt. Säger man det?
0: Ja, så här,
1: denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Det kallas en helveteslarven.
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännnässla kli utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha,
1: okay. Så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn som uttalar sig om att det inte är så farligt. Frej Pries Schmeres, säger han. Han gnider in sig med en sån här helveteslarv för att visa. Det här var SVT som rapporterade om detta.
0: Uh-huh.
1: För att visa då tittarna att det inte är så farligt. Med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
0: Ja.
1: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
0: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
1: Schmitz, han verkar leva och må.
0: Okej, okay. Ja. Så inga direkta komplikationer för honom?
1: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i naturen. Mm. Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Helveteslarven.
0: Ja, det låter det.
1: Ja.
0: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
1: Mm, visst, visst.
0: Men han tycker det är larvigt.
1: Ja.
0: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde
1: den. Nej, jag hörde inte.
0: Den var så bra så jag drar den igen. Skämt. Ja.

0: Donkey Boy Sometimes här i P3 och P4. Du, jag var i det här Medelhavet, eller vid Medelhavet, Italien.
1: Härligt. Jag
0: har nämnt det någon gång här kanske i radioapparaturen tidigare. Men det är ju lite av en matresa, tänker man, när man åker till Italien.
1: Ja, visst.
0: Det är ganska svårt att hitta rätt där.
1: Ja, är det det?
0: Ja, alltså man tänker att du bara gå till vilket ställe som helst så får du någon helt otrolig pizza. Jag har ätit otrolig pizza i Italien, men det har varit liksom, ja, för några år sedan när vi åkte till Napoli.
1: Ja, just det. Napolitanska pizzan.
0: Ja, precis. Där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån... Ja, men typ frispizza alltså.
1: Aha, sån tjock botten.
0: Ja.
1: Och så lite, inte så färska ingredienser.
0: Nej,
1: på,
0: precis. Så att det är verkligen hit or miss har jag upplevt. Men jag har också, ja, förlåt.
1: Nej, men man kan ju, jag tycker att utomlands, då ska man inte gå på såna ställen där menyerna har bilder på maten.
0: Nej, det
1: är såna collage.
0: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har såna indrivare att bara, kom hit. Och kom sitta här och ät oss. Då känner man, varför behöver du ropa på?
1: Ja, verkligen, tvinga in det här.
0: Det kan ju också sagt vara jättebra. Bara, jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
1: Ja.
0: Men jag hade en del matupplevelser nu i alla fall. Jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit, men det var mycket gott.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
1: Ja, det är gott.
0: Karl Johans svamps pasta.
1: Mm.
0: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
1: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig. Ja, lite parmigiano. Ja, reggiano.
0: Visst. Är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
1: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär. Och tycker ju ofta att när man går på sådana fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
0: Mm.
1: Alltså det är ju egentligen det godaste som finns, tycker jag.
0: Du nöjer dig vid snacksen?
1: Ja, men nej. Sen så är det ju så mycket annat också som så.
0: Men är inte det lite av en grej, det där med att käka girl dinner? Att
1: ja,
0: det är kanske
1: exakt.
0: Ostbit och
1: precis,
0: oliver.
1: Verkligen.
0: Lite plock.
1: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
0: Vad specifikt.
1: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
0: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
1: namn. Den var stor, var den.
0: Den var jättestor vit.
1: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk. Sorter.
0: Ja.
1: Men den var väldigt god i alla fall.
0: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
1: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Stämningen på den där restaurangen jag käkade, den här Karl Johans svampspastan.
1: Exakt.
0: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde, vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata...
1: Nej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Hon kunde sin Karl Johan.
0: Ja, det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är?
1: Då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
0: Eller varför inte smsa? 72250, inleda med Vaken.

Vi pratar alltså om mat den här natten och vad som är det godaste du ätit. Det har kommit in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och det står bland annat bruna bönor och stekt fläsk. Oh, vilken klassiker ändå. Så riktig husmans. Det är Kerstin som menar på att det här är det bästa hon vet. Alltså det finns ju väldigt mycket, skriver Ulrika, men något som är bland det godaste jag vet, det måste jag ändå säga, är kräftor. Lägligt för Ulrika att det snart är kräftsäsong. Vad pirrigt för Ulrika. Jag åt kräftor väldigt, väldigt sent i livet. Jag var liksom inte på kräftskiva i liten ålder eller i ung ålder. När jag var liten gosse så käkades inte mycket kräftor. Insett så här på äldre dagar att kräftor, det är ju en grej. Det är både kul och gott. Ett meddelande som kommer in från Åke. Där står det blodpallet. Det är bland det godaste han vet. Gunilla, hon skriver langos. Oj, oj, oj. Langos med kanske lite räkor på. Rödlök. Rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Det kommer in mycket goda maträtter. Jag blir så hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god, som kanske är det godaste du ätit. Vaken snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Blondie med The Tide Is High. Och high, det är också temperaturerna. Marcus Landén från Ekot, välkommen in. Vi ska prata värme.
1: Ja, men precis. Det väntas ju bli ordentligt varmt i veckan med temperaturer på uppemot 30 grader på sina håll. Och för den som inte har hunnit få tag på en fläkt för att kyla ner hemma, ja, då kan man få leta ett tag.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Inför värmeböljan nu för några veckor sedan så gick det åt.
3: Vi har sålt slut på så många. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
4: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmockan? Tara Marf som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län har några tips.
5: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer, till exempel stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder, till exempel.
0: Mm.
1: Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
0: Alltså sova nu när det är varmt, har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgsposten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
0: Känns som det kan bli blött i sängen också.
1: Ja, man kanske inte ska låta dem ligga där så länge.
0: Nej.
1: Men och sen det här tipset om att ta en kall dusch som många kanske har hört, det ska man inte göra. Åtminstone inte innan man lägger sig. För då kan det vara bättre med en lite mer ljummen dusch enligt de här experterna. För annars så vidgas i blodkärlen i huden om man duschar kallt, och då kan det bli så att man istället blir varm, alltså att man avger värme i sängen. Så det är alltså, ja, helt enkelt ett tips att man inte ska duscha för kallt innan man går och lägger sig, utan kanske lite mer ljummet. Så. Annars finns det ju flera andra lite mer klassiska tips, som att sova i källaren om man har en, där brukar det vara lite svalare. Eller ja, ta ut täcket, sova med påslaken och sådär. Men ja, det finns alltså en del man kan testa om man har svårt att sova i värmen enligt de här sömnexperterna som Göteborgsposten har pratat med. Får väl se om det är något man testar då i den här värmeböljan som kommer.
0: Tips alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack. Sabrina Carpenter näst med Tears.

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatissås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli, jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi var bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kallstatus. Osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det hela det här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Det finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du ätit? Hör av dig och berätta. Vaken, snabbla sverigesradio.se.

Jibel, Naimi, Dancing in the Moonlight. Alltså morsans levergryta ändå, skriver Fredrik. Min egna köttfärssås, skriver Alexander. Eller en riktigt bra gyros nere i Grekland. Oj, oj, oj. Stekt fläsk med löksås. Oslagbart enligt Crispin.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. 1967, fattiga var vi, så det blev bara husmanskost. Så en dag droppade in en oväntad peng. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig, skriver Harald i sitt meddelande.